0: ili kujisaidia. Mshukiwa huyo alimsukuma na kutoweka kwenye msitu ulio karibu. Makachero amemkamata mshukiwa ambaye anaripotiwa kuwa maarufu kwa kujifanya kuwa afisa wa polisi katika eneo la Kilimani. Kulingana na kurugenzi ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI, kukamatwa huko kulifanyika baada ya Makachero kuitikia wito wa dharura kutoka kwa kasino moja katika kituo cha Yaya Kilimani mapema Jumatatu. Polisi wanasema mshukiwa alipatikana ndani ya gari jeusi, na baada ya upekuzi wa kina kupatikana na vitu kadhaa ikiwa ni pamoja na bastola na kibeba risasi kitupu. Upekuzi zaidi wa gari lake pia ulifichua pingu mbili, cheti bandia cha afisa wa polisi na cheti bandia cha bunduki. Katika taarifa, DCI imesema kwamba mshukiwa anasubiri kufikishwa mahakamani, huku Makachero akizidisha uchunguzi ili kubaini chanzo cha bunduki na risasi zilizopatikana na kubaini kiwango kamili cha shughuli zake za kujifanya afisa wa polisi.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, mnamo Februari mwaka wa 2006 katika mji wa Detroit uliopo jimbo la Michigan nchini Marekani, mtoto mvulana Robert Turner aliyekuwa na umri wa miaka 5 alishuhudia mamake akianguka chumbani kutokana na matatizo ya moyo, na mara hiyo akapiga nambari ya utumishi wa dharura kwa polisi 911 jinsi alivyofunzwa na mamake, na kuelezea wahudumu kuwa mamake alikuwa amezirai. Amini usiamini, wahudumu waliokuwa doriani Sharon Nichols na Terry Sutton walimsuta na kumtishia kuwa watawatuma maafisa wa polisi kumkamata kama hangempa mamake simu azungumze. Kwa masaa 3 mtoto Robert Turner alimwangalia mamake Cheryl Turner akiwa sakafuni huku hali yake ikizidi kuzorota, na akaamua kupiga simu tena, na kwa mara ya pili wahudumu wale wale wawili wakamsuta na kumtishia, japo waliwatuma polisi kwenda kuchunguza, na walipofika walimkuta mtoto Robert kando ya mamake ambaye tayari alikuwa ameaga dunia. Wakili wa familia alishtaki kitengo cha huduma za dharura pamoja na jimbo la Michigan na kufaulu kupata fidia kwa familia ya Robert Turner, huku wahudumu husika wa dharura wakipatikana na hatia ya utepetevu kazini. Ndiyo tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio, doria ya burudani ndani ya OB 47.

ndani ya Radio 47 hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Katika kitengo cha duria ya burudani saa 9 zingereka dakika 8. Good morning. Na kuwaje mtu wangu? Nambari yangu SMS 24047. Ikiwa utashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazie, basi nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma na ikibidi nitakupigia simu. Vile vile ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa Loto Bora, ambapo nina hela kibao hapa, hela ambazo ni zako msikilizaji, mradi tu umejituma akikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, ambapo unashiriki kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchindia di shilingi $300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kumaanisha kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. The more you play, the higher your chances of winning. Hakikisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu. Na tayari ninavyozungumza, jamaa tayari washaanza kuzoa bonuses zao. Kwa hivyo makini kama mtu wangu, jitume, bado una muda. Rahisi sana, unabonyeza *216# *216#, fuata maagizo. Mengine niachie. Tufuate kwenye mtandao wa Facebook, Radio 47 imedhibitishwa. Mtandao wa X, Radio 47 underscore Kenya imedhibitishwa vile vile. YouTube, Radio 47 underscore Kenya. Instagram, Radio 47 underscore Kenya vile vile. TikTok, Radio 47. Tovuti www.radio47.fm. Kwenye WhatsApp 0719 739 487.

0: OB47 ndani ya Radio 47. Hello.
1: Yep, hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Good morning.
1: Hey, morning.
0: Naongea na nani na uko wapi rafiki yangu?
1: Ah, ni Mulwa, Steven.
0: Mulwa uko wapi?
1: Hapo Mlolongo.
0: Mlolongo kwema?
1: Ah, kwema.
0: Steven Mulwa, umebonyeza star 216 hash marangapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Bonyeza hii mara nne.
0: Mara nne?
1: Mara nne.
0: Hapo ndio umetumia 8 ball peke yake Mulwa. Na tayari tunavyozungumza unajua kuna hela kwenye simu. Unachapa already.
1: Tayari 25k.
0: Out of 8 ball. 25,000.
1: Arazuwa natarajia.
0: Mulu umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Ah, wapi? Mulu angeta 5,000 labda.
0: Lakini umekuwa unashiriki?
1: Ah, bado. Hakuna.
0: Ujakuwa kushiriki hapo mbeleni? Okay. Leo unaona juhudi zako zimezaa matunda.
1: Haki.
0: 25k sio pesa mbaya?
1: Hey, pesa mingi.
0: Sasa Mulwa iko hivi. Iko hivi. Kwa yeyote ambaye mie nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, nina jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kwa hivyo kwa ujumla tutazungumzia 45,000. Leo jamaa wanazoa pesa hapa ile mbaya. Mumeamua kwamba mtachukua pesa yote, sitabaki na hela hapa. Alafu Mulwa, mambo bado tunavyozungumza tayari jamaa wameanza kupokezwa bonuses kabla ya saa 10 katika mpango huu. Washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika, Mulwa, endelea kubonyeza, there is no limit by the way, okay. Wewe uko na float ya miaka mitatu. Asante. Najua hautalala tena.
1: Wewe singizi imeisha kabisa.
0: Asante.
1: Asante.
0: Haya, vile msikizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora kama mwenzetu Mulwa, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Na tayari ninavyozungumza, jamaa washaanza kupokezwa bonuses. Washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kabla ya saa 10 and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo endelea kubonyeza *216# na ufate maagizo mengine, niachie. Kama utakuwa umeshuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazie, msikilizaji, nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma na

0: Radio 47 sasa ni louder na clear zaidi kote Kilifi.
1: Radio 47 hapa ndipo.
0: Magarini hadi Mariakani, Kaloleni mpaka Kakuneni, Chamari na kote Chama Simba, Vipingo, Mavueni, Tezo, Malindi, Watamu, Arabuko Sokoke, Jaribuni, Mwangea, Ganze hadi Bamba.
2: Safari
0: Safari sasa.
2: Safari ya Bamba ni ya rero.
0: Si machero.
2: Safari ya Bamba si machero.
0: Ndani ya 92.8 Kilifi.

MC Fandi kwa Korea. Asante sana. Honorable Daya Ebu. Doria ya Buru.

0: It's a whole package. Kwa hivyo hata usipolala furaha kwangu. Okay? Asante sana. Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya tatu, mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk, na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake, unapokezwa vijisanduku 6. Anachagua moja wapo kwa nafasi ya kujinyima mihela. Kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses, and then more bonuses kuelekea saa 11 kamili. Kwa hivyo endelea kubonyeza *216#. Fuata maagizo mengine, niachie mtu wangu.
1: Radio 47.
2: Radio
3: 47.
4: Radio 47. Makao ya ubora.
5: Wanaogopa usiupepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
6: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi, tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
4: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
3: Radio 47.
4: Tuzo baada ya tuzo.
7: Iko imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
4: Bonge la teknolojia.
8: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
9: IP broadcasting system in Africa.
10: Bora zaidi Afrika.
11: Meli.
4: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
12: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya, tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
4: Makao ya watangazaji wa haiba.
13: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
4: Ubunifu na burudani tosha.
14: Oh, sanguta.
4: Tunatisha.
15: Bwana ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
4: Radio 47. Bonge.
16: Bonge la radio. Unasikia uzito.
17: Na hapa ndipo, eh?
18: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
4: Hapa.
16: Vuma na bado.
4: Ndipo.
15: Maneno.
4: Na bado. Radio 47 92.1 Nakuru, hapa ndipo.

kwa Mombasa miaka kama minane hivi. Kwa kina shufe wote na wajua. Walikuwa nakuja sana hafla zangu za kimuziki. Na bad boys wote nilikuwa na watambua. Wote. Sema kwa mashufe, jina lako kwa sinisha sema Maloba, kumu unamjua shufe. Lakini litoroka, alikuwa wanted sana na Barreta team, ikiongozwa na Madam Naomi. Moto sana, akitoa mguu wa kuku lazima mtu mmoja angushwe. Mimi namjua hadi Pai Dog. Pai Dogi wa zamani. Pai Dogi. Story yake nitakueleza siku nyingine. Pai Dogi. Kuna story hapo.

Nayoka Baba Kepesh representing Tulwet, Kitale, Bosco, Jimmy na Rex wametulia. Hawa ni mbwa hao. Bosco, Jimmy na Rex. Hawa ni mbwa wapi, mbwa wa Kitale? Lakini mbwa kule Bungoma, mbwa wa Kakamega, mbwa wa Butere, mbwa Mumias, 90% ya mbwa hao wanaitwa kulu. Kulu, kulu, kulu, kulu. Kulu, kulu, na ni kakali. Wili wa mtaa, soma kama kundaka hadi mwisho. Asante sana. Kele wa miti mingi Mombasa. Kona Shimanzi.

Nayoka Baba Kepesh, kwenye mpua wako Joylin Musungu, sante sana. Masai Gashero ukiwa Rongai Gataka, sante sana mtu wangu, karibu sana. Hapa ndipo umetoka mbali sana na wewe mtu wangu, usipotee tena.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: ndipo Nuru 47 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47.

And amen, and amen. Tunasema kwamba jamani, majina yote mazuri ni yake huyu Mwenyezi Mungu. Majina yote mazuri, yani yataje, yani yeye ni Alpha and Omega, yeye ni Ebeneza, yani yeye ndiye mwanzo, yeye ndiye mwisho. Yani you can imagine yale majina ambayo basi huyu Mwenyezi Mungu jamani anayo. Yeye ni mponyaji jamani. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya kutupenda, na zaidi ya yote tunashukuru Mungu kwa sababu ya wema wake. Manake unatujaza huu moyo. Yani wema wake huu Mwenyezi Mungu jamani unatufurahisha. Mimi wema wake huu Mwenyezi Mungu jamani unanifurahisha katika maisha yangu. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amekuwa kielelezo katika maisha yangu, amekuwa kila kitu katika maisha yangu. Ni asubuhi njema basi mwana ligi, inasema kwamba ni Tuesday, declaration Tuesday. We decree and declare declaration Tuesday. We decree and declare. Kuna time mpaka unasikia kama unataka kuweza ulimi, lakini itoke. We decree and declare ya kwamba yote yatakuwa sawa katika maisha yetu. Ikiwa basi dakika 11 baada ya saa 10 asubuhi, ni Agosti ya 4, mwaka ikiwa basi ni 2026. Sema kwamba ni Tuesday, ni Tuesday njema sana ambao Mwenyezi Mungu ameifanya, ni siku njema. Tunaambiwa kwamba basi His mercies are new each and every morning. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya asubuhi njema, kwa sababu ya kila siku ambayo anatubariki nayo. We do not take it for granted. I do take for granted kabisa. Yani kwa sababu

Kwamba mimi ni mzuri sana, mimi filikita liposa nikaona siku ya leo, hapana, ni kwa sababu ya neema zake. Filikita liposa nikaona siku ya leo, hapana, ni kwa sababu ya neema zake na rehema zake huyu Mwenyezi Mungu, niposa basi akatujalia kuona siku hii ya leo. Ni matumaini yangu kwamba basi mwanadamu kuona siku hii ya leo. Ni matumaini yangu kwamba basi mwanadamu kutoka hapa Nairobi, tunasema ni jiji la Nairobi, pale Machakos, Nakuru, Naivasha, la ekipi ya Samburu, Narok, Bomet, Eldoret, Nandi, Kericho, Kisii, Kisumu, Bungoma, Busia, Kakamega, Kitale, Kapenguria, Turkana, Lodwa, Mombasa, jamaa zangu wa Mombasa, jamani, how are you ni? Haya, mmeamkaje huko jamani? Wengine najua washaamka tayari. Kuna wale akina mama ambao pia wanapenda biashara. Unajua unaambiwa ukitaka kuweza watu kule, unaamka asubuhi, unatengeneza vitafunio, alafu at least by saa 12 wewe kazi yako ushamaliza. So najua wengine tayari washamka, hata si Mombasa peke yake. Najua ni maeneo tofauti tofauti ya nchi. Kuna akina mama ambao, kuna jamaa zangu, vijana, wazee pale wameshamka tayari. Najua hii shughuli si akina mama peke yake. Kuna wanaume wengine pia nao wanajishughulisha na kupikia watu vitafunio. Najua tayari washamka wakati huu, wengine tayari katika sekta ya bodaboda pale tayari wako mtaani. Kuna wale wa sekta ya matatu tayari wako pale mtaani. So tunashukuru Mungu jamani. Haya, Kwale, pale Kilifi, Malindi, Lamu, Tana River, Taita, Taveta, Kitui, Muranga, Nyeri, Meru, JCU, Lugarisa, Mandera, Marsabit. Ni matumaini yangu kwamba pia nawe mwanaligi kutoka maeneo hayo umekuwa na usiku mwema. Unalo lela kumshukuru Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo. Na tayari ushaanza kujitamkia. Umeanza kujitamkia baraka zake huyo Mwenyezi Mungu. Umeanza kujitamkia mema. Tunataka na tujitamkie mema kwa sababu ulimi huu ambao Mwenyezi Mungu ametupatia, upo na power, upo na nguvu ya kubariki, upo na nguvu ya kulaani. Tunaambiwa kwamba yani ni kiumbe kingine kidogo, upo na nguvu ya kulaani. Tunaambiwa kwamba yani ni kiumbe kingine kidogo, ni kitu kingine kidogo sana. Lakini kinayo nguvu, kinayo nguvu. So just take that privilege ya kwamba basi umepewa, upo na mdomo, upo na ulimi, you can say something, ongea jambo kuhusiana na hali yoyote ile ambao unaona kwamba basi unaweza kuizungumzia, ikiwa ni afya yako, ikiwa ni familia yako, ikiwa ni inchi, ikiwa ni kazi yako, lolote lile, ikiwa ni watoto wako wote, ikiwa ni spirit yako, ikiwa ni akili yako. Unajua wakati mwingine hizi akili zinatupeleka Europe na sasa huko. Wewe uko tu hapo Mombasa, uko tu pale Eldoret, lakini akili nakupeleka Europe. Lakini sasa wakati ina hata huko Europe, si ati unaenda Europe kwa sababu unaenda Europe kwa sababu yani wakati mwingine unaanza kujenga yani unajenga mavibanda huko kule Europe. Yani kitu inamaanisha ni kwamba yani wakati mwingine unaweza kuwa uko pale, lakini mawazo yako yako mbali sana, na yapo mbali pia na wale hali sana, na yapo mbali pia na wale mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Lakini zaidi ya yote, we've given that power, tumepewa ile power ya kukataa, ya kukataa na kukubali yale ambayo ni yale ambayo ni mabaya tunayakataa, yale ambayo ni mazuri tunayakubali. Kwa hivyo jitie moyo asubuhi ya leo, take that advantage of the word, we have the word of God, neno lake Mwenyezi Mungu jamani, tunaambiwa kwamba lina power. Neno lake Mwenyezi Mungu jamani lina power. Kwa hivyo we just take that advantage jamani, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu pia neno lake ambalo ametupatia yani ni kitu yani nasema it's a great weapon ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia ku make sure kwamba basi tunakabiliana nayo, tunakabiliana na situation yoyote kupitia neno lake. Sawa sawa. Haya basi, unaweza pia kuinteract nasi kupitia pale katika ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, Radio 47 underscore Kenya, ukurasa wetu wa X pale, Instagram Radio 47 underscore Kenya, www.radio47.fm. unaweza kustream live pia, unaweza kupiga simu kupitia nambari 0793047047, 0783047047, SMS pale 24047, WhatsApp 0719739487. Tutakuwa tunazungumza moja kwa moja, kujua kwamba siku yako iko vipi, kama una word ya kudecree and kudeclare pia una share nasi, na sisi pia sote tunabarikiwa, mimi pamoja na yule msikilizaji pale anabarikiwa.

Iwa, sote tunabarikiwa kwa sababu safari hii jamani ni ya kutiana moyo. Safari hii ni ya kutiana moyo. Safari ya Galilaya ni ya kutiana moyo. Kwa hivyo utakuwa basi unazidi kuzungumza pale kupitia SMS, kupitia calls, kupitia pale katika ukurasa wetu wa Facebook, kupitia pale WhatsApp, kupitia pale Instagram, moja kwa moja tutakuwa tunazungumza. Tunashukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante Baba kwa sababu ya upendo wako. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya uzima ambao umetujalia asubuhi ya leo. Father, we do not take it for granted, oh God. We bless your holy name, Almighty Father. And we worship you, King of Kings. Thank you, Lord, because of your grace, Lord, that has always been sufficient in our lives. Thank you, Almighty Father, because of your mercies, O Lord, that are new each and every morning. We bless you and we worship you, King of Kings. Asante Baba kwa sababu wewe ni Jehovah. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe majina yote mazuri ni yako. Wewe ni Alpha and Omega katika maisha yetu. Baba, wewe ni mwanzo na tena ndio mwisho katika maisha yetu. Hatuna mwingine Mwenyezi Mungu wa kumkimbilia. Wewe ndiye ambaye umekuwa kimbilio letu Mwenyezi Mungu. You've been our shield, oh God. You've been our provider, Almighty Father. We bless you, Lord, and we worship you this morning. Asante Baba kwa sababu uwepo wako katika maisha yetu. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya uwezo wako katika maisha yetu. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu umekuwa nguvu katika maisha yetu. Umekuwa nguzo katika maisha yetu. Baba, sifa na shukrani zikurudie wewe asubuhi ya leo. Asante Baba kwa sababu ya usiku mzima umetulinda. Umetulinda Mwenyezi Mungu. Umetulinda katika kazi zetu. Wengine wetu tumekuwa na shughuli usiku mzima. Tumekuwa pale kazini, umetulinda, umetupatia nguvu. Your grace, oh God, is sufficient, Almighty Father. We bless you and we worship, Almighty Father. Wale ambao tumeanza siku ya leo Mwenyezi Mungu, pia tunaendelea kujikabidhi mikononi mwako. Let your grace, oh God, be sufficient in the mighty name of Jesus, because your word says, oh God, we can do all things through Christ who strengthens us in the mighty name of Jesus. We bless you, Lord, and we worship you, Almighty Father. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kazi zetu asubuhi ya leo. Asante Baba kwa sababu ya familia zetu, utaendelea kuziongoza asubuhi ya leo. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya nchi yetu, utaendelea kuiongoza Mwenyezi Mungu. Viongozi wetu tunaendelea kuwakabidhi mikononi mwako Baba. Asante Baba kwa sababu nchi yetu tunaipenda Mwenyezi Mungu, kwa sababu wewe ndio uliyetupatia, wewe ndio uliyetuweka katika nchi hii. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu, tunaendelea kuikabidhi mikononi mwako. Wacha uwepo wako, wacha neema yako Mwenyezi Mungu kaendelee kuwa juu yetu. Asante Baba kwa sababu ya viongozi, utaendelea kuwajalia neema, utaendelea Mwenyezi Mungu kuwajalia nguvu, utaendelea kuwajalia hii pia hekima itokayo juu Mwenyezi Mungu. Asante Baba kwa sababu ya siku ya leo imebarikiwa Mwenyezi Mungu. Kila kitu tutendacho pia kimebarikiwa. Asante Baba kwa sababu pia ya Cap Media tunaendelea kuikabidhi mikononi mwako. Uache uwepo wako Mwenyezi Mungu kaendelee kuandamana nasi katika kila jambo tulitendalo. Wakati tunapo interact na msikilizaji, Father, we bless you and we worship you, because Almighty Father, you are Daddy. Father, we bless you and we worship you, because Almighty Father, you are your grace, oh God. Each and every time that we speak, let our words, oh God, be of grace, Almighty Father, to our hearers, to our listeners, in the mighty name of Jesus. We bless you this morning and we worship our mighty Father. Ufanya kazi wote wa Cap Media tunawakabidhi mikononi mwako. Neema yako Mwenyezi Mungu wache ikae juu yetu. Tunazidi kuomba nguvu Mwenyezi Mungu kutoka juu ili kutenda kazi uliyotujalia nayo. Asante Baba kwa sababu ya maisha ambayo pia umetujalia. Safari yetu ya wokovu Mwenyezi Mungu kabidhi mikononi mwako asubuhi ya leo. Kaendelee kututia nguvu Mwenyezi Mungu. Kaendelee kututia nguvu Mwenyezi Mungu. Kaendelee kututia nguvu Mwenyezi Mungu katika safari yetu. Asante Baba kwa sababu ya watoto wetu pale nyumbani, tunawakabidhi mikononi mwako. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu utaongoza, utawalinda kila jambo, utawalinda na kila hila za ulimwovu shetani. Kwa kuwa tunajua kwamba shetani kazi yake is only to kill, steal and destroy. He has nothing to kill, steal and destroy in the lives of children in the mighty name of Jesus. Utakuwa pale nyumbani, watalindwa,
watokapo waingiapo Mwenyezi Mungu, ulinzi utakuwa juu yao, ni katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba kwa sababu ya kila mmoja, asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya msikilizaji asubuhi ya leo, ninamkabidhi mikononi mwako. Asante, ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen and amen and amen. Mimi naitwa Filikita Jilo, jamani nimeokoka asubuhi ya leo. Kristo ni mwokozi wa maisha.

0: maisha yangu. Hey, najivunia sana huyu Yesu Kristo. Sina mwingine jamani wa kujivunia. Siwezi kujivunia ati niseme kwamba najivunia kwa sababu ya najivunia kwa sababu ya huyu Yesu Kristo. Hata wewe pia pale Mwana Ligi, ninajua kwamba pia nawe unajivunia huyu Mwenyezi Mungu, kwa sababu umbali ambao amekutoa ni mbali sana. Ukitafakari ule umbali ambao amekutoa, jamani, hakuna mwingine ambaye angewezesha safari hiyo. Hakuna mwingine ambaye angekuwezesha katika safari yako isipokuwa huyu Mwenyezi Mungu. Dakika 22 baada ya saa 10 asubuhi. Haya, tuzidi kuchangamka, tuchangamke. Najua wengine tayari blanketi, yani hapo ndo usingize. Uyo wakati mwingine anga ka usingizi kana tabia. Yani ile time ndo unatakikana uamke. Tebino unatakana uamke. Ndio sasa ka usingizi kanaanza kukunyemelea vizuri kabisa. Hata sisi wengine pia tunapatana na changamoto kama ile, kumbuka hata leo asubuhi nimeamka tu mapema. Karibu pale saa 8:30 pale. So I'm like, wacha tu nifanye mambo pole pole. Alafu pengine nikipigiwa simu, atanipigia simu kitu kama saa 9:20 pale. So I was like, wacha kwanza ni bye time kidogo. Yaani sasa yuko karibu kuamka, lakini you're like, kwa acha ni bye time kidogo. Utashangaa. Utapigiwa simu, filikita tuko hapa, toka tuende. Wewe ndio huyo sasa, hata hujaoga, hujabrush, hujafanya anything. Hapo ndio sasa unasikia kimekuramba. Sawa sawa. Hello Radio 47.
1: Hello.
0: Naam, habari ya asubuhi bwana, asifiwe.
1: Maina Eldoret.
0: Maina, habari ya Eldoret.
1: Tonyo kabisa, hili.
0: Unasemaje?
1: Sasa, acha niweke watu yangu ndani.
0: Naam.
1: Nitangulie Evan Masindo, Uvimia, Prude na Amida. Ari Mbwaka, kuna Sofia Ngimo Adhiriva.
0: Naam.
1: Na kuna driver anaitwa Amdala wa Easy Coach. Ni rafiki yangu sana. Okay, na wengine wote sawa.
0: Haya, asante sana Maina. Hello Radio 47.
2: Hello.
0: Bwana asifiwe, habari ya asubuhi.
2: Mzuri sana, habari ya mstudio.
0: Studio, tuko salama. Tunashukuru Mungu.
2: Nafurahi sana kuongea yako na wewe asubuhi ya leo.
0: Wow, karibu sana. Nazungumza na nani?
2: Mimi naitwa Filipo Alo Bingwa wa Koyonzo Mambo leo.
0: Wow. Karibu sana. Uko na jina kubwa.
2: Ndio hiyo nakuambia.
0: Naam, karibu sana.
2: Asante. Wacha nirausha hawa.
0: Naam.
2: Wacha nikamrausha babangu Kata Kisijoni Alo Atundo, kuna mamangu Judith Alo, mke wa kwangu Lavenda wa Fula, Fundi Mboya wa Nangini, Willy Karani wa Likuyani, Riti wa Ruiru, na Julia Sanya wa Mbeza wa Shivanga Kabarak, na watakia siku njema yenye baraka. Uko na kadeika poa?
0: Asante sana, uwe na kadeika poa pia.
2: Asante.
0: Aya, shukran, shukran. Hello Radio 47. Naam, habari ya asubuhi bwana, asifiwe.
3: Alama kwa Mungu anasaidia. Amen.
0: Amen, pastor. Karibu sana.
3: Wewe ni mtumishi wa Mungu pastor Noah Perere kutoka hapa Kapina.
0: Naam, karibu sana pastor.
3: Mungu anasaidia.
0: Amen, amen.
3: Ni mtu wa patao.
0: Aha.
3: Na huyu mzee Osunga.
0: Aha.
3: Na Richiwa Ruiru, kuna Fundi Mboya.
0: Naam.
3: Ni parole nimempata. Na pata moja usina kwa pale Sierra. Kisi mtumisha abeli wa jupa. Nakua pale Dinienge.
0: Naambia jote.
3: Manu. Naambia tu. Ukisoma Zaburi 37. Kwa sano. Ukabidi bwana njia yako, nayo mtumaini pia atafanya.
0: Naam.
3: Wewe mtumishi wa Mungu pasa nao peregi kwa hapa Kapina, mtumishi wa Mungu.
0: Asante sana mtumishi. Asante sana. Ya. Ana. Sema aji huya. Anasema morning ID. I declare bye-bye, sorry and pain in my life. Naomba wimbo I Believe by Jonathan Bassi. Anajita David Mbati, huyo kio mainia kane. Anasema 103.0 inategea. Hello Radio 47. Hello.
4: Hello. Naam. Radio 47.
0: Bwana asifiwe, habari ya asubuhi.
4: Amen, amen.
0: Amina, nazungumza na nani?
4: Nazungumza na Arnold Melody kutoka Kitale Tulot.
0: Aha, karibu sana, bari ya Kitale.
4: Kitale tuko wazima, tunashukuru Mungu.
0: Naam, karibu.
4: Wacha ni Rausha wafuatao.
0: Aha.
4: Na Yoka.
0: Naam.
4: Job Kalama.
0: Mhm.
4: Alafu na Winnie Mandela.
0: Aha, wote unawaambiaje?
4: Wacha waamke, wawe na siku njema.
0: Asante, wewe na siku njema pia.
4: Amen.
0: Amina. Hello Radio 47. Naam, habari ya asubuhi, bwana asifiwe.
5: Amen, amen. Naomba tumiwa na maja.
0: Aha.
5: Sawa, je ni amke hawa?
0: Aha.
5: Hai mama yangu kesho ni mrandafu.
0: Naam.
5: Kangwa idini kuku.
0: Mhm.
5: Kangu pei.
0: Naam.
5: Baba yangu Richard Baraza mrandafu, wote naambia tuamke.
0: Asante, sote tuamke, tuanze kuchangamka jamani. Hello Radio 47.
6: Hello dada Zilo.
0: Naam, habari asubuhi, bwana asifiwe.
6: Salama sana. Huyu ni mtu anaitwa Father kama Father, Father Ronaldo Moeta tu.
0: Father kama Father.
6: Father kama Father, na kama sio Father ni Mr. Father Ronaldo mwenyewe. Kwanza naona umeshikilia kipindi imenga.
0: Asante.
6: Na siku zote unajua nilianza kupatilia kitambo kukua hapa sehemu za Loreti hapo. Na naona unachapa kazi mzuri, umeshikilia mama taifa hapo, naona kila kitu inaenda sambamba.
0: Shukran, shukran.
6: Hakuna mali inaharibika. Sasa mimi nataka niamshe, kuna Wilikarani, kuna mm-hmm. Mazi Masinde, kuna Kundimboya.
0: Mhm.
6: Na kuna jama anaitwa Ndofu na kuna Manua Ikelha.
0: Mhm.
6: Wote wakaenda, okay, na ujumbe usitegemee mwanadamu, kwa sababu mwanadamu iko siku anaweza kufa. Mwanadamu unajua anaweza kuahidi mambo mengi, lakini iko siku anaweza kufa. Ujumbe tutegemee Mwenyezi Mungu pekee yake. Father Ronaldo Moeta tukua kwa sababu.
0: Amen. Asante sana. Eh. Tunaambiwa kwamba tumtegemee huyu Mwenyezi Mungu. Tusimtegemee mwanadamu. Mwanadamu ana mapungufu mengi. Yeah, mapungufu mengi sana. Hello Radio 47.
7: Hello Radio 47.
0: Na habari ya asubuhi, bwana asifiwe.
7: Bwana amen, bwana asifiwe, ni Olta Chemotei kutoka maeneo Chelipei.
0: Ah, alafu unajisikiza.
7: Ni Olta Chemotei kutoka maeneo ya Chelipei Kiteka area.
0: Aha, uh-huh, karibu sana.
7: Ningependa kurausha watu watatu wawili.
0: Mhm. Uh-huh.
7: Baba yangu Isaac Mote.
0: Mhm.
7: Stefan Masinde.
0: Mhm.
7: Na watu wote wa Jessica Ki wa Kakurongo wanapenda Radio 47 sana.
0: Asante, ubarikiwe. Hai, uwe na siku njema jamani. Eh, asante, asante, asante. Ah, nasemaji huyu, I decree and declare that no weapon formed against me shall prosper. Good morning, good morning. Ni Sophie Selina kutoka maeneo ya Vokoli pale. Nasema good morning Filikita, hakika nataka ni kufahamu zaidi Yesu. Ah, najiita Evans Kagoni akiwa maeneo kule Nakuru. Good morning my sister Filikita Jilo. Good morning, jina la Yesu linuliwe. Ah, najiita Hawkins Karombora kutoka maeneo ya Mlolongo eneo la Sabaki. Nasema mimi namshukuru Mungu kwa asubuhi njema yenye baraka. Tayari ni amka salama, hatari kupata Nuru 47 na niamshi hawa basi. David Muriasi, Pastor Noah Perere, Sofia Ngina pamoja na wanadigi wote wa mke imeshaanza. Anasema kwamba wa mke nuru imeshaanza na inapendeza sana. Asante sana, bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Ni Kelly wa miti, miti mingi kule Mombasa ni kona Mshimanzi. Anasema anajipanga kuingia kazini nikikusikiliza. Asante sana. Activist Bonface Andala huyu kutoka maeneo ya Karagita kule Naivasha, anasema mimi naamsha my wife Linda Wanjala, daughter Selina Andala, dad James Andala, mom Ali Selina pamoja na shows Sela Anganya. Sawa, morning, good morning. I decree and declare that I will never be the tail but the head like David, chosen, anointed by God in his family and made a king. Anajita Otto Baga kutoka maeneo Vihiga County. Amen. Amen. That is so powerful. Hello Radio 47.
8: Hello Radio 47. Habari yako Filikita?
0: Nashukuru Mungu, habari ya asubuhi, bwana asifiwe.
8: Salama sana, naitwa Josephat Halima kutoka hapa Utawala.
0: Wow, Utawala hapa Nairobi.
8: Hapa tu Nairobi, jirani yako hapa.
0: Ah, karibu sana.
8: Asante, tumeamuka salama, tumeona mkono wake Mwenyezi Mungu.
0: Amen.
8: Na ningependa kumtambulisha Gilbert kutoka Family Worship Tabernacle.
0: Mm-hmm.
8: Na my brother Brandon Otieno na Esther Masavu katika safari yao ya ndoa. Mungu awe pamoja nao.
0: Washafanya tayari safari? Washafanya tayari ndoa?
8: Wanajipanga. Hata nakaribisha Red 47 mashabiki wote wanyakuta wale siku yao nitatangaza, alafu mkuje wote pamoja tusherekee.
0: Ah, sawa. Asante. Ubarikiwe pia. Haya, hello Red 47.
9: Bwana Yesu asifiwe, Filista Jilo.
0: Amen. Habari ya asubuhi?
9: Iko kwema sana. Hakika umefika makao makuu ya kiroho mjini Mbale na umepatana na mhubiri Morris Chogo mzalenda Mbale.
0: Wow, karibu sana.
9: Mtumishi wa Mungu Daudi akasema, tumkimbilie Bwana ili tusiaibike milele.
0: Amen.
9: Hakika hii ni Zaburi ya 71 ambayo inatutia moyo sana kwa mtumishi wa Mungu, kwa sababu mtumishi wa Mungu Daudi kuna mambo ambayo alipitia, mambo mengi sana. Alipitia mambo mengi mpaka kaona ni heri kumkimbilia Mwenyezi Mungu ndipo utapako kuwa salama.
0: Amen.
9: So wapendwa, mahali penye sisi tuko, wacha tuweze kumkimbilia Mwenyezi Mungu na Bwana wa amani atatutenda mambo makubwa.
0: Amen.
9: So wacha niwatambue wawili.
0: Naam.
9: Wacha nimtambue rafiki yangu mkubwa sana anaitwa Kennedy Akidiva, alafu kuna mwingine anaitwa Fundi Mboya. Alafu nimtambue huyu Moses Wekutu na Josephin Wekutu wakiwa kule maeneo ya Nangili.
0: Unaambia
9: na Evans Masinde na mabalozi tu wote ambao wametuni Radio 47, wacha tuendelee kubarikiwa pamoja na Filikista Jilo.
0: Asante sana, ubarikiwe.
9: Hata pia nawe barikiwa sana. Wacha Bwana wa amani akutie nguvu katika hii safari ya wokovu, uzidi kueneza injili yake Mwokozi Yesu Kristo. Barikiwa.
0: Amen. Ubarikiwe pia. Asante sana.
9: Amina.
0: Amen. Hello Bwana, Bwana Yesu asifiwe.
10: Hello Radio 47.
0: Naam, habari ya asubuhi mama?
10: Mzuri sana. Beti Angeso Alwandani.
0: Habari ya Alwandani?
10: Mzuri sana. Karibuni Alwandani Luhaha. Karibuni Radio 47, tunawapenda sana.
0: Asante, tunakupenda pia.
10: Nawaamusha wafuatao. Martin Juma wa Kabukara. Mume wangu Patrick Koech. Na wapendwa wote wa Radio 47 na kanisa la Grace Upon Grace Luandaji.
0: Amen.
10: Barikiwa mama.
0: Asante sana, ubarikiwe pia. Haya. Anasema morning Filikita Jilo, good morning MC Toto kutoka maeneo ya Sibweta. Thanks for prayers. Haya, sawa. Anasema jana tumekaa kama mtu amekosa. Unamaanisha nini MC Toto? Unamaanisha wewe, kwani kuli happen nini? What happened? While I was away, what happened? Sawa, asante sana. Lakini nimepokea ujumbe wako MC Toto, unategea, asante. Anasemaje huyu mwingine hapa? Anasema I decree and declare, kifo cha mapema kwa wanabodaboda hakitafaulu. Hatutakufa, tutaishi. Shout out kwa mpoa wangu Lynn, Dr. Namshule pamoja na Brian wa VO aka Masara, classmate pia wanasikiliza. Ni Nayoka babake Peshi huyu, asante sana. Zipora Injili wa Atoto Village anasema wamke Sylvester Imadu, Freda Moita, Karani pamoja na Pastor Noah Pereira wakapina na Bishop Joa Burunga akiwa maeneo ya Malakis. Anasema ni Chalalu. Chalalu, hii Chalalu wewe inafanana na la kule kwetu kule Tana River. Haya, sawa, lakini anasema harufu ya noti. Yaani yeye anajiita Chalalu. Alafu AKA ni kama ni harufu ya noti. Naamsha mke wangu Nancy Iningilo akiwa Machakos. Na vile harufu ya noti inanukia tu smart. Inanukia tu vizuri. Sawa. Mantino Mukule Debe na Bipamedo Mukule wa Kawalon Checkpoint anasema salamu kwa Vero wa Ungwaro, Pastor Noah Perere, Zipora Inyele, Alois Barasa, Prudent Amida, Alexander Utwane na wengi zaidi waendele kutegea. Santi sana Rebecca Malait Jaja wa Kawalon Checkpoint. Ya nasema aje huyo. Salamu kwa my dad. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe Jilo. Amen. Na mshukuru Mungu nimeamka salama tayari kwa Declaration Tuesday. Anajiita Lucia Jenga kutoka maeneo ya Kapsabet pale. Good morning my sister. Good morning. Taveta Marusha, loud and clear. God is good. Psalms 27 verse 1 inasema the Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Dr. Alfred Letemed, of whom shall I be afraid? Alfred, Dr. Alfred Letemere huyu, asante sana. Hi. Tukiendelea pale katika WhatsApp, najua pia wenzangu pale washachangamka changamka katika WhatsApp. Tunaanzia bottom up.

0: yangu Alfred Lukonyi, siku njema. Haya, sawa sawa. Reverend nani huyu? Anasema Nuru 47 na Vokoli Maragoli, wa Vokoli Maragoli huyu, ID decree and declare that no weapon formed against me shall prosper. Good morning, anajita Jafid Ondondi Avuya huyu. Good morning Jilo, good morning Timothy Mudave, anasema nashukuru Mungu nimeamka vyema kujiandaa kwenda kazini, na msha bibi yangu Paula Rikakai na my children Emma, Jasmine, Sentivia pamoja na Ethan Kangemi kwema. Eh, hey, asante Sentivia. Majina lazima tu ya copy hapa. Thank God this morning and I can't take majina lazima tu ya copy hapa. Thank God this morning and I can't take it for granted. Alois Barasa na mke wake Grace, wa mke Akdikon Moses Idewa na mama Selensia huyo, mwalimu Ephraim Gota na Alupe ama wa Alupe University, na sister Jackie, my uncle Simon Uchami pamoja na mama Nancy Uchami. No weapon formed against you will prosper. Paul Uchami kutoka maeneo ya Kembre Busi Alupe. Amen and amen. Anasema sister Felikita, good morning. Good morning. I thank God for everything he has done for me. Great my mom Agnes Mchisa kutoka maeneo ya Utawala. Na Mungu wa Abrahamu, wa Isaka, wewe ndiwe mwenye nguvu tuwezeshaye ama tuweza kuiona siku ya leo. Wewe ni mkuu sana, wewe ni wa ajabu, hujawahi kutubagua. Naomba unisamehe, ninashuka wewe Mungu, uinuliwe my family, my sons wote basi wainuliwe. Anasemaje huyu? I decree and declare healing kabisa, na pia restoration kwa familia yake. Anajita Majumo kutoka maeneo ya Dagoreti. Anasemaje? Anasema good morning sister Jilo Josiah Mungane wa kutoka maeneo ya Musembe, na kupata sana 95.5. asubuhi njema kwa hawa Reverend Saluk Agesa, dada Grace Wanyonyi, Anmasa Masolia, Roda Mashari pamoja na mzee Sindeti wa Chibarusi. Mbarikiwe sana, tumtumaini Bwana siku zote. Amen and amen. Tumtumaini jamani huyu Mwenyezi Mungu, hakuna mwingine isipokuwa huyu Mwenyezi Mungu.
1: Pastor wako na kusalim tena msikilizaji mpendwa wa Radio 47. Ni matumaini yangu ya kwamba Bwana amekulinda, amekuhifadhi tena, amekupa siku mpya ya leo. Kwa majina naitwa Apostle Fernand Haicha, mchungaji wa kanisa la Kingdom Worship Center Hola Mwangaza, Tana River County. Neno la Mungu katika kitabu kile cha Yeremia 1 mstari wa 11. Maandiko yanasema, neno la Bwana likanijia kusema, Yeremia waona nini? Nikasema naona ufito wa mlozi. Ndipo Bwana akaniambia, umeona vyema, kwa maana naliangalia neno langu ili nilitimize. Mara nyingi katika maisha yetu tunaona kulingana na yale ambayo tunayapitia. Hatuoni kulingana na vile Mungu anavyotuonea katika maisha yetu. Hatuoni kulingana na vile ambavyo Mungu anafanya katika maisha yetu. Huwa tunaona kushindwa kwa sababu tunapitia changamoto. Tunaona kushindwa kwa sababu tunapitia maisha magumu. Tunaangalia zile shida, hali ambazo zinatukumba. Tunaanza kuona kinyume na yale matarajio ya Mungu aliyopanga katika maisha yetu. Lakini siku hii ya leo, naomba mtu mahali aanze kuona utukufu wa Mungu. Aanze kuona baraka za Mungu. Aanze kuona ushindi wa Mungu, maana Mungu analiangalia neno kulingana na vile tunavyotazama na kuona ili atimize, maana ni Mungu anayetuazia mema na ana mpango mzuri na maisha yetu. Tuombe. Baba Mungu, nakushukuru, asante kwa kuwa wewe ni mwema. Bariki msikilizaji, wacha Mungu ukampe kuona mema uliyoyaandaa katika maisha yake. Asante kwa watenda kazi wote wanaofanya katika radio hii 47. Baba wabariki. Wacha wakae wa baraka maeneo yote, pembe zote za dunia nzima. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amina. Endelea kusikiliza Radio 47. Bonge la radio, hapa ndipo mahali pa kisima cha baraka zako. Shalom.
2: Pastor wako.
3: Niko hapa Kiumbu na usanga miwa.
2: Tunasikiliza Radio 47 bwana. Yuko bwana the NCP inasikilizwa bwana kila

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: 7 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumuabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.

Nimemwona bwana anajiita Zabron Singers pale, nimemwona bwana hata mimi mwenyewe nimemwona bwana mwana digi popote pale ulipo, ni macho yangu pia nawe umemwona huyu bwana na unaendelea kumwona huyu bwana kwa sababu matendo yake ni makuu. Yani wakati anapotenda, yani hakuna mtu ambaye anakosa kuona ya kwamba kweli huyu Mwenyezi Mungu ametenda. Tunashukuru Mungu jamani kwa sababu ya matendo yake. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya yale ambayo anatutendea, yale ambayo atatutendea. Kwa sababu tunatakana tumshukuru kwa yale ambayo tayari yashatendeka na yale ambayo yatatendeka. Yani we just say thank you in advance. Yale ambayo tayari yashatokea tunamwambia Mungu jamani asante. Tunashukuru jamani. Yeye ndio alfa omega katika maisha yetu. Sawa. Je, wewe ni mmoja basi wa wale mabilioni ya followers wa mitandao ya Bunge Radio ili kufurahia burani kibao kutoka kwa Radio Haiba, habari za na video za kusisimua? Follow, comment, kama una rip content yetu pale kata TikTok @47_Kenya, @47_Kenya, @47_Kenya tuza yani moja kwa moja katika 47.fm. interact nasi pia kupitia WhatsApp 0719739487 0719739487. Radio 47 tunasema hapa ndipo. Sawa sawa. Dakika 36 baada ya saa 11 asubuhi, ikiwa ni Declaration Tuesday, ya tarehe ngapi? Tarehe 4 mwezi ikiwa ni wa Agosti. Kumbuka pia leo tunawakumbuka pale katika marketplace. Tunawakumbuka watu ambao wanaitwa wanakandarasi. Wanakandarasi wa aina yoyote. Wale ambao wanajenga, wanahakikisha kwamba majumba yanajengwa vizuri, iwe ni barabara, yani anything, bora tu wawe wana kandarasi. Leo tunaombea, tunaweka mbele zake Mwenyezi. Wanafanya kazi nzuri sana. Na hiyo kazi yao inahitaji Mungu, inahitaji uwepo wake Mwenyezi Mungu, inahitaji nguvu kutoka juu, inahitaji wisdom kutoka kwake huyu Mwenyezi Mungu. So siku ya leo, unajua contractor yoyote yule, contractor yoyote yule, aina yoyote ile, unamkumbuka, wengine anajua ni ndugu zetu, wengine ni baba zetu, wengine ni uncle zetu, wengine ni aunts zetu, wote wale, yani awe ni mtu yoyote, wengine ni marafiki zetu, wengine tu ni watu tunatoka the same village, unamtambua na unamkabidhi mbele zake Mwenyezi Mungu. Hata wakati anapotenda kazi yake, Mwenyezi Mungu akaendelee kuwa naye. Tunajua ile skill ambao wako nayo inatoka juu. Hiyo skill itoke hadi sijui. Najua wakati tunaenda shule ndio, lakini zaidi ya yote we are told that God is the one who gives us that skill. Mungu anatupatia skill.

0: Wahaguka anasema good morning my sister Felikita, nashukuru Mungu sana. Aya, anasema yeye yuko ndani hadi tamati, asante sana. Tukiangazia
1: neno mwangaza wa imani.
0: Tukiangalia katika kile kitabu cha Second Kings, Second Kings wafalme wa pili, katika kitabu cha wafalme wa pili mlango ule wa 4, mstari basi ni kuanzia ule wa ngapi? Mstari kuanzia ule wa kwanza hadi 7. Biblia inasema kwamba basi mwanamke mmoja miongoni mwake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mme wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana na aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Akasema, nenda ukatake vyombo uko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake viachane. Basi akamwacha akajifungia mlango yeye na wanawe, hao wakamletea vile vyombo na yeye akammiminia. Aikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo, mafuta yamekoma. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, enenda ukayauze mafuta haya uilipe deni yako, naye aliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Katika Bible verse hii mwanarigi tunajifunza kuhusiana na yule mjane ambaye alikuwa hana chochote, na katika safari hiyo basi ujane wake tunaambiwa kwamba alikuwa na wale watu ambao walikuwa wanamdai na mume wake basi alikuwa amekufa. Sasa amekaa tu maisha ambayo yalikuwa hayapendezi, yani maisha ambayo anaweza sema kwamba ni maisha ya kukosa, maisha ya ufukara. Na katika hilo tukumbuke kwamba pia mmewe alikuwa ni mtu ambaye anamtumikia Mungu, yani alikuwa nabii. Alikuwa nabii. So hiyo itakuwa ni topic for another day, kuangalia pia zile gaps ambazo wakati mwingine ndio you can be serving but kunaweza kuwa na gaps katika maisha yako. But that is a topic for another day. Siku ya leo tunaangazia kuhusiana na kufuata instructions zake Mwenyezi Mungu na kufuata instructions zake kupitia kupitia watumishi wake. Tunaambiwa kwamba huyu mama wakati basi Elisha alipoenda, tunaambiwa kwamba huyu basi mwanamke alimwaproach Elisha akamwambia kwamba basi mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana. Yani alikuwa anamkumbusha na kwamba aliyekuwa basi anamdai amekuja, yani walikuwa na madeni, amekuja achukue aende, yani wachukue hawa watoto. Yani you can imagine mtu anakudai alafu anakuja anachukua watoto wako aende wawe mtumwa wake. So kitu ambacho ningependa tujitie moyo ni kwamba najua wakati mwingine tunaweza kuwa tunaishi, ni messages mengi ambazo pia tumekuwa tukipokea kwamba wengine tunaishi katika madeni. Siku ya leo kile kitu ambacho ningependa kukuambia ni kwamba Just trust in God. Hilo deni ama hayo madeni. Wengine wetu tumefika point ya kwamba pengine tumedaiwa paka watu wanakuja, auctioneers wanakuja, wanachuchukulia magari, wengine wana auction nyumba, wengine wanafanya, yani wanakuja wana kama mashamba, wanachukua mashamba, yani inakuwa so chaotic. Paka yani inakuwa design nyingine, yani you're like, God, I'm serving you. Na hii sasa ni nini? But it's my prayer this morning, Mwenyezi Mungu ata come through. Ataingililia hiyo hali, hata kama unadaiwa pesa ngapi. Yani huyu mama at the end of the day wakati alipokutana na huyu mtumishi wake Mwenyezi Mungu, tunaona ya kwamba basi alikuwa na overflows. Ndiyo pale huwa napenda kusema let my cup always run over, yani imwaike, imiminike, yani hata ikosea maa, yani kikapu changu, yani kikombe changu kiwe always full, yani kiwe kinamiminika tu, yani baraka zake Mwenyezi Mungu ziwe zinanibaya, yani overflow ya provision yake Mwenyezi Mungu iwe my portion. That is also my prayer this morning ya kwamba hata kama tunapitia mangabe

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba mbunge wa Mukurweini John Kagushia amekesha usiku kucha katika seli za polisi kwenye kituo cha Kamkunji hapa jijini Nairobi. Alikamatwa jana kwa madai ya kutoa matamshi ya uchochezi na kuwatishia watakaomuunga mkono Rais William Ruto kule Mlima Kenya kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kukesha kwake katika seli hizo za polisi kumewakera baadhi ya viongozi ambao ni wandani wake pamoja na wanafamilia na mawakili wake ambao wamekesha nje ya kituo hicho wakishinikiza kuachiliwa kwake, kwa sababu mahakama ya Kiambu hapo jana iliamuru kwamba waachiliwe kwa dhamana ya polisi ya shilingi 1,100 hadi kesi dhidi yake itakapotajwa Septemba tarehe 16. Wamelalamika kuwa wamefanyiwa mchezo wa paka na panya usiku kucha, wakitakiwa kulipa dhamana hiyo katika kituo cha polisi cha Central, ilhali mbunge huyo anazuiliwa katika kituo cha Kamkunji. John Methu ni seneta wa kaunti ya Nyandarua.
2: It's meant to be a straightforward matter, because once you appear with a court order, we expect that the OCS here will obey this court order, because he's the one that received this order. I think mid that process, I think he got a call from elsewhere not to release the Honorable John Kagushia. When once we got hold of him, he sent us to Central Police Station. So the OCS for Central Police Station was asking, this is not a person that is in my custody. How am I supposed to be receiving this money on behalf of another police station?
1: Agizo la mahakama jana kuwa wachiliwe linamaanisha mbunge huyo hawezi kufikishwa katika mahakama yote leo. Maafisa idara ya upelelezi walikuwa wamepanga kuwasilisha mahakamani kwa mashtaka ya kukiuka sheria za uchaguzi kwa kuwatishia wapiga kura. Hata hivyo, mawakili wake wanasema hakuna uchaguzi unaendelea nchini sasa hivi, na hivyo mashtaka hayo hayana msingi. Ndengu Wajiru ni wakili wa mbunge huyo.
3: Is that there is no election that is going on. So how can they say that our client has breached section 10 subsection 3 of the Election Act, which only applies during the time of the election.
1: Adhabu ya kuwatishia wapiga kura chini ya sheria za uchaguzi ni faini ya shilingi milioni 1 au kifungo cha miaka 3 gerezani, pamoja na kupigwa marufuku kushiriki uchaguzi kwa muda wa miaka 5 kuanzia siku ambayo mtuhumiwa atapatikana na hatia. Inasubiriwa kuona iwapo mahakama itampata mbunge huyo John Kagushia na hatia. Takriban miezi 12 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, juhudi za kuwakabili viongozi wanaoeneza matamshi ya chuki zinatarajiwa kuimarishwa pakubwa humu nchini, huku wahusika wakikabiliwa na tishio la kuzuiwa kuwania uchaguzi mwaka ujao. Wanasiasa takriban 15 wanakabiliwa na hatari ya kuzuiliwa kuwania nafasi za uongozi kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, kulingana na kamati ya pamoja inayozijumuisha taasisi mbalimbali ikiwamo Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano NCIC, Tume ya Uchaguzi IBC, Ofisi ya Msajili wa Vyama vya Kisiasa na Idara ya Upelelezi wa Makosa Jinai DCI. Katika siku za hivi karibuni huenda kukashuhudiwa kamata na kushtakiwa kwa viongozi wanaohusishwa na matamshi ya uchochezi. Hizi hapa ni kauli za mwenyekiti wa NCIC Askofu Kefo Mai, mwenzake wa IBC Rasta Sethokon na mkurugenzi wa DCI Mohamed Amin.
4: The participating institutions have resolved to establish a high level multi-agency steering committee to provide strategic direction and coordinate the prevention, detection, investigation and prosecution of hate speech, ethnic incitement, political intolerance.
5: For politicians engaged in making those reckless utterances, their time is up and it is not gonna be business as usual. We must refrain from celebrating those individuals who are thriving in hate and dividing us.
1: Taarifa hii utaipata kwa kina katika habari zetu za saa moja asubuhi. Huduma za umeme zinatarajiwa kukatizwa kwa takriban saa 9 kwenye kaunti 6 leo hii kutoa nafasi ya ukarabati wa mifumo ya usambazaji wa nguvu za umeme, hali ambayo inatarajiwa kuaguzia athari kubwa biashara na shughuli nyingine zinazotegemea umeme. Katika notisi kwa umma, kampuni ya usambazaji wa umeme Kenya Power imesema kwamba umeme utakatizwa kwenye baadhi ya maeneo nchini kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni. Kaunti ambazo umeme utakatizwa ni pamoja na Kiambu, Nyeri, Embu, Laikipia, Migori na Mombasa. Kulingana na Kenya Power, lengo la kukatiza umeme kwenye maeneo hayo ni kutajumuisha ukarabati wa nyaya za umeme na kubadilisha nyaya za umeme za zamani. Ukarabati huu wa Kenya Power unajiri takriban wiki moja baada ya umeme kupotea kwenye baadhi ya maeneo ya nchi. Katika tukio hilo la Julai tarehe 29, umeme ulipotea kuanzia saa 2 usiku kwenye baadhi ya maeneo ya kaunti za Nairobi, Kiambu, sehemu za pwani na magharibi ya nchi. Mengi zaidi pia ni kwenye habari za saa 1 asubuhi. Na katika taarifa inayotoa onyo kwa wanasiasa, wakulima wanaosambaza majani chai katika kampuni mbalimbali kwenye kaunti ya Nyamira wanalalamikia kile wanasema ni wanasiasa hao kuingilia ukulima wa majani chai kwa malengo ya kujitafutia ungwaji mkono kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mwanahabari wetu Kombo Alfayo atakuwa na sauti za wakulima hao katika habari zetu za saa 1 asubuhi. Na michezoni, ni rasmi kwamba timu ya taifa ya kinadada Harambee Starlets imebanduliwa kwenye mashindano ya mataifa bara Afrika WAFCON yanaendelea kule Morocco. Kenya imemaliza ya mwisho kwenye kundi A baada ya kulazwa mawili kwa bila na Algeria usiku wa kuamkia leo. Timu hiyo ya taifa chini ya ukufunzi wa kocha Beldino Demba ilikosa kufunga hata bao moja katika mechi zote tatu na kupoteza mechi zote tatu. Wa Kenya mitandaoni wameelezea ghadhabu wakilaumu maandalizi duni, marupurupu ya wachezaji kukosa kutolewa kwa wakati kizingatia wachezaji hao waliandamana siku ambayo walisafiri kuelekea kule Morocco wakidai marupurupu yao. Pia wamelaumu hatua ya kocha Demba kuacha nje wachezaji wenye uzoefu. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12 asubuhi. Saa 1 nitarejea na habari hizo kwa kina. Jina langu ni Collins Lusetti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

0: Kila ukiingia
1: unaingia kibosi.
0: Tafuta mlango wako.
1: Tafuta mlango wako bwana. Tafuta system yako bo, Richie.
2: Chairman. Bosi ule ni rafiki wangu sana. Mimi na bosi. Bado nyumbani tunatoka area moja na ule ni rafiki wangu sana. Si tunaongea tu desu. Wao tunaongea tu hivyo, chairman.
3: All right.
2: Lakini sasa hivi nasikiza nikiwa hapa Nkoruiru hapa.
3: Ndio.
2: Hata nasikia mama Aiden amefungua duka, nasikiza tuko pamoja chama na captain.
1: Thank you very much chama VP Richie kutoka upande wa Murang'a pale vile.
0: Hello.
4: Hello Radio 47.
0: Hapa ndipo.
4: Unaongea na Arnold Melody kutoka Kitale.
0: Seba nasi Arnold Melody wa Kitale.
4: Si tuko kwema, tunawapata kwema vizuri kabisa.
1: Asante sana VP. Hello, good morning Radio 47.
4: Odana
1: VP.
4: Nakuja watu wazima.
1: Ishakuwa tayari mtu mzima, na wewe vipi, umeamka poa?
4: Nimeamka fiti, huyu ni Divas wa kwanza kutoka Chemoroch Massive wa Singish Ground. Kuwakumbusha tu.
0: Kuwakumbusha tu.
4: Kakamega.
1: Kila sikiliza.
0: Hello.
5: Hello. Pashupo na video.
0: Vipi?
5: Itakuwaje mwanangu, iko fiti kabisa. Kaka madasi wenye kutoka Abdalai, maana tunawasikiza kabisa, tunasema kabisa mwanangu.
1: Asante sana mfupi.
0: Buda Langi 95.5 wako ndani. Hello.
1: Hello, good morning. Hello.
6: Mashume na Magideu.
1: Vipi, habari ya kazi, habari ya asubuhi mzee wa kazi?
6: Salama, salama. Leo na Dobungoma National Polytechnic hapa.
1: Mr. Leonard, National Polytechnic Nairobi.
6: Bungoma.
1: Oh, ndani ya Bungoma pale National Polytechnic.
6: Niko hapa juu natengeneza chapati hapa za lea.
1: Okay, kwa hivyo unatengeneza chapati ukitumia unga wa lea pale vile.
6: Kwa mpigo tena zaidi.
1: Asante sana mvipi. Bungoma National Polytechnic pale vile anazisukuma pale akitumia unga wa lea.
0: Anawalea pole pole tu. Asante sana.
1: Inaingia kwa target pole pole.
0: Inaingia.
1: Cheki pale pia katika WhatsApp anga la pia unasema namna gani pale 0719739487 20 voice note ambao tayari washarauka rauka. Early in the morning ni kina nani ambao tayari wamerauka wanasema namna gani? Early in the morning ni kina nani ambao tayari wamerauka wanasema namna gani?
7: Good morning Captain and Chairman, kama kawaida 103.0 South B, nasikiliza hapa jijini Nairobi. Ni Amodo ya kama kawaida, Money Flavor siku zote. Show ianze show wake. Niko ndani.
1: Asante sana Money Flavor kutoka upande wa South B pale vile nzuri tena zaidi. Sam Kanto unasema namna gani?
8: Shiwowo. Sam Kanto walusui ndani ya Breakfast 47 twende nalo hadi tamati.
1: Thank you very much. Sam Kanto pale vile Njeri. Good morning.
9: 5.5 Kapenguria. Mark my name, Njeri wa Kapenguria.
1: Asante sana Njeri kutoka upande wa Kapenguria pale vile, alafu nikimcheki pale vile unaifanya inakuwa fupi tu, inakuwa tamu jamani,
0: short and sweet.
10: Mwashumbe ya Mwakideo, huyu ni Hassan Maloba ndani ya Eldoret City, matatu kwa ndani
1: hivo. Hassan Maloba, thank you very much.
0: 100.9 Eldoret unasikiliza.
1: Sikio mwingine nani?
11: Good morning Mwashubi na Mwakideo, huyu ni mzee wa Mai kutoka hapa Marantown Sabro County, na niko Dani ya Lady 47, tuko pamoja watu wangu.
0: Hebu ni mwone mzee wa Mai sura yake.
11: Dani ya Lady 47, tuko pamoja watu wangu.
0: Hebu ni mwone mzee wa Mai sura yake. Hebu mweke sura yake mzee wa Mai ni mwone jamani.
1: Yuko na familia yake mzee wa Mai. Kijana mdogo tu.
0: Mzee wa Mai ndio huyu
1: eh?
0: Yuko na mtoto wake pale.
1: Piga nguo ya Kimasai pale vile.
0: Kisamburu samburu unajua eh?
1: Yuko na dota wake, wanafanana.
0: Wanafanana sana na dota wake pale.
1: Kwa hivyo mzee wa Mai si ni kijana tu eh?
0: Ni kijana, yuko pale tu kwa 30 pale.
1: 30, 32 you can confirm by the way mzee wa Mai, inaweza kuwa mimi tumesema miaka yako vibaya.
0: Pia anakaa inaweza kuwa anaelekea 40. Hawezi jua. You can confirm mzee wa Mai.
1: You can confirm by the way. Sio kwa tunakupatia miaka ambao si yako pale vile. Sikio mwingine nani? Sijaiona ile jina.
0: Napenda hii redio ya leo Mashume. Redio ya leo ungejua lini kama ungekuwa unaweza kumsikiliza msikilizaji wako na ukamwona msikilizaji wako. Exactly. Can you imagine?
1: Yes.
0: Radio ya leo, yani wakati tukianza radio ilikuwa uwezi kuona msikilizaji, lakini leo unaweza kumuona Juliet na hujakutana naye.
1: Exactly.
0: Unaweza kumuona anaitwa nani?
1: Mzee wa Mayai.
0: Mzee wa Mayai hapa unamuona. Kina Zack Zack Seo unaona pale. Radio imebadilika bwana.
1: Yaani kama radio kama TV.
0: Radio kama TV. Na wasikilizaji wanakuona na wewe unawaona.
1: Unaona. Na ukitaka kuona zaidi sasa ndio unakwenda pale katika website yetu ambayo ni www.radio47.fm pale vile pia. Yaani what is

0: happening ndani ya studio pia ina happen pia katika website yetu pale vile www.radio47.fm pale vile, kwa hivyo ichangamkie pale teketeke. Hello. Hello.
1: Magdeu.
0: Vipi?
1: Habari ya asubuhi.
0: Salama wasalimini, nani mwenzetu uko wapi?
1: Huyu ni David kutoka Kitale.
0: David wa Kitale 95.5, asante sana, yuko ndani. Hello.
2: Hello Radio 47.
0: Hapa ndipo.
2: Naongea na Willy Karani wa Kiantu, nawapata loud and
0: clear. Asante sana Willy Karani, yuko ndani Radio 47. Good morning. Hello.
3: Hello.
0: Hello, good morning.
3: Good morning, unazungumza na Sharif Kariru.
0: Uko upande gani?
3: Niko Kariru Kariru.
0: Ati?
3: Nazuria ini.
0: Asante sana Mkureini pale vile inasikiliza. A 24 minutes tayari zimekatika tangu ifike mida saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki. Kumbuka kwamba pale katika Facebook Radio 47 verified with the blue tick. At the same time pia pale katika X ni hashtag Mashumbe na Mwakideu, ile ambayo unaipiga Radio 47 underscore Kenya verified with the blue tick, pia na katika website pale www.radio47.fm. Changamka pale teketeke ili tuweze ku ongea. Usisahau pia vile vile pia katika soko, kama soko pia limefunguliwa this beautiful morning mtu mzima.
4: Na likifunguliwa linaleta raha zaidi asubuhi kama hii ya leo ya tarehe 4 mwezi wa 8. Unaanza asubuhi ukiwa na kitu katika M-Pesa yako, na ni simple sana, na ni shilingi 20 peke yake, na box ni 6 peke yake. Wewe ni kuingia tu katika soko Muro kwenye star 216 hash. Wewe unaingia tu katika soko Muro star 216 hash. Jana tulianza na box number 5. Kutoka box number 5 tukaruka box number 1. Na jana ilianza na hela, ilianza na 72,000 jana. Alafu ikashuka 63,000. Jana hela ilitoka kwenye soko Muro. I hope leo pia boxi zimeshiba kushiba kwenye star 216 hash, na kuingia ni 20 bob peke yake.
0: Ichangamkie pale teketeke, tunakwenda hivi tukiregea kama kawa, tunaingia katika socials pale vile, na vile vile pia tunapiga simu katika soko Murwa.
5: Radio 47 Bongela Radio, tunavuma.

0: Ai, washumbe. Ah, Rigathi bwana, lazima mtu amuongeleshe sasa.
1: Yuko sawa Rigathi?
0: No, Rigathi Gachagua lazima tumuongeleshe. Hatutakubali aendelee hivi.
1: Kwa nini?
0: Hapana, kiongozi wa DCP awe na heshima.
1: Me, I like it.
0: I don't.
1: I like it that way.
0: Hapana bwana.
1: Ana heshima kivipi? Rigathi ana heshima vipi?
0: Anasemaje anapokea intelligence kabla rais apokee intelligence?
1: Me, yuko na system zake na njia zake za kupokea intelligence na naza kutuprove because some of the things amekuwa akituambia unakuta kwamba ni ukweli. So he can prove it. So
0: that he receives intelligence before the president receives intelligence.
1: It's okay.
0: Nani anampatia Rigathi intelligence?
1: Definitely lazima yuko na watu wake. Amekuwa katika serikali Rigathi Gachagua bwana. Amekuwa deputy president.
0: Hapana bwana, Rigathi Gachagua anasumbua rais sana bwana.
1: Amekuwa katika serikali kuanzia serikali ya Moi, kuanzia serikali kukuja mpaka Kiubaku, kukuja mpaka serikali ya Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, serikali ya Mheshimiwa William Ruto.
0: So ana receive intelligence aje? Definitely. Aje? Anakaa aje yani anapoa intelligence kabisa?
1: Yes, even nani angelipenda kujua intel kupata information hapa nchini Kenya?
0: Hey!
1: Yes.
0: Anapata kabla rais apate.
1: Sasa hapo akikulingana tukienda na semi zake. Anasema anapata 6 what?
0: Hao watu wanakosea bwana. Hao watu wanapatia intelligence Rigathi Gachagua wanakosea bwana. Bas mngoje rais apate kwanza jamani.
1: Yeah.
0: Basi patieni rais kwanza kwa heshima tu. Sasa, rais akipata intelligence yake basi kama ni 3:30 a.m. in the morning basi Rigathi apewe hata 6.
1: Sasa hapo ndo utajiuliza swali kama watu wanajua kwamba hii intelligence inafaa kuwa rais peke yake, mbona wanampatia Rigathi?
0: Nani hao? Mimi natafuta hao watu sana. Hao ni kina nani wanapatia Rigathi information?
1: Uwezi wajua. Uwezi wajua.
0: Kwani Kenya mashumbe kunaweza kuwa na siri kabisa?
1: Eh? Hakuna.
0: Kunaweza kuwa na siri kiasi cha kwamba yani mpaka leo hii because I'm sure watu wa rais wanataka kujua sana ni kina nani hao wanapatia Rigathi information. Akiwa Munyoro.
1: Na maybe wanajua. Na maybe wanajua ama hawajui.
0: Ati Rigathi amekatwa Munyoro anapata information from
1: yes,
0: who?
1: Yes.
0: Who is this person?
1: From the people that inside the government. From the people that are working for the government. Definitely.
0: Mimi naweza kuambia kama wangekuwa wanajua by now, hao watu wangekuwa labda sahihi.
1: Yes.
0: Hadithi yao ingekuwa tofauti kidogo.
1: Yes.
0: Kama wangekuwa wanajulikana.
1: Hey.
0: So hao watu hawajulikani. And how they are doing it I don't know. Ama Rigathi yuko na network yake, ama na network yake na satellite yake tofauti. So, ana work aje?
1: Swapo katika network ni ukweli haizikosa network yake. Satellite sijui, lakini network katika serikali lazima yuko nayo.
0: Ana mtandao tu wake fulani ambao huwezi kudukuliwa.
1: Yes, yuko na network yake, lazima yuko na network yake. Because the information wanatuambiaga kila saa Rigathi, ukiangalia unaona yeah, it's relating.
0: Ni kweli.
1: It's relating. So anasema kabisa rais atazungumzia kuhusiana na ruwaza ya 2060. Na ni kweli rais anakuja anazungumzia kuhusiana ruwaza 2060. So ni kweli alipata raw information.
0: 31 na dakika zimekatika baada ya saa 12 asubuhi sasa Afrika ya Mashariki. Soko limefunguliwa mtu wangu, likifunguliwa bado wewe uchangamke uingie ndani. Karibu sokoni katika soko moro asubuhi na mapema. Wale wa kurauka ndio wale ambao wana enjoy zaidi. Ningependa kujua leo tutaanza na nani, na tanzia na hela ngapi, atakuwa anatoka wapi, ameingia kwenye soko murwa mara ngapi, box ambalo amevuka nalo ni boxi gani. Cheza kama wewe 20 bob kuingia, yani mbao mbao tu, mbao mbao tu katika *216#. Mbao mbao kuingia kwenye *216#. Seba nasi. Unacheza kiwewe, tunacheza kisisi, tukisonga tukiendanga. Na kuenda leta raha sana katika studio hapa kusikia sauti ya kwako asubuhi hii ya leo. Alo, yupo? Ayupo, tafuta mwingine, watu ni wengi katika soko murwa. Kwani iko nini?
1: Ule mwingine teketeke hapo. Ndio huyo.
0: Tetu mtafute.
1: Ndio huyo.
0: *216#.
2: Hello.
0: Halo, vipi?
2: Hello.
0: Hapa ndipo, unaitwa nani?
3: Hello.
0: Halo, vipi?
3: Poa.
0: Radio 47 hapa ndipo, unaitwa nani?
3: Naitwa Tatiana Wanjiko.
0: Wanjiko uko wapi?
2: Niko saizi za Kangari.
0: Seza?
2: Kangari, Muranga.
0: Oh, Muranga.
2: Eh.
0: Unaipata Radio 47 katika 97.3 Muranga, eh?
3: 97.3 Muranga,
2: eh? Eh.
0: Supunguze radio kidogo basi, mam.
2: Sawa.
0: Eh, sasa niambie, umeingia katika soko Murwa leo?
2: Naam.
0: *216# hash, umeingia mara ngapi?
2: Nimecheza mara tano.
0: Mara tano asubuhi ya leo?
2: Eh, na siku give up.
0: Au ku give up, umecheza katika box tofauti ama umecheza katika box moja peke yake?
2: Box tofauti.
0: Alafu box gani kaleta raha my dear?
2: Box number 1
0: imekupatia nini leo asubuhi?
2: Ikanipea 1023.
0: 23,000 shillings imekwenda Muranga kupitia kwa box number 1. Mtwangu wa nguvu ndio imeanza rasmi. Sijui next itakuwa ni box number 2 ama itakuwa ni namna gani, lakini ndio tumeanza hivyo. Labda ni 1 and then 2 and then 3 and then 4, we don't know. Lakini cheza kama wewe katika *216# *216# unazama katika soko Muro pale. Ukiondoka na kitu, sisi tunakupigia simu tu hapa ku celebrate na wewe, inakuwa inaleta raha tena zaidi.
1: Tutaangalia huyo bili atakuwa nani.
0: Atakuwa nani, atakuwa anatoka wapi? Atakuwa ameingia katika box gani, ameingia mara ngapi? Wa kwanza ameingia mara 5. Wa pili atakuwa anaingia mara ngapi katika *216#? Wacha tu cheki pale.
1: Simu yake ni tano pale vile, simu ikiwa ni tano pia unaruka nayo teketeke pale vile. Imetoka Muranga. Wacha tuone kwa hivi sasa inakwenda upande gani ama vipi, imekatika.
0: Imekatika? Haina wasiwasi, tutakuwa tunatafuta tafuta pale katika *216#. Kumbuka kuingia ni mbao peke yake, unazama ndani, alafu tunacheki kuna kwenda namna gani.
1: At the same time pia kuendesha biashara si mchezo. It is not easy running a business. Yani huku unajikuta kwamba unaunguza, unazungumza na wateja kidogo kidogo, pia unajibu ma supplier, nataka sijui nini kidogo kidogo, pia unasikia pia kiarendi wao jamani. Unajikuta kwamba day ya kulipa tax imefika na hujafanya hivyo. So unajikuta kwamba pia pale umeanza kuchanganyikiwa kidogo. Badala ya kuendesha biashara, unaanza kuhamisha chapa kutoka bank account kwenda katika simu ndio ulipi easily pale vile. Mbona kulipia tax iwe kazi ya ziada mtu mzima? Acha hizo. Ndio maana tunakuambia kwamba this beautiful morning, hiyo sio common sense. Kwa sababu ukiwa na KCB, unalipia ushuru wa KRA moja kwa moja kutoka kwa account yako. Yani kwenye KCB app unachagua pay bills, afu government payments pale vile, kisha KRA, weka e-slip yako pale vile, nambari alafu bus, au unaweza kubonyeza *522# pale vile, na unachagua payments pale vile, government payments, kisha KRA mtu mzima, nenekuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. So kulipia KRA ni rahisi na secure kupitia katika KCB. Kile kitu unafanya tu kwa hivi sasa ni uhakikishe kwamba uko na app ya KCB app leo hii, au unabonyeza *522# tena kuwa ni tam tena zaidi, kwa sababu KCB Bank for people for better, na imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. So leo tuko na 3000 bob kumpatia mkenya moja, yule ambao tayari ashazama pale ndani na tayari amefanya mambo yake pale kupitia katika KCB. Nene kuwa ni tam tena zaidi. Tunakuuliza aje, ni namba gani unafaa kubonyeza, au ni njia ipi unaweza kutumia kulipia e-slip yako ya KRA moja kwa moja kutoka kwenye account yako ya KCB bila kuhamisha hela. Ni kitu ambacho tayari tumekwambia, wewe tuma ujumbe wako pale kwa haraka tena zaidi kupitia katika 24047 ukianzia pale vile na KCB. Tuambie tu KCB Bank, alafu tuambie jibu letu pale vile, ujipatie nafasi maridadi ya kuweza kujishindia 3000 bob kwenye account yako ya KCB. Kumbuka kwamba tuweke pia account yako pale vile, ndio ikuwa rahisi kudeposit chapa pale katika account yako. Usicheze mbali, we are coming back, na tukirejea tunaingia katika maswali kichwani.

0: majirani wanauliza ni kitu gani ambacho kinaendelea. Alafu ghafla Binvu stima inapotea mtu mzima. Yaani ghafla Binvu stima inapotea pale vile. Ama au uko hapo una cheki futa mechi kali pale vile, mara pap pia stima inaenda. Unaona? Yaani una cheki mechi kati ya Arsenal na kadhalika, stima inapotea. E kumbe ni blackout pale mtu mzima na token zimekatika. Yaani token pale unapata kwamba zimekatika, unaanza unaanza kutoka katika bank app pale vile, mara kuingia katika platform zinginezo, kidogo unavuruta pesa kutoka katika account kuleta katika simu pale vile. Kwani unanunua token ama una apply visa jamani? Hiyo sio common sense. Ndio maana tunakuambia kwamba ukiwa na KCB unalipia KPLC bills au tokens zako moja kwa moja kutoka katika account yako. Kile kitu utafanya wewe, ingia tu katika KCB app hadi vile, chagua pay bills, kisha KPLC prepaid au postpaid pale vile, na straight away unalipa bili yako ama unanunua token zako pale vile. Au unaweza kufanya hivyo kwa kubonyeza *522# kwenye simu yako, unachagua payments, kisha KPLC simple, na unafanya hivyo, unaregea kucheki game yako ama vile vile pia unaendelea na upishi wako pale jikoni. Lipia KPLC tokens au bills directly kutoka KCB account yako. Manake kile kitu unahitajika tu kufanya kwa hivi sasa, download KCB app sasa au dial *522# pale vile, ninakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi kwa sababu KCB bank for people for better, na inasimamiwa na benki kuu ya Kenya anytime, any day, anywhere. Na tulikuambia kwamba tuko na zawadi 3000 bob, na tukakuuliza swali mboga kabisa, hoping ya kwamba unazidi kujibu lile swali letu, manake next hour pale vile tutacheki ni nani ambayo amejibu sahihi na ametupatia account yake KCB, so that tumweke 3000 bob pesa taslim kwa account yake.
1: Itakuwa inapendeza. The same time next hour tupo katika soko muru, mtu wangu. Sasa wewe changamka kwenye soko muru, hiyo ni *216# kuingia ni 20 bob mbao mbao peke yake. Wewe unaingia ndani unavuruga zile maboxi pale. Tumeanza na box number 1 leo vizuri, lakini nakwambia usisahau box number 6, usisahau box number 6. Tukutane next hour pia kwenye Penzi Mita, na kama kuna mtu ambaye unampenda unamshuku, tuma SMS katika 24047. Make sure SMS yako inaanza kwa neno Penzi Mita.
0: Tukutane next hour.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Some of the people you are seeing campaigning here will not see the ballot because they will be disqualified because of inciting Kenyans. We must disqualify at least 15 or 20 people.
2: It was meant to be a straightforward matter because once you appear with a court order, we expected that the OCS here will obey this court order.
3: Sasa hizi biashara unaifanya labda kutoka kwenye saa moja na nusu mpaka karibu saa tatu za usiku. Lakini zamani ilikuwa ukifungua biashara saa moja usiku ama saa 12 na nusu umeshafunga.
4: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Losweti, lakini kwanza ni tahariri. Tahariri leo inasema hongera kwa juhudi za kuwakabili wanasiasa wanaotoa matamshi ya chuki na kuchochea migawanyiko ambayo imetangazwa au juhudi ambazo zimetangazwa na asasi mbalimbali za serikali, mfano NCIC, DCI na IBC. Tangazo kwamba baadhi hata watapigwa marufuku kuwania nafasi za uongozi ni tangazo la kufurahisha, manake ni hatua muhimu katika kulinda amani na umoja wa nchi. Hata hivyo, tahariri inasisitiza kwa juhudi hizi zifanywe kwa usawa. Mwanasiasa yeyote wa upande wote wa kisiasa anayetoa matamshi ya chuki au kuchochea watu dhidi ya wengine anapaswa kuwajibishwa bila kujali mrengo wake, awe mwana one term, mwana two term, no term au waziri serikalini. Kwa kufanya hivi, tutajenga mazingira salama kwa ajili ya uchaguzi mkuu mwaka ujao. Vinginevyo, itasalia kuwa kazi ya kumpaka mbwa rangi. Na ndio tahariri asubuhi hii. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia: mbunge John Kagushi akesha kituoni usiku kucha wenye ulimi wa sumu kwenye hatari ya kutohurusiwa kuwania mwaka ujao. Mbunge wa Mukurweini John Kagushi amekesha usiku kucha katika seli za polisi kwenye kituo cha Kamkunji. Alikamatwa jana kwa madai ya kutoa matamshi ya uchochezi na kuwatishia na watakaomuunga mkono Rais William Ruto kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kukesha kwake katika seli hizo kumewakera baadhi ya viongozi ambao ni wandani wake pamoja na wanafamilia na mawakili wake ambao wamekesha nje ya kituo hicho wakishinikiza kuachiliwa kwake, kwa sababu mahakama ya Kiambu hapo jana iliamuru kwamba waachiliwe kwa dhamana ya polisi ya shilingi 1100 hadi kesi dhidi yake itakapotajwa Septemba tarehe 16. Wamelalamika kuwa wamefanyiwa mchezo wa paka na panya usiku kucha, wakitakiwa kulipa dhamana hiyo katika kituo cha polisi cha Central, ilhali mbunge huyu anazuiliwa katika kituo cha Kamkunji. John Methu ni senator county ya Nyandarua.
2: It was meant to be a straightforward matter because once you appear with a court order, we expected that the OCS here will obey this court order because he's the one that received this order. I think mid that process, I think he got a call from elsewhere not to release the Honorable John Kagushi. When once we got hold of him, he sent us to Central Police Station. So the OCS for Central Police Station was asking, this is not a person that is in my custody. How am I supposed to be receiving this money on behalf of another police station?
4: Agizo la mahakama jana kuachiliwe linamaanisha mbunge huyo hawezi kufikishwa katika mahakama yote leo. Maafisa idara ya upelelezi walikuwa wamepanga kumwasilisha mahakamani kwa mashtaka ya kukiuka sheria za uchaguzi kwa kuwatishia wapiga kura. Hata hivyo, mawakili wake wanasema hakuna uchaguzi ambao unaendelea nchini sasa hivi na hivyo mashtaka hayo hayana msingi. Ndegwa Njiru ni wakili.
5: Is that there is no election that is going on. So how can they say that our client has breached section 10 subsection 3 of the Election Act which only applies during the time of the election.
4: Adhabu ya kuatishia wapiga kura chini ya sheria za uchaguzi ni faini ya shilingi milioni moja au kifungo cha miaka mitatu gerezani, pamoja na kupigwa marufuku kushiriki uchaguzi kwa muda wa miaka mitano kuanzia siku ambayo mtuhumiwa atapatikana na hatia. Inasubiriwa kuona iwapo mahakama itampata mbunge huyo na hatia. Hayo ya kijiri takriban miezi 12 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, juhudi za kuwakabili viongozi wanaoeneza matamshi ya chuki zinatarajiwa kuimarishwa pakubwa humo nchini, huku wahusika wakikabiliwa na tishio la kuzuiwa kuwania nyadhifa za uongozi. Jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Beatrice Maganga, wanasiasa takriban 15 wanakabiliwa na hatari ya kuzuiwa kuwania nafasi za uongozi kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao.
1: We must disqualify at least 15 or 20 people.
6: Kulingana na kamati ya pamoja inayozijumuisha taasisi mbalimbali ikiwemo tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC, tume ya uchaguzi IEBC, ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa na idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI, katika siku za hivi karibuni huenda kukashuhudiwa kamata kamata na kushtakiwa kwa viongozi wanaohusishwa na matamshi ya uchochezi. Hizi hapa ni kauli za mwenyekiti wa NCIC Kefa Omae, yule wa IEBC Erasta Sethekon na mkurugenzi wa DCI Mohamed Amin.
7: The participating institutions have resolved to establish a high level multi-agency steering committee to provide strategic direction and coordinate the prevention, detection, investigation and prosecution of hate speech, ethnic incitement, political intolerance.
8: We must refrain from celebrating those individuals who are thriving in hate and dividing us.
9: For politicians engaged in making those reckless utterances, their time is up and it is not gonna be business as usual.
6: Aidha, kulingana na John Cox ambaye ni afisa wa usajili wa vyama vya kisiasa na Evans Misati mwenyekiti wa kamati ya uhusiano wa kisiasa, hawata sita kuwawajibisha wanaoeneza vurugu na uchochezi wa kikabila.
10: We are concerned and because we are concerned we are going to take the steps and the responsibilities that have been given to us.
1: Some of the people you are seeing campaigning here will not see the parrot because they will be disqualified because of inciting Kenyans.
6: Wamesisitiza kwamba japo katiba inalinda uhuru wa kujieleza, hairuhusu propaganda, uchochezi wa vurugu, hotuba za chuki na kikabila.
4: Huduma za umeme zinatarajiwa kutatizika katika kwa takriban saa 9 kwenye kaunti 6 leo hii kutoa nafasi ya ukarabati wa mifumo ya usambazaji wa nguvu za umeme, hali ambayo inatarajiwa kuziathiri pakubwa biashara na shughuli nyingine zinazotegemea umeme. Katika notisi kwa umma, kampuni ya Kenya Power imesema kaunti hizo ni pamoja na Kiambu, Nyeri, Embu, Laikipia, Migori na Mombasa. Kwenye kaunti ya Kiambu, miongoni mwa maeneo ni pamoja na Kiboko Farm, chuo cha kutoa mafunzo cha walimu cha Kilimambogo, sehemu za Del Monte na maeneo ya karibu. Katika kaunti ya Embu ni katika polisi au kituo cha polisi cha Kiritiri, soko la Mau, Umau, Mutus na maeneo ya karibu. Kulingana na Kenya Power, lengo ni kutajumuisha ukarabati wa nyaya za umeme na kubadilisha nyaya za umeme za zamani. Ukarabati huu unajiri takriban wiki moja baada ya umeme kupotea kwenye baadhi ya maeneo ya nchi. Katika tukio hilo la Julai 29, umeme ulipotea kuanzia saa 2 usiku kwenye baadhi ya maeneo ya kaunti za Nairobi, Kiambu, Pwani na Magharibi na kuathiri shughuli pakubwa. Katika taarifa inayotoa onyo kwa wanasiasa wa kulima wanaosambaza majani chai katika kampuni mbalimbali kwenye kaunti ya Nyamira, wanalalamikia hali ya wanasiasa kuingilia kilimo cha majani chai kwa malengo ya kujitafutia ungwaji mkono kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kombo Alfayo anaarifu.
11: Ukweli ni kwamba kila mtu ako na mapungufu yake, lakini sisi kama wakulima tukija pamoja na wakurugenzi wetu tunaleta mawaidha, alafu tunaimarisha ukuzaji wa chai. Kwa hivyo haya mambo ya siasa yanaonekana kwamba yanapigana na mambo ya chai.
12: Ukiingiza siasa kwa chai, hiyo factory tarara kabisa, ametaenda kabisa. So gira, tunaomba kwa wanasiasa wakae mbali, waachane na mambo ya machani chai.
13: Hizi ratiri zimeleta utatanizi na sio samaana kwetu, because amezileta kwa ajili ya kujinufaisha yeye mwenyewe ili apate massive votes from the farmers.
14: Sasa mimi naomba huyu mwanasiasa analeta siasa kwa kikwanda ya machani chai, aende kwa panda ya machani chai. Kuna watoto huko wamelemewa na school fees, awasaidie awalipishe, ama kuna panda nyingine mapati yameosha, aweke mapati mpya ndio apewe kura.
15: Wanawaonya kujitenga kabisa na kulima huo, wakidai ni wao waliangamiza kilimo cha pareto kwenye eneo hilo la Gusii. Kombo Alpha Yo Radio 47
0: Nyamira. Habari za kina na Collins Lusweti.
4: Na katika makala ya jasho langu riziki yangu ambayo hukujia kila siku ya Jumanne saa moja asubuhi, wapo wanaamini kwamba mafanikio huja kwa bahati, lakini kwa wengi mafanikio hujengwa kwa jasho, subira na moyo wa kutokata tamaa. Ni kauli ya Philip, jina maarufu sana mjini Kajiado. Kwa takriban miaka 20 Philip amekuwa akiuza viatu na nguo, hajawahi kuacha kupambana. Pia siri ya kudumu katika biashara si mtaji pekee bali uaminifu. Mwanahabari wetu Amin Abdulrahman alimtembelea na kuandaa makala haya.
0: Jasho langu riziki yangu.
16: Sikuwa najua hapa kama kuna duka la viatu. Viatu vizuri sana hizi.
17: Kwa majina najulikana kama Philip, fanya biashara kwa muda sio chini ya miaka 20, kuuza nguo na viatu vipya. Kwa miaka hii yote biashara imekuwa nzuri.
18: Siku yako ya kazi huanza saa ngapi na kwa kawaida hukamilika saa ngapi?
17: Maana unajaribu kukaa kazini uone kama utapata an extra coin. So saizi biashara unaifanya labda kutoka kwenye saa moja na nusu mpaka karibu saa tatu za usiku. Lakini zamani ilikuwa ukifungua biashara saa moja usiku ama saa 12 na nusu umeshafunga, uko na ile ya kutosha.
18: Ni manufaa gani ambayo umeyapata kutokana na kujihusisha na biashara hii?
17: Tumesomesha watoto na biashara hizi, maana sisi tulipomaliza kusoma hatukuajiriwa, hatukupata kazi za kuajiriwa. Kwa hiyo tumekuwa tunategemea biashara kuuza nguo na viatu vipya, na zimekuwa zinatukimu. Tumeweza kujengea familia na pia kusomesha watoto kadri ya uwezo wetu. Biashara haijakuwa mbaya, japo for the last 3.5 years biashara zimekuwa ni mbovu ajabu. Kutoka kuwe na changes za policy za serikali imeaffect biashara, rent ziko juu, kumudu operations za biashara imekuwa ni ngumu. Kwa wakati huo tulianza na 1,050 peke yake. Biashara zilikuwa nzuri, zilikuwa na return, watu walikuwa na disposable income, walikuwa na spend, na hali haikuwa ngumu hivi. Maana wakati huo sisi tukianza license ilikuwa ni 4,000. Kwa saizi license ya biashara ni 8,000, na ukiwa umechanganya na biashara nyingine unalipa tena license nyingine kando.
18: Ni ushauri gani ungependa kumpa mtu anayefikiria kuanzisha biashara kama hii?
17: Nchi kazi za kuajiriwa hamna. Kwa hiyo inabidi tu kila mtu ana bahati yake. Ningia kwenye biashara, jikakamue, Mungu mbele.
0: Jasho langu riziki yangu. Ukweli wa mambo.
4: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji lagai na propaganda. Wasambazaji wa habari feki huwa watu wa kusubiri fursa kisha wakajipenyeza kwa ajili ya likes na followers. Tumekueleza kwenye habari zetu kwamba wanasiasa wenye kutoa matamshi ya chuki wako kwenye hatari kubwa ya kutoruhusiwa kuwania uchaguzi mwaka ujao. Hapo hapo wakamvamia seneta wa kaunti ya Kericho Aaron Cheriot na kudai ati amewatishia wana Wantam kwenye kaunti hiyo kwamba watalazimika kuhama. Angalia chapisho lao feki kwenye kurasa zetu za kijamii. Ukweli ni kuwa hajatoa kauli hiyo popote. Atakuwa mpumbavu kutoa kauli aina hiyo wakati mbunge John Kagushia amekesha kwenye seli za chawa kituoni Kamkunji kwa kutoa matamshi aina hiyo. Hii ni disinformation, kusambaza taarifa uongo kwa makusudi ili kupotosha umma na kutimiza lengo fulani. Ukweli kidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Timu ya taifa Harambee Starlets imeaga mashindano ya WAFCON bila kushinda mechi yote wala kufunga bao. Hali hii ni baada ya timu hiyo kulazima bao 2-0 na Algeria kwenye mechi ya mwisho. Hassan Mwana Ali na habari za sporti.
0: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
19: Ahlan wa sahlan wa marhaban wana sporti, na karibu tudunde dunde viwanjani. Mashindano ya kitaifa shule za upili yanaendelea kwenye kaunti ya Kiambu. Kwenye shule za Mangu, Mary Hill na Mpesa Foundation, na vivyo hivyo usakaji wa talanta unaendelea kwenye mashindano ya Chapadimba yanayodhaminiwa na Safaricom, ambapo kaunti ya Vihiga kwenye kiwango cha kitaifa itawakilishwa na Vihiga Cranes na Blue Commandos, na yo kaunti ya Busia ikiwakilishwa na Chakon Queens na Musokoto. Bungoma itawakilishwa na Elgon Queens na Teremi. Teremi ilifuzu baada ya kuizidia Misihu Friends penalti 5-3 baada mechi kuishia 0-0. Evans Kimungur ni kocha wa Teremi.
20: Najua tunaendelea kuchipanga na pia tunaomba ya kwamba pia watu wale wataenda Sweden kuwemo. Kwa timu zile zimeshinda kule tunajua ni nzito. Na hata pia sisi pia si wepezi. Tunaenda kufanya mazoezi kabisa.
19: Nje ya mipaka ni kwamba wawakilishi wa Kenya kwenye mashindano ya CECAFA Gor Mahia leo hii watajitupa dimbani dhidi ya Al Hilal. Hii ikiwa ni mechi ya nusu finali. Kwenye mechi za AFCON zinazoendelea huko Morocco ni kwamba baada ya Harambee Starlets kuhitimisha gurudumu lao hiyo jana, leo hii Tanzania majira saa 5 usiku watacheza dhidi ya Ivory Coast. Kwenye tetesi za uhamisho, habari zinaarifu kwamba Tottenham Hotspurs imeanza maongezi na timu ya Liverpool ili kumchukua mchezaji Cody Gakpo mwenye umri wa miaka 26. Hata hivyo Liverpool haina nia ya kumuuza mchezaji huyo. Nayo Atletico Madrid inakaribia sana kumchukua Jack Grealish, mchezaji mwenye umri wa miaka 30, ili apige La Liga. Naam, mwanaspoti, tukomee hapo kwa sasa. Mie ni Hassan mwana wa Ali, na hapa ndipo
0: Hekima za Kikwetu.
21: Chabia chabia, akhirao socha, anayekupa kidogo kidogo ni bora kuliko asiyekupa chochote.
22: Utakubaliana na kauli hiyo maarufu katika jamii ya Bukusu, magharibi ya Kenya, kwamba msaada mdogo wa mara kwa mara una thamani kuliko kutosaidiwa kabisa wakati wa mahitaji.
0: Hekima za Kikwetu.
4: Na msikilizaji, tulikuuliza, je, unadhani NCIC na IBC zitafanikiwa kuwazuia wanasiasa wenye kutoa matamshi ya chuki kuwania nafasi mbalimbali mwaka ujao? 87% wanasema la, haitawezekana, huko 12% wakisema ndio. Ezra Kirui unasema I doubt. Alafu Arab Samia unasema sina imani kabisa. Alafu Abraham Kataka inasema haiwezekani kamwe, mambo ni mengi. Karo Wadabale pia unasema hao, sina imani. Mwashumbe, Wakenya wengi wanadhani kwamba IBC na NCIC hazitafanikiwa kwa piga marufuku wale wanasiasa.
23: Wako right. Maana unajua tena there are so many ways to fight for your right. So IBC can say, na tume vile vile pia kushughulikia matamshi ambayo atakani hapa nchini Kenya pia wanaweza kusema. Lakini I can go to court. Na kote ni ruhusu bado ni vai.
4: Ushiriki.
23: Ni shiriki. So ukija kuangalia unajua tena tuko na systems mingi sana za kuweza kublock. Kublock wewe maybe kuweza kufanya nini? Wewe kuweza kupatiwa adabu. Because utapatiwa adabu na IBC, utapatiwa adabu na hii tume. At the end of the day nitaenda kotini, na kotini nitajitetea pale vile. Kweli. Na koti itaambia IBC na tume hatujaona makosa yote.
4: Mruhusu
23: afanye nini? Aendelee agombee pale vile. So easy channels bingi, Kenyans have a lot of channels to look for their rights. Ama kuweza kupata kile kitu ambacho nataka yeye kukipata. Yeah.
4: Kweli.
23: Yama vipi? At the same time pia usininio, usisahau ungelipenda pia kuambia pia Kenya kwamba pia salary imeingia na uko na plans za shopping na nyama choma pia vile vile pia. Anyway, uko na plans zako za shopping ama unataka kwenda kula kanyama choma pale na marafiki, alafu mara unakumbuka una tax ya KRA. Unafaa kulipia. Badala unafaa kulipia pale vile. So badala kuenjoy unaanza tena kusumbuka pale vile Lusweti. Yani unaanza kufanya nini? Unaanza kuhamisha chapaa kutoka katika kaunti yako kuleta katika pesa ndiweze kulipia ile KRA yako. Hiyo si common sense, mtu mzima. Ndio maana tunakuambia kwamba this beautiful morning ukiwa na KCB, yani ukiwa na KCB pale unalipia KRA tax au e-slip yako moja kwa moja kutoka akaunti yako ya KCB. Fanya hivyo, ingia katika KCB app pale vile, ama bonyeza *522# pale vile, chagua payments, government payments pale vile, kisha KRA, weka e-slip number, ulipie papo hapo, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Yani usipaniki kwanza kuvuruta hela kukuja katika simu uweze kulipia, kwa sababu KCB Bank wamekupanga pale vile. Nenda katika KCB app leo hii ama bonyeza *522# na straight away inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi, kwa sababu KCB Bank for people for better, na imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya.
4: Asante.
0: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Haba. Ndipo. Hapa ndipo.
2: Flight 527 ready for departure.
0: Breakfast 47. Captain Emmanuel Mwashumbe.
3: Hidi kubwa radikali by the way.
0: Na Alex Mwakidel.
5: Natisha hii. Inaogofya. Mamba alishazama. Mamba alishazama. Katika mazingira yake. Mazishi tutawatangazia. Ala.
0: Radio 47. Hapa ndipo.
7: Fuego.

0: 23 tayari zimekatika tangu ifike saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki, ambapo straight away tunaingia katika lisaa la pili pale vile. Yani hili ni lisaa la pili. Na lisaa la pili unajua tena kama kawaida pale inakuwa ni penzi mita, na penzi mita na bado vile vile pia katika soko murwa pia inapanda pale. Inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Lakini kabla tupande pale katika penzi mita, NCBA wanasema namna gani? NCBA wanasema namna gani?
1: NCBA asubuhi ya leo anakuambia kwamba unajua unaweza ukakuza biashara yako, ukanunua magari, ukanunua malori, ukanunua mashine ya kazi tofauti tofauti bila stress ya kwenda katika benki pale kujaza mafomu, kupiga masignature kadhaa na magarantas na kadhalika. Yani NCBA wanakuletea kitu ambacho ndio suluhu. NCBA Asset Financing, mtu wangu, unahitaji mashine zako za kilimo, vifaa vyako vya hospitali, malori ya biashara pale kubeba kokoto na mchanga, magari pale usukume biashara mbele. NCBA wanakuambia 15 seconds conditional approval, unapata kujua kama una mkopo ama hauna mkopo. Mkopo wako wa asset financing unaidhinishwa ndani ya 15 seconds only. Hiyo ndio maana halisi ya twende mbele na NCBA. Sasa tuma SMS tu, andika neno CL1, tuma SMS kwa nambari 16116, au tembelea mtandao wa ncbagroup.com, au tembea pia katika benki ya NCBA ambayo iko karibu nawe pale upate maelezo zaidi. NCBA inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, sheria na masharti kutumika.
0: At the same time pia umeamka asubuhi pale unasikia kwamba uko na maumivu kibao, yani kichwa kinakutandika pale vile, ama unasikia kwamba mgongo unakuuma pale, ama unasikia kwamba jino pia linakuletea blanda. Straight away pale pia umeamka asubuhi, jamani, dada yetu pale, unasikia kwamba uko na maumivu kwa sababu ni wakati wa heavy, usiwahi kupaniki. Straight away kile kitu unafanya, Panadol Extra ndio mpango mzima. Because Panadol Extra ndio nguvu na uhakika, na ina Optisorb technology ambayo inasaidia dawa kuyeyuka kwa haraka na kufanya kazi kwa dakika 10 tu peke yake. Na fomu yake ya kipekee, Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Hivyo ukilinganisha na zile paracetamol za kawaida, tofauti utaiona, na inapatikana kote nchini Kenya. Yani pia moja ya Panadol Extra ni shilingi 20 tu peke yake. Panadol Extra, nguvu ya haraka na nguvu ya uhakika. Jipanga pale kuzama katika penzi mita. Kama uko na yako tafadhali, tuweke katika 24047. Yani 24047, lakini at the same time pia katika soko moro iko namna gani?
1: Soko kama soko, mtu wangu, imeanza last hour. This hour pia tunaipandisha zaidi. Kwa hivyo kuingia ni 20 bob peke yake pale katika soko moro wa star 216 hash. Narejelea star 216 hash. Kuingia ni 20 bob peke yake, box ni 6 kama kawaida. Kawaida last hour kuna mtu ameingia kavuka na box number 1 kutoka Muranga pale, kaondoka na 24,000 shillings ya kwake. Next ni nani? Next ni wewe. Next ni wewe. Yule wa last hour alichagua box mara 5, alitumia 100, kaondoka na 24,000. Profit hapo ni 23,900.
0: Right.
1: Investment 100 bob. Profit 23,900. Hello?
2: Yeah.
1: Vipi habari za leo?
2: Poa kabisa.
1: Karibu sana katika bonge la Radio Radio 47 hapa ndipo. Wewe nani mamangu?
2: Joan.
1: Joan uko wapi mam?
2: Joan kwa Nyandarua.
1: Nyandarua?
2: Uh-huh.
1: Habari za Nyandarua?
2: Ndao kwema.
1: Katika star 216 hash leo umeingia mara ngapi?
2: Nimecheza mara 3.
1: Mara 3 katika box gani mam?
2: Nikapata pesa kwa box number 5.
1: Box number 5 imekupatia hela ngapi?
2: 44k.
1: 44,000 shillings kutoka box number 5 ukiwa Nyandarua. Congratulations to you my dear. Nyandarua, imetoka Muranga ikaenda Nyandarua. Ado Amorima, Ado Amorima.
0: Wameamua kucheza nayo
1: leo watu wa Mount Kenya, wameamua kucheza nayo pale. Moja, number 1, box number 1 Muranga County 24,000. Box number 5 Nyandarua County 44,000. Tunakwenda, tunasonga mbele. Hello.
0: Wacha tuone nani mwambie na picha nayo pale. Huyu atakuwa ni wapi kama imetoka Nyandarua au ni wa pili pale katika star 216 hash? Yaani star 216 hash pale vile. Acha tuone nani anatoka upande gani, ikiwa imetoka Mlimani pale Nyandarua. Ikiwa imetoka Nyandarua, itakuwa inakwenda upande gani wa Kenya? Hello, good morning. Hello.
3: Hello.
0: Habari ya asubuhi?
3: Salama sana.
0: Kujamka bado jamani mami?
3: Nimeamka.
0: Unaitwa nani mam?
3: Naitwa Daisy Maina.
0: Unaitwa Daisy Maina? Kutoka upande gani wa Kenya Daisy Maina?
3: Natoka Kisumu.
0: Oh, unatoka Kisumu?
1: Niko nafikiri bado ni adwa nyumba.
0: Rewavra bado yuko kwa mlima. Unajua ule wa kwanza tumempigia sahihi eh?
1: Anatoka Moranga. Kuna Moranga, kuna Nyadarua na sahi kuna Kisumu.
0: Lakini wewe ni Kisumu Daisy? Boxi ni gari mami?
3: Box 6.
0: Box number 6 pale vile. Imekuachia ngapi Daisy?
3: 31,000 pesa.
0: Umesema?
3: 31,000.
0: 31,000 katika box number 6. Yes, wewe hivyo.
1: Imeanza na box number 1, box number 5, sasa tuko box number 6 pale. Lakini wanaume pia changamkeni kidogo jamani. Hii pesa sio ya wanawake peke yake. Wanaume pia amkeni. Lakini unajua ni bahati nasibu eh?
0: Yes.
1: So kwa hivyo kama wewe ni mwanamke pia, you never know. Ni bahati nasibu tu.
0: Mimi nikuambia wanawake kama mnachangamkia, changamkieni. Wanaume catch up. Kwani iko nini?
1: Star 216 hash ndani ya soko moru wa karibu sana kuingia ni mbao peke yake.
0: Ichangamkie pale teke teke, we are coming back na tukirejea tunazama katika penzi mita.
4: Radio 47 104.4 Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2,500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1,500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
5: Wacha niwaambie, kuna msee akisikia nitumie thao, uso inajikunja,

0: Yani ile wodi bibi yake amelala pale vile Zuchu anafikiria jamani sijui ni nyumba gani mtu wangu.
1: Imegeuzwa kabisa imekuwa ni kama pink ward. Pink ward ma flowers kila mahali, kila kitu kila mahali.
0: Yani ikapambwa nafikiria mgeni anakuja pale anakuja na maua na dola, maua na dola, maua na dola.
1: Ni kama wamepewa sheria na masharti kutumika.
0: Kuna mtungi ulikuwa umewekwa dola pale unatolewa unajaa ukitolewa, unajaa ukitolewa, unajaa ukitolewa.
1: Maua dola.
0: Maua dola.
1: Bas. Sikuje kuleta mambo mizigo mazigo mingi mingi hapa hospitali.
0: Congratulations to Zuchu ama vipi? Nzuri tena zaidi.
1: Ah, lakini iwe ni hiyo moja jamani asimuongezee wa pili Diamond. Huyo mmoja ametosha. Zuchu alishtua mimi nilipomuona akiwa mjamzito.
0: Si wewe utapangia watu Alexi? Acha watu waendelee. Wapangia kivipi?
1: Antoshe yule mmoja bwana.
0: Zuchu ataendelee, mtoto mdogo bado anaweza bado anaweza kubeba.
1: Nilikuwa nashangaa, Zuchu kweli ama alinibalikia kidogo?
0: Hapo ndo unaambiwa kwamba heshima wanawake.
1: Ni kweli. Heshima kwa wanawake.
0: Maana mimba inambadilisha mwanamke baadaye.
1: Ni kweli, ni kweli.
0: Heshima kwa wanawake wakati wanapokuwa na wajawazito.
1: Oh yes.
0: It is not an easy thing.
1: Salute kwa wanawake wote jamani. Salute kwa wanawake wote jamani. Mimba kweli
0: inaweza kubadilisha mwanamke. Inambadilisha mwanamke.
1: Lakini ukileta kiumbe duniani si mchezo ndugu yangu.
0: It's not easy.
1: Mimi you know I had to zoom the video. I had to zoom the video to make sure kwamba kweli huyu ni Zuchu.
0: It is Zuchu. Inambadilisha, inabadilisha maumbile, inambadilisha sura mwanamke.
1: Dio.
0: Na anaye mwenye pia mwili pia unaongezeka.
1: Congratulations kwa Zuchu na Diamond Platnumz pale.
0: Bigo tena zaidi. Tunataka tujipange pale kuingia katika penzi mita. Lakini imenikumbusha back in the days wakati nilikuwa nikisoma na hata hivi sasa by the way. Sabuni yangu ambayo mimi natumia nyumbani ni Geisha.
1: Geisha.
0: Na hata nikisoma pale vile ni Geisha ndio nilikuwa natumia pale vile. Maana kulikuwa na ile ilikuwa ni six pack pale mimi napiga tamu nzima nikiwa Voi Boys pale vile.
1: Kabisa.
0: This beautiful morning tunakuambia kwamba tunazungumzia siri ya ngozi nyororo inayong'aa kila siku. Very important by the way. Ndio maana tunakuambia kwamba ni Geisha Naturals inayokupa utunzaji wa hali ya juu ulio tengenezwa na viungo asili. Mwaki ni sabuni ambayo inatengenezwa na viungo ambavyo ni asili. Ukiwa wewe ni mwanafunzi, ukiwa wewe ni mfanyi biashara ama mchapa kazi, siri ya kujiamini ni Geisha Naturals pale vile anytime, any day. Kwa nini uhangaike na kemikali katika ngozi yako wakati nature inakupatia muonekano wa kuvutia kwa unafuu? Kwa sababu Geisha Naturals ina viungo vya asili vinavyo rudisha unyevu na kufanya ngozi yako kuwa nyororo jamani. Ni nani ambao angelipenda kuonekana na ngozi nyororo? Basi ukitaka isiri, tumekuambia kwamba iko katika sabuni ya Geisha na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Jipatie Geisha Naturals, ufurahie ngozi safi, nyororo na inakupatia confidence zaidi kwa sababu Geisha Naturals, natural care for glowing skin anytime, any day, anywhere. Ndio maana tumekuambia this beautiful morning tuko na gift hamper maridadi kutoka Geisha pale vile, na tunataka ujibu swali ambalo ni swali ambalo ni mboga zaidi. Taja faida mbili unazapata kwa ngozi yako ukitumia Geisha Naturals pale vile. Kwa hivyo tutumie jibu kwa kupitia SMS line yetu ambayo ni 24047 ukianza na neno Geisha ili uweze kujipa tia gift hamper maridadi kabisa. Nene kwa jambo na kupendeza tena zaidi.
1: Straight away na kuingiza ndani ya benki ambao ni NCBA. Kama wewe ni mtu ambaye ni Mkenya na jituma uko na biashara tofauti tofauti, ungependa kununua gari, usukume bizi ya kwako pale, lori, mashini, labda za hapa na pale, labda ni mashini za kilimo, vifaa vya hospitali, you know, malori ya biashara ya kwako pale, NCBA inakuletea 15 seconds conditional approval. Mambo ambayo ni kwamba mkopo wako wa asset financing unaidhinishwa within 15 seconds only. Alright? At the same time, ni kuambia kwamba hiyo ndo ile hali ambayo tunasema kwamba twende mbele na NCBA. Sasa basi tuma SMS, andika CL1, tuma SMS kwa nambari 16116. Tuma SMS kwa nambari 16116. Tembelea ncbagroup.com au tembea katika tabu lolote la NCBA. Manake NCBA inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Sheria na masharti kutumika mtu wangu.
0: Straight away katika penzi mita, cha kwanza nipige ile stampure.
2: Penzi mita. Unapendwa.
3: I love you.
2: Ama unachezwa. Penzi mita inaletwa kwako na Geisha Naturals. Usafi, unyevu na ulaini wa ngozi yako huanza na utunzaji sahihi kila siku. Jipatie Geisha Naturals, utunzaji bora wa asilia.
0: Pari umesikia pari vile, kwa hivyo tunenge garika penzi mita pale. Sabuni tumesema ni gani? Ni
1: Geisha.
0: Ama vipi? Nikimcheki pari kwa raka, ameingia na sema vipi. Yano penzi mita ni Domi kutoka Kaimosi University. Niko na mpenzi pale Kaimosi pia. But hatuko pamoja kwa hivi sasa. Mimi niko kazini na yeye yuko shuleni. Nimeona ameanza kubadilika sana, nambari yake ndio hii. Tafadhali Mwashumbe na Mwakideu nisaidie. Yeni tumpigie
1: juu kwa juu, juu kwa zulu, zulu kwa zulu, mtu wangu, tumtafute Domi.
0: Tafute Domi pale
1: Kaimosi University, nasikiliza.
0: The telephone has entered.
1: Domi.
3: Yes.
1: Nimependa vile umeshika simu faster, na hivyo hivyo ambavyo umeingia faster ndio hivyo hivyo nataka twende faster. Umesema mrembo anaitwa nani?
3: Anaitwa Masi.
1: Umekaa naye miaka mingapi?
3: Nimekaa naye like saizi nafika kutoka mwezi wa pili.
1: Kutoka mwezi wa pili, kwa hivyo mjamaliza mwaka bado?
3: Bado.
1: Lakini mmekutania Kaimosi pale? Wewe uko mwaka wangapi Kaimosi na yeye uko mwaka wangapi?
3: Wote tunaenda second year.
1: Nyote mnaingia second year, kwa hivyo tuseme kwamba mshatongozana na ni demu wako saizi.
3: Naam.
1: So kando na Kaimosi pale katika chuo, mnakutanaga nje? Nje mnakutania wapi mtu wangu?
3: Tutakutana Bungoma.
1: Bungoma?
3: Yeah.
1: Bungoma ni kubwa ndugu yangu, kwa hoteli, kwa nyumba yako, kwa wapi, kwa soko, kwa barabara.
3: Jadelika pale kwa Jadelika Hotel.
1: Garden Hotel.
3: Yeah.
1: So mmekutana mara ngapi pale Garden Hotel?
3: Mmekutana mara moja.
1: Mhm. Mara moja peke yake, ulikuwa umempeleka dinner, breakfast, lunch?
3: Tulikuwa tu tumemeet, tulikuwa tumekaa home sana, so tulikuwa tu tumeet tuongee one two.
1: Okay, so wewe na yeye kukutana nje ya university ni mara moja peke yake?
3: Mara moja.
1: Hiyo siku ya Garden Hotel. Mkaenda kuongea one two.
3: Kuongea one two.
1: Hiyo one two muliongea ni nini haswa?
3: Design tu tumekuwa tumeet, tumekaa sana bila kuongea pamoja, so hiyo yani tupatane tu kwa nani. Yeah.
1: Na akakwambia I love you, ukamwambia I love you too?
3: Yeah.
1: Na mkakula?
3: Na tuka-

0: in a short while, usicheze mbali. In the meantime, ni kwambie kwamba ukitaka kujua siri ya muonekano wa kuvutia na harufu nzuri siku nzima, basi Siri Negation Naturals, mtu wangu, sabuni ambayo inaaminika kwa miaka mingi kwa mchanganyiko wake wa kipekee, yani mchanganyiko wa viungo vya kiasilia, inaboresha sana, inalinda ngozi yako dhidi ya ukavu au uchovu, iwe ni asubuhi unajiandaa kutoka ama jioni kujipumzisha. Geisha Naturals inakupatia ulaini wa kipekee na harufu nzuri inayodumu. Tumia Geisha Naturals kila siku kwa ngozi safi, laini, inayovutia kwa bei nafuu. Jaribu leo na uone tofauti. Manake Geisha Naturals, natural care for glowing skin.
1: Na mtoto akija pale nyumbani, katika penzi mita pale, mtoto akija pale nyumbani, basi sabuni ambaye unampatia tumie ndio askie fresh ni Geisha Naturals pale vile. Nene kwa ni jambo na kupendeza. Acha nimtafute mtoto.
0: Mtafute
1: masi pale.
0: Yaani mtoto akiingia kumwambia nenda kaoge pale kwa bathroom. Akiingia anaona
1: tumia Geisha pale.
0: Geisha Naturals pale.
1: No, jamaa anatoroka sijui kwa nini. Simu yake sijui kuna shida gani.
0: Ashatoroka tena?
1: Acha tudili na masi.
0: Haya, acha tumtafute masi. Masi.
1: Masi ndio. Masi, hello masi.
0: Mambo?
1: Hello masi. Masi, habari ya asubuhi mami. Hello masi.
0: Hello. Masi mambo? Radio 47 hapa ndipo. Mimi naitwa Chairman Alex Mwakideu na niko na Captain Emmanuel Mashumbe. Habari za kaimosi mam? Masi, kuna mtoto wa kiume hapa umempagawisha. Ametutumia SMS na namba yako ya simu Akatuambia uko kaimosi. Akatuambia kwamba uko sekendia. Ni kweli? Nasema kuna mtoto wa kiume umempagawisha sana. Unasikia?
1: Masi hajatulia. Masi tulia.
0: Kwa simu kidogo. Tulia kwa simu kidogo mam.
1: Masi, unasikia vile unaambiwa?
0: Halo? Masi? Halo? Masi? Amekata simu, ameondoka. Hawa wakaimosi watatuemesha leo. Mtafute Masi tena. Tumtafute. Hawa wakaimosi hao. Mapenzi ya kitotototo yale yatatuemesha leo jamani.
2: Atulii katika simu.
0: Kesho tutatafuta watu wazima. Watoto wakiendelea hivi watatuemesha sana.
1: Toyo, tulia katika simu.
0: Ana tapatapa. Masi.
3: Hello.
0: Ai? Namtafuta Masi bwana. Undomi. Kata simu. Usikate simu, shikilia. Shikilia, tumtafute Masi. Na mbona simu yako ina katika kila saa domi?
3: Nikaa ni network.
1: Haya, network. Masi doyo. Masi doyo. Unanipatia kazi kubwa.
0: Washumbe. Shuna lipo mshahara kwa mwezi.
1: Mambo mengi hapa.
0: Kwani mshahara wako haikuingia simu ingia?
1: Imeingia.
0: Haya, fanya kazi. Fanya pesimita bwana. Watu wametoa hela pale kwa affordable housing wewe.
1: Bwana watu wanatoa hela.
0: Wa? Wajua siku ya jana kufa. Kila mtu uteleza. 2.56 billion.
1: Yes.
0: Imetolewa sofa na wananchi.
1: Msichana simpati mimi.
0: Aumpasi. We nani?
1: Msichana apatikane.
0: We nani? Boss.
3: Yes.
0: We mbona unamshuku Masi?
3: Masi nikimpigia simu saizi ashiki simu za usiku.
0: Unataka kumregesha nyumbani pale?
3: Tutapatana but mimi niko kazi Ngong.
0: Uko kazi Ngong?
3: Yeah.
0: Uko Nairobi saizi?
3: Niko Nairobi.
0: Na si umeniambia uko sekendia wewe?
1: Alishapata kazi.
3: Niko sekendia saizi, tuko long holiday.
0: Oile long holiday umekuja tukupiga kazi huko.
3: Yeah.
0: Na Masi yuko wapi, kwa Kaimosi bado?
3: Yuko Kaimosi.
0: Oh, yuko Kaimosi eh?
3: Yeah.
0: So ulikuwa unataka kumlipia fare akuje?
3: Hapana, nilikuwa tunataka kujua kaa tuko na yeye.
0: Mm.
3: ama tuko na ako na mtu mwingine.

0: Haya, leo imeshindikana mtu wangu, tutajaribu tena wakati mwingine eh?
1: Ni sawa.
2: Thank you very much. Pigo
0: zaidi.
2: Ndio penzi mita.
0: Mm.
3: Penzi mita. Unapendwa.
4: I love you.
3: Ama unachezwa. Penzi mita imeletwa kwako na Geisha Naturals. Usafi, unyevu na ulaini wa ngozi yako huanza na utunzaji sahihi kila siku. Jipatie Geisha Naturals, utunzaji bora wa asilia. Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Ikifika mida saa mbili kamili, taraji haya ni mengine mengi, lakini kwa ufupi ni kwamba linda mwananchi kuzuru afisi ya msajili wa vyama kusajili chama asubuhi hii.
0: We?
2: Na kwingineko ni kwamba
0: mnamwacha
2: wapi Oburu kwenye mazungumzo ya mgombea mwenza? Ruto Dinga hana furaha na akina Junet.
0: Anataka Oburu Oginga.
2: Wajua kina Junet wamemfront Wycliffe Oparanya.
0: Uh-huh.
2: Akasema kwamba huyu ndo tunaona kwamba
0: dio
2: anaweza wakiwa alafu Malava juzi.
0: Ndio, alafu Ruto Dinga anataka aje?
2: Ruto Dinga anataka pia ndugu yake pia kuwe katika listi ya wale watu ambao wanakuwa proposed na ODM
0: kama
2: kwa ninio kwa kiti cha deputy president ama mgombea mwenza
0: wa nani?
2: Wa raisi mheshimiwa daktari William Ruto.
0: Awe mgombea mwenza
2: katika 2027 election.
0: Oburu
2: Odinga
0: awe mgombea mwenza.
2: Anaweza, si ndio party leader ODM?
0: Lakini alisema party leader wa ODM anaweza tu kurun for presidency.
2: Ndio.
0: Hajasema kwamba anaweza kurun for deputy presidency.
2: No, you know, we can do something. We can always do something.
0: Anasema tu nafasi ya kurun for presidency ni yake party leader.
2: Basi sasa maybe ameanza kumezea mate pia nafasi pia unaingia rais.
0: Atakuwa ameshusha hadhi ya party leader.
2: Ukija kuangalia katika ODM, what they want right now ni nafasi ya naibu rais. Hawataki nafasi ya rais. Na wako katika coalition broad-based government. Kwa hivyo katika broad-based government, nafasi ya uraisi na mtu moja peke yake, daktari William Ruto. Nafasi ambayo inanganganiwa hapa chini ni nafasi ya naibu wa raisi. So hawezi kuwa katika nafasi ya uraisi ya broad-based government.
0: Kwa hivyo yeye apewe nafasi ya deputy president.
2: Sasa ndio maana dadake kwa hivi sasa anamtetea.
0: Naunga mkono kabisa Oburu apewe nafasi ya deputy president.
2: Anaweza.
0: Naunga mkono kabisa. Anaweza. Aingie kabisa, aran Rais Ruto na Oburu kama deputy wake.
2: Anaweza.
0: Oh, anaweza.
2: Collins Lusweti, media ni sabili kamili.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Inaweza kuleta raha sana hiyo. Anyway, kwengine nafikiri Linda mwananchi watafurahia sana. Asubuhi ya leo hii tuambiane ukweli. Unajua kwamba unaweza kukuza biashara yako, ununue gari, ununue lori, mashine, bila stress zozote zile za kupanga foleni katika benki. Manake suluhisho ni NCBA Asset Financing. Unahitaji magari, mashine za kilimo, vifaa vya hospitali yako, malori ya biashara, NCBA inakuletea 15 seconds conditional approval. Mkopo wako wa asset financing unaidhinishwa ndani ya sekunde 15 peke yake. Hii ndio twende mbele na NCBA. So tuma tu SMS, andika CL1, tuma SMS kwa nambari 16116, au tembelea ncbagroup.com, au tembelea tawi lolote la NCBA karibu nawe. Kumbuka NCBA inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, sheria na masharti kuzingatiwa.
2: And straight away tupate maoni pale vile kutoka katika penzi mita, lakini kabla tupate maoni pia

0: Na nani mzee wa kazi?
1: Mnaongea na Domi kutoka Pomet.
0: Wasemaje Domi?
1: Hiyo benzinita. Mwambia tu Tony akumbuke tu kitu kingine. Hapo hakuna mapema.
0: Domi akumbuke kitu kingine, anasema kwamba hapo
2: kidogo. Asome.
0: Asome amalizane. Checho kujitia stress. Hello, good morning. Hello. Vipi?
3: Ana majumbe.
0: Habari ya asubuhi.
3: Mwite Justo Wendoret.
0: Justo kutoka Eldoret, unasema namna gani mzee Justo?
3: Katika hiyo benzinita, wacha yu mwanaume akitume atafute mwingine.
0: Asante sana, ajipime na atafute mwingine pale kwa haraka haraka, na mcheki pale vile jamani, anaitwa Wakio. Wakio kashaingia Wakio.
2: Shamim.
0: Wakio anasema namna gani uchampandishe, ndio tumsikize Wakio.
2: Nipe Wakio jamani.
0: Wakio ndio huyo.
4: Kwa lale mana mwashumbe na mwakideo.
2: Lale mana to.
4: Kenzi mita ya domi na masi, mapenzi yao bado iko shanga, lakini tungesikia kutoka kwa masi. Alafu leo ni birthday yangu, natuka mniimbie, mniwish happy birthday. Alafu baadaye mnitumie keki. Anyway, mshinde poa, nawapenda sana.
5: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Shamim. Happy birthday to you.
0: Hello. Sema baadaye tumtumie keki.
2: Bona baadaye mamangu, mimi nakutumia saizi.
0: Namba ni hii ma.
2: Kama namba, nipe namba, hebu namba yako ya M-Pesa ngani mama? Mimi nakutumia saizi. Mambo ya baadaye ni... Mimi bwana,
0: wataka M-Pesa, Wakio wataka keki ile, wataka keki ile ikuje live live ile.
2: Wataka vipi vyovyote utakavyosema mama.
0: Kama ni keki live live basi je, na kama pia ni M-Pesa? Kwani iko nini?
2: Ama tutume keki na M-Pesa pia tutume na maua tutume pia mama.
0: Asante sana. Tuko tumekuuliza swali mboga kabisa pale vile kuhusiana na sabuni ya dish ya pale vile. Na nikimcheki pale anaitwa nani? Pale anaitwa Rispa Awinja. Anasema gesha hulinda ngozi na kufanya na kuifanya laini, pia hulinda ngozi kutokana na uchovu wa mwili.
2: Kweli? Hebu nipatie picha yake niangalie kama ngozi inang'arang'ara ile na kati gesha
0: ngozi yake.
2: Rispa Awinja. Oh, hii ni geisha kabisa.
0: Mtoto naturali ujamani.
2: Mtoto naturali. Skin naturali, skin geisha kabisa.
0: Harafu inakapia uswake pono nyesha kwamba ni mtu ambayo yuko na raha. Mtu yuko na tabasamu.
2: Kabisa.
0: Yani kwa sababu hana uchovu.
2: Nam.
0: Kwa sababu anatumia sabuni ya geisha naturals pale vile.
2: Tena ngozi laini kabisa.
0: Gift ampa utambiwa na producer vlo utaipata ama VP Rispa Awinja. Na ile kwa rijambo na kupendeza. Tuseme next hour.
2: Tukutane next hour katika Gumzo 47.
0: Nzuri.
6: Radio 47. Kisimi 9.9. Tana River. Hapa.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Losweti. Tuanze na taarifa kwamba viongozi wa kundi la Linda Mwananchi asubuhi hii wanatarajiwa katika afisi za msajili wa vyama vya kisiasa ili kusajili chama kipya ambacho watakitumia kuwania nafasi mbalimbali kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kwenye taarifa kwa vyombo vya habari, kundi hilo limewaomba wanahabari na wafuasi wao kuandamana nao. Inaaminika kwamba wanapanga kusajili chama kwa jina Linda Mwananchi, lakini ikumbukwe jaribio la awali la jamaa kwa jina John Wanyonyi la kuhifadhi na kusajili jina hilo la Linda Mwananchi lilikataliwa na afisi ya msajili wa vyama kwa msingi kuwa tayari kulikuwa na majina kama hilo yaliyosajiliwa, mfano Linda Biashara. Sheria ya usajili wa vyama inazuia usajili wa majina yanayokaribiana au yenye kauli mbiu na nembo zinazofanana. Hata hivyo, seneta wa kaunti ya Kisii Richard Onyonka amesema wana majina matatu ambayo wamehifadhi, na iwapo Linda Mwananchi litakataliwa basi watapendekeza mengine mawili. Bila shaka ni taarifa ambayo tunaifuatilia, tutakujuza mengi watakapowasili katika afisi ya msajili wa vyama. Tusalie na siasa, ambapo hali ya kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga kukosa kutajwa miongoni mwa wale ambao wanaweza kuwa mgombea mwenza wa Rais William Ruto mwaka ujao imewakera baadhi ya wanachama. Mwakilishi wa kike kwenye kaunti ya Kisumu Ruth Odinga, ambaye ni dadaye Oburu, anataka ufafanuzi wa ni kwa nini baadhi ya viongozi chamani wamemtenga Oburu kwenye gumzo hilo na kuwataja waziri Wycliffe Oparanya, Hassan Joho na gavana Simbarati pekee. Ruth anasema Oburu ndiye kiongozi wa chama na katiba ya chama inasema kiongozi ndiye amepewa jukumu la aidha kuwa mgombea wa urais wa chama au kuwa mgombea mwenza iwapo chama kitaingia kwenye ushirikiano na chama kingine.
2: Don't therefore talk about somebody else, yet the party leader who's supposed to be the candidate is there. And I'm not afraid to say things because the truth must be said and it will not rot, the truth will remain. Party leader in the constitution, let us sit down, have an NDC, change the constitution and say that anybody else can become a party leader, a presidential candidate if it is not for the party leader.
1: Kauli yake inajiri wakati tayari kuna joto katika chama hicho cha ODM kuhusu ni nani anastahili kufanywa mgombea mwenza iwapo naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki atapokonywa nafasi hiyo. Baadhi ya viongozi wakuu wa chama akiwamo kiongozi wa wachache bungeni Junet Mohamed wamemuidhinisha Oparanya, japo pingamizi zinashuhudiwa pwani na kule Gusi kutoka kwa wafuasi wa Joho na Arati.
3: Huyo ambaye Junet anataka kumindeza awe deputy president, ametufanyia nini kama sekta ya bodaboda? Akiwa waziri wa Cooperative Society of Kenya, ametufanyia nini? Hakuna mtu yeyote Kenya mzima ambaye ni mobilizer kama Ali Hassan Joho. Na tunatoa sauti kwa mpwani yeyote mahali alipo, ajue Joho anaweza. Anaweza wezi?
4: Anaweza.
3: Anaweza
4: wezi?
1: Tuangazie taarifa tofauti, ambapo afisa wa polisi aliyekuwa ameripotiwa kutoweka amepatikana akiwa amefariki dunia katika kituo cha ununuzi cha Bonje kwenye kaunti ya Kilifi. Marehemu kwa jina Constable Jilo Maalim Lucas alikuwa akifanya kazi katika kituo cha polisi cha Mikindani kwenye kaunti ya Mombasa. Kulingana na polisi, maafisa wa kituo cha polisi cha Mazeras waliripoti kwamba mwili wa mtu ambaye hajulikani ulipatikana katika eneo la Bonje na kupelekwa katika hifadhi ya mili ya hospitali ya Costa General. Wenzake walikwenda kwenye chumba cha kuhifadhi mili ambapo waliutambua mwili huo kuwa wa afisa Jilo. Uchunguzi wa awali umebainisha kuwa mwili wa afisa huyo ulikuwa na majeraha ya kichwa, mabega na pia vidole. Mwili wa afisa huyo unahifadhiwa katika chumba cha wafu huko uchunguzi ukianzishwa.
0: biashara na fedha.
1: Na kwenye biashara na fedha, kampuni ya mawasiliano ya Safaricom imetangaza mgao mkubwa zaidi wa faida katika historia yake baada ya wanahisa kuidhinisha malipo ya mwisho ya mgao wa shilingi 1.15 kwa kila hisa kwa mwaka wa fedha uliokamilika, ambapo uamuzi huo ulipitishwa katika mkutano mkuu wa mwaka wa wanahisa uliofanyika hapo jana, ambapo kampuni hiyo imethibitisha kwa jumla mgao wa mwaka mzima umefikia shilingi 2 kwa kila hisa. Kiasi hicho kinajumuisha mgao wa awali wa shilingi 0.85 kwa kila hisa uliolipwa mwezi Machi, na kufanya malipo hayo kuwa makubwa zaidi kuwahi kutolewa na kampuni ya Safaricom tangu kuanzishwa kwake. Hatua hiyo imejiri wakati thamani ya hisa za Safaricom ikiendelea kupanda katika soko la hisa. Hisa za kampuni hiyo zilifunga mwaka wa fedha zikiwa zimeongezeka kwa 50% tangu wakati huo. Thamani ya soko ya Safaricom imeendelea kuimarika, huku mtaji wake wa soko ukifikia shilingi trilioni 1.44.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Jua soko lako pale katika eneo lako la biashara, waelewe wateja wako wanataka nini na tatizo gani ambalo utawasaidia kutatua. Ukifanya hivyo, basi faida utaendelea kupata wa kila wakati.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na msikilizaji, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 2 asubuhi. Nitarejea hapa tena saa 3 na mengi. Jina langu ni Collins Alosati.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Wanaita Joshua Baraka. What do I know? Ndio kibao iwani kwa hivi sasa ambacho kinatuingiza katika lisala sambili, because nikicheki pale dakika 11 tayari zimekatika tangu ifike sambili kamili saa za Afrika Mashariki. It's all happening inside Radio 47 hapa ndipo, and this is Breakfast 47. They call me Captain Emmanuel Mwashumbe.
1: Mimi naitwa Chairman Alex Mwakideo. This hour tunaingia katika Gumzo 47 story. Si story yangu edition, leo ni Tuesday. Kwa hivyo leo katika Gumzo 47, especially kama wewe ni mwanamke. So kama wewe ni mwanamke unajituma, uko na biashara ama umeandikwa kazi, uko na kipato chako pale, yani wewe ni mwanamke ambaye unataka kuona maendeleo 2026, umesema never say die, mwaka huu kimalizika nataka kidogo niwe na kitu fulani nimefanya cha kunijenga maishani, ama kama wewe ni mwanamme uko na mke pia, sikiliza, manake itamsaidia sana, utampelekea mke wako ujumbe.
0: Yes.
1: Tuko na good news katika studios. Exactly. Kwa wanawake ambao wanajituma katika taifa la Kenya. So please sikiliza kwa makini, tunakam kwako in a short while, usicheze mbali tafadhali.
0: Baraka yote haya itakuwa kiletwa kwako kupitia katika Equity Bank. Equity Bank wako na ndoto nzuri kwako kupitia katika mpango mzima wafanikisha, because Equity wanataka wewe dada yetu, wewe mama yetu, bibi zetu, watoto wetu wa kike mweze kufanikiwa kupitia katika Fanikisha. Kwa hivyo usicheze mbali, mazuri yako mengi na utajifundisha mengi zaidi, because Equity Bank yenyewe iko ndani ya studio, ninakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi.
1: In the meantime, right about now, ni kuchangamka tu pale faster katika soko Murwa, kuangalia tunakwenda namna gani. Watu bado wanaikula pale katika *216# hash. Mpango mzima ni *216# hash ndani ya soko Murwa pale. Wewe unazama ndani tu, na ukishazama ndani ya soko Murwa unaangalia boxes ni ngapi. Kunazo boxes 6. Unavuka na boxi gani leo? Inakupatia hela ngapi? Soko Murwa ipo live katika *216# hash. So far box number 5 imecheza vizuri, box number 1 imecheza vizuri, box number 6 pia imecheza vizuri katika soko Murwa this morning. Next ni nani, anatoka wapi? Hatujasikia sauti hata ya mwanamme mmoja. Unajua hii ni bahati nasibu. Inaweza kuwa leo ni siku ya wanawake. Inaweza kuwa leo ni siku ya wanawake paka katika masuala ya soko Murwa jamani. Maana wanawake watatu tayari wamefuka na hilo hela.
0: Wamechangamka
1: bwana.
0: Sikizo unasema kina dada wanachangamka. Hata wanakuambia kutaka kujua kwamba kina dada wamechangamka, squeeze, angalia stage early in the morning, mida ya saa 11 asubuhi.
1: Yes.
0: Wengi huwa ni kina dada.
1: Ambao wanajituma pale.
0: Wanajituma. Hata ukiangalia wale ambao unapiga mguu asubuhi, asilimia kubwa wa ni kina dada.
1: Wanajituma bado.
0: Wanajituma sana squeezy. Hello, good morning.
2: Hello.
0: Oh, hii ni Ndume. Habari asubuhi?
2: Yes.
0: Naongea na nani baba?
2: Naongea na Kenya.
0: Kenya?
2: Yes.
0: Unapo naongea na Mwashumbe na Mwakideu kutoka Radio 47 hapa ndipo.
2: Yeah.
0: Mzee Kenya uko upande gani wa Kenya? Uko wapi?
2: Uko Kiambu.
0: Uko Kiambu, naona taru umeingia pale katika *216# hash, soko Murwa pale vile Kenya. Ulikuwa unatafuta box gani bro?
2: Nimefungua mara kadhaa.
0: Mara kadhaa, box moja ama tapa tapa style?
2: Nimeenda mara tatu, alafu box 2 ikanipea 57.
0: Ndio nakuuliza aje Kenya?
2: Yes.
0: Katika hiyo mara tatu umeipiga tu pale pale katika box 2 ama umetapa tapa katika box zinginezo ndio kukuja katika box 2?
2: Nimetapa. Nimefungua.
0: Ati?
2: Nimefungua fungua.
0: Umefungua fungua, eh?
2: Eh.
0: Lakini

0: wake wa kazi, okay, popote pale walipo, kulipa wote ambao wanamsupply na ile mali, ama yeye hata alipe ile mali. Na biashara inaendelea bila yeye kuja kwenye bank. Kama unavyojua mwanamke huwa na vitu vingi sana anafanya kwa nyumbani pale, ako kwenye biashara, lazima aende mikutano pia ya wamama na pia ile ya biashara. Sasa pia tenda kanisani. So hizi vitu zote
1: kwa mmempanga, kwa hivyo huyu mwanamke mmempanga kivovote vile
0: kabisa.
1: Yani wakati anapohitaji pesa amepangwa, hana tatizo lolote
0: kabisa toka kufungua account, venye atakavyofanya ile biashara, kutoa pesa, kuweka ile pesa, venye atapokea ile pesa, atapitia pay with equity, venye atapokea. Okay. Tumempanga pia venye atainua ile biashara yake kupitia mikopo.
1: Okay.
0: Na pia pia ile masomo,
1: right,
0: tunaita financial literacy. Na pia tunampea nafasi ya kuenda networking wanapokuja pamoja, jinsi ya kuuza ile bidhaa, zile bidhaa
2: anazouza.
0: Jinsi hata ya kujintroduce, ati tuseme mama Njoroge hapa, anajintroduce vizuri. Kama ni mimi najiita, mimi naitwa Charity, niko kwenye biashara tuseme ya kuuza mboga pale Gikomba. Ukinipata, ukitaka mboga utanipata hivi. So tunawafunza jinsi ya networking, wenye wanaweza tengeneza kadu watengeneze, wenye wako na apps wanaweza download data their their cards. Yani tunawafunza jinsi
1: kila kitu ya kujipanga kama mwanamke
0: na
1: kujibeba kama mwanabiashara. Tumeanzia juu sana, tumeanzia na 250 million kumbuka. Na watu ukasema kwamba wanawake wanne peke yake wanaweza kulipua, wanaweza kubomoa bilioni moja. Kuna mamangu kwa hivi sasa nasikiliza, madada yangu pale pale anasikiliza, anasema ah, jamani, bilioni moja. Na mimi kazi yangu bana hapa hivi ni kufuga kuku wa mayai, ama kazi yangu mimi ni mama mboga, ama niko na hoteli yangu upande wa Mlolongo pale vile, ama mimi jamani nauza samaki wangu upande wa Kisumu pale vile na kadhalika. Je, mimi pia naruhusiwa kuingia katika fanikisha?
0: Fanikisha ni ya kila mama.
1: Okay.
0: Na mwanadada yote ambaye ako miaka 18 kwenda juu.
1: Okay.
0: Kwa hivyo wanakaribishwa pale Equity wafungue account ya fanikisha. Na atakapotaka mikopo tunaanzia hata wenye wameanza sahi biashara, tuseme amekuwa kwa biashara hata wiki moja hadi mwaka moja, tunawaita fanikisha shaba. Huyo kazi ile kubwa nafaa kujua ni kufanya biashara na ifanye vizuri, na tunamsomesha kabisa aelewe pesa ni nini, biashara ni nini. Okay. Hiyo ndio unajua misingi, tunaunda misingi.
2: Unatenga misingi.
0: Yes. Okay. Unafanikisha shaba.
2: Alright.
0: Haya, naye huyo tumesema ni startup. Mwenye ako kwenye biashara chini ya miezi 12,
1: ama
0: chini ya mwaka mmoja. Lakini at least akuwe ameanza biashara.
1: Hiyo
0: startup akuwe ako na kitu anayofanya.
1: Kwa hivyo usikuje kusema kwamba nimekuja munipatie nikaanzishe. Munataka mtu ambaye ashaanzisha.
0: Anza.
1: Kwa hivyo njoo iki tuseme kwamba tayari niko na hoteli yangu.
2: Ndio.
1: Iko na miezi 6.
2: Ndio.
1: Lakini naona kwamba I need to boost my stock, nahitaji kuboost mambo yangu pale katika hoteli.
2: Kama yule wa Kibandaski tulikuwa naye Kayole pale Samka Hotel. Yule mama wa Samka Hotel pale. Sasa kama yule tayari amekuwa na Samka Hotel kwa miaka,
1: yuko katika biashara.
0: Huyo sasa ako kwa hicho kitengo kingine. Hapa tulikuwa kwa
2: start. Anayanza.
0: Anayanza. Na ile kitu anahitaji sana sio hata pesa sana.
1: Ndio.
0: Anahitaji mafunzo.
2: Foundation.
0: Na hiyo mafunzo Financial Education Equity inapeana bure.
1: Okay.
0: It's free of charge.
1: Bora
0: aende kwa branch, afungue account, na kufungua account Equity ni bure pia. Kwa hivyo hakuna chochote anaitishwa. Aende tu na ID na KRA pin, afungue account, aseme angetaka kufunzwa mambo kuhusiana na biashara.
1: Okay.
0: Pale tutamfunza, ataelewa, na akitaka mkopo pia tutaangalia uwezo wake wa kulipa na hayo mengine, lakini kwa sasa shaba anahitaji sana masomo.
1: Alright. Kuna specific account ya fanikisha?
0: Fanikisha iko.
1: Alright, so tini account yote, kwa hivyo lazima wende useme nataka kufungua account yangu ya fanikisha.
0: Exactly.
1: Alright.
0: Yeah.
2: So let me ask you again, because ilo swali Mashumbe anauliza pale, ni kama huyo mtoto wa kike ambaye amekuja pale, ambaye anataka kuanza biashara yake ya salon, ama ni ya kinyozi pale, you know, ama kuuza nguo tu, unasema 18 years and above, na anataka kuuza nguo zake pale online katika social media pages za kwake. Ndio anaanza hivi. Labda amepiga miezi 6, so far it's looking good, eh? She's making her money. You know, maybe at the end of the month anajikuta yuna kama 35

0: 5,000, 40,000.
1: Hiyo ni biashara mzuri sana.
0: Anasonga vizuri.
1: Yes.
0: So huyo akikuja,
1: mm-hmm.
0: atasema mimi because niko within 1 year
1: below one
0: period.
1: Year.
0: Niko below 1 year period pale. Mm-hmm. Ni yeye anakuja anasema kwamba nataka kupata account ya Fanikisha Shaba, mm-hmm. ama ni Equity Bank itamwambia wewe unaingia kwa Fanikisha Shaba.
1: Aya.
0: Ama anaweza kusema tu ah, mimi niweke kwa dhahabu.
1: Umeenda mbele. Inakaa umesoma hii maneno Fanikisha kabisa. Sasa Fanikisha Shaba number 1 ni mwenye hajakuwa kwa biashara. Number 1 ni mwenye hajakuwa kwa biashara kwa zaidi ya mwaka moja.
0: Alright.
1: Lakini kufungua account, kila mtu anaweza fungua account, hata mwenye ambaye hayuko kwenye biashara.
0: Alright.
1: Akitaka kukopa mkopo, ndio sasa tunaangalia uwezo wake wa kulipa.
0: Alright.
1: Then kufungua account sio lazima aje kwenye bank.
0: Alright.
1: Anaweza finya *247# aeke ID na account atapata.
0: Alright.
1: Okay.
0: Okay.
1: So twende hiyo nyingine, kwa wenye wamekuwa kwa biashara zaidi ya mwaka moja. Zaidi ya mwaka moja, huyu mwanadada anaelewa biashara yake vizuri. Anajua opening day biashara iko juu ama iko chini. Tuseme anauza vitu vya wanafunzi vya kurudi shule. Anajua by November anafaa kujipanga, ndio watoto wakirudi shule January ako na mali pale anauza. Tuseme wakati wa March maybe biashara inateremka. Unaona ashasoma biashara yake, anaielewa. So anajua wakati upi wa kukopa mkopo na vitu kama hizo. Unaona inakuwa rahisi hata kumuelewa. Compared na ule startup mwenye lazima umsomeshe ndio aweze kuelewa
2: vizuri.
1: Na pia tunaangalia uwezo wake wa kulipa ile mkopo. So huyu tunamuita Fanikisha Dhahabu.
2: Dhahabu.
0: All right.
1: Naye Fanikisha Dhahabu unapata ni mwanabiashara amekuwa kwenye biashara zaidi ya mwaka moja. Alafu tena akona ile mauzo yake ya mwaka mzima iko zaidi ya kati ya tuseme hata hiyo 1,000 hadi milioni 50.
0: All right.
1: Mauzo yake ya mwaka yote, mwaka mzima. Alafu anaweza kopa kati ya 5,000 hadi milioni 10.
0: Okay.
1: Huyo tunamuita Fanikisha
0: Dhahabu.
1: Naye uwezo wake wa kulipa mkopo ndio muhimu sana.
0: Okay.
1: Uwezo wa kulipa mkopo. Ile biashara inaweza lipa mkopo unatoshana vipi? So pale tuna jadiliana, na ukumbuke huyu pia amesoma, anaelewa biashara yake vyema. Kwa hivyo tunamshika mkono na tuna inua ile biashara. Yes.
2: Mimi niko hapo katika mafunzo. Very important, by the way. Because watu wengi kusema tu kweli, ataenda atapata ule mkopo na ameanzisha biashara, lakini unakuta kwamba ile know-how ya kufanya ile biashara na kucheza na pesa na kuleta faida kidogo, watu wengi hawaielewi pale vile. So haya mafunzo ambayo unazungumzia kwa hivi sasa, Charity, ni mafunzo aina gani? Jaribu kuelezea zaidi wanawake waelewe. Ni mafunzo yapi yanafanyika, wapi, sangapi? Mimi mtu anajiuliza swali, na ni mafunzo yanalipiwa ama yako namna gani? Zungumzia kuhusiana na mafunzo.
1: Asante. Hii tunapea kwa wana wote ambao wamefungua account kwenye Equity Bank. Jinsia zote actually, both men and women.
2: All right.
1: Now jinsia zote actually, both men and women.
2: All right.
1: Now miaka yote ila tuseme ni my youth ama wale wamezidi hiyo miaka 35,
2: so
1: wote,
2: any person ambayo iko na account katika Equity.
1: Yes. So ukifika pale kwenye branch unaandikisha jina lako, alafu tutachagua siku ambayo tutakutana. Unajua mkiwa wengi ndio inakuwa rahisi kwetu. Alafu sasa mnakubaliana mtakutana wapi, msomeshwe. Na jinsi na kusomeshwa nimesema ni bure. Ni bure, huwa tulipishi watu kuwasomesha mambo kuhusiana na biashara. Na pia tuko na option ya online ambao wenye wako na simu za mitandao, I think digital phones, wengi wako nazo sasa. Ukitaka unatumiwa ile link, unaanza kujisomea we mwenyewe. Unajipanga, maybe useme kila Friday saa 10 hadi saa 3 nitakuwa nikijisomea mwenyewe, ama asubuhi unaingia pale unasoma we mwenyewe. So it's both digital and in person.
0: Alright.
1: Alafu sasa pale utapata masomo tofauti. Unajua kuna rika ambayo ilipitwa na kidigitali kidogo.
0: Kweli?
1: Unajua ukimwambia ingia Facebook, kujimarket,
0: hata elewa.
1: Hailewi. So pale tunawafunza pia jinsi ya kujimarket digitally. That's digital marketing. Alafu kuna wengine sasa kama wale pale Shaba,

0: unapata mtu alianza biashara juu alikopi yako aliona kuna kinyozi hata mimi nafungua hapa.
1: Kinyozi ndio.
0: Unajua hiyo hukua very common na Kenya. So pale tunamfunza jinsi ya kugenerate business idea. Mm-hmm. Tuseme uko campus unashindwa nitafanya nini? Hapo sasa tunakufunza jinsi ya kugenerate business idea. Mm-hmm. Tunakufunza na unaielewa na kama already uko kwa biashara pale tunakufunza jinsi ya budgeting. Kubudget ile biashara yani ukitoka hapa leo na 1050 unaenda kununua mali gani na gani Gikomba na unajulikana kwa kufanya biashara gani so kama uko kwa tops so uende uone leo shorts zinauza najua customer wanakujua na tops
2: so ni physical class ama demand darasani hii ni physical class ningia darasani
0: physical na both online
2: so ndio mimi nauliza aje kwa mfano kama mimi nataka ile darasa manake maybe mtu wa Nairobi itamfavor sana mimi nikiwa Mombasa jamani charity niko Kisumu niko Undanyi kule ama niko Voi ama niko Kisii pale vile pia kuko na hiyo opportunity ama ni Nairobi tu peke yake
0: hapana sio Nairobi peke yake nikiongea hapa naongea on behalf of Equity ambayo iko na tawi 220 zaidi ya tawi 222 na Equity kwa kila mahali.
2: Ndiyo.
0: Na pia pale online ukiingia kwenye mitandao yetu Instagram utatupata pale kwenye X kwenye Facebook utaweza kutufikia pale. Lakini kwa sasa ningependa tuende kwa the next.
2: Okay. All right.
0: Sindio? Juu ameshaelewa hapa cash flow tutakufunza tutakufunza budgeting tutakufunza digital marketing mambo mengi. Na wengine pia wanasema wangependa kufunzwa jinsi ya maneno ya ushuru taxation. Pia hiyo tunawafunza.
2: All right.
0: So hiyo tumeongea maneno afanikisha shaba, tumeongea fanikisha dhahabu.
2: Ndio.
0: Na nimwambia wakiwa wasomi pale wanaendelea vizuri sana kwenye biashara.
2: Okay.
0: So the next one unapata hii ndio inaitwa fanikisha almasi.
2: Okay.
0: Fanikisha almasi ndio SMEs. Na unajua SME nchini mwetu ni watu wa maana zaidi sababu ndio wanaajiri watu wengi. Pale unapata mtu amefungua industry yake anaajiri vijana wengi pale. Unapata ndio wana export hata vyakula nchi ya nje.
2: Avocado, maua.
0: Avocado, exactly. Na hiyo yote inasaidia sana kwenye nini hapa nchini mwetu. So pale fanikisha almasi unapata ni wanawake ambao wamefanya biashara ndio zaidi ya hata miaka 2. Unapata mauzo yao ya mwaka yanazidi milioni 51 hadi milioni 800.
2: Okay,
0: 800 million. Na wako pale wengi na kitaka mkopo unapata naomba kati ya milioni 11 hadi milioni 200. So unapata huyu mwanamke ambaye amefanya biashara na ielewa vizuri na hata conversation yake sio ati peke yake kununua kuuza unapata pia ako na biashara zingine anaongeza pale. So hawa ni wanahitaji msaada mkubwa sana support kubwa zaidi na pia hao tunawasaidia upande pia wa financial education although iko kwa hali ya juu napata nataka kujua jinsi ya kuweka ile mipangilio ya kuwa na shares hata kwenye biashara zao kuwa na board pale kwenye biashara yao so inakuwa a bit complex na tunawashika mkono vizuri sana.
2: Alright.
0: Na unapata pia nataka kuenda ku benchmark nchi za nje pia tunawashika mkono kama sahihi hata tuko nao anaenda China nataka kuenda China anaweza kuja tuende China pamoja.
2: So mwafanikisha pia.
0: Tunawafanikisha pia.
2: Mnawalipia kuwapeleka China.
0: Hapana watajilipia. Ni biashara ambazo ziko sawa zimesimama imara.
2: Yes.
0: Kwa hivyo pale tunawasaidia pia hiyo networking wanajuana na unapata kama yeye mwanabiashara wa SME anaweza kuwa tani distributor na angetaka wale wenye wanachukua mali yake wainuliwe. So tunafanya kama tunaita ecosystem banking. Tunawashika mkono pale. So hiyo ni njia nyingine ambayo tunawasaidia nayo na wanaweza kuinua wenye wako pale wanajaribu kuinuka na kudistribute mali yako mali yao. Kumbuka pia manufacturers wengine SMEs wako pale. So importers, exporters. So it's a very interesting space na hawafanikisha almasi wameonyesha jinsi hii economy ya Kenya inaweza songa mbele kupitia hao.
1: Let me ask you. Mm-hmm. Now that there's probably mwanamke ambaye anasikiliza, mm-hmm. ambaye yuko katika hiyo level ambayo unaiongelea. Mm. You know, ya biashara, maybe hata anapanga kwenda China hivi karibuni kwenda kununua, I know a few. Mm. So now the question is, akitaka kujiunga na Fanikisha sasa hivi. Mm. You know, someone might be thinking probably it looks like a ladder. Tuanzie shaba, kisha tuende dhahabu, kisha tuende almasi, ama yeye anakuja tu straight away anaingia direct kwa almasi.
0: Anaingia straight away. Unajua umeita
1: ladder,
0: ngazi. Ama ngazi.
1: Yes.
0: Ni jinsi tu ya kuifafanua. All lakini right. We mwenyewe kama mwanabiashara unajua mimi niko shaba, naenda tu nikijua sasa ni masomo, nikijiandaa kuomba mkopo. Ukiangalia mauzo yako ya mwaka unaona mimi ni dhahabu.
1: Dio.
0: Unaenda ukijua mikopo iko kati ya milioni kati ya 5,000 hadi milioni 10. Ukiangalia mauzo yako uone wewe
2: unajielewa.
0: Ni SME, unajua biashara yako palipo. Kisha almasi. Njoo na kwanza wewe unamwambia njoo na statement zako za kutoka hata hizo benki nyingine. Takupa mkopo hapo hapo.
2: All right. Kitu kingine pia unamjua pia. Unajua pia mwanamke ni mtu ambaye kuna mambo mengi vile tumeanza na kuzungumza. Yani yuko katika biashara lakini tena bado yuko katika familia. So familia pia kidogo pia ikiwa na matatizo pale vile, unamkuta kwamba ile concentration pia katika biashara pia inashuka. Ile biashara pia inaumia pale vile. Yani mtoto wake kwa mfano akiwa mgonjwa, unamkuta kwamba mwanamke anatatizika sana. Anatatizika kiasi cha kwamba inabidi paka amefunga, inabidi paka biashara inashuka pale vile na masuala mengineyo. Je, huyo mwanamke kando na kumpatia mikopo pia, na kando pia na kumpatia pia mafunzo, kando na kumpatia ile networking pia, je, yeye mwenyewe binafsi pia Equity mnampanga namna gani kuhakikisha kwamba yuko comfortable na anaweza kufanya biashara yake vyema?
0: Asante sana Mwashumbe. Hapo nilikuwa nakuja. Kuna moja tumeacha anaitwa Fanikisha Platini. Alafu sasa tuingie kwenye bima.
2: All right.
0: So Platini, tulianza na Platini.
1: Tulianza na Platini. Oh, tulianza Platini.
2: Billion, tulianza ile
1: 50 million. Wale wanne ambao wanaswaga bilioni. Tulianza nao.
2: Paka kuna mwingine amenitumia SMS hapa anambia eh, Mwashumbe, sisi tuko kweli pale ndani. Lakini angalau umecorrect kwamba kila mtu,
0: kila mtu
2: there's something yani kuna kila kitu ndani ya Fanikisha.
1: Unajua hapo ndo mimi niko hapo kwa Platini. Hao ndo sasa ukita hapo ndo niko hapo. Mkutano wa Platini ukifanyika,
0: nite
1: tafadhali.
2: Mimi nitashughulikia wengine huku chini wapande.
0: Nakusikia. Fanikisha umeijua vizuri tena sana. So ukitoka pale kwa Fanikisha Almasi, na nimesema kama ni Fanikisha Almasi, hakuna muda wa kusubiri, njoo kwenye bank na statement yako ya miezi 6 tu, tutaendelea huko kwingine kulingana na uwezo wako wa kulipa. Utaweza kupata ile mkopo, na nilivyosema mkopo ni kutoka milioni 11 hadi milioni 200. So si kila mtu anajijua na statement yake.
1: Yes.
0: Na mauzo yake ya mwaka.
1: Ndiyo.
0: Kwa hivyo aje kama ako hapo kwa hiyo Fanikisha Almasi. So ya juu kabisa ni Fanikisha Platini. Na hapa ndio tunatazamia wanawake wengi waweze kufika hapa. Haijalishi miaka ya mtu, unaweza kuwa miaka hata 32 na wewe ni Platini. Na hapo ndio tungependa hata vijana hata wamama waweze kufika pale.
2: Kwa hivyo ni kuwa
1: ndio Fanikisha hiyo
0: kabisa,
1: nataka kuwafanikisha wafike hapo.
0: Hapo ndio tunataka wafike.
1: Ndiyo.
0: Na hata wapite, kama kuna kupita Platini tutajua hiyo, lakini sasa hao ni wenye unapata mauzo yao ya mwaka ni zaidi ya milioni 800. Zaidi ya milioni 800 kwa mwaka. Na tena akitaka mkopo anakopa zaidi ya milioni 200. Kwa hivyo ile 250 million inatoshea hapo kwa Platini.
1: All right.
0: Na sababu tunapeana hiyo milioni 250 ndio inanifurahisha pia nikiona pale kwenye billboard imeandikwa 250 million and above. So hiyo ni ambayo okay, sio wamama wengi wako pale, lakini tunatazamia hawa almasi wataweza kufika pale kwa muda mfupi. Na sasa tuingie upande wa bima.
2: All right.
0: Kama ulivyosema, mama akiwa na tatizo pale nyumbani ama kwenye biashara zake pale, huwa inamtatiza kabisa. Na ni mwanabiashara yote ule huwa anatoa pesa kwenye biashara anapeleka kutatua lile jambo haswa mambo kuhusiana na magonjwa ama hospitali. Na ndio sababu Fanikisha iliona ni muhimu kuleta hii bima kwenye hii conversation. Hii inaitwa Fanikisha, ni bima la Fanikisha, Fanikisha Insurance. Na hiyo bima unapata mwanamke yote ule anaweza ipata akilipa tu 5,800 kwa mwaka. 5,800 ukigawanya kwa siku inaweza kuja shilingi 15 na some points hapo. Shilingi 16 kwa siku hapo. So unapata ni 5,800 kwa mwaka. Na anaweza kupata faida nyingi pale. Akilazwa pale hospitalini inamlipia 50,000.
2: 50,000. Hiyo ni akilazwa.
0: Akilazwa hospitali inpatient.
2: Ndio.
0: Akibarikiwa na mtoto maternity analipiwa 15,000.
2: 15 for maternity. 15,000
0: for maternity. Ndio. Tuseme kwa bahati mbaya aage.
2: Ndio.
0: Familia yake itaweza kupata 50,000 ili iweze kumzindikisha ule mama.
2: Ndio.
0: So hiyo ni kitu ambayo inafurahisha wamama, na ningependa wamama wote waweze kuingia kwenye hii bima.
2: Okay.
0: Na tumeshughulikia pia mahali huyo sasa ni mama akiwa kivyake hivi.
2: Ndio.
0: Lakini kama ako na mtoto ambaye ako miaka 18 kwenda chini, ataongezea tu 600.
2: Alright, kwa vita kuwa ni 5,800
0: plus 600
2: pale vile.
1: Alafu 6,400.
0: Lakini sasa unajua ikifika kwa mama unamwambia akiwa yeye mama kwanza. Kama kuna mtoto ambaye angetaka aeke kwenye ile cover na kwa miaka 18 kwenda chini anaongeza 600
1: kwa yule mtoto.
0: Sababu kuna ule mtoto ambaye atakuwa kwenye hii cover watashare ile benefits.
2: Dio. So mtoto wake pia akiwa mgonjwa pia
0: atanufaika kwa ile 1,500.
2: Cover pia ina kwa 1,500.
0: Yes.
2: Okay, I like it.
0: Lakini mtoto hawezi pata ile maternity.
2: Ay, hai, si mtoto mdogo pale vile. Kwa hivyo ni kutibiwa na maswala kama
0: haya. Inpatient tu, na pia in case aage pale ataweza kunufaika kwenye ile last expense. And then unapata kuna mzee kama ameolewa. Naye
2: atakuwa nikuulize mzee yuko wapi hapa?
1: Angalau umetajwa. Angalau umetajwa bwana.
2: Ni familia hii jamani, charity.
0: Mama ni mama na familia.
2: Okay.
0: So familia iko na baba, iko na watoto kama wako. Kama hawako ni sawa pia. Hii insurance cover tumeiweka jinsi mama ndio anakuambia. Niko na mtoto, niongezee. Sio si tunamwambia ukiwa na mtoto, ukiwa ni atuambie. So kama ako single kivyake hivi ni 5,800.
2: Sawa.
0: Kama ako na mtoto ataongeza 600. Kama ako na mzee ataongeza 1,100.
2: Okay.
0: Kwa hivyo yeye ndio ataamua. Na unaweza pata mzee ako covered kwa bima nyingine, tuseme ako kazini, lakini pale kazini haisimami ule mama. So yeye ako na uwezo wa kujisimamia. Nakumbuka ni mwanabiashara. Na pia akitaka zaidi, tuko hata na mali inpatient inaweza lipata 3,000,000, 10,000,000. Ikifika mambo ya bima huwa ni personal. So tungemwomba aje pale Equity Bank ama apige simu ama ingie kwenye mitandao yetu. Na simu yetu Mkenya wote anaijua 0763-000-000. Akipiga ile simu ataelezewa zaidi na ataweza kumake ile decision. Na pia ikiwa nataka tumkopeshe ile pesa, tutamkopesha.
2: Hiyo 5,000.
0: IPF financing, yes.
2: 5,000, bado mnaweza mkopesha.
0: Tunaweza mkopesha, aweze kulipa.
1: Na nikuulize, iko na viwango ama hiyo bima ni standards?
0: Iko standard. Na viwango, jinsi nilivyosema, hii huwa ni mnaweza kujadiliana na kwa insurance. Unajua ina depend na uwezo wako. Lakini kitu tunasema sahihi, mama asija kaketi pale kwenye biashara hana insurance cover, na kuna insurance cover ya 5,800.
1: So inaanzia 5,800.
0: Inaanzia 5,800, inaendelea hata unaweza pata insurance cover mahali inakusimamia wewe na familia yako hata 10,000,000. Ukitaka kutibiwa nchi za nje
1: unaenda.
0: Utaenda. utaenda, lakini pia pale utailipia zaidi.
1: Yes.
0: Okay. So ni vizuri mtu anatembea pale ama anapiga simu ama kupitia mitandao yetu, tuweze kuengage zaidi, tueleano angetaka gani na uwezo wake wa kulipa ile bima na tuweze kusaidiana vipi.
2: Kile kitu ngelipenda tuelewane ni kwamba hizi ni product mbili tofauti. Kuna product ya bima iko tofauti, na kuna product ya kufungua account ya Fanikisha pia iko tofauti. Ndio usije ukafikiria kwamba ni package moja, kwamba nikifungua tayari niko katika bima. Ni product mbili tofauti.
0: Ningesema Fanikisha ni product moja. Ni venye iko na faida tofauti.
2: Ndio.
0: Iko na faida tofauti, financial solutions, hiyo ni mambo ya account, mambo ya mikopo, mambo ya card ama ya internet banking, hiyo vitu yote. Online banking, hata kwenye simu pale unaweza download app, hiyo ni financial solutions. Pia kuko na ile financial education, pale kusomeshwa mambo kuhusiana na pesa.
1: Yes.
0: Alafu kuko na pia networking, Fanikisha networking, mahali wa mama wako mnaelezwa jinsi ya kuuza ile nini, bidhaa ambavyo unahusiana navyo, na mnafunzwa zaidi.
1: Okay.
0: Alafu sasa kuna bima.
2: All right.
0: So ina depend mtu anataka gani kati ya hizo, lakini zote ni
1: zipo.
0: Fanikisha.
2: Okay. Wacha tufahamishwe Kenya ni kitu gani ambacho kinajiri ikifika mida saa 3 alafu tukirejea. Maana tumemzungumzia mtu mmoja tangu tuanze kuhusiana na Fanikisha. Je, ni mtu mmoja pekee yake unaingia individual ama tunazaingia Fanikisha kama kikundi?
0: Zote.
1: Sikilia, tunarudi na short wire.
0: Thank you.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: All right. Itakapotimia mwendo wa saa 3 asubuhi, DCI kumwasilisha mbunge John Kagushia katika mahakama ya Milimani, na wabunifu Mombasa wanalalamika changamoto zinazowakabili ni tele ajab. Mengi zaidi ni mwendo wa saa 3 asubuhi.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: bado tupo.
1: Gumzo 47.
0: Bado tupo naye Charity Munyori, senior manager pale katika Equity Bank Women and Youth Banking hapa katika taifa letu la Kenya. Tunaongelea mambo mengi hapa jamani. Mtoto wa kike, kama unasikiliza sasa hivi, haya, nafasi ni yako. Lazima uingie peke yako ama unaweza kuingia na kikundi?
2: Haya, ukifika Equity Bank na asante kwa hilo swali. Unafungua account ukiwa kivyako. Hiyo ni wewe mwenyewe na ile kitambulisho chako na KRA pin yako.
0: Ndio.
2: Hiyo ni individual account. Kama mama tunakufungulia Fanikisha account. Inaweza kuwa pale saving, inaweza kuwa current account.
0: Okay.
2: Ni wewe sasa utatuambia ni gani unahitaji. Alafu tena kuna ile mnakuja kama kampuni. Najua mko na tuseme kampuni ama mko na kikundi. Ama kama ni tuseme association
0: ama chama.
2: Ina depend mko registered vipi.
3: Okay.
2: Inaweza kuwa under Companies Act. Hiyo ni kampuni. Iko na jina limited mahali.
0: Yes.
2: Hiyo yote wana biashara, hata ile biashara ili iwe Fanikisha inaweza kuwa pia na jinsia ya wanaume pale. Yeah.
0: Okay.
2: The men, but majority shareholder awe ni
0: wanawake.
3: Nikupate hapo, umetaja wanaume. Kwa hivyo wanaume pia wanaweza kuja. Tunaweza kwa kikundi chetu kwa mfano, ni kikundi cha watu 10. Na hichi kikundi pale kiko na kina Sofia, kiko na kina Adhiambo, kiko na kina Njeri, kiko na kina Chebet, kiko na kina Mosumbe, kiko na kina Mwakideu, kiko na kina Omari, kiko na kina Dala na wengineo.
2: Lakini wale wengi, 6 kati ya hao 10
0: wao wanawake.
3: Wao ni wanawake.
2: Exactly. Okay. Kwa hivyo itaanguka Fanikisha. Alafu pia kitengo cha vikundi huwa kiko, Equity Bank iko na kitengo cha vikundi peke yake. Wakiamka asubuhi wanaongea vikundi. Mchana vikundi. Jioni wakilala wanafikiria vikundi. Hicho nacho ni kitengo peke yake kivyake. Pale hicho kitengo unapata ukitaka mkopo kwenye vikundi, una mko kama registered

0: sivyo? Mnaweza kutana kila wiki, huwa mnakutana maybe kila wiki mna save, ungependa kuomba mkopo ya, mkopo kivyako, uinue biashara kivyako, kila mtu kivyake, mwashumbe kivyake,
1: Mwakideo
0: yes. Majina inanichanganya. Charity kivyake, so hiyo nayo tunaita pamoja banking. Lakini biashara zote zitainuliwa na mtakuwa na ofisa kila wiki. Na mtapewa mkopo venye mungepewa tu na muinue, ni venye tu mnataka kuwa pamoja. Tunaita pamoja banking. Nayo hile unaweza pata mkopo hadi milioni 10.
1: Okay.
0: Mkiwa kwa kikundi, we milioni 10, we milioni 10, milioni 10. Lakini huwa tunapanda pole pole pale kulingana na uwezo wako wa kulipa na ile biashara unayofanya. So unapata mwingine alianzia 1000, tuseme hata mimi nilikuwa hapo, nilikuwa ngo ofisa wa hizo. Unapata mtu alianza kuuza mahindi choma pale, kidogo unaona amefungua mahindi choma kwingine na kwingine. Kidogo unaona amenunua pickup. Sasa ukikutana na huyo mtu ako na lori.
2: Ukweli.
0: Na sio ati tunamtoa kwa kikundi. Inaweza bidi akae tu pale kwa kikundi. Jua ni marafiki wa jadi, wamekuwa pamoja kwa muda mrefu. So hiyo nayo iko na ofisa wake na wanafanya projects kapa pamoja banking.
2: Okay.
0: Na pia kuna ile chama investment. I'm sure ukiangalia mitandao yetu umeona tukilaunch mahali magari, unaona watu wa pikipiki walikuja pamoja wakanunua hata Nissan pale. Unaona wamama pale uliona wame

0: nyumba, lazima muanze kusave sahi mapema.
1: Kweli.
0: So munapangwa pole pole mkisonga katika ile tazamio lenu.
1: Right.
0: Alafu nilivyosema munaweza kuja kama kampuni, shareholding tofauti, lakini majority share ziweza ule mwanamke, na pia ziweza ule mwanamke ama wale wanawake kwenye ile kampuni.
1: Okay.
0: Na vingine tunavyoangalia pia, unaweza kuwa ni mwanamme lakini biashara yako inafaidi wa mama zaidi, hata wewe utakuwa chini ya fanikisha.
2: Charity, asante sana jamani, asante sana kwa muda wako. Nimejifundisha mengi kuhusiana na fanikisha. Maybe kuna chochote kile unahisi kwamba umesahau kumwelezea dadangu mwanamke ambaye anatusikiliza kwa hivi sasa, bibi zetu ambao kwa pale nyumbani, ama mama zetu, ama watoto wetu wa kike?
0: Ningependa niwajulisha kwamba hii information iko kwenye tawi zote za Equity Bank, na pia wakieza kutufikia kwenye mitandao yetu ya Facebook, Twitter, mnaita X, sio Twitter.
1: X,
0: Instagram, pia tuko pale, tutaweza kuwajibu, na wakieza kutuma hata message, short message, SMS, waweze kuituma kwenye namba 24990, tutaweza kuwasiliana nao, waseme wanahitaji nini, waseme tawi ambalo liko karibu na hao, na tutaweza kuwafikia kupitia lile tawi liko karibu, na watawatembelea, wataongea, watajadiliana zaidi.
3: Asante sana. Asante Charity Munyori, Senior Manager Women and Youth Banking, Equity Bank. Kama wewe ni mwanamume pia unaweza kujiunga na fanikisha, lakini biashara yako iwe na husu wanawake.
1: So ukiwa
3: na salon, kwa mfano una salon, unaweza jiunga na fanikisha.
1: Yes.
3: Na uka benefit from fanikisha.
1: Kabisa.
0: Ni kweli, langu ni kutakia kila mwanabiashara kila laheri.
3: Asante. Shukran sana.
1: Thank you very much. Tukutane next hour, Mahakama 47, tukiwa tunapanda.
4: Radio 47, 92.1, Naivasha. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10.

0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI wamewasili katika kituo cha polisi cha Kamkunji hapa jijini Nairobi ili kumchukua mbunge wa Mukurweini John Kagushia na kumwasilisha katika mahakama ya Milimani. Kagushi amekesha usiku kucha katika seli za polisi kwenye kituo hicho cha Kamkunji. Alikamatwa jana Jumatatu kwa madai ya kutoa matamshi ya uchochezi na ya kuwatishia watakaomuunga mkono Rais William Ruto kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao kule Mlima Kenya. Maafisa hawa DCI wanapanga kumwasilisha mahakamani kwa mashtaka ya kukiuka sheria za uchaguzi kwa kuwatishia wapiga kura. Wanamwasilisha licha mahakama ya Kiambu hapo jana kuamuru awachiliwe kwa dhamana ya polisi ya shilingi 1,100 hadi kesi dhidi yake itakapotajwa Septemba tarehe 16. Mawakili wake wamepinga mashtaka ya DCI dhidi yake wakisema hakuna uchaguzi unaendelea nchini na hivyo mashtaka hayo hayana msingi. Ndengwa Jiru ni wakili.
2: Is that there is no election that is going on. So how can they say that our client has breached section 10 subsection 3 of the Election Act, which only applies during the time of the election.
1: Ni taarifa ambayo tunaifuatilia kwa karibu, tutakujuza mengi katika habari zetu zijazo. Familia moja kwenye kaunti ya Meru inaomboleza baada ya jamaa wao kuliwa na ndovu aliyemvamia. Gerald Kinoti alishambuliwa akiwa nyumbani kwao katika kijiji cha Kiangawa kwenye kaunti hii ya Meru. Polisi wanasema mwanawe Kinoti alikuwa amelala alipoamshwa na majirani wakipiga kelele walipokuwa wakimfukuza ndovu huyo kutoka kwenye boma lao. Alikimbia nje na kumpata babaye akiwa bila fahamu huku akiwa na jeraha kubwa kwenye mkono wake wa kushoto ambao ulikuwa ukitokwa na damu nyingi. Majirani walimsaidia kumpeleka mwanamme aliyejeruhiwa hospitalini, lakini alifariki dunia kutokana na majeraha akiwa njiani. Maafisa wa polisi na wale wa huduma za wanyamapori KWS walifika katika eneo la tukio baada ya tukio hilo kuripotiwa. Maafisa hao wameanzisha uchunguzi kuhusiana na tukio hilo. Kifo cha hivi punde kinadhihirisha mgogoro unaendelea baina bin Adam na wanyamapori katika sehemu za kaunti ya Meru zinazopakana na makazi ya wanyamapori, ambapo ndovu wamekuwa kiondoka mbugani na kuelekea kwenye makazi ya watu, hali ambayo inaendelea kuhatarisha usalama. Tuelekee pwani ya Kenya ambapo muungano wa vyama vya wabunifu wa sanaa kwenye kaunti ya Mombasa umeelezea kuridhishwa na juhudi za serikali ya Rais William Ruto za kuboresha sekta ubunifu, ingawa umetaja changamoto kadhaa ambazo bado zinawaathiri wasanii. Muungano huo umeomba kukutana na rais ili kuelezea changamoto hizo na kupata suluhu wakiongozwa na rais wao Collins Mangicho. Wasanii hao wamepongeza mpango wa serikali wa studio mashinani ambao unatekelezwa katika kile eneo bunge pamoja na mpango wa Nyota wa kutoa mtaji kwa vijana, wakisema mipango hiyo imewawezesha kurekodi kazi zao za ubunifu.
3: We are supporting the President William Ruto because his agenda aligned with the creative industry in his boost for the creative economy in terms of digital arts, storytelling, film production.
4: Challenges that artists are facing, they lack financial support.
5: Hatuna spaces enough for artists to showcase whatever they are doing.
6: Nataka tuone zile social hall, community halls zitumike na wasanii. Wacha ziwe creative friendly. Wacha ziweze kuwa ambazo wasanii wanaweza either zilipia pesa kidogo ama wanaweza zipata kwa through partnership, kwa sababu spaces ndio imekuwa ni changamoto kubwa sana.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji ulaghai na propaganda. Kwa tapeli lazima upige hesabu nyingi mno na kutafuta fursa za kujipenyeza ili kuibia watu. Bure utalala njaa wanavyosema kule mitaani, au kukosa kulipa kodi ya nyumba. Yani utapeli ni kazi, lazima uamke ujiulize leo nitaingiza kipato kwa namna gani. Ndio maana wanatafuta fursa kila mahali. Sasa saa 2 kwenye habari zetu nilikueleza viongozi walinda mwananchi wanasajili chama kipya leo. Kundi hilo limegonga vichwa vya habari katika wiki kadhaa zilizopita, kuanzia kwenye mikutano yao hadi kwa kuchangisha pesa kutoka kwa umma. Na hapo ndipo matapeli pia wamejipenyeza. Wameanzisha ukurasa feki kwa jina Linda Mwananchi, na wakakimbia mpaka ukurasa huo wenyewe ukathibitishwa, yani kuwa na ile blue tick ya kuonesha kwamba ni kurasa halisi. Sasa wamekuwa kitoa jumbe ambazo zinakaribiana kabisa na ukurasa halisi wa kundi hilo la Linda Mwananchi. Lakini kumbe wamekuwa kiwaandama wale ambao wanachangia pale kwenye comment section. Wanaomba pesa eti za kusaidia kupiga jeki shughuli za kundi hilo. Kumbe zinakwenda kwenye mfuko wa tapeli. Yeye anazipokea tu na kushukuru. Mwisho wa siku labda atatafuta nyama pale sokoni ili kufurahia kazi kubwa utapeli ambayo ameifanya mchana kutwa. Kundi hilo naomba wa Kenya kuepuka kurasa hizo feki, la sivyo watazidi kukandamizwa na hao matapeli wenye njaa. Ukweli kidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na msikilizaji, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 3 asubuhi. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio punde zaidi kwenye simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Sane nitarejea na mengi. Jina langu ni Collins Losweti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Nchi wili pola mokipende wili pose pari vile kitu ni kangaroo komasa va. Dakika ni ngapi? 11 minutes tari zimekatika tangu ifike mida ya saa tatu kamili saa za Afrika ya Mashariki. Lisala saa tatu pari vile tukio tunamalizia kazi wakati wa mahakama 47 na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. This is the time tunakufahamisha kwamba unajua kwamba unaweza kupata mkopo wa dharura, yani instantly bila paperwork au foleni katika benki. Kwa sababu Cooperative Bank inakuletea kitu ambacho kinakwenda kwa jina e-loans moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi jamani. Je, unajiuliza okay, hii e-loans naweza kupata kiasi gani cha mkopo? Unaweza kupata kuanzia shilingi 100 hadi milioni 3. Je, naipata kivipi? It is easy kwa sababu tumekwambia ni kupitia katika mtandao. Wewe tu katika simu yako pale unabonyeza *667# au tumia Coop Bank app pale vile, ama unaweza kutumia ye app na straight away unaweza kutisha mkopo kulingana na shughuli zako ama kulingana na kile kiasi ambacho unakihitaji. Unajiuliza okay, faida zake ni gani? Faida zake ni kwamba hakuna paperwork wala kutembea katika branch a Cooperative Bank yoyote kote nchini Kenya. Alafu chingine ni kwamba pesa zako zinaingia dakika hiyo hiyo katika simu yako ya mkononi pale vile, usingoje. Shughuli kia mahitaji yako sasa kwa kubonyeza *667# na uchague e-loans pale vile, kwa sababu Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Ninakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Niambie Ngozi Nyororo, inapatikana namna gani mwana?
1: Simple. Iwe ni asubuhi umeamka ama ni jioni umerudi nyumbani pale ukiwa umechoka na ungependa sasa ujipumzishe vizuri, usikie fresh. Sasa tunazungumzia siri rasmi ya Ngozi Nyororo, ambayo ni ngozi inapendeza, inang'ara kila siku. Ni Geisha Naturals. Ni Geisha Naturals ndio inakupatia utunzaji wa hali ya juu uliotengenezwa na viungo asili. So kama we ni mwanafunzi, mfanye kazi, mchapa kazi, siri ya kujiamini ni Geisha Naturals. So kwa nini uhangaike na vitu ambavyo vimewekwa kemikali pale katika ngozi yako? Unatatiza ngozi wakati nature ishakupatia mwonekano unaovutia. Geisha Naturals ina viungo vya kiasili vinavyorudisha unyevu na kufanya ngozi yako kuwa nyororo. So jipatie Geisha Naturals, ufurahie ngozi safi nyororo inayokupa confidence zaidi. Geisha Naturals, natural care for glowing skin. All right, na tayari tushapiana gift ampa moja safi kwa Rispa Awinja. Rispa Awinja ndo mshindi wetu wa leo. Tumempatia gift hampa safi kutoka Geisha Naturals. Tayari amesema Geisha hulinda ngozi na kuifanya laini, pia hulinda ngozi, kutokana na uchovu wa mwili, ambao ni ukweli kabisa. Rispa Awinja, congratulations. Nataka nikikuona katika picha zako pale kwenye WhatsApp, kweli ngozi ni ya Geisha Naturals.
0: Cheze bali at the same time, pia vilevile pia tungelipenda jamani, kupata mahakama 47 yako.
1: Dio.
0: Na wewe kutupatia mahakama 47 yako, it is easy. What we want you to do right now,
1: Dio,
0: ni wewe tu ututumie pale katika 24047, ukianza na neno mahakama. Tukipata sisi tunapanda nayo. Alafu ukituma mahakama, make sure kwamba uko on jamani, sianze maneno mbona mpatikani. Hapana. Kuwa on pale vile sisi tukikupigia simu tunapanda na wewe, unatupatia mahakama, tunaiweka kwa judge msikilizaji, alafu anaamua nayo, wewe unapata solution, unakuwa uko salama wa zalimini.
1: PS Hinga ameongea.
0: Nataka nini Hinga?
1: PS Hinga ameongea. Maraki stories zimeenda sana mtandaoni.
0: Akasema nini?
1: Wakenya wasema kwamba inaonekana Wakenya wengi ambao walikuwa wameingia kwa affordable housing wameanza kutoa hela zao.
0: Yes.
1: PS Hinga amesema mmekosea.
0: Nini?
1: Hawazitoi hivyo. Unajua katika ile mpango mzima wa affordable housing,
0: ndio,
1: kulikuwa kuna hela unatoa pale.

0: special message to the youth. It's your time now to follow your dream. No matter what people say, stay humble. Stay positive. Follow your dream.
1: Stay positive.
0: In God.
1: Ease your mind.
2: Ease your mind.
3: The most wanted man.
4: Let you harmonize. Harmonize wapo. Hautaki ufanikiwe.
2: Wasiotaka ufanikiwe kabisa wanjaa.
4: Shamim katuma namba pale.
2: Shamim ya?
4: Wakio kasema kwamba.
2: Namba yake mpesa ntuma?
4: Hile pale kasema kwamba namba itakuja Fadhili Hamisi.
2: Fadhili tena?
4: Mina mkoni hapa kuwa tunongiaga na Fadhili ama tunongia na Wakio?
2: Sa Shamim Wakio Fadhili Hamisi tena ama? Fadhili Hamisi sasa vipi tena Fadhili Hamisi bwana. Sishtue bwana Shamim dame.
4: Yeni kumbe wewe jamani umekuwa ukimpenda Fadhili Hamisi badala ya Wakio.
2: Wajua watutu wakike pia msitutie katika ino pressure. Unatuma hela, unakuta imeingia jina la mwanamme. Una panic.
4: Bana.
2: Una panic karakaraka, unataka kureverse ile hela fasta. Namba yangu, namba yako vipi bwana tena.
4: Wakio Shamim kidogo ikatufanya tumepanic. Maanake kuna wanaume wengi siku hizi wanatumia sura za kike.
2: Ndio.
4: Lakini akizungumza wani sauti ya kike.
2: Akizungumza mtoto wa kike.
4: Sauti ya kike.
2: Lakini basi Fadhili Hamisi nani? Kwanza tuambie Fadhili Hamisi nani. Tusitume hela tu.
4: Labda namba fadhilo wetu.
2: Ha?
4: Labda kachukua simu na namba father-in-law.
2: Atuambie basi ya confirm
4: father-in-law
2: kama Fadhili Hamisi father-in-law.
4: Fadhili Hamisi father-in-law wako.
2: Ama ni mzee. Wajua pia naweza kuwa ni mzee. Sijui kama tunafanya mchezo hapa.
4: Kumbe
2: ni namba ya mzee wake ile Fadhili Hamisi.
4: Wakiwa confirm basi.
2: Confirm.
4: Ndio wekiwe kitu hapa rakaraka kwani iko nini?
2: Ya birthday manake leo birthday yako tungependa kuweka lakini confirm. Kama tujue. Fadhili Hamisi ni nani?
4: Tuongea na nani?
2: Otherwise tunaingia katika mahakama 47 in a short while. Kile ambacho utahitaji kufanya right now kwenye mahakama 47 ni kutuma SMS katika nambari 24047. Make sure tu SMS yako imeanza kwa neno mahakama 47 tuweze kuiangalia. Alafu tukisha ona SMS yako tutakupigia simu. Tafadhali kaa karibu na simu yako because tungependa kuongea nawe tuweze kujua kesi yako tutaipeleka namna gani. So tuma SMS kwanza, anza kwa neno mahakama, tuma kwa nambari 24047 na itakuwa inaleta raha sana.
4: Alafu ukiwa unachangamkia pale katika mahakama 47 ni kwamba iwe umeajiriwa ama wewe ni mfanyibiashara, Coop Bank imekusort na e-loans kulingana na mahitaji yako ile ambayo unahitaji. Manake wako pale katika salaries. Ukitaka kama uko pale katika salaries wewe umeajiriwa kazi na unataka kuchukua ile inaitwaga salary advance, straight away inawezekana kupitia katika advance. Straight away inawezekana kupitia katika cooperative bank. Lakini kwanza kile kitu utafanya, fungua account ile yako ya salary, alafu mshahara wako wa mwezi mmoja ukipita katika hiyo account yako ya Coop Bank pale vile una qualify kupata hadi 500,000 bob kwenye simu yako ya kononi. Tumeelewana? Sasa hao ni kwa wale watu ambao wangelipenda masala ya advance na kadhalika na wameajiriwa. Haya, kama wewe ni mfanyibiashara na unataka pia mkopo wa dharura uweze kuhakikisha kwamba biashara yako imesimama, unaweza pata mkopo wa unsecured wa hadi 1 million shillings baada ya miezi 6 tu na Cooperative Bank. Kwa hivyo fungua kaunti, kaa pale na Coop Bank kwa miezi 6 na utaweza kupata mkopo hadi 1 million bob. Kwa mfano wewe ni mfanyibiashara na unataka zaidi mkopo mkubwa pale vile, pia bado inawezekana unaweza kupata mkopo ambao unakwenda kwa jina secured wa hadi 3 million shillings. Lakini hapa utahitajika kutumia logbook ama title deed for you uweze kupata huu mkopo. Boresha biashara au boresha maisha au biashara yako leo hii kwa kubonyeza *667# kupata limit yako. Ni Cooperative Bank, imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Kwa hivyo changamka pale teke ujeke katika nafasi maridadi ya kuweza kupata huu mkopo, na inakuwa ni jambo la kufurahisha tena zaidi.
2: Maumivu yasiwahi kukusumbua tena. Kama ni mgongo unauma, jino linakusumbua, kichwa kinakusumbua, you know, mwili unakusumbua, maumivu mazito sometimes ya hedhi, mtoto wa kike asikuhangaishe tena. Nunua Panadol Extra, ndio nguvu ya uhakika. Manake Panadol Extra imetengenezwa na Optizob Technology. Hii teknolojia inaifanya Panadol Extra inayayuka haraka mwilini, na hivyo maumivu yanaisha katika kipindi kifupi cha 10 minutes only. Formula ya kipekee mtu wangu ambayo inaiweka Panadol Extra kipaumbele ukilinganisha na paracetamol zingine za kawaida. Yaani inashinda paracetamol zingine za kawaida mara tatu. Oh yes. So anytime ukienda kwa chemist, kwa supermarket, kwa duka, Panadol Extra, nguvu ya haraka, nguvu ya uhakika.
4: Changamka pale vile, endelea kutuma ile pinini ya mahakama yako, by the way, nazicheki pale zinaingia. Lakini kuna moja pale vile, paka naona, is it real? Maliki nasema vipi, mahakama na mshtaki mume wangu kwa kupiga kubla Hazard na mama angu mzazi.
2: Apana. Apana. Kweli ama ni kipindire, ebu wacha zikuje kwanza.
4: Wacha zendele kukuja pale vile, mina ona kamba ni kipindire. Usitupate kipindire.
2: Usitupe kipindire buwana.
4: Usitupe kipindire pale vile. Keep them coming, anza na mahakama 47 pale vile. Alafu tukiregea tuanze kusicheki cheki tule ni gani ambayo tunapanda nayo hewani.
1: Radio 47 Bongela Radio, tunavuma.

92.8 Mombasa. Ibengozi yako ulaini na mvuto wa kipekee kwa kutumia Geisha Naturals.

0: kumpiga simu jirani vipi? Naweza chukua beseni lako nitie kidogo na leo nalikuwa hapa nje.
1: Hivyo, omba.
0: So tunaamua tu ni company yako.
1: Omba bwana.
0: Ndio watu siku zote kama fence na mke kama fence unazusha bado.
1: Tabii tuke fence.
2: After the beep. Any key to stop. Hati unaona
1: tu pegs, ile ndo ya pegs iko pale nje na pegs iko pale, wachukua tu pegs wanika tu nguo zako pale. Hapana bwana. Omba.
0: Sasa uyapatikane huyo. Tuende kwa huyo ambaye sijui wife yake anataka sijui achukue mwingine.
1: Nataka achukue mwingine? Kwa nini?
0: Anasema bibi yake anataka niongeze mke wa pili ambaye ni dada yake.
1: Hebu mpigie.
0: Cha nimpigie eh?
1: Mpigie tu mtafute tuangalie.
0: Ni namba inakaa ni ile 01.
1: Mwanamke gani huyo atataka tuongeze mke wa pili?
0: 0143. Mianza hivyo.
1: Mwanamke gani huyo atakayekuwa tu yuko pale ati anataka uongeze mke wa pili ambaye ni dadake?
0: 98.
1: Watu wengine bana katika mahakama 47. Hebu tumtafute tusikie.
0: Wako kuna watu kuna hizo ninio? Yes.
1: Hebu tumtafute tumsikie.
0: Kuna watu kuna hizo design ya mind.
1: Maybe kuna sababu. Maybe kuna sababu.
0: Sema kinoa basi niwe na dadangu.
1: Labda kuna sababu au ni mapacha. Labda kuna sababu.
0: Sababu. Sasa tumsikie anasemaje. Sikuwa pia na tuenjoy hapo. Shika simu basi wewe nawe.
1: Shika simu kwenye mahakama. Hawa wa mzaa, hawa wanaonekana watu wa mzaa. Hebu refresh anga pale tuangalie.
0: Cheki.
1: Watu wa mzaa mzawa. Swahili wanasema mzaa mzaa utumbua usaa.
0: Nyingine ndio ya Chantel. Unao mzaa.
1: Mimi naitwa Chantel, nina mtu ambaye nampenda sana na ananisumbua sana kila siku. Ananiambia tuachane. Na sijui mbona. So nataka nijue kama ananipenda ama anipendi, hiyo ni penzi mita mtu wangu. Haya mahakama niliachana na mrembo 2 years ago. But sasa hii ananitishia kuwa nimlipe pesa zote. Kwa time alispend na mimi. Na ni kila kitu alinunua tukiwa pamoja. Or else aniroge. Juu ni mkamba. Okay. Nisaidie aki. Nijue ni vitisho au la.
0: Kocha tumsaidie.
1: Sio lazima useme ni mkamba nawe. Urogi uko kila mahali. Msijidai hapa tiati na ni mkamba. Wacha hizo bwana. Urogi uko kila mahali bwana. Kuna wapi hakuna urogi. Sio hapa unatuambia ati oh na ni mkamba. Surely. Kuna wakamba wazuri sana Kenya hii. So mwai kuwa na wakamba mashumbe ukakutana na wakamba. Tena si mkamba wakamba.
0: Tena kaza wakaza.
1: Kuna mkamba yote ambao ulijuta kuwa nae. Bas. Kuna mkamba yote amekuroga. Haujaye kurogwa.
0: Kaza wakaza.
1: Kaza wakaza.
0: Tuku zetu hawa.
1: Na haujaye kurogwa. Sikitu ulienda juzi wewe.
0: Mekuwa kitu.
1: Sulikutana na wakamba.
0: Tena
1: wengi marafiki
0: zangu. Marafiki zangu hata tarehe 20.
1: Halo. Vipi?
3: Poa poa mashumbe na magdeu.
1: Unaitwa nani mzee wa kazi?
3: Naitwa Ivan Sheldon kutoka Mumias.
1: Huyu mtoto wa Kikamba?
3: Eh?
1: Kwani alikununulia nini na nini na nini?
3: Sasa najua tulikuwa in relationship ni miaka tuliachana ni miaka miwili iliyopita.
1: Yes, najua hiyo umesema.
3: Sasa tunajua tu mkeo kama mapenzi lazima kuna tu gift kidogo dogo na unabaishia demu yako pia yeye wakati anakuja kukutembelea na kukujia na tu gift.
1: Kweli?
3: Sasa mimi nikajua tu ni kitu ya kawaida. Sasa mkiwa kama mapenzi wakati mnaachana kila mtu anaenda zake.
1: Kweli?
3: Sasa tulipoachana mimi nikakaa mwaka moja, wa pili nika move on, nikachukua mrembo mwingine mpaka tukaoana. Sasa yeye amekuja tu kuanzia last week akaanza tu kunitext kupiga masimu na namba mpya ananiambia ati amekaa akafikiria ataweziaje tutaemali spend hivyo. Ati amekalculate akaona ni pesa mingi alispendi yenye alikuwa anatumia anatumia kubuy gift. Sina time yote yenye alispendi na mimi ati nimlipe. Namwambia sasa hiyo imeingilia wapi miaka miwili iliyopita na niambia ai wewe unijui. Mimi siachangi kitu yangu nyuma. Kama ni hivyo utajua ujui. Utajua mimi ni mtu wa kutoka wapi. Sasa mimi nashangaa. Nikafikiria maybe ni jokes tu za kawaida. Sasa amezidi. Karibu kila siku.
1: Hebu nikuulize.
3: Hey.
1: Alipopiga calculation yake yote mlipokuwa pamoja alikwambia ni pesa ngapi ya kudai?
3: Ananiambia pesa zenye zinanishutua ananiambia kitu 15,570.
0: 15,000 yani kuanzia muwe na yeye mpaka muachane amespend 15,470.
3: Eh, kuanzia tukue naye mpaka tuachane hizo miaka miwili.
0: Oh, for 2 years.
3: Eh, for 2 years.
0: Na wewe umespend kama ngapi ukipiga mahesabu kwake?
3: Hata pesa nikispend hata zihesabika ni pesa mingi kabisa.
0: Nasimwambia deduct kwa zile ambazo ulispend kwake.
1: Atarogwa.
3: Nikajaribu kumwambia hivyo, ananiambia wewe ukianza kuniambia ujinga utajua. Sasa ni kwanza kuchunguza, nikaona boyfriend mwenye alikuwa naye wa kwanza akazaa. Jana ni wazimu saa hii hapa kwa soko, anatembeanga tu hapa kwa soko ni wazimu.
1: Basi tafuta 1015 wewe.
4: Tafuta hiyo pesa.
1: Tafuta 1015 wewe.
4: Wewe sasa fanya hivi bro.
3: Hey.
4: You are next. Tafuta 1015.
3: Umesema
1: 15,740.
3: Hey.
1: Tafuta hiyo pesa 15,740 umtumie huyu mtoto.
3: Tutatoka hapa mwambie mimi mwenyewe mimi kazi si na mimi nafanga tu hapo hapa na pale mwataka niibe.
0: Amekupa paka lini? Amekwambia paka lini wewe umelipa?
3: Kwanza ananiambia kama nikulipa nusu amenipea mpaka tarehe 15.
0: Kwa paka tarehe 15 ulipe nusu. Anapenda
1: namba 15.
0: Hapo tinka 17. Ananiambia
3: tarehe 15 nilikuwa nimempea nusu end month akawa amemaliza ama akifika tu nyumbani hivi matokeo naiona.
1: Ama
3: ananiambia tarehe 15 ikifika nafika nyumbani tarehe 14. 15 ikifika hivi nitakuwa naona matokeo.
1: Na hii matokeo ukiyaona uko karibu na soko gani hapo? Soko.
3: Eh.
1: Wewe mwenyewe uko...
3: Soko inaitwa Masii.
1: Uko karibu na soko la Masii?
0: Naiona.
3: Eh, Masii.
1: Wewe mwenyewe?
3: Eh, mimi mwenyewe niko Masii na kwao ni papo hapo tu.
1: Masi. Fanya hivi tafuta soko zuri zuri nawe.
0: Shift soko manake onekana ameitargetia Masii. Eh. Kwa hivyo wewe shift nenda Kitui ama upande Macha.
1: Manake matokeo yakitokea yasikupate katika soko ambalo halitakusaidia. Matokeo nasemaje?
0: Eh.
1: Matokeo yakitokea rasmi yasikupate katika soko la Masii.
3: Nifanyaje? Nitoroke ama nifanye vipi?
0: Usitoroke. Usitoroke.
1: After 15,740.
0: 15,000 mlipe pesa yake.
3: Sasa ni mlipe pesa aje na mimi hizo pesa mimi sikuwa mfuzi kunipea. Mimi nafikiria ni gift mtu anabeshia mpenzi wake jamani.
4: Sasa mbona unatugombeza sisi na sio sisi tumesema kwamba tutakoroga.
1: Sasa kama huna pesa tafuta soko zuri. Lenye vitu visafi visafi.
3: Na sasa si mwenyewe sio kitu chafu. Mwenyewe alikuwa mrembo ndio maana nikamkatia mrembo, lakini sasa tabia zake zikafanya mimi nimwambie tuachane.
0: Wacha tufanye hivi eh?
3: Eh.
0: Wacha turushe kwa msikilizaji. Tusikia atakwambia nini, sawa sawa?
3: Aya, sawa sawa, asante.
0: Lakini Karibu. Pole usipanic, usiamini hivyo vitu, usiamini hivyo vitu bro.
3: Siamini, nimekakata mimi mwenyewe nimekaa ngumu nimekamwambia kama wewe unafikiria wewe ni mchawi mimi nami nimemtishia kidogo nikamwambia mimi nami ni mchawi wa kimataifa.
0: Okay, wacha tusikie Kenya atakwambia kitu gani eh?
3: Aya, sawa sawa.
0: Tuliza hapo hapo. Mm. Lakini sio job boyfriend wa kwanza tayari
1: yuko sokoni. Yuko sokoni okota okota tu.
0: Watu siko kile namwambia vipi? Hello, good morning. Hello.
5: Yeah, Mwashumbe.
0: Vipi habari asubuhi?
5: Ah, niko salama, ni Isaac Kipindo nikiwa Mount Elgon.
0: Wasemaje Walter, unamwambia nini ndugu yetu kutoka upande wa Masii?
5: Nimesikiza hiyo story kabisa kwa makini ni kwamba uye jamaa alipe hiyo pesa nazi fio huyo mchana amemweka kwa mtego.
0: Sante alipe.
1: Halo.
3: Halo.
1: Vipi?
3: Naongea na Mzungu kutoka hapa Kisii.
1: Maoni yako mtu wangu?
3: Maoni yangu wacha huyo jamaa atafute hizo pesa arudisha na hizo rogo inaweza kuwa tukio kweli bwana.
0: Okay. Haya.
1: Mimi naamini uchawi nini?
0: Ya Kenya la kedi.
1: Halo.
6: Halo, Radio Fatsewe.
1: Hapa ndipo.
6: Ni Samuel kutoka pipeline.
1: Yes.
6: Eh, nasema huyo mwanaume atafute hiyo pesa alipe, atarogwa, wakamba ni wabaya. Ama aje kuokota karatasi.
1: Okay.
6: Eh, alipe hiyo pesa ama atume PayPal tumchangie.
0: Okay. Hello, good morning. Hello.
3: Mambo vipi Masumbe?
0: Fiti sana bwana, tunaongea na nani?
3: Naongea na Jacob Kinyozi kutoka maeneo ya Olkaria na Naivasha.
0: Ohe, unamwambia nini ndugu yetu kutoka Masii?
3: Ah, bana tafute tu hiyo 15k alipe abaki salama bwana. Akitembea kwa soko na hivyo bana sio mzuri.
1: Haya. Mimi nataka niwaambie hivi. Wa Kenya ambao nasikiliza na wanaamini uchawi sana, hivyo ati atafute alipe, atafute alipe. Mimi na sisi wa Kenya tumekuwa tukichukia wanasiasa sana. Na hiyo ndio huwa na challenge wanatoa siku zote.
0: Yes.
1: Mmekuwa mkichukia wanasiasa sana. Simroge hata mmoja tuone.
0: Kama ni ukweli huko uchawi.
1: Eh, simroge hata mwanasiasa mmoja tuone, mwanasiasa ambaye mnamchukia sana kila siku mnasema mnatunga paka manyimbo, mnaimba kila mahali, mnapiga kelele. Ama wachawi wote wanapenda wanasiasa wote. Simroge hata mmoja tuone. Yule ambaye mnamchukia kabisa.
0: Maoni zaidi katika Mahakama 47.
7: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Nikifika mida sana kamili taraja hana mengine mengi. Collins Lusweti ananifahamisha ikulu ya sheheni wageni. Baada ya wana friends jana.
1: Ndio.
0: Leo ni maelfu ya wazee wa mitaa.
1: Bas.
0: Wazee wa mitaa wote wamekusanywa ni Kenya nzima ama ni specific place peke yake?
1: Sasa leo basi wazee soda waeke kando
0: Yeah.
1: Manake wazee na soda na sukari hawataki.
0: Chai.
1: Sukari, keki kando tafadhali. Chai kwa nduma leo. Ama uji.
0: Vyakula vya mafuta pia pale pia angalieni kidogo na chumvi.
1: Na chumvi
0: kwa mbali.
1: Sasa tu nduma tu na chai bila sukari ama nduma na uji.
0: Lakini alisema wazee wa mitaa sio lazima kuwe mzee.
1: Bwana unaitwa wazee?
0: Yaani ni wale sasa unajua mzee ni jina tu fulani la heshima lakini sio ati ni mzee.
1: Kwa hivyo leo maelfu ya wazee wameingia pale.
0: Wazee wa mtaa wale ambao sasa wanashughulikia mitaa pale, wale ambao ndo kama kiongozi wa mtaa fulani. Ndio wameingia pale ikulu.
1: Na kila wakiingia wakitoka
0: achenda nini?
1: Ya?
0: Wazee wa mitaa.
1: Si rais anakutana na Wakenya. Anakuwa katika unaona katika tangu tupate uhuru. State House. Haijawahi kuwa na wageni wengi. Tawala zote tangu Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta, baada Jomo Kenyatta Moi miaka yake yote, Kibaki miaka yake, Uhuru wote combine. Hawajamshinda rais wetu, rais wangu Daktari William Ruto. Kwa kuingiza wageni wengi zaidi katika ikulu. Ikulu kweli imekuwa ni ya Wakenya.
0: Because kuja kuangalia ni specific people. Jana walikuwa ni kutoka katika kanisa la Friends.
1: Yes.
0: Bila shaka hapo maybe kombea nchi na kadhalika, mambo ya injili. Wakija pale vile katika makanisa watu waeneze amani na kadhalika, you know. Kwa hivyo basi naweza pelekana pia na wazee wa mitaa.
1: Wazee wa mitaa sasa pia wanaongeleshwa. Kuhusiana na masuala ya usalama na kadhalika. Kwa hivyo wanasaidia sana wazee wa mitaa katika usalama.
0: Hali ya usalama pale.
1: Alafu unaacha namba yako pale, unakuwa ni network nzuri kusaidia pia rais kujua kunaenda namna gani mtaani.
0: Anyway, mvulana wa miaka 16 awaua watu wawili kwa kuwagonga. Polisi wanachunguza iwapo alikuwa na leseni.
1: Leseni kwani inaweza kutoka na miaka 16?
0: Haiwezi.
1: Driving license, haiwezi, si
0: 18 years and above.
1: Sasa mbona wanachunguza?
0: Wasichunguze, haiwezi, tayari 16 haiwezi kuwewe kuwa na leseni.
1: Bas.
0: Collins Lusweti kifika mida saa 4 kamili.
7: Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47. 92.1. Laikipia. Hapa ndipo.

0: peo. Naitwa MC Jaffa, mvipi tayari shaingia pale kujitarisha tarisha katika kuchikicha. Utakuchikicha pale vile. Kwa hiyo mpisha pale pia usisahau kwamba jamani tunakufahamisha inakuwa ni rahisi tena zaidi. Kamilisha transaction yako. Na huna salio la kutosha kufanya malipo ya haraka. Cooperative Bank wanakuambia usipanike, wamekupanga pale vile. Tumia huduma ya kamilisha kumaliza transaction yako. Kwa mfano kama wewe ni agent, unapata float pale kupitia katika Ecop kwa jirani au Coop kwa urahisi na biashara yako isisimame kwa sababu umepangwa. Je, unauliza nitailipa namna gani? Easy, unaamua wewe mwenyewe. Unataka kulipa kila siku, unataka kulipa kila wizi, kila wiki pale vile, ama kwa mwezi, ama unataka upatiwe hadi miezi 12. Hiyo wewe amua unataka ulipe kivipi. Na by the way, ukipata pesa kabla ya wiki, ndipo umalizane na history. Pata mkopo utimize lengo lako lote, iwe ni kununua stock, kushughulikia dharura, ama kustabilize cash flow yako kwa kubonyeza *667# sasa hivi, kwa sababu Cooperative Bank imesimamiwa na benki kuu ya Kenya. Mimi naona Kenya wengi wanamwambia ubingwa, tafuta pesa ulipe.
1: Nimesema hivi, kama kuna wachawi wa Tutam, waroge wanasiasa wa Wantam. Wachawi wa Wantam, waroge wanasiasa wa Tutam. Tuone tu kwanza, tuamini kwamba kweli basi wanawezana. Otherwise wewe ishi bwana, mtu asikudanganya ati oh asikushtue hapa Lakini make sure kwamba basi nguo zako zote pia uko nazo, huko mwachia nguo yoyote.
0: Usimroge mtu. Usimroge mtu yote jamani.
1: Atamroga aje?
0: Kama kuja na suluhisho lile ambalo you can solve your problems. Why do you want to see somebody suffer?
1: Akitembea kwenye masoko.
0: Samea, Mwenyezi Mungu anasema kwamba tusameane.
1: Ama tumchangie.
0: Sawa, tunaweza mchangia pia. Manake singelipenda kumuona ndugu yangu akiwa amekrezika.
1: Basi tupatie nambari ya yule mpenzi, sio yake lakini.
0: Tutamini vipi ni ukweli ama pia nataka kutulagai?
1: Wewe mpaka tumuone sokoni masi.
2: Tumeenda.
1: Kesho siku.
3: Hapa ndipo. What else? You know what time it is. Open the bit, pump it.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba Rais William Ruto kwa sasa ni mwenyeji wa maelfu ya wazee wa mitaa kutoka kaunti zote 47 nchini kwenye hafla ambayo inaendelea sasa hivi katika ikulu ya Nairobi.

0: na rais, viongozi wakuu serikalini pia wanahudhuria hafla hiyo, akiwamo waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, waziri wa fedha John Mbadi, mwenzake wa usalama ndani Kipchumba Murkomen, na katibu wake Raymond Omolo, pamoja na viongozi wa kuchaguliwa wakiwamo magavana mbalimbali. Hafla hii inalenga kuangazia changamoto ambazo zinawakabili wazee hawa mitaa katika majukumu yao ya kila siku. Miongoni mwa kazi zao ni kutatua mizozo pale vijijini, mfano ya ardhi na mizozo ya pale nyumbani, pia kushirikiana na manaibu wa chifu na machifu katika kutekeleza mipango ya serikali. Miongoni mwa majukumu mengine, wamepongeza hatua ya mpango wa serikali wa kulipa shilingi 1,300 kila mwezi. Hata hivyo, bado wanataka mengi kufanywa ili kurahisishia kazi, mfano kupatiwa kifaa cha mawasiliano tablet ili kurahisishia kazi pale vijijini. Hizi ni sauti za baadhi ambao wamezungumza kwa niaba ya wenzao.
1: Hao wazee hata kama unaona wamezeeka, mheshimiwa rais, hawajazeeka sana, kuandika wataandika. Simu hii ya digital ya kuonyesha tu hivi sio kazi ngumu kwao. Kwa hivyo tunaomba tunapoondoka hapa leo, tunapoondoka hapa siku ya leo, tujue ya kwamba mutaenda kufinya hiyo simu. Kwa sababu pale kwa kijiji tunafanya kazi nyingi sana, mheshimiwa rais. Tunapigana na GBV, tunapigana na crime.
0: Wazee hao aidha wamesifia serikali pakubwa kwa kujali maslahi na kumsifia rais William Ruto, akimtaja kuwa kwanza katika historia ya taifa kualika watu wa matabaka yote kule Ikulu.
1: Hii State House tumekuwa tukionea view sasa. Wakati mwingine nilikuwa nachukua hata pikipiki ili nije niangalie State House tu kwa umbali. Lakini siku hizi nakushukuru sana mheshimiwa rais.
2: Sijawahi sikia ama ona rais mwenye amefungua afisi yake liburua ingie ndani akunywe chai, akule ugali. Sijawahi ona. Ubarikiwe. Ubarikiwe sana.
0: Ni taarifa ambayo tunaifuatilia, tutakujuza mengi kuhusiana na kauli mbalimbali ambazo zitatolewa na viongozi hao ambao wako kule Ikulu. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo polisi wameanzisha uchunguzi kufuatia kisa ambapo mvulana mwenye umri wa miaka 16 anadaiwa kusababisha vifo vya watu wawili baada ya kuagonga kwa gari alilokuwa akiendesha. Aidha, mvulana mwenye umri wa miaka 10 alijeruhiwa kwenye ajali hiyo na amelazwa hospitalini anakohudumiwa. Ajali hiyo ilitokea katika eneo la Parklands hapa jijini Nairobi, baada ya mvulana huyo aliyekuwa akiliendesha gari hilo aina ya Toyota Wish aliyekuwa akisafiri kutoka eneo la Dipsy kuelekea barabara ya Limuru kupoteza udhibiti wa gari. Polisi wanasema kwamba gari hilo liligonga bomba la maji taka kisha kuondoka barabarani na kuwagonga watu watatu waliokuwa kitembea kando ya barabara. Mmoja wa watu waliofariki dunia kwenye ajali hiyo ametambuliwa kuwa Mushuki Manga mwenye umri wa miaka 48, huko mtu mwingine mzima ambaye hajatambuliwa. Mvulana wa miaka 10 alipata majeraha mabaya ya kichwa na amelazwa hospitalini. Kulingana na kamanda wa polisi wa Nairobi Isa Mahmud, mvulana mwenye umri wa miaka 16 aliyekuwa akiliendesha gari hilo lililohusika kwenye ajali alipata majeraha ya kichwa na jeraha la tumbo na amelazwa hospitalini. Uchunguzi unaendelea kubainisha jinsi mvulana huyo mwenye umri mdogo alivyo pata kibali cha kuendesha gari ila hali sheria hairuhusu wasio au walio na chini ya umri wa miaka 18 kutopewa leseni ya kuendesha magari. Ombi limewasilishwa mahakamani kupinga ujenzi unaoendelea wa njia za kutembea katikati ya jiji la Nairobi, huku mlalamishi akilalamikia uhalali wa shughuli hiyo na iwapo taratibu ufao ulizingatia katika ununuzi wa vifaa vya ujenzi. Mlalamishi kwa jina Francis Awino ametoa wito kwa mahakama kutoa maagizo muda ya kusitisha shughuli hii ambayo anasema inaibua maswali kuhusu wazi na uadilifu. Katika stakabadhi za kesi alizowasilisha mahakamani, mlalamishi ameshtaki serikali ya kaunti ya Nairobi kutoa maelezo ya kina, akisema harakati za ujenzi wa barabara za kutembea zinazoendelezwa jijini zimetatiza pakubwa shughuli za kawaida na hata kuhatarisha usalama wa watu, kwani hakuna ishara za kutosha zilizowekwa ili kuashiria ujenzi. Kesi iliyowasilishwa imeratibiwa kusikilizwa Septemba tarehe 17. Na michezoni, mashindano ya shule za upili muhula wa pili ngazi ya kitaifa yameingia siku ya tatu, ambapo leo ni siku ya mwisho mechi za makundi, ambapo timu mbalimbali zitafuzu hatua ya nusu finali kuanzia kesho Jumatano. Mechi ambazo zinaendelea sasa hivi, upande wa soka wasichana, shule wasichana Nyakachi inaongoza mabao 10-0 dhidi ya Kiarifa, huku upande wa wavulana Mpesa Academy, katika uwanja wa Mpesa Academy, Menengai inatarajiwa kukamilisha ratiba ya kundi A itakapochuana na Tononoka ya kule Pwani, kisha St. Mary's Yala ya kule Nyanza imenyane na Highway ya hapa jijini Nairobi. Baadaye jioni vijana wa Kakamega watachuana na St. Philip's Baricho, kabla ya Mangu tumaini kumenyana na Takaba ya kule Mashariki ya Kati. Na mkofikia hapo na tamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 4 asubuhi. Saa 5 tarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusati.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

0: Mesindio?
1: Mm-hmm.
2: Mi ni mwanaume.
0: Karibu sana, karibu sana. Au kwa naka sauti kazuri. Kaka sauti vilipo. Unatumia kukukonu wanaume. Ukiongea na mtu, nacha nikupe ujanja. Tumia hii sauti kutengeza hela.
1: Ndaka anze kuwa tapeli.
2: Okay, sawa.
0: Otherwise, Filipo unatuambia aje, wawili watatu tunarusha ndani kina nani?
2: Sawa, sawa, wacha nikarusha hawa ndani.
0: Ehe.
2: Kuna huyu babangu Kata Kistijoni alo Atundo, mamangu Judith alo mke wa kwangu Lavenda.
0: Ehe.
2: Ya sanya wa mbeta wa Shibanga Kabarasi na Fundi Mboya wanangili wakae ndani pamoja.
1: Santa.
0: Santa. Hello, Radio 47 hapa ndipo.
3: Yaje mkamburi.
0: Poa sana mambo.
3: Huyu ni father kama father, umenitafuta bwana.
0: Father Ronaldo, unajua
1: father Ronaldo.
0: Father Ronaldo kikweli nilikuwa nimesema nitafutiwe father Ronaldo. Karibu sana father.
3: Father kama father nimefika.
1: Ehe.
0: Sasa
3: na nilikuwa nasikiza vitimi ya maji ukasema ukoona father umwambie chai yake. Sasa
0: ndio
3: wakati.
1: Eh. Hey.
3: Ndaka nikupe namba yangu chai yangu ifike bila kupinga naye pinga simame.
0: Sasa
1: sema namba.
0: Ngoja niende.
1: Ingia pale kwenye.
0: Niingie huko kwenye M-Pesa, niingie huko kwenye M-Pesa. Sasa father utaisema faster twende.
3: 01 15 01
0: 24
3: 67 mwisho.
1: 0116 772
0: 0115 wewe.
1: Six.
3: Ni 0116.
1: Yes.
0: Haya. Woohoo! Sienda kwingine. Ngoja, Jafu mina kili.
1: Ndio hii hapa. 0116. Yes. 772 467. Sindio?
0: 7 7 7.
1: Ndio nasema 0116.
0: Ehe.
3: Inaanzia 0116 77.
1: Sindio nakwambia?
0: Ndio.
3: Uh-huh.
1: 24
3: alafu
0: 24 67
3: mwisho.
1: Alafu
0: haya faza italeta jina gani?
3: Itasema Ken.
0: Eh, haya, ngoja kidogo tuone.
1: Tufanye confirmation.
0: Kennedy.
1: Aitwa Kennedy nani?
0: Aitwa Kennedy Ondika.
1: Ondika.
0: Haya, ndio hivyo nimeshasawazisha faza. Kunywa chai.
3: Waje nipite na kwa jamaa yangu anatoka hapo Kitoma anaitwa Frango, najua nasikiza show.
0: Okay.
3: Kuna Willy Karani, najua nasikiza Manuhe Kapevanzi Mazinde, kuna Fundi Mboya. Wote ukenda ni Father Ronaldo mwe tatu hapo.
0: Haya father, ndio hivyo chai yako ishafika. Enjoy. Santa sana. Oh, muda.
1: Yaani time two.
0: Why? Hello, Radio 47, habari ya asubuhi.
4: Hello, Radio 47.
0: Hapa ndipo, karibu.
4: Frasha mambo, balozi wa Sinigishu County.
0: Karibu sana, Frasha
1: mambo.
4: Inakuwaje Jafe?
1: Inapendeza tena zaidi bro.
4: Mtoto wa Kinandi bwana.
1: Kabisa.
4: Na mtoto mtoita ndani ya bomba. Frasha anasema bwana mweza.
0: Asante.
4: Mchikicho shingapi jamani?
0: Ni shilingapi jamani? Jamani Frasha, rusha wawili watatu ndani tukisonga.
4: Waje niweke wawili watatu. Kuna mtu anaitwa Elon kutoka maeneo ya Sango hapo, Kakamega County.
0: Ndio.
4: Kuna mzee wangu anaitwa Edward kutoka hapo Kakamega County Sango Ward. Kuna mtu anaitwa Mwalimu Elight. Mnamtambua? Huyu anasikiliza bwana.
1: Mwalimu Elight.
4: Ajai toka Red 47 imagine.
0: Tunampenda mwalimu.
4: Alafu kuna mtu anaitwa Amfuri Kitiri wa Mwamba Maram.
0: Yes.
4: Na Nathan Notich, wote wakae ndani.
0: Asante. Thank you. Haya. We are paying a few bills, 1 or 2, 3 bills here and there.
1: And when we come back,
0: tukirudi ni kile ni ramba. 24047 ama 0719739487 inakuhusu wewe, tuchekicheki pale na tukikukoli wewe feel free ongea nasi. Alafu tukiendelea kuburudika, chupa ya Fanta baridi ndo inatupa msisimko wa ukifungua hivi unasikia pss, alafu ukinywa ina shh. inashuka pole pole. Dio. Especially iwe baridi. Alafu raha ya Fanta ni kwamba flavor tofauti. Kuna orange, kuna passion, kuna black currant, kuna pineapple. Mm. Kwa hivyo ni wewe mwenyewe ujichagulie ni gani itakupa utamu ambao sukua na maelezo mengi. Pitia duka ama kioski ambayo iko karibu nawe, chukua Fanta yako baridi. Alafu enjoy evening vibe Fanta. Skiza utamu.

Pata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app. Uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 103.0 Nairobi. Siri ya ngozi laini ya kuvutia jijini ni Geisha Naturals. Natural care for glowing skin.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na huko Ikulu, ambapo Rais William Ruto anaendelea kuhutubu sasa hivi katika hafla ambayo imewaleta pamoja maelfu ya wazee wa mitaa kutoka kaunti zote 47 ili kuangazia changamoto ambazo zinawakabili katika majukumu yao. Rais ametangaza kwamba kuanzia leo mpango wa kuwalipa wazee hao wa mitaa utafanikishwa kikamilifu, ambapo serikali inapanga kuwalipa shilingi 3,000 kila mwezi. Hapa kauli yake au hakikisho lake kwa wazee hao wa mitaa.
2: Beginning today, every village elder will receive a stipend. He sio bei ya uzalendo wenu.

0: Uzalendo hauna bei. Hii ni ishara yetu kama serikali ya heshima ya taifa letu la Kenya kwenu na kutambua mchango wenu katika mambo ya uongozi ya taifa letu.
1: Aidha ametetea hali ya kualika wa Kenya wa matabaka mbalimbali kumtembelea kule Ikulu na kuwasuta wale ambao wamekuwa wakimkabili au wakimsuta kwamba ameshusha hadhi ya Ikulu.
0: Akasema ya kwamba State House zinapaswa kuwa mahali ya wafalme, mabalozi, wawaziri na wale wengine. Lakini mimi nimewajibu, nikawaambia sijashusha hadhi ya State House. Nimeinua heshima ya wananchi wa Kenya. Pia na wao wapate nafasi ya kutembea hapa State House na wajue hii ni mahali pao.
1: Ni taarifa ambayo nitarejea nayo kwa kina katika habari zetu zijazo. Pia siasa zimejipenyeza pakubwa, manake viongozi mbalimbali wanahudhuria mengi kwenye habari zetu zijazo. Tugeukie taarifa tofauti, ambapo tume ya uwiano na utangamano ya NCIC imewaita rasmi viongozi kadhaa kuhusiana na matamshi yao ambayo yamefasiriwa kwa ya chuki. Viongozi hao watatakiwa kujiwasilisha mbele ya tume hii ya NCIC kuanzia Jumatatu ya wiki ijayo. Ni pamoja na mawaziri Eden Duale wa afya na mwenzake wa huduma za umma Geoffrey Ruku. Wengine ni kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na mbunge wa kule Mukurweini John Kagushi, ambaye amezuiliwa katika kituo cha polisi tangu jana kuhusiana na matamshi yanayodaiwa yaliwatishia wapiga kura Mlima Kenya watakaomuunga mkono Rais William Ruto kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Licha ya kuwataja viongozi 10 wiki jana kwa kuhusishwa na matamshi ya chuki, NCIC imetangaza kuwa itaanza na hawa 4 kwa sababu uchunguzi dhidi yao umekamilika na wana maswali ya kujibu. Kamishna katika tume hiyo Jerusha Mwathime amesema uchunguzi dhidi ya wengine utaendelea kabla ya wao kutakiwa kujiwasilisha. Tuvuke mpaka kule Tanzania, ambapo Rais wa taifa hilo Samia Hassan Suluhu amezindua mpangilio wa kufanya

Radio 47. Radio 47. Bongela Radio.

0: yuko kwenye mtandao. Kijana huyu tunamwona anapaka lipstick. Kijana huyu tunamwona anaeka wigi, anabandika mikucha. Ah, wakasema iwezekani, hatutaki. Hapo hakuna ndoa, wala nyake ndoa. Ukitaka nenda tutakulaani. Ukitaka baki utapata mume, utapata mwanamume.
1: Kwani usi mwanamume?
0: And by the way, I agree. Mimi nilivosikia hivyo, nikasema chereko chereko kwenye hiyo familia. Hata sisi kwetu hatutakubali. Hati dadangu analeta mtu cross dresser. A whole man and your dress. Sasa we imagine Kinuthia. In fact, let's take it there, baby. Umetuletea Kinuthia ati yeye ndiye mume. Ama wote wenye walikuwa wanavaa kama wanawake hawa. Huyo ndiye mtu. Okay, Kinuthia is just an example wa sahi. Ni wengi.
1: Kini mkamburi. Alafu, umemaliza ama ni?
0: How do you expect us to even introduce you to our family? That this is Jafet. Alafu tukiingia kwa mtandao,
1: unapata nimepaka tu lipstick, niko na bag. Lakini kuulize mkamburi, this is my lifeline.
0: What?
1: Whatever I'm doing, hii content ambayo inafanya na nime cross dress, navaa nguo za wanawake, nachukua handbag, nimeweka wig. It's my lifeline. It's what bringing food to my table. Mimi kwanza mrembo, mtoto wenyu sasa tunaishi naye kwa amani. Tumaanza kuishi naye kinyumba. In fact tumewaheshimu kwamba now I want to take it a notch higher. Kuja hapa kuweza kujintroduce kama mke wa, mume wake. Mimi nimejileta, inaleta pesa. Mtoto wenyu kile mnataka ni akuwe financially stable. And is this content pay? Sinalipa?
0: Nakwambia
1: sinalipa.
0: Kuna vitu
1: sasa inakuswaje? Inakuswaje?
0: Vitu zingine ngumu.
1: Mimi nimejiidentify kwa sababu ya content, lakini kitoka hapa nje mimi ni mwanaume.
0: Mnajificha nyuma ya hizo content.
1: Sasa najificha mpaka najileta.
0: Ndio, na tunajua unataka kutumia mtoto wetu kama chambo, lakini tunajua kwa mrengo gani.
1: Hakuna. Hapana bwana.
0: Kwani?
1: Kwani msituone bwana.
0: Hebu nikuulize. Na hii swali nakumbuka we had such a discussion tukiwa kwenye ile studio nyingine. Ukivaa tu nguo za kiume na utengeze content, hutapata hela.
1: Ni costume.
0: Costume ya kazi gani?
1: Ni costume. Kwa sababu script inataka ni dress kama mwanamke.
0: No.
1: Script. No. Script inataka ni dress kama mwanaume na mimi mwanamke, na mimi ndo naitoa vizuri.
0: Wewe ukivaa kama mwanaume, hautatafuta content zingine ambazo zinahitaji wewe uvae kama mwanaume ndo content isonge.
1: Sio nataka pasi nivae kama pasta.
0: Vaa.
1: Ndio mvurai.
0: Si uvae.
1: Content yangu inataka ni dress kama mwanamke.
0: Jafet, yes. Why must you hide behind the lies?
1: Sasa unatoka nje ya mata, unatoka nje ya mata.
0: Unajificha.
1: Unatoka nje, mimi najificha acha na nimechileta.
0: Unajificha na tunajua ni agenda gani unajaribu kupush. Eti mimi ni cross dresser, umewekwa kope. Kila siku tunakuona umevaa mirinda. Babu, hatutaki.
1: Unataka nivae kama Pastor Kanyari ndo niwafurahishe?
0: Olewa na mwanaume mwenzako.
1: Nikae kama
0: hii siasa ya wanaume kuvaa kama wa mademu. Hiyo kitu tunaikataa.
1: Wanaume as long as inaleta chakula kwa mesa tu, whatever you're doing. Sasa unataka kusema ati is just lazy kwa nyumba, hata hakuna kitu anafanyanga. Mimi let me be.
0: Uvae kama mwanamke.
1: Yes.
0: Why?
1: Yes.
0: Okay. It's okay, Jack.
1: Yes.
0: Nijibu tu hiyo swali yangu moja.
1: Uliza.
0: Ukivaa kama mwanaume,
1: hakuna
0: content ingine unaweza tengeza ikutafutie pesa ukiwa umevaa kama mwanaume?
1: Kwa hii script siwezi kuwa Joseph, lazima nikuwe Sylvia.
0: Mama we.
1: Hello.
0: Hiyo familia ilifanya vizuri.
1: Hiyo familia naye wako na udu.
0: Cancel.
1: Wako na udu.
0: 24047-0719-73-9487. Sasa hivi tupo kwenye mada hii nyingine tofauti. Na ni kuna mtu familia yake ilikataa. Very prominent person. In fact wako kule Tanzania. Uwe mrembo, familia yake ilisema hauolewi na uja mama, nake uwa anavaga hizi nguo za kike eti in the name of content creation. Alafu baka anajifanya demo. What? Hiyo tutakancel.
1: Nifaki ndaweka bag up.
0: Oh my god.
1: Si, alafu ndakuwa namchekesha mtoto wenyu kwa nyumba.
0: Chuu.
1: Namcheke. Hata nyinyi mkikuja, mashemeji mkikuja na wachekesha. Natokea jikoni. Shua. Mwala nini?

0: Yani anakuambia mikono juu saa 5:25 Radio 47 hapa ndipo. Good morning. Karibu sana tuendelee kule chikicha. Shoni mchikicho. Mimi naitwa Mpamburi Chigogo.
1: Mimi naitwa MC Jafe.
0: Hello Radio 47. Habari ya asubuhi?
2: Nzuri sana. Habari ya kwako?
0: Salama sana. Naitwa Mpamburi Chigogo.
1: Mimi naitwa MC Jafe hapa ni Radio 47 Bongo Radio. Unaitwa nani bro?
2: Naitwa Christopher Lobey.
1: Christopher Lobey, uko wapi Christopher?
2: Niko maeneo ya Eldorgum.
1: Oh, huko ni Turkana ama ni Pokot?
2: Lorgum, Turkana. Karibu na Uganda.
1: Karibu na Uganda.
2: Ile upande.
1: Ndugu yangu medal star 21 hash. 6.
2: Medal star 21 hash.
1: 6 hash, yes.
0: 216 hash.
2: Yeah, yes. Nikabonyeza la kwanza. Nikapata 0.
1: Okay.
2: Nikaruka nikabonyeza la tatu.
1: Ndio.
2: Nikapatiwa 0.
0: Ndio.
2: Nikabonyeza la tano tena. Nikapatiwa 0.
0: Ndio.
2: Nimebonyeza tu la nne.
0: Yes.
2: Shilingi 1023.
0: Nzuri.
1: Wow, kibindoni.
0: Kibins.
1: Bindani.
0: Hey. And it's star 216 hash. Una dial pale boxi ni 6. Amerambo ya kwanza, ya pili, ya sita, lakini ya nne imempatia 23K. Imesimama. Na unaweza ukatenga ama unaweza ukatumia kama ni 40 bob ama 60 bob na ufungue, and any amount iko pale ndani wanakuwekea kwenye M-Pesa account yako. Sasa hivi saa 5:27 tupo ndani ya Radio 47 hapa ndipo show ni mchikicho, na tunazungumzia familia moja imekataa badan kata mtoto wao kuolewa na jamaa ambaye anapiga cross dressing pale kwenye mitandao. Wamesema kwamba yeye hatutakubali. By the way, unavaa kama mumama alafu unakuja hapa tikujipitch kama mwanaume. Toba, umesikia wapi? Hatutaki. Hiyo ndoa ikasitishwa.
1: Kwani mimi ni mwanamke?
0: Ndio.
1: Kwani mimi udu?
0: Wewe ni mwanamke?
1: Ah, mimi ni mwanaume.
0: You are a man hiding behind that nonsense.
1: In fact,
0: content. Kwani? Mimi nataka tu kwa kila mtu mwenye ana support hii upuzi ati sijui ni pesa, sijui ni nini. Niambieni. Ukivaa kama ndume, hiyo pesa ita

0: inacheza ndani ya Bangle Radio, Radio 47 hapa ndipo dakika 13 hizi tuweze ku clock it tufike mwendo wa saa 6 kamili. Mkabiri Chigongo ndo jina langu.
1: Naitwa MC Jafei.
0: Na pale kwa Star 216 Ashley na kuhusu especially kama unatafuta furusi, pata chapa. Haraka upesi, nyota ipo, kodi iko na do, fungulia box yoyote from box 1 to box 6. Any amount unapata. Wanakudunga direct deposit straight pale kwenye M-Pesa account yako.
2: 47 laws of love.
1: Sitarudia tena hii mkamburi, na itakuwa ya mwisho. Mwanaume kienda kwa club, kila mtu ajilipie bill zake.
0: Kila mtu ni nani?
1: Mwanaume ajilipie bill zako, mrembo ajilipie bill zake. Umefika kwa club.
0: Asa tumeenda pamoja ama umeenda kivyako?
1: Unajua kuna mungu wanaume ambao kuna tabia zingine hapo. Umeenda kwa club, umeitisha kitu yako. Kidogo kidogo mtu anakuangalia zile za huko kando, alafu sasa bills zinakuja kwako. Inakusi aji.
0: Sasa wewe inakuuma nini akiamua kulipa?
1: Sasa bro, unajua cement saini shilingi ngapi? Mawe ni shilingi ngapi sasa hivi?
0: Haya, wewe umewahi kusikia wapi mtu amejenga na 300?
1: Ah, 300 gani?
0: Chupa ile
1: kwa club, chupa amekunywa kama 12. 300 times 12 ni shilingi ngapi?
0: Chupa ya bia hiyo.
1: Hey,
0: hiyo pesa ni kama how much is that? Pesa kidogo.
1: Shilingi ngapi?
0: That's probably size so, taki kuna.
1: Sema amekunywa 10. Amekunywa 10 ni 3000.
0: Haya. 3000. Nani ashaye kusimamisha jengo na 3000?
1: Oh, inasimama. Inasimama.
0: Gani?
1: Ati mkamburi. Do you know that how far 3000 can take you ukifanya construction?
0: Hela ya msosi haiwezi kujenga.
1: Itajenga. Kama mwanaume unataka kujenga, avoid ujinga kama hizo. Unnecessary bills zenye sio zako.
0: Wewe unaumwa, hela ni yako.
1: Ati nipatie ile bill. Bro.
0: Hela ni yako.
1: Bro.
0: Si yuko ready kunilipia. Sasa wewe unaingilia.
1: Ndio naja ndo nawachanua. Ndio nawachanua wanaume.
0: Kama una do,
1: sio yako.
0: Sema una do.
1: Nana pana.
0: Si ati uanze za kuinsight wanaume against paying for bills they want to pay for.
1: Wanaume ukifika nyumbani asubuhi unaamka unasema hii nililipa ilikuwa ya nini na hii. Unaenda nyumbani na bill yenye si yako. Umelipa over 25,000 for nothing.
0: I swear mwanaume lipa, safisha jina, simamisha kusifiwa huku nje and the women. Unajua ile tasa zile maybe it's kidogo pesa yako imeshuka. Dema hata ikusahau.
1: Oh.
0: Atakuwa anasema ile time Jafe tulikuwa tu tunamuona club.
1: Unaona ile time TV. Sasa hiyo hakuoni na umesonga to the next level.
0: Aha. Lakini bado sisifa iko.
1: Bro, tutakuzika kwa sababu tutajenga nyumba ya udongo na mabati tukuweke alafu tukuzike. Jenga nyumba, acha kulipa unnecessary bills.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Dakika ni 10 zimesalia iweze kutimu mwendo wa saa 6, na ni kwamba wazee wa mitaa kusaidia katika kufanikisha ruwaza ya 2030. Na fueni kuwalinda mwananchi, afisa ya msajili wa vyama imeitikia wito wa kusajili jina hilo kama chama.
0: Aha.
1: Mengi zaidi saa 6 kamili na Collins Lusweti.
0: Na kwa hivyo sasa inakuwa chama.
1: Linda mwananchi sasa inakuwa chama official.
0: Okay. That is good.
1: It's good.
0: Manake watu ulikuwa ukiulizwa anasema si chama.
1: Anasema ama ni vuguvugu.
0: It's just a movement.
1: Lakini saa hii
0: ni chama.
1: It's official.
0: Okay.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Nameless Okeno Max Top Dollar 4 minutes. Tuweze kuingia mwendo wa sita kamili, zidi kudali tukiruka next hour. Ni biashara Tuesday, alafu other than that bado bonus sasa zitakuwa zinaanza kutembea hiyo hour ya saa sita mpaka saa saba. Before tuseme nani anakuja next hour, kuna mtu hapa anasema ti unasema ni mbaya, sema ni mbaya na maybe boyfriend yako anafanya hiyo content.
1: Ai ai huyo huyo anamjua huyo. Hata mtu hapa amesema amekataa. Mwanamke anajifanya mwanamke. Na mwanamke akijifanya mwanamke.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani, na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa ya hivi punde, ambapo mbunge wa kule Mukurueini John Kagusha amewasilishwa katika mahakama ya Milimani hapa jijini Nairobi baada ya kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Kamkunji jana usiku. Amefikishwa katika mahakama hiyo kutokana na madai ya kutoa matamshi ya chuki dhidi ya wale ambao ni wakazi wa Mlima Kenya watakaomuunga mkono Rais William Ruto kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kundradhi. Ni taarifa ambayo tunaifuatilia kwa kina. Sasa hivi ni wale tu mawakili wanajiandaa kusikiliza mashtaka ambayo yatawasilishwa na upande wa mashtaka kabla ya jaji kutoa mwongozo kuhusiana na kesi dhidi ya mbunge huyo. Bila shaka mengi katika habari zetu za saa 7 mchana kuhusiana na tukio hilo. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo msongamano mkubwa wa magari unashuhudiwa sasa hivi katika barabara ya Mahi Mahi baada ya ajali iliyohusisha malori mawili na gari binafsi na kuziba sehemu ya barabara kuu, kulingana na chama cha madereva na makondakta wa masafa marefu. Moja ya malori imeziba kabisa barabara kufuatia ajali hiyo. Hali hii imewafanya madereva na abiria vilevile wasafiri wengine kukoma barabarani kwa muda mrefu. Maafisa wa trafiki wanaendelea na juhudi za kuhakikisha kwamba msongamano huu wa magari unashughulikiwa na mtiririko wa magari kurejelea hali ya kawaida. Tatizo kama hii ni miongoni mwa sababu ambazo zimechangia

0: mpango wa serikali wa ujenzi wa barabara ya Rironi Mau Summit inayotarajiwa kukabili kwa kiwango kikubwa msongamano wa magari kwa kutoa nafasi zaidi ya usafiri. Wazee wa mitaa watakuwa na mchango mkubwa katika kufanikisha ruwaza mpya ya mwaka 2060 ambayo inatarajiwa kuzinduliwa wiki ijayo na Rais William Ruto. Ni kauli yake katika ikulu ya Nairobi ambapo amekuwa mwenyeji wa maelfu ya wazee hawa wa mitaa. Kulingana na rais, ruwaza hiyo itahusisha wataalam, watunga sera, sekta binafsi, wasomi na rasha. Wataalam, watunga sera, sekta binafsi, wasomi na raia katika kutoa maono ya kitaifa ya pamoja. Hii hapa ni kauli yake kwa wazee hawa ambao wanasema watakuwa na mchango mkubwa mno.
1: That I have proposed cannot remain in conference halls or government offices. It must reach every county, every ward, every village and every homestead. You, our village elders, should help us lead it. Nini muwe mstari wa mbele wa kuendesha. Mobilize your communities around national development agenda. Encourage children to remain in school and families to seek health care.
0: Mengi kuhusiana na taarifa hiyo bila shaka ni katika habari zetu za saa 7 mchana. Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Elgeyo Marakwet Alex Tolgos amesikitikia hali ya viongozi wa kisiasa wanaotumia makundi ya wahuni kulemaza mikutano ya viongozi wengine wa kisiasa. Tolgos amesisitiza umuhimu wa viongozi kutoa mazingira salama ya kisiasa kwa viongozi wengine, akisema kuwa uungwaji mkono unahitaji sera na si kupitia makundi ya wahuni. Akizungumza katika eneo la Chebiemit kule Tolgos amewataka viongozi wa kaunti hii Elgeyo Marakwet kuhakikisha kuwa wanawapa nafasi wakazi wa kufanya maamuzi ya busara wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Tatizo la wanasiasa kuwatumia wahuni kuvuruga mikutano ya kisiasa limekuwa kero humu nchini katika siku za hivi karibuni, hali ambayo imeilazimu wizara ya masuala ya ndani ya nchi kuimarisha mikakati yake ya kiusalama na kudhibiti tatizo hilo la wahuni wanaotishia kusambaratisha amani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao.
2: Biashara na fedha.
0: Na kwenye biashara na fedha, wakulima wa mahindi katika kaunti ya Narok wanaitaka serikali kuchukua hatua za haraka kuhusu bei ya mazao yao, wakilalamikia kushindwa kutekelezwa kwa makubaliano yaliyoafikiwa na wasagaji wa mahindi. Wakizungumza katika gala la nafaka mjini Narok, wakulima hao wamesema bei ya shilingi 5,000 katika kila gunia moja iliyokubaliwa kati yao na wasagaji kupitia makubaliano yaliyoratibiwa na tegemeo halijatekelezwa. Wameitaka serikali kuweka bei mpya kwa kila gunia ili wanufaike. Wakulima hao wamemwomba waziri wa kilimo Mutahi Kagwe kuingilia kati mara moja na kuhakikisha bei mpya inatangazwa. Wameonya kwa iwapo serikali haitachukua hatua, huenda wakafanya maandamano makubwa zaidi kuliko yale yaliyoshuhudiwa mwaka uliopita mjini Narok. Na katika ubadilishanaji wa fedha, dola ya Marekani inaendelea kubadilishwa kwa shilingi 129 na senti 40 sawa na jana. Pauni ya Uingereza na inabadilishwa kwa shilingi 174 na senti 1. Ijumaa ya wiki jana ilibadilishwa kwa shilingi 171 na senti 99. Ubadilishanaji wake umedorora kwa shilingi 2 na senti 0.2. Euro bara Ulaya inabadilishwa kwa shilingi 148 na senti 91. Ijumaa wiki jana ikibadilishwa kwa shilingi 147 na senti 39. Ubadilishanaji wake umedorora kwa shilingi 150 kwa shilingi 1 na senti 52. Katika ukanda wa Afrika Mashariki, shilingi ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 20 na senti 39 za Tanzania. Shilingi hiyo moja ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 28 na senti 27 za Uganda. Aidha, shilingi moja ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 11 na senti 15 za Rwanda.
2: Ushauri wa kifedha.
0: Siku zote katika eneo lako la biashara, mfanya mteja wako kuwa mfalme. Ukimfanya au ukifanya masuala yake kipaumbele, bila shaka atarudi tena na tena katika eneo lako la biashara. Lakini ukijifanya wewe kwamba ndio mfalme, basi mteja atakutoroka.
2: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6. Saa 7 nitarejea na habari hizo kwa kina. Pia tutakuwa na taarifa kuhusiana na kundi la Linda Mwananchi ambalo limemtembelea msajili.

0: wa vyama leo hii na kupata idhini ya kusajili kundi hilo au jina hilo la Linda Mwananchi kuwa chama. Taarifa hiyo katika habari zetu za saa 7 mchana. Jina langu ni Collins Halusweti.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optisorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optisorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri.

0: wasomaji wabobevu.
1: Jina langu ni Edwin Sumiu Collins Lusweti
2: Wadi Mwema,
0: Saudi ya Ninga.
3: Mimi ni Beatrice Maganga,
0: na ya kumtoa nyoka pangoni
4: Filikita Jilo.
0: Ukweli wa mambo
5: katika enzi hii ambapo matukio feki wanatumia teknolojia ya akili unde AI,
6: usidanganyike wala kutapeliwa kwa njia.
0: Tunaangazia kilio chako.
7: Nateseka, watoto hawasomi,
8: ilikuwa unyama wa hali ya juu.
9: Jina langu ni Maslin Tumaini, kaunti ya Kilifi.
0: Tunao maripota wabobevu.
10: Kombo Alfayo Kisi Marani.
11: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
12: Nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
13: Akuro kumwanyugula buu.
14: Hiyo ni simpo kabisa. Zemeni simpwe.
0: Tashtiti ya wiki.
15: Jina langu ni Alan Wetungu.
16: Makala ya amani ya miss katika jamii ya Pokot. Mimi ni Roba Lokurwas.
17: Wanji Sostin, makala makovu ya unyanyapa kaunti ya Bungoma.
18: Kitio Mika Turukana.
19: Vincent Nakwaka Samburu,
20: kaunti ya Kajiado. Mimi ni Amina Abdirahman.
21: Julius Mariki, Taita Taveta.
22: Paula Monio Radio 47 Mombasa.
23: Kaunti ya Meru ni Java Kiania.
24: Kaunti ya Kakamega, mimi ni Luke Wasike.
25: Charity Papai, kaunti ya Wasingishu.
26: Changia katika X vile vile Facebook.
27: Tembelea wavuti wetu www.radio47.fm na Radio 47 app.
0: Tunakupasha na

0: Radio 47 Pongela Radio Tunavuma Nabado Haba Ndipo Biashara Tuesday Daniam Chikicho The Biggest Baddest Mid-Morning Show
1: 12 minutes tuingie saa saba Radio 47 hapa ndipo show inaitwa Mchikicho mimi naitwa Mkamburi Chigogo
2: mimi naitwa MC Jofey
1: Samuel Ndegwa kutoka Fine Weaves Apparel yuko nasi in studio na leo tunapiga naye story biashara ilianza lini imefikia wapi na Jafey nafikiri una swali kwake before tuingie vidokezo
2: oh yeah nilikuwa nataka kuuliza swali ya how do you determine your pricing is it ina depend na kampuni imekuja ama ile kampuni yenye uzito ikifika ndo mnapandisha bei ile nyingine pia ikikuja bei ya mwananchi ndo mnashukisha
3: bei zetu ni standard atulipishi kulingana na mfuko wa kampuni ama kampuni inakaa vipi furaha yetu sana sana sisi kama wanabiashara ambao tuko na passion ya kustitch furaha yetu sana sana haikuwagi sana kuunda pesa furaha yetu inakuaga kuona kwamba tumefanya mshono ambao unapendeza kwamba nikitembea nikiingia hapa TV 47 ama nikiingia kwa mkahawa wote ule nikiingia kwa taasisi yoyote ile nikiangalia shati hii naona huu ni mshono wetu furaha yetu ni hiyo na furaha yetu vile vile ni kuwa ni referrals kwamba nilishonea TV 47 nguo mzuri ama Radio 47 nguo mzuri pia mwingine akakuja na tatu mshonee mshono huo huo hiyo ndio furaha yetu kwa hivyo hatuna bei tofauti kulingana bei zetu hazibagui bei zetu hazibagui kabisa
1: alright
3: yes
0: vidokezo vya habari za kina
2: Dakika ni 10 zimesalia kutimu mwendo wa saa 7 na ni kwamba mbunge John Kagusha yuko mahakamani sasa hivi. Kisa matamshi ya chuki. Na wazee wa mitaa wamtembelea rais kulu wameondoka na minofu. Simu za kisasa, mshahara wa kila mwezi na bima ya SHA. Hello. Hello. Mengi zaidi sasa bakamili naye Collins Lusweti.
1: At some point kwa mzee wa mtaa would pay off.
2: Na kuna simu.
1: Uko na simu, uko na mshahara.
2: Na umeondoka na
1: uko na sha.
2: Na bahasha, na uko na sha.
1: Haya.
2: Kumbe inalipa eh kwa mzee wa mtaa.
1: Inalipa, lakini wamekuwa kiteseka.
2: Kwa muda.
1: Kwa muda. Imekuwa tu ni kazi ya kujitolea.
2: Sahii, ni kazi kazini.
1: Hey, watu wataipigania.
2: Wataipiga.
1: Hiyo title, ya itapiganiwa.
0: Vidokezo vya habari za kina.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Kuanzia tarehe 1 Januari hawa wote wawe ndani ya SHA. Januari hawa wote wawe ndani ya SHA. Pia muwaongezee pesa kidogo kwa budget, kila mmoja wao tununulie simu ile ya sawa sawa.
2: Particularly number 2, don't you think I deserve to be number 2? Mimi nimetosha.
3: Pale tulipo nchi inaelekea mahali pabaya, na wanasiasa ndio wana fuel hate.
4: Naam, zimetimia saa 7 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusati. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia mchana huu, mbunge John Kagushia yuko mahakamani sasa hivi kisa matamshi ya chuki. Wazee wa mitaa wametembelewa au wamemtembelea rais kule Ikulu, wameondoka na minofu, simu za kisasa, mshahara wa kila mwezi na kujumuishwa kwenye bima ya SHA. Na mtuanze na taarifa kwamba mbunge John Kagushia wa Mukurweini amewasilishwa katika mahakama ya Milimani hapa jijini Nairobi baada ya kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Kamkunji usiku kucha kuhusiana na matamshi ambayo yanadaiwa kuwa ya chuki dhidi ya wapiga kura kule Mlima Kenya ambao wataamua kumuunga mkono Rais William Ruto kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Sasa hivi mawakili wake wanajaribu kumshawishi jaji amruhusu kuelekea nyumbani na kupinga mashtaka ambayo yamewasilishwa na upande wa upelelezi. Wanasema kwamba upande wa upelelezi umekataa kutia agizo la mahakama hapo jana kwamba achiliwe kwa dhamana ya polisi ya shilingi 1100, na pia leo asubuhi mahakama pia Milimani kitengo tofauti mahakama hiyo

0: iliagiza kwamba achiliwe kwa dhamana isiyo au bila dhamana. Tusikilize kauli za mawakili wake wakiendelea kumtetea pale mahakamani.
1: And the courts have said this over and over again. I'm sure Mr. Degwajiru will highlight this, that is not a conveyor belt of processing any charge sheet that is brought before it, any charge sheet that is brought before it, even when that charge sheet does not disclose any offense. The offense or the section under which this charge sheet is brought is section 94 subsection 1 of the Penal Code, and which, kindly allow me to read a part of it. It's very short. It says that any person who in a public place or at a public gathering uses threatening, abusive or insulting words or behavior with intent to provoke a breach of the peace, or whereby a breach of peace is likely to be occasioned, is guilty of an offense.
0: Bila shaka ni hafla ambayo inaendelea sasa hivi katika mahakama hiyo ya Milimani, ambapo maafisa upelelezi wamemwasilisha kwa mashtaka ya kukiuka sheria za uchaguzi kwa kuatishia wapiga kura. Bila shaka ni taarifa ambayo tunaifuatilia kwa karibu. Katika habari zetu zijazo tutakueleza iwapo ataachiliwa au ataendelea kuzuiliwa kama wanavyotaka maafisa hawa wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI. Mengi katika habari zetu zijazo. Tugeukie taarifa tofauti, ambapo wazee wa mitaa sasa wataanza kulipwa shilingi 1,300 kila mwezi kuanzia mwezi huu wa Agosti. Ni tangazo la Rais William Ruto, ambaye leo amekuwa mwenyeji wa maelfu ya wazee hao wa mitaa kutoka kaunti zote 47 nchini, kwenye hafla ambayo imefanyika katika ikulu ya Nairobi. Kando na rais, viongozi wakuu serikalini pia wamehudhuria hafla hiyo, akiwamo waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, waziri wa fedha John Mbadi, mwenzake wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen, na katibu wake Raymond Omolo, pamoja na viongozi wengine wa kuchaguliwa. Hafla hiyo imelenga kuangazia changamoto ambazo zinawakabili wazee hawa mitaa katika majukumu yao muhimu. Miongoni mwa kazi zao ni kutatua mizozo vijijini, mfano ya ardhi na mizozo ya pale nyumbani, pia kushirikiana na manaibu wa chifu na machifu katika kutekeleza mipango ya serikali miongoni mwa majukumu mengine. Wamepongeza hatua ya mpango wa serikali wa kuwalipa shilingi 1,300 kila mwezi. Hata hivyo, bado wanataka mengi kufanywa ili kurahisishia kazi, mfano kujumuishwa kwenye bima ya afya SHA, kupatiwa kifaa cha mawasiliano tablet ili kurahisishia kazi, maombi ambayo rais bila shaka ameitikia.
2: Kuanzia tarehe 1 Januari hawa wote wawe ndani ya SHA. Pia muwaongezee pesa kidogo kwa budget, kila mmoja wao tumnunulie simu ile ya sawa, kila mmoja wao tumnunulie simu ile ya sawa sawa. Mumeniambia ya kwamba mnataka simu ambayo mnaweza kupiga picha mambo ikiendelea vizuri. Tuma. Kama kuna watu wanasumbua wengine na tisko matanga, napiga picha.
0: Wazee hao wamesifia serikali pakubwa kwa kujali maslahi yao, na kumsifia Rais William Ruto akimtaja kuwa wa kwanza katika historia ya taifa kualika watu wa matabaka yote kule ikulu.
3: Hii State House tumekuwa tukionea view sasa. Wakati mwingine nilikuwa nachukua hata pikipiki ili nije niangalie State House tu kwa umbali.
4: Sijawahi sikia ama ona rais mwenye amefungua afisi yake liburua ingie ndani akunywe chai akule ugali. Sijawahi ona.
0: Hata hivyo, siasa pia zimejipenyeza pakubwa katika hafla hiyo. Wandani wa rais wamesuta serikali za awali kwa kulemaza juhudi za kufanikisha malipo kwa wazee hao. Mgombea wa urais mwaka ujao Fred Matiang'i ametajwa na viongozi hao kuwa mtu aliyekuwa kizingiti kikuu kwenye serikali iliyopita.
5: Na wakati tulitengeneza sheria, sababu ilikuwa ni money bill, ilikuwa inatoa pesa za serikali kupea wazee, ikaenda kwa wizara ya interior. Wizara ya Interior, waziri aliyekuwa hapo Mheshimiwa Fred Matiang'i, akaja bunge

0: Sema serikali haina pesa za wazee, machifu wako na mshahara wa wagawie.
1: Tugeukia taarifa nyingine ambapo kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga amesema yuko tayari kuhudumu katika wadhifa wa naibu wa rais, akisema kwamba wadhifa huo bado uko wazi kwa mazungumzo, huko ODM ikiunga mkono kuchaguliwa tena kwa Rais William Ruto. Mwanahabari wetu Beatrice Maganga anaarifu kwa kina.
2: Don't you think I deserve to be number two?
3: Akizungumza katika ikulu ya Nairobi wakati wa mkutano wa Rais William Ruto na viongozi wa vijiji, Oburu amesema kwamba ODM haitamteua mgombea wa urais na badala yake itaunga mkono azma ya Rais William Ruto ya kuchaguliwa tena.
2: Wakati huu sisi ODM hatutakuwa na candidate. Candidate wetu ni President William Ruto.
3: Hata hivyo amebainisha kuwa nafasi nyingine zote katika mpangilio wa kisiasa unaotarajiwa bado zipo wazi kwa mazungumzo, akitaja kiti cha naibu wa rais.
2: But all the other positions are negotiable. Particularly number two. Don't you think I deserve to be number two? Mimi nimetosha.
3: Kauli ya Oburu inajiri huku hali ya kiongozi huyo wa ODM kukosa kutajwa miongoni mwa wale ambao wanaweza kuwa mgombea mwenza wa Rais William Ruto mwaka ujao, ikiwakera baadhi ya wanachama. Mwakilishi wa kike kwenye kaunti ya Kisumu, Ruth Odinga, ambaye ni dadaye Oburu, anataka ufafanuzi wa ni kwa nini baadhi ya viongozi chamani wamemtenga Oburu kwenye gumzo hilo na kuwataja Waziri Wycliffe Oparanya, Hassan Joho na Gavana Simba Arati pekee kuwa wanaofaa katika wadhifa huo wa naibu wa rais. Ruth anasema Oburu ndiye kiongozi wa chama na katiba ya chama inasema kiongozi ndiye aliyepewa jukumu la aidha kuwa mgombea wa urais wa chama au kuwa mgombea mwenza iwapo chama kitaingia kwenye ushirikiano na kingine.
4: We cannot therefore talk about somebody else, yet the party leader who's supposed to be the candidate is there. And I'm not afraid to say things because the truth must be said and it will not rot, the truth will remain.
3: Kauli yake inajiri wakati tayari kuna joto katika chama hicho cha ODM kuhusu ni nani anastahili kufanywa mgombea mwenza iwapo naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki atapokonywa nafasi hiyo. Baadhi ya viongozi wakuu wa chama akiwamo kiongozi wa wachache bungeni Junet Mohamed wamemuidhinisha Oparanya, japo pingamizi zinashuhudiwa Pwani na Gusii kutoka kwa wafuasi wa Joho na Arati.
1: Tuangazie taarifa tofauti ambapo gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata ndiye mchapakazi zaidi miongoni mwa magavana wengine, akiongoza kwa 80%. Takwimu hizi ni kulingana na ripoti ya hivi punde iliyotolewa na kampuni ya utafiti ya InfoTrack. Mwenzake wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembea anafuata kwa 76%, huko yule wa Kiambu Kimani wa Matangi akifuata kwa 71%. Aidha, kulingana na utafiti huo, kaunti ya Murang'a inaongoza katika utoaji wa huduma za afya kwa 56%. Mengi utayapata katika habari zetu zijazo kuhusiana na utafiti huo wa InfoTrack.
5: Habari za kina na Collins Lusweti.
1: Na msikilizaji, ni wakati wa kuingia katika kitengo cha uchambuzi ambapo tunaangazia kauli na mapendekezo yaliyokuwa mshauri wa kiuchumi katika afisi ya Rais Moses Kuria ya uwezekano wa bunge wanaegemea serikali na upinzani kuangazia na kupitisha kubuniwa kwa wadhifa wa waziri mkuu na manaibu wake wawili kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mwanahabari wetu Robert Lokoroaz amezungumza na wachambuzi.
6: Waona vile ambavyo saa hizi watu wa upinzani wanajaribu sasa kujileta pamoja, na upande wa serikali pia wako katika ile hali ya kufanya nini, ya kuhakikisha ya kwamba upande wao pia uko sawa sawa. Kwa hiyo joto la kisiasa litaendelea, yanayoendelea saa hizi hayatamalizwa na ripoti ya NADCO.
7: Kauli ya Moses Kuria kuhusu uwezekano wa bunge wanaoegemea upande wa serikali na upinzani kuweka tofauti zao za kisiasa kando na kuungana bungeni kujadili na kupitisha kubuniwa kwa wadhifa wa waziri mkuu na manaibu wake wawili kabla uchaguzi mkuu inaibua maswali. Kuria anasema nyadhifa hizo zitabuniwa kupitia ripoti ya NADCO iliyobuniwa kupitia kamati ya kitaifa ya mazungumzo iliyohusisha serikali na upinzani, na zitaungwa mkono kwa kuwa inaratibu shughuli za serikali na kukuza umoja wa kitaifa. Lakini je, hili litawezekana kabla uchaguzi mkuu ujao? Mtaalam wa sheria na katiba Philip Lomongin anasema mchakato huo ni vigumu kufikiwa kutokana na hitaji la katiba la kura maoni iwapo kuna mabadiliko katika mihimili mitatu ya serikali.
8: Unajua hiyo ni kuinterfere na executive. Wewe una create nafasi katika katiba ya Kenya, katika ofisi ya rais, ambayo ni prime minister, kitu ambacho hakiko. Na katiba inasema wakati unataka kurestructure au kugeuza kitu chochote, judiciary, parliament, office of the president ama executive, itabidi uitishe kura ya maoni. Kwa hivyo hata kama wakipitisha, itakuwa kama BBI, ile mtu moja tu ataenda kotini na atazuia.
7: Mdadisi wa masuala ya uongozi na utawala Mohamed Maroa anasema kubuniwa kwa nyadhifa hizo hakutapunguza joto la siasa na si masuala muhimu kwa mahitaji ya mwananchi.
6: Wakienda kwa hiyo report, wataipitisha haraka haraka popote pale ambapo itakuwa ina favor upande wa upinzani na upande wa serikali, hapo patapita bila ya upinzani wowote. Kwa hiyo hiyo report ya NADCO ni report ambayo bila hata ya NADCO, mengine mengi ni mambo ya kumalizwa bila ya hiyo ripoti. Kwa hiyo joto la kisiasa halitopungua wakati ya NADCO.
7: Katika mapendekezo hayo, vyama vya kisiasa vitatoa tikiti ya wagombea watano, ambapo italenga mgombea urais na mgombea mwenza, waziri mkuu na manaibu wake wawili. Mchambuzi wa siasa Philip Chebuneta anasema kubuniwa kwa nyadhifa hizo kutapunguza joto la kisiasa na pana haja ya kuhakikisha kwamba kiongozi wa upinzani ana ofisi inavyopendekezwa kwenye ripoti ya NADCO.
9: Ukisuluhisha ya vyeo na mamlaka, kwa sababu shida zote zinaanzia nafasi ile yenye mtu mmoja anashinda kura na anachukua mamlaka yote.
7: Mimi ni Robert Lukuruas.
5: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulaghai na propaganda. Wasambazaji wa habari feki wameamua kumwandama mwakilishi wa kike kule Kakamega, Mama Elsie Muhanda. Unajua haonani ana kwa ana na gavana Baraza. Maadui ajabu, tena wanatarajiwa kumenyana mwaka ujao kwenye kinyang'anyiro cha ugavana. Sasa wamesuka kauli feki eti mama amemwomba Baraza msamaha na kuahidi kutengana na waziri wa Paranya na kujiunga na mrengo huu wa Baraza, na kwamba ameachana na azma ya kuwania ugavana na atatetea kiti chake cha mwakilishi wa kike. Meza ukweli wa mambo imezama mpaka kina cha bahari, yani deep end, ikachakura kila kona. Mama hajatoa kauli hiyo popote, imesukwa kwa lengo la kisiasa, ni disinformation. Inasukwa kimakusudi ili kupotosha umma mchana peupe, ili kutimiza lengo fulani la kisiasa. Lakini kama ilivyo ada, meza ukweli wa mambo itaendelea kuzama na kuibuka na ya kweli. Manake ukweli ukidhihiri, bila shaka uongo utajitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
5: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Tungane na Seth Ngero atujuze anayojiri viwanjani.
5: Habari za spoti, taswira kamili viwanjani.
10: Tuanze na michezo inayoendelea ya muhula wa pili baina ya shule za upili nchini mjini Thika, ambapo wawakilishi wa kanda ya magharibi kwenye volleyball ya akina dada St. Mathias Mwitoti wameendelea kudhihirisha makali yao kwa kuwadondosha Wajia Girls ya kaskazini mashariki seti 3-0, na hivyo kushikilia kukutu uongozi wa kundi A mbele ya mabingwa watetezi kwa Nthanze ya mashariki. Kwenye mchuano wa ufunguzi, Mwitoti kutoka eneo bunge la Mumias mashariki katika kaunti ya Kakamega walitoka nyuma na kuwabomoa kwa Nthanze seti 3-1, ambapo wapinzani wao wakuu kwenye kundi B ni mabingwa wa awali wa Afrika Mashariki Kesogon ya Bonde la Ufa na Soweto ya Nairobi. Kwenye raga ya wachezaji saba kila upande, mabingwa wa kanda ya magharibi Bokoli kutoka Bungoma, baada ya kualima Anjego ya Nyanza alama 19-14, wameendeleza ubabe wao kwa kuwalemea vigogo wa All Saints ya Embu alama 28-5, na sasa wameweka miadi kwenye mchuano wao wa tatu kundini dhidi ya Upper Hill ya Nairobi. Nahodha wa Bokoli Beka Mwangila anasema kuwa kiwango cha ushindani kwenye kanda ya magharibi ni cha juu kuliko kile cha kitaifa.
11: Dapa Nationals wase wako a little weak, but nezasema pia wako na competition, but si hard sana kama Western. wase wategea tu sisi na bebo kombe na lazima tubebe.
10: Tumalizie ugani ama horo jijini Kigali, Rwanda, ambapo mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka nchini Gor Mahia wanamenyana na Al Hilal ya Sudan kwenye nusu finali ya kombe la Sekafa kwa vilabu kuanzia saa 10 leo alasiri, ambapo mara ya mwisho kwa Gor Mahia kulishinda taji hilo ilikuwa ni mnamo mwaka wa 1985 jijini Khartoum nchini Sudan. Naam, tosha kwa sasa, naitwa Seth Ngero.
5: Hekima za kikwetu.
12: Chabia chabia, akhirao socha, anayekupa kidogo kidogo ni bora kuliko asiyekupa chochote.
13: Utakubaliana na kauli hiyo maarufu katika jamii ya Bukusu, magharibi ya Kenya, kwamba msaada mdogo wa mara kwa mara una thamani kuliko kutosaidiwa kabisa wakati wa mahitaji.
5: Hekima za kikwetu.
1: Tukamilisha na DW idhaa ya Kiswahili.
5: DW, habari za ulimwengu.
14: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Kiongozi wa Hezbollah asema hakuna pingamizi kukutana na uongozi wa Syria. Na shambulizi la droni nchini Sudan la waua watu 35. Habari kamili, Tehran. Shirika la kufuatilia usalama wa shughuli za baharini la Uingereza, UKMTO, limesema kuwa meli moja mizigo imeshambuliwa kwa kombora lisilojulikana usiku wa kuamkia leo ikiwa upande wa Oman kwenye mlango wa bahari wa Hormuz. UKMTO haikutoa taarifa zaidi kuhusu meli hiyo, ikiwemo bendera taifa iliyokuwa ikipeperusha au iwapo ilikuwa imebeba mizigo. Beirut. Kiongozi wa kundi la Hezbollah Naim Kasim amesema leo kuwa hana pingamizi lolote kukutana na uongozi wa Syria. Hii ni mara ya kwanza kueleza hadharani msimamo huo. Katika taarifa yake kupitia televisheni, Kasim amesema hakuna kizuizi chochote kinachoweza kuzuia kufanyika kwa mkutano wa hadhara kati ya Hezbollah na uongozi wa Syria katika wakati ambapo pande zote mbili zitaona unafaa. Khartoum. Takriban watu 35 wameuawa baada ya shambulio la droni linalodaiwa kufanywa na jeshi la Sudan kulenga jengo la mahakama kiraia katika eneo la Darfur. Haya ni kwa mujibu wa kundi moja la kutetea haki za binadamu, Emergency Lawyers. Kundi hilo ambalo linafuatilia haki za binadamu, Emergency Lawyers. Kundi hilo ambalo linafuatilia na kurekodi ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Sudan limesema droni zilishambulia makao makuu ya mahakama hiyo katika kijiji cha Al-Zawiya Gara, jimboni Darfur Kaskazini. Brussels. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja Ulaya wanatarajiwa kufanya mkutano leo kwa njia ya video ili kujadili kwa haraka mafunzo yaliyopatikana kutokana na mgogoro wa Ceuta baada ya wimbi kubwa la wahamiaji kuingia katika eneo hilo la Uhispania lililopo Afrika Kaskazini. Hatimaye, Kampala. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye, ambaye anakabiliwa na kesi ya uhaini, anafahamu lakini hali yake ni dhaifu sana na hawezi kuzungumza. Mkewe Winnie Byanyima amesema hayo jana baada ya Besigye kulazwa hospitalini alipozimia wakati wa kikao cha mahakama. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bona.
1: Sikilizaji, tulikuuliza, je, umeridhishwa na hatua ya wazee wa mitaa kulipwa shilingi 3,000 kila mwezi? Samson Shiundu unasema haitoshi hata nauli ya kuzunguka vijijini. Besladi unasema katika uchumi huu 3,000 kwa kweli haitoshi. Alafu Alex Opio unasema waongezewe kidogo hata ifike angalau 5,000. Asanteni sana kwa wote ambao wamechangia kuanzia saa 8. Wadi mwema atakuwa hapa. Jina langu ni Collins Losweti.
5: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pea. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. tunavuma.

0: katika mainstream ya hip hop kutoka maeneo ya Kapedo, na pia kumbuka kwamba amefanya na producer fulani kazi kadhaa, amefanya na producer wa Stami na Sharubwensi ambaye pia amework pamoja na kina Roma pale TZ, producer Bea yule unacheza una ni Bea nadhani kama sijakosea.
1: Bea.
0: Amefanya pale kazi fulani fulani hivi, ukisikia kazi ya balozi zikianzaanza hivi umemchokoza Bea. Hivyo hivyo kazi imefanywa pale na producer kutoka maeneo ya TZ. So big shout out sana kwa maana yetu, alafu alieleza kwamba Davo atakuwa anatuletea asali. Ama alikuwa anashakwambia?
1: Alisema lita ngapi? Lita mbili ama lita ngapi?
0: Alisema kwamba lita mbili kwanza mimi nilikuwa nimepewa na shabiki wangu.
1: Naam.
0: Alafu na lita mbili yake sasa atakuwa ananiletea mimi, alafu na lita mbili pia atakuwa anakuletea yako.
1: Tunashukuru.
0: Sasa next time tumwambie pia akitembea leti lita nne, manake
1: kuna mwanadada huku
0: akitembea tembea anaweza mwambia wewe nichukulie mimi nini nipeleke home pale fresh bo, aina mambo mengi. 50 ina ngapi hivi, inaelekea dakika 50 baada ya saa 7 before tupige vidokezo vya habari za Very 47. Once again I wanna remind you, matajiri wa DJ Davoni wachache sana this time around,
1: tuko wengi
0: mko wachache.
1: Watu wangu wa Kapedo kama nasikiza, matajiri wangu wa Kapedo
0: manake
1: nimetaka
0: nianze kutoa bonus za washikaji.
1: Naam.
0: Lakini tayari tunavyozungumza ni kwamba ni watu 1000 peke yao ambao wameingia tayari kwenye Star 216. Alafu uweze kuniambia kwamba mko wengi, alafu tumepiga watu 1000 kwa dakika kama 27.
1: Relax, tunakuja sasa.
0: Hamna.
1: Tunakuja.
0: Hamwezi nifikia.
1: Hii dakika 10 imebaki. Watu wangu 5000.
0: Miongoni mwa wale ambao tayari washaingia kutafuta hela Star 216, kuna wadogo wanajulikana kama Kipnge Teacher. Ampata ziki zake 5000 pale, kuna Praxides tayari pia nimemcheki, kuna Felix, Javan David, kuna Joshua, kuna Tom, kuna Aroni, kuna Monica, wangi tu ambao ameingia. Kuna majina mengi hapa bro, kuna Nzanu ama sijui Ndanu pia wameingia tu kama kawaida. So it's simple tu, because kama unataka hela unaingia unafinya Star 216 na kupiga bonazi ya kwako kama unakuwa unahitaji, lakini pia kuna shilingi 300,000 ambazo unaweza kuzishinda na useme kwamba Manucho, kwa sababu nishapata hela, aina aje na wewe pia unipige boost. Acha nibaki na hizi 50 minutes past 1 vidokezo vya habari za Video 47.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Wadi mwema atakuwa anaingia pamwendo wa saa 8 kamili kukuletea habari za Video 47. Miongoni mwa yale ambayo utakuwa unayapata ni kwamba Kagusha akana shtaka la kutoa matamshi ya chuki. Kwingine kwa kwamba tumechoka kwa upande wa upinzani, baadhi ya viongozi wa jamii ya Kamba wasema. Ni miongoni tu mwele ambayo tukunapata pale mwendo wa saa 8 kamili kwenye habari za Video 47. DJ Davo.
1: Yeah bro.
0: Tumechoka kwa upande upinzani. Mm-hmm. Baadhi ya viongozi wa jamii ya Kamba wasema.
1: Okay.
0: Kumekuwa na baadhi ya jamaa wanasema kwamba Kalonzo bana, tumekuwa sana upinzani. Jameni, ongea na Rais William.
1: Akwe pro government.
0: Ongea na Rais William kidogo hivi kama mnawezekana. Alafu wengine wamedai kwamba usiende, wacha tutengeze serikali yetu.
1: No.
0: Sisi nalinda mwananchi.
1: Mm-hmm.
0: Sasa sijaelewa. Kiongozi Kalonzo atakuwa na linda ground kwanza ama pia atamua kumlinda mwananchi?
1: Letu jicho.
0: Letu jicho manake yote ni kulinda.
1: Yes.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Bunge wa Mkuruweni John Kagushi amekana shtaka la kutoa matamshi ya chuki aliyoelekeza kwa wafuasi wa Rais William Ruto. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP aliidhinisha mashtaka dhidi ya mbunge huyo ambaye anatuhumiwa kutoa matamshi ya chuki kinyume na kifungu cha 94 sehemu ya kwanza cha kanuni ya adhabu. Kulingana hati ya mashtaka, Kagushi alitoa matamshi hayo akiwa kule Kieni Mashariki katika kaunti ya Nyeri. Inadaiwa kuwa katika mkutano wa umma mwishoni mwa wiki huko Kieni, mbunge huyo alitoa onyo kwamba iwapo mkazi yeyote wa eneo la Mlima Kenya atampigia Rais Ruto kura, basi ataandamwa hadi nyumbani kwake. Hata hivyo, mbunge huyo amekana mashtaka hilo akiwa mbele ya mahakama. Ikumbukwe kwamba alikamatwa hapo jana akiwa katika ofisi za shirika la habari la Royal Media kabla ya kufikishwa kwenye makao makuu ya idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI, kisha baadaye alipelekwa kwenye kituo cha polisi cha Kamukunji ambako amezuiliwa hadi leo kabla ya kufikishwa mahakamani ambapo amekana shtaka hilo. Haya yanajiri wakati ambapo Wakenya wameendelea kutoa wito kwa tume ya uwiano na utangamano NCIC pamoja na tume ya uchaguzi IBC wakitaka zifanye juhudi kuhakikisha kwamba wanasiasa wanakabiliwa vilivyo wanaotoa matamshi ya chuki. Hizi hapa ni baadhi ya kauli zao wale ambao wamezungumza na Radio 47.
2: To take because pale tulipo nchi inaelekea mahali pabaya, na wanasiasa ndio wana fuel hate, wanasiasa ndio wanaleta uhasama katika community.
3: Hii ni jambo ambalo tumezoea, wanaongea kila kukicha, hawana muscles. National cohesion, mara ngapi wanasamon watu na watu hatawaendi, na kumaanisha kuwa hawana nguvu yoyote. Hizi ni political statement tu.
4: Kwa majina ni Isaiah Murithi, KA speaker wa mbunge Nakuru County. Pressure ya siasa iko juu sana Kenya. Watu wengine wanaongea, wanatusi kabila zingine. Kukaani kama unakemea kabila fulani na wewe ni mkabila fulani, wewe ushikwi mrengo fulani wa wanasiasa, wanashikwa wengine hawashikwi. Inaonyesha utepetevu wa NIC, haifanyi kazi.
5: Mambo ni mengi yanafanyika katika nchi ya Kenya, matusi ni mengi. Tunataka kuangalia tangu pale mwanzo haya maneno ya impeachment ilipoanza. Hii tume ya NCIC imefanya nini? It has never called anybody to order. It has been free for all.
6: Utakuta kwamba kuna baadhi ya wanasiasa hususan wale ambao wanaunga mkono serikali wanakosa kuchukuliwa hatua, lakini wale ambao ni wapinzani utaona kwamba wakati mwingine ni kana kwamba wanasukuma. Kwa hivyo hiyo vile vile inaonyesha upendeleo.
7: Sisi tunaomba kwamba hiyo NCC isimame kidete, isegemee upande wote ili kutetea mwananchi wa nchi ya Kenya.
1: Tukiachana na hayo, siku moja baada ya muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya kueleza kwa

0: Utaendeleza mazungumzo na viongozi pamoja na vyama mbalimbali katika mikakati yake ya kujipanga kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, ambaye pia ndiye kiongozi wa muungano wa Azimio, amefanya mkutano na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na mwenzake wa DAP-K Eugene Wamalwa. Viongozi wamefanya mkutano huu ambao unaashiria mikakati yao ya kujipanga kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ikumbukwe kwamba hapo jana Kalonzo alieleza kwamba ataendelea kufanya mazungumzo na vyama vingine vya kisiasa vyenye mwelekeo sawa na muungano wa Azimio, kikiwamo hicho cha DCP, PLP chake Martha Karua, United Green Movement chake jaji mkuu mstaafu David Maraga, pamoja na mrengo wa Linda Mwananchi unaoongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna, kwa lengo la kuimarisha umoja wa upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Ikumbukwe pia muungano huo uliidhinisha kuwapokea Fred Matiang'i, ambaye ni naibu wa kiongozi wa chama cha Jubilee, aliyekuwa gavana wa kaunti ya Meru Peter Munya, na aliyekuwa seneta wa kaunti ya Embu Lenny Kivuti, kwa wanachama wapya wa baraza la KEM. Jamii ya Akamba itasubiri hadi kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka awe rais ili inufaike na maendeleo. Ndiyo kauli ya viongozi wa jamii hiyo wanaunga mkono serikali ya Kenya Kwanza, ambao wanaendesha shughuli ya kuviwezesha vikundi vya kina mama na vijana. Wakizungumza katika eneo la Katutu kwenye kaunti ya Kitui, viongozi hao wameelezea kuchoka kuwa upande wa upinzani kwa miaka mingi, hali ambayo inafanya eneo pana la Ukambani kusalia nyuma kimaendeleo. Rachel Nyamai ni mbunge wa Kitui Kusini.
1: Sisi hatudharau hata huyo mkubwa wa Wiper, ni baba yetu, lakini tunasema ya kwamba watu wanaweza kungojea, wakangojea miezi ipite, miaka ipite, miaka tano ipite, miaka kumi ipite, miaka ishirini ipite, na watu wanalia. Kwa hivyo tunataka kusema ya kwamba tumengojea sana, tunataka sahi.
2: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Mara si moja meza ukweli wa mambo imekuwa ikikutahadharisha dhidi ya matapeli wanaoandama shirika la Posta Kenya. Matapeli hao hawajakoma, wameendelea kuliandama shirika hilo. Posta Kenya imeendelea kuwaonya Wakenya dhidi ya matapeli hao wasumbufu. Wanatuma ujumbe wa uongo wakidai kifurushi chako kimezuiliwa kwa sababu ya anwani isiyokamilika au ada ambayo haikulipwa, kisha wanakushinikiza ulipe pesa au toa taarifa za kibinafsi. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba huu ni uhalifu wa wazi. Matapeli hao hawana huruma, hawana utu na hawana dhamira nyingine isipokuwa kuaibia wananchi wanaojitafutia riziki kwa jasho. Wanatumia hofu, haraka na ujanja wa kidijitali kulaghai wananchi. Tunawakumbusha kutofungua links za kutatanisha, kutotuma pesa kwa watu usiowafahamu, na kutotoa taarifa binafsi kama nambari za benki, M-Pesa au mitandao ya kijamii. Kaa chonjo uepuke kutapeliwa na matapeli ambao wamekithiri mno. Kweli ukidhihiri uongo hujitenga ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
3: Inakuwaje mzee?
4: Salama kabisa bwana.
3: Ah, kasisi.
4: Niambie.
3: Napenda sana vijana wadogo mnavyojituma. Unajua kuna time nikikumbuka nikiwa age yako kasisi. Sana sana sisi hatukuwa na hizi nafasi ambazo nyinyi mnazo.
4: Ukiwa age?
3: Nikiwa age enzi zangu nikiwa kijana. Sasa mimi binafsi
4: unaanza kujilinganisha na babu.
3: Yaani mimi hapa sasa hizi naongea na Wadi. Naongea na Wadi, sizungumzi na babu.
4: All right, now.
3: Kikweli ni kwamba enzi zetu zile. Unajua watu wanasema kwamba majenzi. Unajua hata sisi tulikuwa majenzi ile time.
4: Miaka 2000 na?
3: Miaka unajua ile time nakumbuka nikiwa ndio namaliza kidato cha 4. We talking like way back 2009. Nika napiga pale. Yani hizi nafasi zilikuwa adhimu sana.
4: Ehe.
3: Na ungepata kwamba upate vijana ambao wanajituma na kupambana na kupiga kazi kama unavyopiga. Kaka ni wachache.
4: Usema ni wachache.
3: Maana kiangalia leo umepiga habari. Unajua ligi inaanza pia.
4: Yeah.
3: Kijana nitakuwa nakusikia.
4: Ndio.
3: Baada ya pale kutakuwa na African Cup of Nations bado utakuwa unapiga. Yaani mimi nafurahia sana nikiona vijana wadogo kama nyinyi mnapambana. Sisi wazee bwana upande wenyewe tupo sisi tunasema alhamdulillah. Hewala.
4: Unasema hewala.
3: Ah hewala. Yaani sisi wazee sisi tumeshatulia. Miaka inazidi kusonga songa. Unajua kuna time tutawaachia nyinyi sasa.
4: Unajua mtu akikusikia ukisema hivyo hata dadi wewe ni mtu yani una miaka 80
3: kabisa ya jizeni. Yaani mimi sema tu kina Mwashumbe wale mvi imefanya.
4: Umekuwa mhenga.
3: Yaani mimi Mwashumbe na Mwakidogo na nchini kidogo. Ni chini ya maji lakini usiambie mtu.
4: Ah?
3: Usiambie mtu.
4: Nitamwambia.
3: Hii ni siri nimekwambia.
4: Ndugu yako upande wa pili
3: ila tengea yeye ya posti ya
4: jana. Posti pale. Anatafuta picha yako ukiwa juzi juzi
3: ukiwa gym.
4: Lakini sina neno
3: bwana saa 9 na mimi bwana tupatane saa 9 bwana.
4: Safi kabisa.
3: Waziji.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: legend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Layer Flour, nurturing the world.
1: Hey, wait, before song ya next ingie, unatuma doo kutoka bank inaenda mobile money ndio lipia stima na maji? Hiyo hasoli yote, hiyo sio common sense.
2: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
3: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
0: Base 47, Manucho Manucho, aka The Young Baller.
4: DJ Dervo.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hasa habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Vuguvugu la Linda Mwananchi linaloongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna limeelezea matumaini ya kusajiliwa rasmi baada ya kufanya mkutano na msajili wa vyama vya kisiasa nchini John Cox. Wanachama wa vuguvugu hilo wametangaza kwamba msajili wa vyama vya kisiasa atawazia upya uamuzi wake wa kukataa ombi lao la kusajili vuguvugu hilo. Kulingana na msemaji wa Linda Mwananchi Karoli Omondi, Cox ameahidi kupitia uamuzi huo na kutoa mwelekeo ifikapo hapo mwisho wa wiki hii.
2: You will recall that we had made an application for that name and we received a letter declining the registration on account of public interest. So we came to engage with the registrar on the interpretation of the law, in particular Section 8 of the Political Parties Act. We must say that the registrar received us very well and we have had very cordial and extensive discussions with him. There is no reason to refuse the registration of the name Linda Mwananchi Movement.
1: Juhudi za Linda Mwananchi kusajiliwa rasmi zinajiri huku muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya ukielezea mikakati yake ya kujipanga kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, kukiwa na kushirikiana na vuguvugu hilo la Linda Mwananchi. Akizungumza baada ya kuongoza mkutano wa baraza la muungano huo wa Azimio hapo jana, kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka alieleza kwamba ataendelea kufanya mazungumzo na vyama vingine vya kisiasa kikiwa mwakile cha DCP, cha Kirigathi Gachagua PLP, cha Kamatha Karua na United Green Movement, cha jaji mkuu mstaafu David Maraga, pamoja na Linda Mwananchi, kwa lengo la kuimarisha umoja wa upinzani kuelekea uchaguzi huo mkuu wa mwaka 2027. Tuelekee kule pwani ambapo viongozi wa Kilifi Kusini katika kaunti ya Kilifi wameendelea kulalamika kutokana na tatizo la usukota linalokumba wenyeji wa eneo hilo. Akizungumza katika eneo la Vipingo, mbunge wa Kilifi Kusini Ken Chonga ametoa wito kwa idara ya ardhi kuweka wazi mbinu iliyotumika na serikali kununua mashamba kutoka kwa wamiliki, huku kaunti hiyo ndogo ikiachwa nje kwenye mpango wa kukabili usukota. Kulingana na mbunge huyo, licha kufanya mazungumzo na ofisi ya naibu wa rais, hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa kuhakikisha wakazi wa eneo hilo wananufaika na mradi huo wa serikali.
3: Kama kuna mahali ambapo watu wanateseka na usukota katika Kenya hii, sehemu kubwa sana iko ndani ya Kilifi South. Shamba ya makata Kaole Dindiri tulipeleka kwa petition, iko mbele ya waziri wa lands. Shamba ya Junju, milima mine, Chidongo, 1772 acres tulipeleka, iko kwa waziri. Tuko na shamba hapa Kuruwitu ambayo ilikuwa ni dansi ya kila wakati watu wanafukuzwa, iko kwa waziri. Langu la kusikitisha ni kwamba shamba zile hazijawekwa kwenye kufidia.
1: Kwa upande wake, mwakilishi wa wadi wa Junju Saidi Juma, serikali kwa imeshindwa kurejesha shamba la Vipingo mikononi mwa wananchi licha mkataba umiliki wa ardhi hiyo kukamilika kisha kupewa wawekezaji wengine.
3: Na hatutaweza kwamba hili shamba zaidi ya 1030 lizi zimekwisha. Wakaaji wa hii jimbo la Chonyi, shamba linakwisha, hatujapata hata pande moja la ekari 5000 wakaazi wa Chonyi wakaweza kugawaniwa. Hiyo nataka kwamba

0: hiyo message iweze kufika kwa rais.
1: Tukisalia huko pwani, mashirika ya kiraia katika eneo hilo yametoa wito kwa tume ya maadili na kukabili ufisadi SCC kuanzisha mara moja uchunguzi kuhusu madai ya hivi karibuni yaliyotolewa na kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa Junet Mohamed kwamba hongo ilitolewa kwa baadhi ya wabunge wakati wa mchakato wa kumuondoa madarakani aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Watetezi hawa wa haki pia wameomba wabunge na maafisa wote wa umma walodai kuwapo kwa hongo kushirikiana na wachunguzi kwa kutoa taarifa rasmi na kuwasilisha ushahidi walio nao ili hatua za kisheria zichukuliwe iwapo madai hayo yatathibitishwa. Umetaja kwamba ni kinaya kwamba viongozi waliopewa jukumu la kubuni sheria kuhusika katika vitendo ambavyo vinakiuka sheria hizo wametishia kwamba watawasilisha kesi mahakamani iwapo EACC haitachukua hatua haraka iwezekanavyo.
2: Wabunge wote ambao wanazungumza wakisema kwamba kuna pesa zimetolewa ili kupitisha mswada wapeleke evidence kwa EACC, kwa ODPP, and we want action to be taken because itakuwa parliament inapitisha mswada sio kwa misingi ya merit, sio kwa misingi ya mswada ule, lakini wanapitisha mswada huo kwa misingi ya pesa.
3: Na lazima zile institution, polisi, DPP, watu sasa wavalie njuga, watu wa record statement. Na pia nataka publicly mkubwa speaker wa bunge atuelezea maswali, atoe statement na allegation. Haizikaa tu pale ati order mbirimbi na huku wanaibia wananchi.
4: Na hii iwe funzo kwa sisi wananchi. Tushague viongozi ambao wanaenda kutetea haki. Si viongozi ambao wa kwanza kuchukua hongo.
1: Ikumbukwe Gachagua pia alitaka mahakama ya rufaa kuzingatia madai hayo katika kesi yake inayopinga kuondolewa kwake madarakani. Michezoni, tuanze kwa kuangazia michuano ya nusu finali ya mashindano ya Sekafa yanayoendelea kule Rwanda, ambapo Gor Mahia ya humu nchini itacheza dhidi ya Al Hilal ya Sudan saa 10 jioni katika uwanja wa Pele jijini Kigali. Timu hizo mbili kumbuka zilikutana kwa mara ya mwisho mwezi Julai mwaka 2024 wakati Al Hilal ilipiga Kogalo kwa maana ya Gor Mahia magoli 2-0 katika hatua ya makundi ya mashindano ya mwaka huo kule Tanzania. Kila laheri Gor Mahia. Haya yanajiri wakati ambapo pia Jamhuri ya Sudan Kusini itakuwa inacheza dhidi ya Rayon Sports ya Rwanda katika nusu finali ya pili. Na kule ughaibuni michuano kadhaa imeratibiwa kufanyika leo hii katika michuano ya kirafiki ya kujipima nguvu kabla ya ligi kurejelewa baadaye mwezi huu wa Agosti. Mechi ambayo inaendelea kwa sasa ni kati ya Bayern Munich na Jeju United, ambapo ni muda mapumziko. Bayern Munich inaongoza kwa 2-1. Baadaye saa 9 Bournemouth ya England itacheza dhidi ya Genoa inayoshiriki ligi kuu ya soka kule Italia. Kisha BG Partham United itacheza dhidi ya Aston Villa saa 9:30, huku saa 3 Newport County ikicheza dhidi ya AS Roma. Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
5: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Inakuaje Kenya, how you doing this beautiful evening? Inakuaje Uganda, how you doing this beautiful evening? Inakuaje Tanzania, muko freshi barida? Ewaa ndugu zetu Rwanda pale, Burundi, Congo pale, mnaendaje? Mko poa lakini? Ewaa jana tumekungutwa, lakini mwanangu simbaya, ilikuwa tuko prepared psychologically kwamba kidogo game yetu iko down. Haifanani na wenzetu, lakini bwana natumai kwa mambo kushwari, natumai umeamka vizuri, natumai biashara zako za kwenda poa. Kama unakwenda home, boss wangu, pole sana kwa kazi na kupatia burudani mpaka ufike nyumbani, au sio? Na kama mwanangu derea ajaeka Radio 47, mwambie aeke Radio 47, trip itakuwa fupi fupi zaidi. Hii ni maskani 47 103.0 hapa ndipo. Kwa jina naitwa Bilimia, ukipenda unaniita Yasmini ya madada. You just right on time for the dopest show on planet Earth in some parts of heaven. E bwana, sasa hivi ni saa 9:15 saa za Afrika Mashariki. Cheki pale Facebook Radio 47 iko na blue tick, kama haina blue tick mikora. Pale X Radio 47 underscore Kenya blue tick, kama kuna blue tick mikora. E bwana, Radio 47 underscore Kenya pale katika Instagram, na pale katika nini, katika YouTube. Radio 47 pale katika katika TikTok, boss wangu. Wavuti ni www.radio47.fm. Unaona kila kitu ndio jinsi ilivyo. Alafu mwanangu, SMS poazi 24047, nambari simu poazi 0793 0783 0470 0470, WhatsApp ipoazi 0719 739 487. Unasema watakaje, boss wangu? Si tunakutekelezea hapa studioni kwa mpigo tunazingi. Sasa hivi, boss wangu, naanza kwa mguu kama kawaida.
1: Hello, Mr. Double okay.
0: Siri 2 1 pale Tanzania. Popoto lipo, boss wangu, unaiyeka, unasema lete baba. Jameni, dada wa taifa kakasirika sana. Mangi Kimambi kaudhika sana. Anasema wa Tanzania wanatia aibu na wanasikitisha. Jameno anasema kwamba inchi zote ulimwengu mzima unapigania Tanzania, including Maskani 47 inaipigania Tanzania, lakini wa Tanzania wenyewe sasa wanaopiganiwa basi ni kama wamepoteza dira, ni kama wamepoteza mwelekeo, ni kama hawataki kusaidiwa. Because anasema kwamba inasikitisha kwamba kama ulimwengu unapigania Tanzania, lakini wa Tanzania wenyewe wanadiskasi mambo damu na Zuchu. Yani hivi anauliza Mange Kimambi, okay, watu wajoiza, watu wajajifungua, wasanii wajajifungua, wewe majuzi kajifungua. Lakini kwa nini kwamba inatengeneza kwamba Watanzania kwenye Instagram, kwenye TikTok, kwenye Facebook, kwenye X wanazungumzia tu Zuchu na Diamond kujifungua mtoto? Yani anasema kwamba inasikitisha sana. Kama Tanzania tunaelekea vile, hatujipendi. Tumsikie Mange Kimambi, dada wa taifa.
2: Habari zenu wa Tanzania. Nafanya hii video nikiwa very disappointed. Yani nikiwa nimesikitika sana na kinachoendelea Tanzania. Tanzania kwa sasa tuko sehemu nzuri kwenye kudai haki. Okay? Wananchi tumekuwa focused kwenye kudai haki na dunia nzima inatupigania sasa hivi wa Tanzania. Dunia inajaribu kupush tuweze kupata haki kwa mauaji ya Oktoba 29, Dunia inajaribu kutupigania tusiendelee kutekwa, tusiendelee kuuawa, tusiendelee kubambikiwa makesi, tusiendelee kunyanyasika, tuweze kupata haki za kupiga kura na kuchagua viongozi wetu. Lakini I think for the past few days or maybe a week tunajiangusha wenyewe. Tumerudi nyuma kama hatua kama 100. Kwa nini nasema tumerudi nyuma? Kumbukeni, dunia inajitoa kutupigania. Hii dunia inaangalia tunachokifanya kwenye social media. Sasa hivi tunatrendisha habari za Diamond na Zuchu na mtoto wao. Yani huko Instagram wapi? This is what we are talking about. Kweli nchi ambayo tumetoka kuzika watu nchi ambayo tumetoka kuzika watu zaidi ya 10,000, tunatrendisha habari ya Diamond na Zuchu kuzaa. Sasa hao wanaotupigania huko nje wanapata wapi moyo wa kuendelea kutupigania? Kumbukeni huyu waziri wa mambo ya nje Kombo, sijui nani, alivyoenda huko kwenda kulalamika, alisema Watanzania tumesha heal, tumesha move on. Watu tukamvamia, Watanzania watu tukamvamia kwamba hatuja heal, nyinyi wauaji ndio mme heal. Sasa kwa hichi tunachokifanya sasa hivi, nchi, yani siwezi kusema nchi, lakini naweza kusema yani kuna wajinga kwenye social media ya Instagram na TikTok wanaonesha kwamba Watanzania sasa hivi hatuna tunachokifanya zaidi ya mtoto wa Zuchu na Diamond.
0: Ni video ya takriban dakika 7 na sekunde 3 akielezea disappointment yake na Watanzania kwamba ai inakuaje? Maanake mambo mnaoonyesha mitandaoni ni maana kwamba we have healed, lakini yeye mwenyewe anasema kama Watanzania bado mtachukuliwaje? Jameni, kama wewe ni Mtanzania na unaipenda nchi yako, sijui utasemaje kwenye comment section, lakini maybe aweza kuwa mushahil. Tuambieni bwana, sisi pia tutaregeshe majembe store, alafu tuendelee kama kawaida, kwa sababu zawasemaje bwana, uwezi kuweza ama acha niseme hivyo makeneza shambulia mimi. Lakini kama mshahil, tuambieni kwenye comment section. Kama mjahili pia tuambieni. Lakini the thing is, kuna vitu muhimu vya kudiskasiwa Tanzania, including the new constitution, zaidi ya mtoto wa Zuchu na Diamond.
3: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2,500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1,500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Tegea Breakfast 47 ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA. Radio 47 95.5
4: Kitale Kapenduria.
5: Nyumbani kwenyewe kwa mahindi. Vale. Vipindi vya aina yake. Hey.
6: Asipoi.
7: Kama uchaokoka, kuja upate uokovu na ipa mwalili. Anaokoa roho.
8: This is so nice.

0: Uli mwanume mwanegani hata hizi sikiza mwanume mwenzake. Man, you should learn to listen when somebody is trying to help. Oh my God.
1: Tunaende kwa mchezo mtangazaji wetu.
2: Katela Macy, pembezoni kulia. Chenga kwa zina kubali mbushe kilege na mnakani. Irekesha nyumbani Manzur. Analeta, anamnakani huku piga kiche toka nje.
1: Hapo hapo sasa. Fred Arocho. Anamakana gende, anaende.
3: Nafurahi sana. Napenda huyu
4: calling Zulusweti. Huyu ni mtoto tu hapa nyumbani.
5: Ipo haja ya kukaza kamba zaidi.
6: Dunda toka roho yote na dunda dunda na lia tu. Hapo ndipo.
3: Naipenda sana mpaka hata nimechangamuka nimechanganyikiwa.
7: Radio 47. Disini na tano, nukta tano. Kitale. Kapenguria. Tupo na bado. Radio 47 92.1 Samburu. Hapa ndipo Maskani 47 na Billy Mia.
8: Kamanda yuzi shuli ama Yasmini ya madada.
7: Radio 47. Hapa

0: Ini Maskani 47 or 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. E bwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmini Madada. Hope you having a blast this beautiful evening. Studioni niko na pesa nyingi sana kwa ajili yako. All you have to do ni kufuata masharti na maagizo paka mwisho. Fanya hivi msikizaji. Kireka sime kwako pale kwenye dial pad. Piga *216# hash. Now. Twende aste aste. Piga *216# hash. Ukishafinya inakuja popo pale na kwambia kombe na aje bosi wangu, chagua box moja ikupatie hela. Chagua box moja ikupatie hela. Box moja mpaka sita. Kisha baada pale bosi wangu inakwambia shinda up to 300,000. Right now I'm looking for 1,529 Kenyans only. Producer sema ongeza moja. Sawa. I'm looking for 1,530 Kenyans only. Katika simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *216# hash. Kama kawa kula, kwa sababu nikirudi hewani nitakuwa napiga simu mbili kwa wakati mmoja, na kudola Kenya 1,530 wanakula 5,000 kila mmoja wao. *216# hash. Now, did you know kwamba ukituma pesa kwa Airtel Money, kutuma pesa kutoka Airtel kwenda Airtel, kutuma do ni sare. Yeah, you heard me right. Ni bure kabisa, hukatwi chochote. Yani kama unatumia mchizi hela, Airtel Money to Airtel Money, boss wangu, ni bure bilashi. Haukatwi chochote. Istoshe, ukifanya transaction zaidi ya shilingi 100, kama kulipa kwenye paybill yote, bank to wallet transfer, au kutuma pesa kwa mtandao mwingine, Airtel inakurudishia 50% ya transaction fee papo hapo kwenye Airtel Money cashback wallet yako. Yani, any money you send katika paybill, bank transfer, wallet transfer, kwa pesa katika mtandao mwingine, yani bora tu umetuma hela, yale makato ambayo unakatwa unapata 50% back. Kama kwa mfano kutuma ni shilingi 10, ebana unapokea shilingi 5 katika wallet yako ya Airtel kwa mpigo tena zaidi. Yani haya ni masuala ambayo yapo live na ni kweli. Hakuna haja ya opt in, ni automatic tu. Fanya transaction zaidi ya shilingi 100, pata cashback ya 50% katika simu yako. Kumbuka kulipa kupitia till tayari ni free kabisa. Bonyeza *334# hash au tumia Airtel app uenjoy urahisi na usalama Airtel Money. Na Ijumaa hii nasemaje? This Friday tarehe 7 Agosti tukutane pale Mudhuru Market kwenye Maskani 47 live. Kwa fursa kuweza kushindia zawadi kemkem, zawadi nyingi na Airtel Money. Bwana, nitakuwepo mimi na mwanangu Bavuni Mbaruk mwalimu pale Mudhuru wa Market pale. Tukipiga show ya Maskani live, njoo upate mazuri ya Airtel Money. Sio kama tunaelewana. So this Friday let's meet at Mudhuru. Maskani itakuwa inafanywa Mudhuru Market live show pale. Alafu tutakuwa tunapatia zawadi nyingi tu kutoka Airtel Money. Njoo upate fursa kuelewa zaidi pia. Je, ukifanya transaction zaidi ya 100 unapata cashback yako ya 50% ya ile transaction fee. Sio kama delewana bosi wangu. Tukishamaliza pale Mudhurwa siku ya Jumapili tarehe 9, bwana Dreadbeat Show Kitengela Market, bwana, for more Airtel Money goodies. Kwa mpigo tena zaidi. Tufanye hivi bosi wangu. Sime kwako pale kwenye dial pad unapiga *216# hash. Bado wa Kenya 10 mwanangu nitoe. Imekataa. Kanendeni sasa na kuaje bosi wangu. Good evening bwana. Eke Omosore Big Susu da Kuru City Salams Club, niko ndani ya show. Bwana katuma voice note pale kwenye WhatsApp. Semaje bosi wangu, uko fresh barida?
1: Yo, good evening Billy.
0: Good evening to you.
1: Brian Ratemo. Listening Maskani 47.
0: Karibu
1: kutoka Pangecha Manyoya. Box moja. Na ambia mashabiki wote wa Maskani 47 hapa ndipo.
0: The only Gen Z radio show that's Maskani 47 by Billy Mia. Bwana, big up Bombea, anasemaje? Tuned in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Hadi masaa yake. David Buka unasema Kisii University, mambo vipi bosi wangu? Fresh barida. Semaje? Semaje?
2: Yo, Biri, what?
0: Biri Mia,
2: kamanda wezi shugrama ukipenda Yasmini ya madada. Mambo vipi Biri Mia mtu wangu? As usual, I'm back on Anito Mwash 254 kama kaida nikondani paka bada. In the meantime, akina engineer Steven Mweresa sana arani pale, kina Gidike hii, CPA Tora Mogira, kina Winnie Mandera, Chris Juma 001, kina Chepke Mwilin, Fate MC, J Fate, Everton Wangatia, kijana Maloloi, Yohana Mizingo, Mama Nyambura na Ann, wote wakandani ya mpango mzima maskani 47 Tuesday edition, tuandamane paka bada. In the meantime, biri mia. Fanya aje kwetu si tuna sherehe yani mapenzi
0: soma kasiriko
2: cheza na ugopa ya Monaiz na Mario tafadhali na kumba tukua leo tu birimia ya ngoma ya nikosha roo sana kiniguzia
0: tukume nimeka vizuri sana otherwise hapa nipo no mana jameni nakaa mio track boss wangu maze likuwa najuliza swali hivi Mungu atuumbe alafu atuchome. Yaani hivi atuumbe mwenyewe alafu atuchome. Inawezekana kweli hiyo? Yaani atumie mikono yake kufinyanga amuumbe kijana handsome kama Bili alafu anichome. Inawezekana kweli wadau? Inawezekana. Imagine wewe wakati uko unachezea udongo unaumba unaunda vitu. Sagodi amenifinyanga mimi tall dark and handsome alafu aenda nichome tu. Yaani wadau, hebu tuulize swali. Hivi Sagodi anaweza tuumba tu alafu aamue tu atuchome yani? Yaani mtoto kama Vera Sidika, Sagodi aamue amchome tu. Hivi wadau, alafu tunamsubiria aje na sisi tunataraji tutapanda juu. Wajua kuna maswali mengine ambayo hayana majibu mtu wangu. Mimi hujiuliza maswali mengi sana na sipati majibu. Yaani Sagodi achukue time yake takriban siku saba aumbe ulimwengu alafu aje atutie moto tu.
3: Hello
0: Pastor Boniface Makanda.
3: Naam.
0: Habari ya jioni.
3: Salama na shukuru kakangu. Jambo.
0: Si jambo na shukuru Molana za kupotea?
3: Ah, tuko sawa tunashukuru Mungu.
0: Leo nikilala nimeota.
3: Naam.
0: Hivi Mungu achukue muda wake.
3: Naam.
0: Aniumbe kijana tall dark and handsome kama mimi.
3: Naam.
0: Alafu mwisho anichome tu.
3: Alafu Mungu akutome.
0: Eh, anichome, yani anichome tu.
3: Mhm.
0: Alafu sasa hivi namsubiria Yesu arudi. Lakini pia tunasema kwamba tutaenda huko juu.
3: Mhm.
0: Kidogo mambo yanachanganya pasta.
3: Mambo hayachanganyi. Jambo la kwanza, Mungu huwa hachomi watu, hachomi hata mtu yoyote.
0: Naam.
3: Tunaposema Mungu anachoma mtu, hiyo ni ku assassinate character ya Mungu.
0: Mhm.
3: Kile ambacho kinafanyika ni kwamba Mungu aliumba mwanadamu. Unaposoma Biblia kitabu cha Mwanzo,
0: naam,
3: sura ya kwanza mstari wa 26 na 27, Biblia inasema kwamba Mungu akasema wacha tuumbe mwanadamu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Inamaanisha mwanadamu yule roho ambayo yuko ndani mwake anafanana na Mungu, na alafu pia tabia zake inatakana zikuwe kama Mungu.
0: Naam.
3: Sasa kitu kimoja ambacho Mungu alifanya, na alipatia mwanadamu kitu ambacho hakuna chochote, hata Mungu mwenyewe hawezi kugeuka kicho kitu, kinaitwa independent mind ya free choice, will of free choice.
0: Naam.
3: Kwa hivyo Mungu huwa hachomi mtu. Kile kinachofanyika ni kwamba wakati unamkataa Mungu,
0: naam,
3: ni ule utukufu wake unaondoka. Kisha baadaye Mungu akishaondoa ile utukufu wake, yani kama amesonga kando, kisha baadaye unapata adui ama shetani anapata nafasi ya kuweza kukutesa, na pia unateseka kwa sababu ya makosa yako ambayo mwenyewe umefanya. Lakini Mungu, Biblia haijawahi sema mahali popote ya kwamba Mungu atachoma watu. Hakuna. Nimesema watu husema
0: kwamba tutachomeka.
3: Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna TV binguni ati mtachomeka. Hakuna kitu kama hiyo.
0: Lakini Sagodi huyo anasema kwamba msamee mwenzako mara 77 mara 7. Hivi mwanangu itakuwa mfanye nini paka Sagodi anamua anakaa kando tu, anakutolea nuru. Anakaa kando kwamba ai huyu sasa bwana hii ni beyond repair.
3: Wakati Mungu anaongea kwa Yesu anasema kuhusu kusamehe mtu mara 7 kwa siku, inamaanisha usiwe na chochote ambacho kinakushika kama yani kina chochote ambacho kinakukwamilia, yani ukuwe free kusamehe at all time, na usibebe machungu, usibebe mtu yoyote. Maana yake ni kwamba hakuna mtu anaweza fanya makosa mara 7 kwa siku. Kwa hivyo Mungu anamaanisha kwamba tuweze kukaa na amani na watu wengine, hata kama wametukosea vipi. Inamaanisha lazima tukae nao kwa amani, tukijua kwamba wote ni watu mmoja, lakini hakuna hata siku moja mahali imeandikwa kwamba Mungu anaenda kuchoma wanadamu maana amefanya mambo mengine. Hakika unaposoma kitabu cha Warumi 2:4 inasema
0: naam,
3: ni upendo wa Mungu ambao unaelekeza watu kwa toba.
0: Naam.
3: Lakini sio kuelekeza watu kwa kuchoma.
0: Mm.
3: Na tena unaposoma kitabu cha Yohana 10:29 inasema kwamba watu wote ambao walikuja kwa Yesu Kristo,
0: naam,
3: hakuna adui shetani ama mtu yote ambaye atawanyang'anya Mungu atupe kando. Wote wako mahali pale. Ni makosa, tunapofanya makosa kivyetu, sasa tunakuwa na ile consequence ama matokeo ya makosa ambayo tumefanya ama dhambi. Sasa hapo ndio tunadhania kwamba Mungu anatuchoma. Mungu hachomi mtu.
0: Kwa hivyo wakati tunasema kwamba tutahesabiwa matendo yetu na tutachezewa matendo yetu mabaya kama filamu vile, hizo ni stories za ajabu tu.
3: Hizo ni stories za ajabu. Hakuna kitu kama hicho kwa Biblia, kazi ya Mungu ya mtu itahesabiwa. In fact Biblia inasema Mungu akikusamehe inakuwa jinsi mashariki iko mbali na magharibi, ndivyo dhambi zako zinawekwa mbali na wewe.
0: Unakuwa mweupe kama pamba.
3: Unakuwa mweupe kama pamba. Sasa kile unataka watu watakana wajue ni hiki. Wewe haukui mtakatifu kwa sababu ya matendo ambayo umetenda, kwa sababu hujaiba, hujapiga mtu, hapana. Unakuwa mkamilifu kwa sababu ya wewe kumwamini Mungu. Unapomwamini Mungu, basi wewe unahesabiwa haki ya kwamba hujawahi tenda dhambi hata kidogo. Lakini si ya kwamba matendo yako atakupata itakuwa na kuchoma. Huo ni uongo, ni sura za jaba za kuogopesha watu tu waache kufanya uovu.
0: So tutapanda kwenda ama tashuka aje?
3: Sasa ya, kitu uelewe ni kwamba ni kama kuna vitu viwili ndugu yangu. Kuna kitu inaitwa fellowship na relationship. Wewe na mke wako mko katika ushirika ambao unaitwa fellowship. Unaweza mkakosana ukasema huyu alikuwa mke wangu lakini tuliachana. Lakini bilimia wewe na mtoto wako mko katika relationship, sio fellowship. Hakuna siku ambayo mtoto wako atakosa kuwa mtoto wako. Ni kuulize swali. Mtoto wako akikutusi leo, bado ni mtoto wako?
0: Bado ni mtoto.
3: Na akikupiga?
0: Bado ni mtoto.
3: Hata tunapookoka tunafanyika kuwa watoto wa Mungu. Tukiwa watoto wa Mungu tunaweza fanya makosa, tufanye dhambi, lakini kila wakati tunarudi ni kama mtoto wako. Hata akifanya makosa bado
0: anaomba msamaha. Dadi nisamee, unamsamea, mnaanza upya.
3: Unamsamea na mnaendelea na safari. Sasa ni kwa kama ni hivyo basi, ni kwa nini tuishi maisha mazuri? Sababu ni kwamba tukifanya maovu inamaanisha kwamba utukufu wa Mungu unaondoka. Kwa hivyo tunaanza kuumia kwa sababu kama yule mtoto mpotevu alitoka mbali na baba yake, akashindwa chakula, akashindwa ushauri, lakini alipogundua kwamba babake bado yuko hai, alirudi kwa baba na akakaribishwa tena.
0: Bwana shukrani sana Pastor Boniface Makanda kuongea nasi hapa Radio 47.
3: Asante sana, nashukuru ndugu yangu.
0: Bila kuna maswali unaweza kuwa unajiuliza kwamba yani mtu achukue muda wake atuunde alafu tu atuchome tu.
4: Hai.
0: Sasa nafikiria ni niko hapa kando ya kama nani kwa mfano. Niko kando ya Vera Sidika ama niko kando ya Amber Ray. Na huo anatuambia kwamba utachomeka kucha mwanzo.
5: Yaani lakini yani haya bwana tafanyaje tena?
6: Bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522# KCB. For people, for better. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo. Radio 47. 95.5 Kitale, Lodwar, Kakamega, Busia. Hapa ndipo.

0: Ini Maskani 47 103.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the Dopest Show on planet Earth and some parts of heaven. Bwana anasemaje? Niko na pesa kwa ajili yako. Bwana hii si ile kwamba anaemba niko na pesa naweza babaku kasike vibaya. Hii ni pesa ambayo iko hapa kwa ajili yako. Bwana nataka kila frequency Mkenya chukue kitu bosi wangu sio. Katika simu ya kwako pale kwenye dial pad piga tu *216# *216# chukua simu basi huyu anaitwa nani kwa majina acha niangalie Mpenya. Mpenya imeandika jina gani? Hassan Mibuku.
1: Hello Hans.
0: Inakuaje?
1: Inakuwa poa sana.
0: Uko meno gani Hassani?
1: Niko maeneo ya Msambweni.
0: Msambweni.
1: Kabisa kabisa.
0: Ndani ya Digo kwenyewe huko.
1: Huko ndani huko kwetu kwa Waswahili huko mambao pwani huko.
0: Bwana boss wangu umecheza mara ngapi?
1: Mara mbili peke yake, mara mbili peke yake mkubwa wangu.
0: Moja ya pili kitu ndani.
1: Ya kili pili kitu ndani, shaingia inachezea chezea ndani.
0: Wadigo mnaroga sana wadau.
1: Amna cha kuroga bahati bahati tu.
0: Mwanangu mnaroga sana.
1: Wewe ukitaka roga pia wewe roga tu.
0: Kama kuroga ni rahisi ni roge pia.
1: Pia wewe roga jaribu bahati yako tuone basi.
0: Ngapi imeingia bro?
1: Imeingia 39k.
0: Enjoy your money kaka. 39k in it. Two times kitu ndani. 39,000. *216#. Endapo utacheza na ushinde hela na idabu. Yani kama umpata 39,000 na ipige dabu ile. Kama umpata 20,000 na ipige dabu ile. *216# aliko pesi. Cheza kama wewe, mimi cheze kama mimi. Bwana nakumbusha tu habari njema kuhusiana na Airtel Money. Kutuma pesa kutoka Airtel kwenda Airtel, kutuma doo ni sare. Yes. Ni bure kabisa, haukatwi chochote. Na isitoshe pia, mbali na kwamba kutuma pesa ni sare, bwana ukifanya transaction ya pay bill yoyote, bank wallet transfer au kutuma pesa kwa mitandao mingine, Airtel inakurudishia 50% ya transaction fee yako papo hapo kwenye Airtel Money cashback wallet ya kwako. Yaani umetransact na Airtel Money ya kwangu, nikatuma hela katika either pay bill, katika either bank yoyote au katika mitandao mingine yoyote ambayo unatumaga pesa, unapata cashback. Ile transaction fee, cashback 50% yake inakuja kwenye wallet yako ya Airtel Money. Hakuna haja ya kuopt in, ni automatic. Once you have an Airtel line, automatic mwanangu, inakuwa shwari zaidi. Bwana nafanya transaction zaidi ya shilingi 100, pata cashback ya 50%. Kumbuka kulipia till tayari ni free kabisa. Bonyeza *334# au tumia my Airtel app uenjoy urahisi na usalama wa Airtel Money. Na usisahau kwamba this Friday sote kama Radio 47 Maskani tunapatikana pale Mudhurwa Market. Oya, njoo kupata fursa ya kushinda zawadi kibao za Airtel Money. Baada pale mwanangu Jumapili tarehe 9 unapatana na Dreadbeat Show Kitengela Katele Meishi upate many more Airtel Money goodies kumpigo tena zaidi. Narudi na few boss wangu kufanya Mkenya ambaye amefuata maagizo atengeze hela. Simu ya kwako pale kwenye dial pad unapiga tu *216#, mambo inakuwa shwari. Asema good evening Billy Mia, tuned in Maskani kama kawaida. Bwana uni Brian Kimutai kutoka Mutunda Kurusoi North na Kuru County na Lord Tamati. Billy ujambo? Man show is lit. Utakuta huyo wa Msambweni ni mbaru kambadilisha sauti. Asema pesa zimeisha kwa honeymoon. Wacha okote mwanangu. Fiona the sixth from Germany. Fiona inakuaje umenimaliza. Wajua mwanangu na kwa ujanja tu.
2: Mwanangu.
0: Yo.
2: Ken kijana mpole. Maruroi fast idhumi. Avenue.
0: Kanara.
2: Bwana niko ndani ya maskani, nikaribisha wanangu kibao, kuna Yohana Mizingo, Black Beauty, MC Kwenye, Revi Mmoja, Beki Toto, Viki wa Homabi, Jinas Fudogo Utawala, Viso Stroke, Viso Snok, Sena Simio Mwesh, Kevaduka Nyamasare, Nick Mhambol, Mano Ekerashix, Mano Regino, Maya Gabo Zedo, Joseph Mokiz, na Mayai, Fethi Msedi, Darius Kip Kozgei, Kresto Atit, Cheryl Shepto, Kerry Trevor, Chris Juma, bila kumsahau and Queen Sami na Alvis wa Terakia Boda na wote wanaosikiza Maskani 47. Hii ni kubwa sana. Hapa Dipo.
0: Hello evening Billy, how are you my brother? Kilimani niko locked in, naitwa Faith Museo. Namuona Grace Story teacher sema jambo Billy. Kupoa niko fresh. Asema bwana locked in kama ibada mbe na shika huku ni mwecheche who can dare miss. Au sio? Otherwise 006 one man army imeweza. Au sio? Tuangalie kanda nini wadimwema.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Ni kwamba Linda Mwananchi aeleza matumaini kusajiliwa rasmi na msajili wa vyama kisiasa. Linda Mwananchi yaeleza matumaini ya kusajiliwa rasmi na msajili wa vyama vya kisiasa. Na viongozi kule Kilifi Kusini waendelea kulalamikia usquota. By the next 10 minutes we're going to pass kwa tendeti na kundani zaidi nae Wadi Austin Mwema.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47. Wacha niwaambie, kuna msee akisikia nitumie thao, uso inajikunja.

anaitwa Monaizi, kashirikishwa na Mario. Track inaitwa Naogopa. Jamani, naogopa mimi. Baby, what I do. Ili maskani 47.0 hapa ndipo kuna pesa ambayo inafai kwenye kwao kwa Mkenya aliyefuata maagizo. Natafuta wa Kenya 56 peke yake. Cheza mara tatu ni kupige hela. Star 216 hash ndio habari ya mjini. Nasemaje? Star 216 hash ndio habari ya mjini. Anasema kituo bora cha habari Radio 47 mpaka Tanzania tuko pamoja. Japo hajaacha jina, lemisika tuna jina lake umchizi. Anaitwa Jomba. Jomba, shukrani sana kwa support yenu pale Tanzania. Tunawalombo tovu sana, au sio? Coming back in a few. Piga tu star 216 hash.

0: siasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanze na taarifa ambapo kiongozi wa chama cha Democratic Party DP chake Justin Muturi, Peter Munya wa PNU na Lenny Kivuti wa Devolution Empowerment Party DEP wamepuuza pendekezo la kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua la kuvivunja vyama vyao vya kisiasa na kujiunga na DCP. Wakiwahutubia wanahabari leo hii, kiongozi wa PNU Peter Munya, mwenzake Justin Muturi wa DP na Lenny Kivuti wa DEP badala yake wamemtaka Gachagua kuachana na kile wamekiita matamshi ya mgawanyiko na kuzingatia mazungumzo, wakisisitiza kwamba ushirikiano wa kisiasa unapaswa kujengwa kupitia makubaliano badala ya kutoa maagizo yote. Munya amesisitiza kwamba Gachagua hakuwa na mamlaka ya kuzungumza kwa niaba ya viongozi wote au vyama vya kisiasa katika eneo la Mlima Kenya, akisema Gachagua hajateuliwa au kupewa mamlaka ya kuzungumza kwa niaba yao au vyama vyote katika eneo hilo.
2: We call upon Honorable Gachagua to desist from divisive pronouncements and instead embrace structured dialogue, consultation and respectful engagement among all like-minded political parties. Durable political partnerships are built on equality, trust, and respect for institutional autonomy. It is worth noting that we cannot pretend to be growing our parties while simultaneously locking out others in order to own specific regions.
1: Matamshi ya watatu hao yanaashiria kuongezeka kwa upinzani dhidi ya shinikizo la Gachagua na kuimarisha siasa za Mlima Kenya chini ya chama chake cha DCP. Muturi, Munya na Kivuti wanapendekeza ushirikiano wa vyama mbalimbali kwa ajili ya maslahi mapana ya kisiasa badala ya kuvunja baadhi ya vyama kujiunga na vingine.
2: We call upon Honorable Gachagua to desist from divisive pronouncements and instead embrace structured dialogue.
1: Gachagua anatajwa kutoa pendekezo hilo akiwa katika hafla ya ibada kule Meru tarehe 26 mwezi uliopita. Tukiachana hayo, amani haivunjwi siku ya uchaguzi, huvunjwa na maneno yanayopambwa miezi kabla kupandwa miezi kabla ya wananchi kupiga kura. Ndio kauli ya waziri wa masuala ndani ya nchi Kipchumba Murkomen, ambapo amewaomba wazee wa nyumba 10 na viongozi wa kijamii kuwa katika mstari wa mbele kwenye kukabili matamshi ya chuki, ukabila na uchochezi yanayoweza kuhatarisha amani ya nchi. Huku taifa likijiandaa kuelekea uchaguzi mkuu ujao, Murkomen amesema wazee wa nyumba 10 wana nafasi muhimu ya kutambua mapema viashiria vya migawanyiko katika jamii na kushirikiana na asasi za usalama kuhakikisha tofauti za kisiasa hazigeuki kuwa migogoro.
3: Tuwakatae wote ambao wanahubiri ukabila, tengano, chuki, tuhakikishe kwamba we are promoting values and principles of our constitution in Article 10 that says that patriotism is one of the values and principles and unity of our people is values and principles that are in our constitution. I request you, our elders, to become the cornerstone of the unity of our republic and shun politics and leaders who are preaching division and tribalism.
1: Waziri huyo amesisitiza kwamba uchaguzi unapaswa kuwa ushindani wa sera na hoja za maendeleo badala ya jukwaa la kueneza chuki na kuwagawa wananchi kwa misingi ya ukabila au siasa za uhasama. Pia wananchi wanafaa kushirikiana na wazee wa nyumba 10 pamoja na asasi za usalama kwa kuripoti mapema matamshi au vitendo vinavyoweza kuchochea vurugu ili kulinda mshikamano wa kitaifa kabla na baada ya uchaguzi.
3: Kuna wale wanatumia vijana wetu kwa uhuni, wanaita goons, wanataka ku stand our boys and especially boys, very few women, but especially young boys, kuwapeleka kwa vita ati kwa sababu ya kisiasa. Ninawaomba tushirikiane pamoja na idara ya polisi kuhakikisha kwamba ile intelligence report mmesema, pamoja pia na njia ya kuwaongelesha, kuhakikisha kwamba watoto wetu hawataingia katika ile mambo ya gunism.
1: Tukiachana

0: Ayo gavana wa kaunti ya Turkana Jeremiah Lomuruka imewamwachisha kazi waziri wa maji kwenye kaunti hiyo Will Justice Lopeok kutokana na madai ya uongozi mbaya na utovu wa maadili katika ofisi yake. Kwenye barua iliyoandikiwa waziri huyo, gavana Lomuruka amemwagiza Will Justice kukabidhi mara moja stakabadhi zote muhimu za ofisi na kurejesha gari la serikali ya kaunti alilokuwa akitumia. Na kwa katibu wa kaunti, gavana huyo amesema uamuzi huo umeafikiwa ili kuhakikisha uwajibikaji na kudumisha viwango vya juu vya uongozi na uadilifu kwenye serikali ya kaunti ya Turkana. Kabla ya kuteuliwa kuwa waziri wa maji, Will Justice alihudumu akiwa mkurugenzi katika idara ya elimu ya kaunti hiyo. Baadaye aliteuliwa na gavana Jeremiah Lomurkai kuwa waziri wa elimu. Katika mabadiliko ya mawaziri yaliyofanywa na gavana huyo, Will Justice alihamishwa kutoka wizara ya elimu na kupelekwa ile ya maji hadi kuachishwa kazi kufuatia masuala hayo ya uongozi na uadilifu.
1: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Kazi ni tumaini la maisha, lakini kwa matapeli imegeuzwa kuwa mtego wa kuibia wanaotafuta riziki. Unakumbuka jana tulikueleza kuhusu matapeli wanaojifanya kwa shirika la ndege la Kenya Airways kwa kubuni akaunti feki. Sasa wamesambaza machapisho yanayodai kuna nafasi za ajira katika viwanja vya ndege nchini. Wamebuni matangazo ya ajira yanayoonekana ya kuvutia, wakiahidi nafasi za kazi kwenye viwanja vya ndege kwa mishahara minono bila kutaja mwajiri halisi wala kutoa taarifa rasmi zinazoweza kuthibitishwa. Radio 47 inaweka mambo paruanja kuwa lengo lao si kuajiri, bali ni kuwalaghai kwa omba kutuma fedha kwa visingizio vya ada za usajili au uchakataji wa maombi. Hawa si waajiri, bali ni wezi waliovaa mavazi ya matangazo ya kazi. Wanatumia ndoto za vijana kama silaha ya kufanya ulaghai wao. Ni unyama usiokubalika kuwatapeli watu wanaotafuta ajira kwa uaminifu. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 11 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250 ml au 750 ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume code yako. Leo imejipa, kesho itajipa.

0: cha Chameleon track inaitwa Todoma. Ili maskani 47.3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the Dopest Show on planet Earth in some parts of heaven. Kilita Bilimia au Yasmini Madada mtu wangu haujakosea. Niko na pesa kibao hapa studioni kwa ajili yako. Na kuna Mkenya ambaye anampigia simu sasa hivi angalau aingize hela kibindoni. *216# hash. Yaani hakuna kuchelewa. Hakuna kupunguza mwendo. Inakuaje? Mambo vipi?
1: Salama sana.
0: Wanakuita nani kutoka wapi?
1: Hello.
0: Unaitwa nani kutoka wapi?
1: Naitwa Grace Chepchirchir, natoka Eldoret County.
0: Chepchirchir, Eldoret.
1: Yes. Yeah.
0: Nikulize.
1: Yes.
0: Umebonyeza chapa mara ngapi?
1: Mara tatu.
0: Box gani imekupa hela?
1: Box ya pili.
0: Box number two.
1: Yeah.
0: Ngapi umeingia mami?

0: co.ke au sio. Tuma picha ya chupa yako ya count 50 ml au 50 ml kwenye WhatsApp line kwetu mwana 0719739487 kuonyesha kwamba umeshekwa ruza kwa chance yako ya kuchindia hampa maridadi kutoka hapa Radio 47. Draw ya form imejipa na county imeidhinishwa na BCB license number ambayo ni 0000348. Omwesh 254 anaambia kwamba ni aje bosi wangu niko na maskani proverb. Let me see kama nitampata kwenye line. In the meantime, bosi wangu cheza kama wewe. Star 216 hash. Omwesh, sijai kuona ukishinda bosi wangu. Nimeona tu Grace Torotich. Nimeona tu kijana Mororoi. Nimeona tu I think Faith Musei. Wewe sijai kuona ukishinda bosi wangu. Ni kwamba ujaribu ama nini? Chukua simu Omwesh 254.
1: Yo.
0: Inakuaje boss wangu?
1: Ishakuwa baba.
0: Uko fresh barida?
1: Ah, niko fresh barida mtu wangu bili mia baba.
0: Nikuulize.
1: Aha.
0: Unasema una maskani proverb boss wangu si atako iko keyboard?
1: Ah, basi niko nayo.
0: Are you sure?
1: Baba sauti niko sawa baba.
0: Twende nalo boss wangu.
1: Another maskani proverb.
0: Mwaya kaka.
1: Na sema aje.
0: Sema.
1: Another maskani proverb.
0: Mwaya kaka.
1: E bwana ni mwae ni si mwae.
0: Mwaya.
1: Oh ni mwae wo ni mwae ni si mwae.
0: Ah we mwaya wo.
1: Ni mwae ni si mwae.
0: Ha we mwaya wo.
1: Ni mwae ni si mwae.
0: Ah, we mwaya wo.
1: Nasemaje baba?
0: Sema.
1: Mwiko wa mpishi shupavu?
0: Mm.
1: Auvunjiki ugenini?
0: Sema tu mwiko auvunjiki ugenini?
1: Wewe dudia baba.
0: Mwiko auvunjiki ugenini? Do we need to explain it?
1: Ah, it is self explanatory.
0: Anasa maskani proverb.
1: Mwaya kaka.
0: Nasemaje?
1: Sema baba.
0: Anaza maskani proverb.
1: Mwaya kaka.
0: He bwana ni mwaye ni si mwaye.
1: Mwaya.
0: Oh ni mwaye wo ni mwaye ni si mwaye.
1: Ah mwaye wo.
0: Ni mwaye ni si mwaye.
1: Ah mwaye wo.
0: Ni mwaye ni si mwaye.
1: Ah mwaye wo. Kaka kwa nini unacheka? Siwaambie rosi afungue mlango bwana. Nipe kaka.
0: Nasemaje?
1: Sema mwana.
0: Anaza maskani proverb.
1: Mwaya kaka.
0: Barabara yenye vumbi.
1: Aha.
0: Utatiza dereva.
1: Oh, where is the right baba?
0: Do we need to explain it?
1: Ah, no, by the way, be self-explanatory.
0: Pigo tena zaidi.
2: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa, si lazima utoke kwako. Bonyeza star 667 hash, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you. Kila asubuhi pata mwangaza wa kuongoza siku yako katika Nuru 47. Pata nuru kutoka kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
3: Ladies nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Usaidi ya kwamba single mother hawezi akalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
2: Pia, nuru ya mwanaume.
3: Baba, uko kwenye ndoa sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
2: Bila kusahau ushuhuda.
3: Bwana umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus mighty name.
2: Nuru 47.
3: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili ndani ya Nuru 47
2: ndani ya Bonge la Radio.

0: Savara Truck Network Forever in Maskani 47 03.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Kenita Bilimia au Yasmina Madada, mtu wangu hujakosea, uko tisti kabisa, au sio? Na kupatia fursa tu ya kuweza kuingiza hela kibindoni, bosi wangu ndani ya bonyeza chapa, chukua simu ya kwako pale kwenye dial pad, mpigie tu *216# hash, alafu kae mkao wa kula, bosi wangu tengeze hela. *216# hash. Vidokezo tayari, kesha timba studioni.
1: Gumzo la Sporti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
0: Inakuwaje bosi wangu?
2: Where is the lie?
0: Ko freshi.
2: Niko freshi.
0: Mm-hmm.
2: Wewe?
0: Mimi nashukuru Mola na alhamdulillah.
2: Nafurahi kuona.
0: Mbona hii TV ni nchi ngapi?
2: Siwezi jua.
0: Wewe si mtu wa ma TV sio?
2: Na mimi si mtu wa hesabu.
0: But then, do you know?
2: I was never good in maths, but I was good in chemistry. I don't know why.
0: 98% of journalists walipata E katika hesabu. 98%. Ebu, kama ukirudi pale katika chumba cha habari, waulize tu randomly. Wale wote ma journalisti, randomly tu katika hesabu tupata ngapi? 98% E. Yani inakwambia ni research ambayo nifanya mwenyewe.
2: Lakini visi kupata hiyo yovesema.
0: Walipata ngapi?
2: Nilishinda wengi.
0: Ulipata ngapi?
2: Nilipata C+.
0: Education is the key. Hakuna.
2: C+ hesabu.
0: Hamna.
2: Okay, hesabu ilikuwa inanilemea, lakini hesabu ya chemistry nilikuwa napita. Sijui kwa nini.
0: Na unajua, if you are good in chemistry. Bro, unajua like kemia ndio ilikuwa subject flani ngumu zaidi pale shuleni. Inaanza na fizikia, halafu na kemia. Sasa kama ulikuwa uko vizuri pale, masomo mengine tu ni walkover.
2: Sidani.
0: Lakini unapata mtu yuko mzuri kwenye hisabati, lakini physics na chemistry nje. Anaku.
2: Mimi hesabu tu ya kemia, calculate molecular mass, polarity nini.
0: Ulikuwa sawa.
2: Nilikuwa sawa, lakini hesabu.
0: Na hizo zinakusaidia nini saizi kwa maisha?
2: Hata sioni. Sioni mali popote. Anyway, we are not discouraging anybody who is in school. Waendelea tu kusoma.
0: Kulikuwa na hiyo mall concept.
2: Mall concept.
0: Hiyo ilikuwa inaongelea nini by the way?
2: Tuiacha hiyo.
0: Anikumbushe mwanangu. Kuwakumbusha mall concept, bro.
2: Calculate the molecular mass.
0: Jameni. Okay. Lakini alhamdulillah tulitoa toka taka za masikio.
2: Sasa tukuzungumzia hayo ya shuleni. Mashindano ya shule yanaendelea. Shule za upili.
0: Nimeona jamaa wako live kule kwa mambo yao.
2: Unajua tena huu ni muhula wa mwisho wa mwaka huu, muhula wa pili. Unajua kirejea wanafunzi wakifungua shule wanaenda muhula wa mwisho. Watatu na mwisho mwaka huu.
0: KCSE,
2: yes.
0: KCPE.
2: Na ni muda tu wa kuhesabu kwa sababu ni mwezi Oktoba wanaanza mitihani.
0: Baada ya KCPE imeisha
2: tayari. KCPE ilishaisha.
0: KCSE tu ndio.
2: Yes.
0: Ndio ipo.
2: Itakuwa inaisha mwaka ujao.
0: Inshallah.
2: Kwa hivyo wanafunzi sasa hivi wanashiriki michezo ya shule za upili.
0: Ball games.
2: Ball games inaendelea. Na tunatarajia semi finali ya kusisimua sana.
0: Kati ya
2: hasa sana leo ni hapo kesho. Kutoka Kakamega Home High School watakuwa wanapiga dhidi ya Menengai High School.
0: Naam.
2: Mechi ambayo inasubiriwa sana.
0: Kwa hamu na gamu.
2: Yes, alafu
0: najua Collins Tusweta kosekani huko.
2: Anafuatilia sana.
0: Yule akosekani kule.
2: Alafu Takabab Day Mixed watacheza dhidi ya St. Mary's Yala.
0: Naam.
2: Alafu semi finali ambayo itachezwa pia itakuwa Nyakach Girls. Kutoka upande wa Nyakach watacheza dhidi ya Raila Education Center. Alafu St. Joseph's Girls Kitale wataingiza pembe dhidi ya Archbishop Jenga.
0: Zuri, lakini watu wanajua kwamba finali huwa inaenda kwa nani. Goes without saying. Vijana wanapiga soka kweli wao.
2: Hapa Kakamega High School na Meningai.
0: Patia Kakamega.
2: Hapo naweza kukubaliana nawe. Alafu Takaba Day Mixed walipigwa na Kakamega vibaya sana. Na St. Mary's Yala.
0: Patia St. Mary's.
2: Alafu
0: wanapiga soka sana hao.
2: St. Mary's wazuri eh. Alafu Nyakach Girls na Raila Education Center.
0: Patia Nyakach Girls kichwa. Hizo haziingii lakini katika uwekezaji, sio? Hizo hazipo kwa uwekezaji.
2: Lakini huwezi jua. sijaangalia vile. Alafu upande wa volleyball. Hey, kumekuwa na michuano ya kukata na shoka. Wanaitwa Mwitoto. Mwitoto Girls.
0: Wako wapi hao?
2: Kutoka upande wa magharibi. Hey, ule ni Mumias mashariki. Kakamega pia. Wametoka nyuma na kuwabomoa wana Kwanza. Anaitwa Kwanzete. Seti 3-1. Hiyo ni volleyball. Pana mchezo Mwitoto Girls. Michezo zinaendelea by the way mjini Thika, ambapo wakilishi wa kanda ya magharibi kwenye volleyball ya kina dada St. Matthias Mwitoto wanaendelea kudhirisha makali yao. Alafu mbali na hayo pia kuna raga inaendelea. Wachezaji saba kila upande mabingwa wa kanda ya magharibi. Bokoli kutoka Bungoma
0: wamepiga na
2: wamepiga wameilaza Ajenga ya Nyanza alama 19-14
0: na matouchdown, ndio matouchdown yani.
2: Kwa hivyo michezo ya shule za upili naona ina inaleta msisimko.
0: Na unajua pale pale ndio nafasi scouts waende waangalie vijana ambao
2: exactly
0: wanapiga dimba vizuri,
2: wanacheza
0: mchezo tofauti tofauti. You know pale huwa kuna various

0: Patia gor kichwa.
1: Ai?
0: Patia gor kichwa.
1: Bila kuzetereka.
0: Mimi nakwambiaje? Patia gor kichwa. Nisikize mimi. Wewe usisikize watu wengine wote ambao wanaongelea. Usitetereke. Patia gor kichwa.
1: Mechi inachezwa wa Kigali Rwanda.
0: Itakuwa bao moja kwa nunge.
1: Na I think imeanza. Inaendelea.
0: Bao moja kwa nunge.
1: Tutasubiri tuangalie. Kama kutakwenda vivyo ulivyosema bili mia. Alafu wanadada wetu no. wa Harambee Starlets. Kidogo.
0: Tulipigwa ngapi bro?
1: Mawili sufuri.
0: Jana litabiri matatu sufuri I think. Kama sijakosea. Na hiyo mechi ilikuwa inaendelea usiku siku, sio?
1: Yes.
0: Nilikuwa nasikia jamaa wakitangaza pale sema hai ni kubaya. Nilikuwa nishambia watu kwamba ni aje noma.
1: It's gonna be difficult. Nimekuwa mbaya kwa sababu kwa ile ukundi ilikuwa ni kundi gumu. Wenyeji Morocco kwanza walikuwepo, alafu Algeria walikuwepo, Senegal walikuwepo, alafu Kenya. Kwa hivyo Kenya ndio walionekana mnyonge mnyonge kidogo.
0: Naam.
1: Lakini hakuandikisha alama hata moja.
0: No single goal.
1: No single.
0: Bro, kile kikosi ambacho no kile ndakule sijui kombe la dunia kile. Mbona kiko kile ama washa graduate?
1: Tulikuwa na msimu mbaya tu.
0: Ai,
1: tuliamka vibaya.
0: Alafu nasikia pia kocha alikuwa ameacha some of the players ambao ni wazuri tu. Hakuchukua kikosi kizima ni venye nafaa.
1: I think they walk on the wrong side of the bed.
0: Ah, sidhani.
1: Because Morocco
0: because bad day in office inaweza kuwa moja, lakini si tatu bro. Bad day in office can be one, but not three bro. Three is a little bit too much.
1: Kwa hivyo Morocco walifuzu, washafuzu kwenye group A, alafu na Algeria. Morocco wana alama saba, Algeria wana alama sita. Senegal japo walishinda Kenya wana alama nne na hawajafuzu. Wao na Kenya kidogo wanadondoka, hawatasonga mbele. Kwa hivyo Kenya Harambee Starlets imekosa nafasi muhimu sana ya kufuzu kwa kombe la dunia mwaka ujao Rio de Janeiro nchini Brazil. Kwa hivyo hawatafuzu.
0: Ni kundi la linasikitisha sana. Chatu ni fiatu vidokezo bosi.
1: Asante.
2: Hilo limekuwa gumzo la spoti. Vidokezo vya mahanja viwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Kagushia aachiliwa kwa dhamana ya pesa taslimu shilingi 1200. Alafu wauguzi waendelea kushinikiza kuangaziwa kwa malalamishi yao. Jiunge naye Wadi Mwema in the next 10 takwenda kupasha kwa utendeti na kuondani zaidi.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Sauchinde.
1: Excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Strictly not for sale to persons under 18 years.
2: Mom, sinitumie Geisha Naturals yako leo.
3: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
2: Skin imebaki too so dry. Sio kama yako imekuanga too radiant kila siku.
3: Mimi utumia Geisha Naturals.
4: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa.
2: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
5: Acha. Geisha Naturals, glow naturally. Kila siku.
6: Radio 47.
7: Radio 47.
8: Radio 47. Makao ya ubora.
9: Wanaogopa usi upepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
10: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
8: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
11: Radio 47.
8: Tuzo. Baada ya tuzo
12: ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti
8: bonge la teknolojia.
13: Kenya's first Swahili audio visual radio station,
14: IP broadcasting system in Africa. Oh. Bora zaidi Afrika.
15: Meli.
8: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
16: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya, tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi

DML 002 ukiwashirikisha Scam Cardinali, track inaitwa Kizombi. Dakika 5 imesalia igonge mida ya saa 11 juu ya alama. Mimi naitwa Bilimia, ukipenda niite Yasmini ya Madada, na kupata fursa kuweza kutengeza hela boss wangu wa Kenya 56 tu wamesalia, kitu kitimbe ndani 56 Kenyans only, siwezi kuitoa kabla bado boss wangu. *216# hash ndio habari ya mjini. Cheza kama wewe boss wangu, mimi inshallah nicheze kama mimi. E bwana mtu wangu, baada ya harakati za kutafuta macoin mchana kutwa, jioni imefika, ni wakati wa kuunwind chali yangu. E bwana, na unao unwind na the number one mainstream brown spirit in the 254. Na unapofanya hivyo, basi unasahau kuingia kwenye draw ya form imejipa scratch label kwenye chupa account ya 250ml au mzingo wa 750ml, kisha tume code kwa kubonyeza *459*9# kwenye simu yako. Kila code unaotuma na ukionyesha nafasi ya kushinda milioni ya zawadi. Leo imejipa, kesho code unaotuma na ukionyesha nafasi ya kushinda milioni ya zawadi. Leo imejipa, kesho itajipa. Kisha kwamba una umri wa 18 na zaidi kushiriki, terms and conditions apply. Angalia qual.co.ke, tafadhali kunywa kwa kiasi. Unywaji kupita kiasi bwana ni hatari kwa life yako. Unywaji kupita kiasi ni hatari kwa life yako. Kwa hivyo bwana, draw form imejipa na account imeidhinishwa na BCLB license number ambayo ni 00000348. Kompigo na zaidi. Nikirudiwani boss wangu ni kuitoa tu *216# ndio habari ya mjini.

0: Katika biashara na fedha, kilimo hakihitaji jembe pekee, kinahitaji maarifa. Taifa linalowekeza kwenye elimu ya kilimo linajiwekea pazuri katika kuimarisha uchumi wa vizazi vijavyo. Ndio kauli ya katibu mkuu wa wizara ya kilimo, Daktari Paul Rono, ambaye ameongoza hafla ya wekaji wa jiwe la msingi na uzinduzi rasmi wa ujenzi wa tawi la chuo cha kilimo cha Makueni. Chuo hicho kinalenga kuimarisha mafunzo ya kilimo, utafiti, ubunifu na uhamishaji wa teknolojia kwa wakulima vijana na wajasiriamali wa sekta hiyo ya kilimo. Daktari Rono amesema taasisi hiyo itawapa wale wanaonufaika ujuzi utakaowasaidia kuongeza uzalishaji, kukuza kilimo, kuimarisha thamani bidhaa za kilimo, kubuni nafasi za ajira na kuchochea ukuaji wa uchumi katika eneo hilo. Aidha, serikali imeendelea kuwekeza katika taasisi za mafunzo ya kilimo ili kuhakikisha wakulima wanapata maarifa na teknolojia za kisasa zinazoweza kuongeza faida na kuimarisha utoshelevu wa chakula nchini.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Fedha nyingi mikononi mwa sina nidhamu ni kama maji kwenye kikapu. Utajiri wa kweli haupo katika kiasi cha fedha unachopata, bali katika uwezo wa kuzisimamia kwa hekima.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Nitarejea hapa saa 12 kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea. Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea. Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo radio number 1, the most modern radio sahi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
1: Number 1. Coming there very soon.
5: Hii ni namba 1.
7: Sisi hao.
0: Hii.
5: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe.
4: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi.
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zoto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa.
3: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
3: Ndipo.
0: Na bado.
3: Maneno haya.
0: Radio 47. 95.5. Busia. Hapa ndipo.

0: Agenda. Rose Muhando, Secret Agenda, ini Maskani 47.0, hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Natumai jioni yako inakwenda vizuri, yangu nashukuru Mola na alhamdulillah inakwenda fantastic tu yani. Hakuna jambo baba limefanyika, hakuna liloharibika, mambo yako vizuri, mambo yako shwari, au sio? Now, katika simu ya kwako msikizaji pale kwenye dial pad ni yake tu *216# hash, alafu niachie nicheze kama mimi. Bili nimecheza mara 29 boss wangu. Da! Hey, that is one too many times my brother. Da! 29 times. Ebwana, kuna bonus na piana hapa hivi ya 1K kwa Kenya kadha wa kadha. Weka mara tatu tu alafu angalie kama kitu kinajipa. *216# hash inakuwa shwari zaidi. Pengine kuna hela zako ambao umejibana nazo mahali. Unashindwa bwana, nitafanyaje angalau biashara ijipe? Au sio? Now, fanya hivi. Chukua simu yako, eka inambari 07 20 900 777 or 0717 777 112. Hawa ni jamaa ambao wanaitwa FineTech. Wana mashini za ATM ya maziwa, mashini za ATM mafuta kupikia, na pia wana mashini ya kupackage na kusafisha maji ya kunywa. Wasia nao FineTech na upate mashini ambayo inatoa bidhaa kwa usafi na usahihi, yakonekwa biashara faida wala sio hasara. Ebwana, mashine za FineTech zina warranty ya miezi 12. Aidha wataka mashine kwa jumla au partner accessories kama mashine yako imeharibika, piga 0720900777 au 0717777112. Mashine zote za FineTech zina warranty ya miezi 12. Hakuna wrap up ya siku msikizaji inovutia kama kusip kitu inakurefresh. Chukua Fanta yako baridi boss wangu, hiyo inakurefresh vibaya sana. Aidha ni Fanta Orange, Fanta Passion, Fanta Black Currant au Fanta Pineapple. Ukifungua tu hiyo boss wangu, unapata ladha halisi ya msisimuko. Hapo unapojua tu kwamba siku yako iko complete. Fanta ni vibe ya kila kijana anayejielewa, utamu wa kweli usiohitaji maelezo mengi. Pitia duka au kiosk yote karibu nawe, chukua Fanta yako baridi, uenjoy evening vibe. Fanta, ebwana, skiza utamu. Chaniangalie kama nitatoa moja kwa Mkenya aliyefuata maagizo. Nionekana nitatoa moja kwa Mkenya aliyefuata maagizo. Rako pesi pale naangalia kama nitampata. Huyu anaitwa Wilfred Mbugwa. Wilfred Mbugwa. Ah, kama mmoja hapo wa operations manager wetu hapa hivi. Anaitwa Mbugwa, Mr. Mbugwa. Jamaa mfiti sana yule. Fika kwa kauna shida mwanangu. Anakukava kiwanaume. Kuna kesi moja ilinishika siku moja mwanangu. Mr. Mbugwa alinikava kiwanaume, akasema yes. Huo bosi sasa huyo, au sio? Kwa hivyo good people that one. Wilfred Mbugwa, chukua simu bosi wangu. Tuingie katika masuala ya Slu 47. Egbe, Mbugwa.
1: Yes.
0: Inakuaje?
1: Habari.
0: Kaka umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara mbili.
0: Iye katika yu mara mbili boss wangu umepata shilingi ngapi?
1: Nimeweza kupata 32,000.
0: Enjoy your money my brother. Nikirudi hewani nitakuwa nataja wa Kenya 20 ambao wamekula thao thao, na wa Kenya wengine 20 ambao wamekula thao mbili, na wengine 20 ambao wamekula thao tano. So kuwa miongoni mwa wale ambao wanapiga hizo bonus. Hizo ni bonus zinazobana zipeana tu. Bonus, bonus, bonus. Bonus ya thao, bonus ya 2,000 na bonus ya 5,000. *216# hash kwa pesi, cheza kama wewe, mimi nicheza kama mimi. Bismillah.
2: Suluhu 47.
0: Atenene.
2: Suluhu 47.
0: Kareke.
2: Suluhu 47.
0: Hivi majuzi polisi walivamia nyumba moja pale maeneo Ngata Rongai. Walivovamia pale Ngata Rongai, ebwana, wakapata watoto wa kike ambao wana rekodi video mbovu mbovu. Video ambavyo ni content za pornography, alafu ebwana wanaziuza nadhani. Na walipata vile vitu ambao vinaitwa sex toys kibao sana. You know, wakazi confiscate, wakaenda nazo. Sawa. So, mimi niko hapa najiuliza, is it against the law kwa polisi kuchukua sex toys zako? Vile vitu vako ambao umenua vya kujifurisha na kujiburudisha. Is it against the law by the way? ama iko sawa? Na kama ni against the law, mbona zinaingia nchini? Manake zinalipa tax, zinatolewa kule nje, zinalipa tax, zinaingia, zinakubaliwa. Sasa mwanangu, kwani? Sasa mimi nikishanunua, mbona unakuja kunishika? Mbona unakuja kunishika? Swali ni, can police confiscate your sex toys? What does the law says? Manake, sasa hivi ukiingia kwenye social media, kuna watu ambao wanatangaza hizo vitu live. Live, yani, like wanavitangaza live. Influencers wanatangaza hizo vitu live, hadharani, vitu vya kujiburudisha. Think I need to speak to a lawyer bana. Manake hii bana, hamwezi shika vitu vyetu vya kujiburudisha. Yeah. Aje. Mimi nimepanga nijiburudishe, nimenunua, imeingia nchini, alafu wewe sasa unakataa nijiburudishe. Aje. Tafute wakili anaitwa Henry. Tuone kama mke naambiwa kwamba huyu jamaa akona knowledge kuhusiana na maswala. Alafu kabla tulivalie njuga na kulizamia. You cannot take my toys bana. Na kama ni makosa kinyume cha sheria, zisiingie nchini. Ama swali.
3: Hello?
0: Henry.
3: Yes sir.
0: Habari ya jioni?
3: Nzuri.
0: Mimi naitwa Billy Mia na kupigia simu kutoka Radio 47.
3: Unaitwa?
0: Billy Mia.
3: Yes, Billy Mia.
0: Na kupigia simu kutoka Radio 47.
3: Uh-huh.
0: Nimepona mari yako na magero. Na kuna swali moja tungetaka kuuliza boss wangu. Ameniambia kwamba pia at least una knowledge kuhusiana na maswala. Kuhusiana na sheria ya Kenya. Hivi majuzi
3: I'm live on TV. I mean I'm live on radio.
0: On radio bro.
3: Interesting.
0: Pole kwa kuku ambush bro. So hivi majuzi pale Ongata Rongai.
3: Naam.
0: Polisi walishika wasichana kadhaa wakiwa na sex toys na akasema kwamba huo wanajirekodi alafu wanauza zile content.
3: Naam.
0: Na sasa hivi tunaona kwamba katika social media zetu, Instagram, TikTok, Facebook, kuna watu ambao wanatangaza sex toys hadharani. You know?
3: Naam.
0: Kwamba wana influence ili watu wanunue.
3: Naam.
0: Tuko taka tuelewe tu sheria ya Kenya inasemaje kuhusiana na hizi vitu.
3: Vitu gani za kurekoda ama za kuuza sex toys?
0: Hizi za sex toys zenyewe, like because zinaagizwa nchini, zinaingia, watu wananunua, watu wana influencers wanazi advertise, lakini hao walienda wakashikwa. Sasa najiuliza sheria iko wapi? Hebu tueleze angalau tuelewe kulingana na sheria ya Kenya.
3: Okay. Kununua na kuuza sex toys ndani kuna pingamizi yoyote?
0: Naam.
3: Sababu zile ni vitu tutasema kwa kimombo, for example, ni vitu za kujiburudisha. Kwa kizungu wanajiita self satisfaction or something on that sort. Pleasurable things like those ones.
0: Naam.
3: Lakini ukivuka upande ule mwingine wa kufanya mambo kama ni kwa kukosa jina lingine, ni kama ni ngono unafanya na unaeneza vitu ambavyo pengine kwa jamii haziambatani na kanuni za jamii, hapo kutakuwa na shida fulani.
0: Aha.
3: Na shida ambayo sijui nitaeleza Kiswahili nitaeleza aje, lakini kwa kizungu for example,
0: endelea kizungu tu boss wangu, pia iko sawa.
3: Kuna zile vitu tunaziita kama indecent act for example, zile ambazo ni vitu ambazo ziko kinyume na sheria.
0: Naam.
3: Na katika kanuni za tunaziita criminal law for example, hiyo itakuwa unashikwa ama utakuwa unakuwa umekiuka sheria kwa mfano.
0: So recording yourself using them and maybe selling those videos, makosa
3: makubwa. Wataita ni indecent acts and so on and so forth. Ambazo ni kinyume na sheria, lakini kuziuza zile, najua kwamba kuna mwanadada kitambo kwanza aliyeanzisha hii biashara, najua alikuwa anafanya hii biashara vizuri sana, yeye alikuwa na mambo mengi.
0: Mm-hmm.
3: Na yake ilikuwa tofauti, yake ilikuwa ni kwamba yetu alikuwa anauza, hakuwa anaenda upande ule mwingine, because kwa mfano watasema katika sheria hapa, watasema sasa umeingia ule upande mwingine wa pornographic videos and so on and so forth.
0: Yes.
3: So hapo najua ingawa hakuja kuwa na sheria specific ambayo imesema you are not supposed to do XYZ.
0: Naam.
3: Kuna zile sheria ambazo ziko karibu ama zinakaribiana, ambazo kwa mara nyingi polisi watatumia kumwadhibu ama kushika.
0: I can go to a shop, I can buy them and come use them privately in my house. Sio?
3: Ikiwa ni yako ni sawa, ikiwa ni yako ni sawa.
0: Lakini nikianza kurekodi na kuanza kuuza hizo video ndo hapo sasa ndo inakuwa na tatizo na sheria.
3: Hapo sasa ndo utakuwa na kiuka sheria fulani. By the way, hiyo inaendelea paka na wale ambao watu wanatumia ile mitandao, unajua na ninachoongelelea. Kuna wale ambao wanatumia ile mitandao kuwa na zile
0: OnlyFans.
3: Naam. Mkono wa sheria ungetaka kuwafikia wale watu, unajua wanaweza fikiwa na mkono wa sheria.
0: Naam.
3: Wakipatikana na wakuwe wanaweza kunakiliwa mahali.
0: Mm-hmm.
3: Mkono wa sheria pia unaweza wafikia. Ni vile tu kujakuwa na mtu ambaye ametumiwa kama kielelezo ama kielelezo mahali fulani. Kwa hivyo watu wasione tu nchi zingine wanafanya na hapo wanakuja wanafanya. Yeah. Wangekuwa na sheria ingekuwa inatumika vile inafaa, wale wa jamaa wanafaa kuwa wanashikwa.
0: Na pengine hao ambao video zao zimeliki mtandaoni wakifanya maovu tu kivyao, wale wanaweza shtakiwa?
3: Naam.
0: Wale ambao video zao zimeliki mtandaoni in the recent past, wale influencers ambao unapata video zao zinatembea mitandaoni wakifanya mambo yale, wale wanaweza shtakiwa kisheria?
3: Sasa hata wakishtakiwa, ile tunaita threshold ya kufikisha threshold, unajua kwa criminal law tunasema ni beyond reasonable doubt.
0: Yes.
3: So kwa hivyo hata kama watashtakiwa, ile kiwango ama ile threshold ya kukua wamepatikana na makosa, pengine hapo ndio kutakuwa na mtafaruku fulani. Hapo kutakuwa na tashwishi fulani, lakini katika kushikwa wanaweza shikwa. Upelekwa kotini na kupatwa na makosa, hapo ndio itakuwa tofauti kubwa sana.
0: Wow.
3: Kwa sababu kuna zile rules na regulations ambazo tunasema, hii evidence umetoa wapi, nani aliyerecord, hiyo record imetoka kwa simu gani,
0: mambo mengine details,
3: nani alisambaza. Kwa hivyo kama ni mtu mwingine alisambaza, si wewe, ama si polisi ambaye ana investigate na amepata zile evidence ama ile evidence, itakuwa ni pengine threshold itakuwa kubwa sana ya kuweza kupata kuwa wako na makosa.
0: So kesi inaweza tupiliwa mbali kwa sababu ya technicalities tu za hapa na pale.
3: Technicalities tu za hapa na pale. Lakini kungekuwa na mtu ambaye ni mwadilifu kabisa, ama mkono wa sheria una ule uadilifu fulani, na kukuwe na mtu ambaye anataka kutumia hawa watu kama kielelezo kwa jamii.
0: Naam.
3: Na kuhakikishia kwamba watashikwa na watafungwa.
0: Bwana, shukrani sana wakili Henry kuja nasi.
3: Na sheria ni nyingi, hata hizi ambazo wanaleta zingine za computer misuse.
0: Yes,
3: wanafaa wajihadhari sana na sheria ndogo ndogo kama hizo, kwa sababu zitatumika kwa wakati punde wakati utakapofika.
0: Naam.
3: Na kuhakikishia kwamba itatumika kwa njia moja ama nyingine.
0: Bwana, thank you so much Henry for talking to us about Radio 47.
3: Nashukuru sana, asante sana.
0: Karibu. Ito wakili Henry, all the way from Mombasa. Bwana msikizaji, mimi najiuliza swali. Hapa Mungu ameumba binadamu, akamumba na udongo, na akamumba katika image yake yeye mwenyewe. Akampatia vitu vyote ambavyo vinafaa vitumike. Wewe pia akakuumba, akakupatia vitu vyote ambavyo vitumike. Kwa nini tunaenda kununua hivi vitu vya kujistarehesha? Okay, huwa mtu amekosa nini? Jameni, mtu huwa amekosa nini? Like, have you ever bought this stuff by the way? Shai kuona mtu amenunua vitu. Na huwa mtu anafikia wapi mpaka anunue stuff? Na by the way, stuff hutumika sana na watoto wa kike na sio wanaume. Hapo nasikia pia kuna vitu vya wanaume vinatumikaga. I'm not aware. Jamani, tuelimishane leo hii. Wewe unafikiaga wapi mpaka unaamua kwamba ni aje? Ai, wacha ninunue. Kwani si watu semaga nyama ni tamu bwana, ama nyinyi watu wa kutumia mboga na sukuma wiki? Kati ya nyama na plastiki gani tamu?
2: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Tegea Breakfast 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA.

0: Alhamdulillah, hangeniua yule, mana mutu si mutu, jini simsukule. Haya mapenzi gani, wewe. Yani eksi bwana wewe usishangae huku bwana niko salama. Ina bana bana nana sijui wewe upo. E bwana nipo salama huku. Bwana napewa nyama kwa nyama sijui wewe upo. Yani sasa hivi nimenona, pochi limenona. Ah niko very good mtu wangu.
1: Kunifuata kuna muda vina boa.
0: Itrakiende ma eksi wote bwana nanona.

Yani hapo X anaandika na kudelete. Anaandika na kudelete. Yao sio? Now my listener, do this bwana. Katika simu yako pale kwenye dial pad. Nieke pale faster quicky *216# *216# in a few na kupigia simu pesa na kwenda kwao. Hakuna wrap up ya siku inavutia kama kupata sipu inayo kurefresh. Ni chupa ya Fanta baridi inafanya hivi. Either ni Fanta Orange, Fanta Passion, Fanta Black Currant or Fanta Pineapple. Ukifungua tu unapata ladha lisi ya msimuko wa Yani hapo unapo jua siku yako imekuwa complete. Fanta ni vibe ya kila kijana anayejielewa. Utamu kweli usiozidi ama usiohitaji maelezo mengi. Pitia duka au kiosk karibu nawe. Chukua Fanta yako baridi uenjoy evening vibe. Fanta. Bwana, skiza utamu.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Saa chache baada ya kiongozi wa chama cha DP Justin Muturi, Peter Munya wa PNU na Leni Kivuti wa Devolution Empowerment Party

0: Aidha amerejelea chaguzi ndogo za eneo bunge la Emurua Dikirr na wadi za Evurore na Muminji, akisema vyama vya DP na DEP vilipata matokeo duni, akisisitiza kuwa ushindi wa DCP unatokana na uamuzi wa wapiga kura wala si shinikizo la kisiasa. Linturi amewataka viongozi hao kuzingatia kuwashawishi wananchi kupitia sera na ajenda za vyama vyao badala ya kulaumu maarufu au ushawishi wa DCP, akisisitiza kwamba maamuzi ya kisiasa yapo mikononi mwa wananchi. Tukiachana na hayo, mahakama imezindua mpango wa utekelezaji wa mifumo mbadala wa haki AJS katika kaunti ya Kisii, ikiwa ni hatua ya kuimarisha upatikanaji wa haki kupitia mbinu za usuluhishaji migogoro zinazoshirikisha jamii. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo katika mahakama ya Kisii, Jaji Mkuu Martha Koome amesema hatua hiyo imelenga dhamira ya mahakama ya kutekeleza katiba kwa kuhakikisha kila Mkenya anapata haki kupitia njia zinazozingatia mazingira na mahitaji ya maisha yao.
1: The dominant source of conflict within the county, and we were told, is not just land, there will be other criminal offenses that arise from the boundary disputes. So we really intend to make this a county of harmony.
0: Koome amesema haki haipatikani mahakamani pekani, mahakamani pekee bali pia ndani ya familia, jamii na sehemu za kazi. Amesisitiza kuwa mahakama zinapaswa kuendelea kuhimiza matumizi ya mbinu mbadala za kusuluhisha migogoro. Aidha ameeleza kwamba migogoro ya ardhi ndio chanzo kikuu cha mizozo katika kaunti ya Kisii kutokana na kupungua kwa mashamba ya urithi. Amesema wahudumu wa AJS wamepewa mafunzo ya kutosha kushughulikia migogoro hiyo kwa ufanisi. Jaji huyo amewaonya wahudumu hao dhidi ya kupokea hongo, akisisitiza kwamba mahakama inazingatia sera ya kutovumilia ufisadi na kuhakikisha kwamba haki inatolewa ipasavyo. Koome pia ametangaza kwa mahakama itafanya kipaumbele kwa ujenzi wa mahakama ya kisasa huko Kisii ili kuleta huduma za mahakama karibu na wakazi. Kwa upande wake, gavana wa kaunti ya Kisii Simba Arati amesema uzinduzi huo unaonesha lengo la pamoja la kuimarisha upatikanaji wa haki kupitia mbinu zinazowashirikisha wananchi.
2: The landmark event underscores the county's shared commitment to strengthening access to justice through community-based and people-centered approach. In a special way, I wish to extend my sincere appreciation to Honorable Justice Martha Koome for her distinguished leadership and unwavering commitment to advancing access to justice for all Kenyans. Through her stewardship of judiciary, she has continued to champion innovative approach that brings justice closer to the people, including promotion and institutionalization of AJS.
0: Tukiachana na hayo, miungano ya wahadhiri wa vyuo vikuu nchini ukiwamo ule wa UASU na ule wa wafanyakazi wengine wa vyuo hivyo KUSU imeonya kuhusu uwezekano wa mgomo wa wahadhiri mwezi Septemba iwapo serikali haitashughulikia malalamishi yao. Wakiongozwa na katibu mkuu wa UASU Konstantini Wesonga, wameshinikiza kutekelezwa kwa mkataba wa makubaliano ya pamoja, yani CBA, wa mwaka 2017-2021 na ule wa mwaka 2021-2025. Makubaliano chini ya mikataba hiyo yanayohusisha nyongeza mishahara pia kupandishwa vyeo. Aidha wamelalamika hawakuhusishwa kuhusiana na mapendekezo ya mabadiliko ya umri wa kustaafu kwa wafanyakazi wa vyuo vikuu.
3: I want to say the University Academic Staff Union, where around the Secretary General, has never discussed the matter of retirement age with anyone.
4: We want to tell our parent ministry to expedite the process of paying all the pending arrears. We are still talking about 21-25 CBA. Another 5 years, honestly.
0: Michezoni, tuanzie kule Kigali katika taifa la Rwanda, ambako mechi ya CECAFA ya nusu finali kati ya Gor Mahia na timu ya Al Hilal ya Sudan inaendelea. Ikiwa muda wa kawaida wa dakika 90 mechi hiyo imetamatika, timu hizo mbili zikifungana goli moja kwa moja. Kwa sasa timu hizo zimeingia katika muda wa mazidadi, yani extra time, ili kubainisha atakaye kuwa na mshindi katika mchuano huo wa nusu finali wa kuwezesha timu moja kufuzu katika hatua ya finali kwenye mashindano hayo ya CECAFA yanayoendelea huko Kigali katika uwanja wa Pele. Tutakuwa na kujuza mengi zaidi katika taarifa zetu zijazo kuhusiana na matokeo.

0: hiyo ya mechi hiyo, tujue Gor Mahia itafuzu au la. Na kule ughaibuni kumekuwa na michuano kadhaa ambayo imeendelea ya kirafiki, ambapo Lorient imepata ushindi mkubwa magoli 5-1 dhidi ya UNF FC, huko Norwich kwenye mechi ndio imeanza dakika ya 5 haijafungana dhidi ya Cambridge United. Mechi kati ya Aston Villa na BG Pathum United dakika ni ya 89, Aston Villa inaongoza kwa magoli 3-1. Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Nitarejea hapa saa 1 kwa ajili ya habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
1: Bila shaka fomi na jipaga tuini maskani 47.03.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ebwana mina itwa Billy Mia ukipendo na nita Yasmini ya madada. Kuna Kenya ambao wamefuata maagizo mwanzo mwisho bwana. Mimi wacha niangalie ni nani ambaye amfuata maagizo angalau nipige la kwake au sio. Kama we ni mtu wa kufuata maagizo ni pesa kwenda mbele na kwenda. Kuna moja hapa hivi anaitwa Jackson Leshan. Jackson Leshan nataka nitoe mbili kwa wakati moja angalau. Unajua kwamba bonus inakwenda na pesa inakwenda. Leshan, chukua simu bosi wangu. Halafu nitafute Nancy Koima. Nancy Koima baada Leshan angalau kuchukua simu ya kwake. Bwana hizi nambari ambazo sizitoi heaven wadau, nambari ambazo nazitoa kwenye tarakilishi. Waliocheza ndio naokula. Leshan.
2: Yeah.
1: Inakuaje bro?
2: Hey, niko fiti.
1: Umecheza mara ngapi?
2: Mara tatu. Mara
1: ngapi imeingia boss wangu?
2: 63,000.
1: Enjoy your money my brother.
2: Nimeshukuru, nimeshukuru.
1: 63,000 Kenya shillings ndani. Ndakaz. Oh, subiri nini mdigo? Unasubiri nini? Star 216 hash.
3: Sorry, the mobile subscriber.
1: Hey, hey, hey. Elytra says real my guy. Uyo bana ni kama imekula kwake boss wangu. And that's a chance. Kama Mkenya jashika ni chance ya kwa kwa kuunda hela. Kwa hivyo tafute Mkenya mwingine ambaye yake na kuwa shwari zaidi. Star 216 hash ndo habari ya mjini. Bonyeza chapabo sangu tengeze hela. Na pia bwana kuna bonuses kibao ambazo zinatoka za shilingi 1,100 na shilingi 2,200. Mambo vipi?
4: Poa, ukwaje?
1: Mimi niko fiti. Unaitwa nani bro?
4: Hello.
1: Unaitwa nani mwanangu?
4: Anaitwa Lemarti Laban.
1: Kaka umecheza mara ngapi?
4: Hapo nimecheza mara 6.
1: Ngapi meingia kwenye simu yako?
4: Nimecheza mara 6 nikapata 22k from box number 4.
1: Box number 4, 22k ndani, shukra sana.
4: 22k from box number 4.
1: Box number 4, 22k ndani, shukra sana boss wangu. Oya, mchizi amecheza mara 6. 24k, 22k ndakas. Wewe unasubiri nini mdigo? Unasubiri nini? Chukua simu ya kwako, pale kwenye dial pad, piga star 216 hash. Nasemaje? Simu ya kwako, pale kwenye dial pad, piga star 216 hash. Cheza mara 6. Kila play ni shilingi 10,000. Na kuna bonus ya 2,000 bob na kuna bonus ya 1,000 bob. Star 216 hash.

0: wasomaji wabobevu.
1: Jina langu ni Edwin Sumiu Collins Lusweti
2: Wadi Mwema,
0: sauti ya Ninga.
3: Mimi ni Beatrice Maganga,
0: na ya kumtoa nyoka pangoni
2: Filikita Jilo.
0: Ukweli wa mambo
1: katika enzi hii ambapo matukio feki wanatumia teknolojia ya akili unde AI,
2: usidanganyike wala kutapeliwa kwa njia.
0: Tunaangazia kilio chako.
4: Nateseka, watoto hawasomi,
5: ilikuwa unyama wa hali ya juu.
6: Kilifi yetu.
7: Jina langu ni Maslin Tumaini, kaunti ya Kilifi.
0: Tunao maripota wabobevu.
8: Kombo Alfayo Kisi Marani.
9: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
10: Nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
11: Akuro kunwa nyugulo buu. Aku tarla kaka.

0: Hiyo ni shindwa kabisa. Sema ni shindwa.
1: Tashtiti ya wiki.
2: Jina langu ni Alan Wetungu.
3: Makala ya amani ya Miss katika jamii ya Pokot. Mimi ni Robalo Kuruas.
4: Wanji Sostin, makala makovu ya unyanyapa kaunti ya Bungoma.
5: Kitio Mika Turukana.
6: Vincent na Kwaka Samburu.
7: Kaunti ya Kajiado, mimi ni Amina Abdirahman.
8: Julius Mariki, Taita Taveta.
9: Paula Monio Radio 47 Mombasa.
10: Kaunti ya Meru ni Java Kiania.
11: Kaunti ya Kakamega, mimi ni Luke Wasike.
12: Charity Papai, kaunti ya Wasingishu.
13: Changia katika X vile vile Facebook.
14: Tembelea wavuti wetu www.radio47.fa
15: na Radio 47 app.
16: Tunakupasha na

tena ni mtu wa jim jim, shepu ndio lina kwa zim zim, na tatu ni mchore, ila ndo hivyo tena pendeki. Hivi tuseme anangekewa ama nyota yake kali ananizidi. Twende. Mapema enza mabanda ya sinema, alikuwa gani rafiki na wema. She so beautiful.

0: Radio 47 inavuma ndani na nje ya nchi. Tumekubalika hadi kimataifa. Kwa ushirikiano na Deutsche Welle nchini Ujerumani, tunakupa matangazo ya aina yake.
1: DW, habari za ulimwengu.
0: Kuanzia habari, makala na matangazo ya soka. Radio 47 na Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili nchini Ujerumani. Hili ni bonge la ushirikiano. Radio 47, tunavuma na bado hapa ndipo. Radio 47, Mbavu Garage.
2: Kibet.
3: Joro.
2: Eh.
3: Joro. Joro, kwani ume ni nini wapi inachomeka kwa nyumba? Joro.
2: Si kuchomeka. Ni good vibes and inchara.
3: Angalia macho yako vile nereti, Joro.
2: Yes, haya.
3: Mapoe mpaka unatoa moshi kwa mapoe ni sinsi ni table watch.
2: Yes, Bobocrat.
3: Eh? Mimi unaniita Bobo.
2: Bobo.
3: Mimi unaniita Bobo.
2: Yo, skanking yo.
3: Bro,
2: bro, bro. Bro.
3: Kuyu sasa. Patala ukuwa mtu mkubwa, progress una retrogress.
2: Hey,
3: Joro,
2: shika hii. Shika.
3: Sindwe. O Mungu Baba uliye chumbi nguni, jina lako litukuzwe, Mungu usinitie majaribuni. Funja nira.
2: Tosha.
3: Kataa katika jina la Yesu. Funja, funja.
2: Nimezima.
3: Shetani ya moshi, shetani ya sisia, shetani ya bangi, shetani ya kunini kirai kukubuta.
2: Wewe, sindwe shetani. Umesema. Hiyo si hiyo. Hii ni inainishisha. Ni hapo inasaidiaga mwili kujirejuvenate vizuri.
3: Tabule unakoa kama director ya siasa mimi nimesega kitambo.
2: Kwa sababu umeniogelesha nikiwa session.
3: Mungu. Mungu wangu wee.
2: Yes.
3: Wewe sasa tukitoa kibua yako tuifungue hivi. Ni nyeusi kushinda kichwa nani?
2: Wewe utaenda kupewa mwili mpya huko.
3: Soma.
2: Wewe utunamalizia.
3: Wewe unataka shule tutakuweka chini.
2: Yeah.
3: Uende uwe wanyama huko chini.
2: Kwa sababu unaendelea pollution huko.
3: Sumu ile umechaza kwa mwili. Unataka kuwa wanyama huko chini.
2: Ndio inaitwa smoke.
3: Eh?
2: Yeah.
3: It is smoke.
2: Smoke.
3: Hebu leta ni charibu.
2: Wacha nikuashie.
3: Indo shisha. Indo shisha.
2: Hii ndio shisha. Unajua sasa koti?
3: Eh?
2: Koti li lift ban.
3: Nimekubali shisha.
2: Yeah. Lakini yagu. Welcome to my world. No, see if I unaguza kidogo kidogo ni na freno.
3: Mungu wangu na.
2: Ah, it's very nice, ndio.
3: Kwa mawingu juu.
2: Ah, very nice.
3: Hii ni mawingu juu tena mimi.
2: Ndio tuko hapo sasa. Sasa hiyo ni level 1.
3: Hiyo ulikuwa unaita cloud 9.
2: Hiyo hapana. Hiyo cloud 9 ni nyingine.
3: Mungu take me back down na ulikuwa.
2: Nikazuri. Nikazuri.
3: Ah. Ah. Ah, kama ni hivi unataka kutuharibia watoto.
2: Abushika hii.
3: Njoro you want to tie?
2: Iko na chocolate. Iko na chocolate.
3: Tie by yourself.
2: Iko na chocolate.
3: Sindwe shetani.
2: Eh, mudhuri.
0: Radio 47, Mbavu Garage.

0: polisi cha Kamukunji hapa jijini Nairobi, hatimaye mbunge wa Mukurweini John Kagusha ameachiliwa kwa dhamana ya pesa taslimu shilingi 1250 baada ya kufikishwa katika mahakama ya Milimani kujibu shtaka la madai ya kutoa matamshi ya chuki aliyoelekeza kwa wafuasi wa Rais William Ruto. Kagusha amefikishwa mbele ya Hakimu Mkuu Teresia Nyangena na kukana shtaka hilo. Mawakili wake wamepinga uhalali wa kesi hiyo wakisema mahakama haina mamlaka ya kusikiliza na kwamba hati ya mashtaka ina dosari. Upande wa mashtaka unadai kuwa Kagusha alitoa matamshi hayo akiwa kule Kieni Mashariki katika kaunti ya Nyeri Jumamosi iliyopita. Inadaiwa kuwa katika mkutano huo mbunge huyo alitoa onyo kwamba iwapo mkazi yote wa eneo la Mlima Kenya atampigia kura Rais Ruto katika uchaguzi mkuu ujao, basi ataandamwa hadi nyumbani kwake. Upande wa mahakama imeamuru mbunge huyo aachiliwe kwa dhamana ya shilingi milioni 1 au dhamana ya mbadala ya pesa taslim shilingi 1250. Kesi hiyo ikitarajiwa kutajwa hapo kesho. Kagusha alikamatwa hapo jana akiwa katika ofisi za shirika la habari la Royal Media kabla ya kufikishwa kwenye makao makuu ya idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI, kisha baadaye alipelekwa kwenye kituo cha polisi cha Kamukunji ambako amezuiliwa hadi leo kabla ya kufikishwa mahakamani. Haya najiri huku viongozi wa upinzani wakizidi kulalamika namna mamlaka zinavyoshughulikia swala la viongozi wanaodaiwa kutoa matamshi ya chuki na uchochezi. Akizungumza baada ya kufanya kikao na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua pamoja na Eugene Wamalwa wa DAP-K, kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amesisitiza kuwa kuna upendeleo kuhusiana na kuwajibishwa kwa wale wanaodaiwa kueneza semi za chuki.
1: We are here to witnessing another episode of selective application of justice, and so we have asked our teams to stand firmly, very firmly, with Honorable Kagusha. So we want to see people like Duale, who have said a whole community is Aina's type of people, and there's in fact he should have been arrested before being forced to resign.
0: Tukiachana hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo mvutano wa kisiasa ndani ya upinzani kuhusu mstakabali wa siasa za eneo la Mlima Kenya umechukua mkondo mpya baada ya viongozi wa vyama vya DP, PNU na Devolution Empowerment Party DEP kupinga vikali pendekezo la kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua la kuvivunja vyama vyao na kujiunga na DCP, huku katibu wa kitaifa wa uratibu wa chama hicho Mithika Linturi akijibu vikali matamshi hayo. Wakizungumza na wanahabari leo hii, viongozi hao akiwemo Justin Muturi wa DP, Peter Munya wa PNU na Leni Kivuti wa DEP wamepinga pendekezo hilo la Gachagua wakisema ushirikiano wa kisiasa unapaswa kujengwa kupitia mazungumzo na makubaliano badala ya maagizo ya kuvunja vyama vilivyopo. Peter Munya amesema Gachagua hana mamlaka ya kuzungumza kwa niaba ya viongozi wote au vyama vya kisiasa vya eneo la Mlima Kenya, akisisitiza kuwa hakuna aliyemteua kuwakilisha msimamo wa eneo hilo.
2: We call upon Honorable Gachagua to desist from divisive pronouncements and instead embrace structured dialogue, consultation and respectful engagement among all like-minded political parties.
0: Viongozi hao watatu wamesema wanaunga mkono ushirikiano wa vyama vya kisiasa kwa maslahi mapana ya wananchi, lakini wakapinga shinikizo la kuvunja vyama na kuviunganisha chini ya DCP.
2: While we have no differences with our partners in DCP, it is necessary to make our communities feel comfortable, secure and free to make political choices.
3: Within this united opposition or united alternative government, everybody should respect the rights of the other.
4: This matter has been put to Honorable Gachagua before.
0: Gachagua anatajwa kutoa pendekezo hilo wakati wa ibada ya kanisa mjini Meru tarehe 26 mwezi uliopita. Hata hivyo, saa chache baadaye, katibu wa kitaifa uratibu wa DCP Mithika Linturi kupitia taarifa kwenye mitandao yake ya kijamii amesema kuwa katika mfumo wa demokrasia kila chama kina uhuru wa kujitangaza na kutafuta uungwaji mkono wa wananchi mradi kinazingatia sheria. Linturi amewataka viongozi wa DP, PNU na DEP kuelekeza nguvu zao katika kuimarisha vyama vyao badala ya kuikosoa DCP. Aidha, ametaja matokeo ya chaguzi ndogo za hivi karibuni ikiwamo Olkalau, Emurua Dikir pamoja na wadi za Ivurore na Muminji, akidai kwamba DCP ilipata idadi kubwa ya kura huku vyama hivyo vikipata matokeo duni. Kwa mujibu wa Linturi, ushindi wa DCP unatokana na uamuzi wa wapiga kura na si shinikizo la kisiasa. Amewataka viongozi hao kuwashawishi wananchi kupitia sera na ajenda za vyama vyao badala ya kulaumu ushawishi wa DCP, akisisitiza kuwa uamuzi wa mwisho kuhusu uongozi upo mikononi mwa wananchi.

0: wananchi. Upo mikononi mwa wananchi. Tugeukie taarifa nyingine ambapo wazee wa mitaa nchini wamepata afueni baada ya Rais William Ruto kutangaza kuwa wataanza kupokea malipo ya kila mwezi ya shilingi 3,000 kuanzia mwezi huu. Rais Ruto ametoa tangazo hilo leo alipokuwa mwenyeji wa maelfu ya wazee hao kutoka kaunti zote 47 nchini katika hafla ambayo imefanyika ikuluni hapa jijini Nairobi. Hafla hiyo ilihudhuriwa na pia na viongozi wakuu serikalini akiwemo waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, waziri wa fedha John Mbadi, mwenzake wa masuala ndani ya nchi Kipchumba Murkomen na katibu katika wizara hiyo Raymond Omolo pamoja na viongozi wengine waliochaguliwa. Mkutano huo ulilenga kuangazia mchango wa wazee wa mitaa katika usimamizi wa masuala ya kijamii pamoja na changamoto wanazokumbana nazo wanapotekeleza majukumu yao. Wamesifia pakubwa tangazo hilo la Rais Ruto wakiendelea kuiomba serikali kuendelea kuboresha mazingira yao ya kufanyia kazi. Rais akiahidi kushughulikia baadhi ya maombi hayo akisema serikali inatambua mchango wao.
1: Kuanzia leo village elder atalipwa marupurupu kila mwezi shilingi 3,000 kila mwezi, kila village elder. Kuanzia tarehe 1 January hawa wote wawe ndani ya SHA. Pia muwaongezee pesa kidogo kwa budget, kila mmoja wao tumnunulie simu ile ya sawa sawa. Mumeniambia ya kwamba mnataka simu ambayo mnaweza kupiga picha mambo ikiendelea vizuri, natuma. Kama kuna watu wanasumbua wengine na tisko matanga, napiga picha.
0: Haya kijiri siasa zilijipenyeza katika mkutano huo wakati ambapo kinara wa chama cha ODM Oburu Oginga alitaja kwamba yupo tayari kuhudumu akiwa naibu wa rais, akisema kwamba wadhifa huo bado upo wazi kwa mazungumzo huku ODM ikiunga mkono kuchaguliwa tena kwa Rais William Ruto kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ametaja kwamba nafasi nyingine zote katika mpangilio wa kisiasa unaotarajiwa bado zipo wazi kwa mazungumzo akirejelea kiti hicho cha naibu wa rais.
2: Wakati huu sisi ODM hatutakuwa na candidate wetu ni President William Ruto. But all the other positions are negotiable. Particularly number 2, don't you think I deserve to be number 2? Because that is what our concern. Can I not be number 2? Mimi nimetosha.
0: Namna katika mahojiano usiku huu tunaangazia mvutano ambao umeanza kutikisa umoja wa upinzani, viongozi wa vyama vya DP, PNU na DEP wa Kimponda Gashagwa kwa pendekezo kwamba vyama vidogo vya Mlimani vivunjwe na kujiunga na DCP. Edwin Simiyu amezungumza na mchambuzi wa siasa Chacha Moroa. Ameanza kwa kumuuliza nini hasa kinachochochea migogoro ya mara kwa mara ndani ya vyama vya kisiasa na je, hilo lilitarajiwa?
3: Hizi vuta kuvute tulizitegemea tangu awali, inapokaribia pale ambapo sasa tunda linakaribia kuiva, wale ambao wanaenda kutunda kila mtu anataka sehemu yake. Kikubwa ni kwamba je, wataweza kustahimili hiki kivumbi, kwa sababu inapoelekea Rais William Ruto ungwaji wake mkono umeanza kupanda zaidi ilivyokuwa awali, na kwa upande wa upinzani na hizi tofauti ambazo tumezishuhudia zitazidi kuonekana zaidi na kudhihirika zaidi. Kwanza kabisa, hata huyo Edwin Sifuna alikuwa ni miongoni mwa wale ambao walikuwa mstari wa mbele katika zoezi zima la kumtimua Gachagua kutoka madarakani. Huo uadui hauwezi kusahaulika leo ama kesho.
4: Je, vuta ni kuvute hizi ni ishara ya demokrasia ya ndani au ni mapambano ya maslahi binafsi?
3: Kilichopo ni kwamba katika demokrasia na katika mfumo huu wa ubepari, yani capitalism, maslahi ya watu binafsi yanapewa kipaumbele na maslahi mapana ya jamii kwa ujumla huwa hayapewi kipaumbele. Lakini mtu anajiaminisha kwamba wanafanya hili kwa ajili ya kuboresha maisha yao ni kujidanganya. Kikubwa tutegemee kwamba wananchi wenyewe ambao ndio wapiga kura watatumia busara na kufanya maamuzi ambayo yatalinda maslahi yao mapana. Zaidi ya kusema kwamba one term, sijaona ajenda maalumu ambayo kwa kweli inaweza kuiokoa taifa hili kutoka kwenye umaskini na kutengeneza nafasi za ajira.
4: Kuna uwezekano wa migogoro hii kusababisha miungano mipya au kuvunjika kwa vyama

0: vikuu vya kisiasa?
1: Miungano mipya bila shaka itatokea na imewahi kutokea hapo awali, na hili nalisema bila kigugumizi chochote. Isitoshe, wale ambao wanadhania kwamba watakuwa ni ndugu ama ni marafiki ama masahibu katika maswahiba katika safari hii, kesho na kesho kutwa wataweza kutengana pia.
0: Shukran sana Chacha Marwa kwa muda wako na kusema na Radio 47.
1: Asante.
2: Ukweli wa mambo.
3: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wameendelea kuvaa sura za biashara halali ili kulaghai wananchi. Wanauza uongo, wanavuna fedha na kuacha waathiriwa wakijuta. Wapo wanaotumia jina la kampuni ya Kapu inayouza bidhaa mbalimbali mitandaoni kuendesha akaunti bandia za TikTok na mitandao mingine ya kijamii, wakijifanya wanauza vifaa vya kielektroniki kwa bei za kutupa. Kampuni hiyo imelazimika kujitokeza wazi na kuwaonya Wakenya dhidi ya akaunti hizo bandia zilizobuniwa na matapeli. Radio 47 inaweka mambo paruanja kuwa hao ni walaghai, ni wezi hasa, hawafanyi biashara, wanaweka mitego kwa nia ya kupora fedha za wananchi. Kapu imeweka wazi kwamba hata haiuzi vifaa vya kielektroniki na wananchi wasitume fedha kwa mtu yeyote anayejifanya kuiwakilisha kupitia akaunti zisizo rasmi. Hawa wanaojificha nyuma ya nembo na jina la Kapu ni matapeli wanaolenga kuiba fedha za watu. Matapeli hawa hawana huruma, wanawinda ndoto za wananchi wanaotafuta bidhaa kwa bei nafuu kisha wanatoweka mara tu wanapopokea malipo. Huo ni wizi wa mchana kweupe unaopaswa kukemewa na kila mwenye nia njema. Kwa matapeli, ujumbe ni mmoja: siku zenu zinahesabika. Mtandao si maficho ya kudumu na mkono wa sheria utawafikia. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
3: Na michezoni ni kwamba Gor Mahia ya shiriki mashindano ya CECAFA. Seth Ngero na habari za spoti.
2: Habari za spoti, taswira kamili viwanjani.
4: Tuanzie mjini Thika ambapo shule ya upili ya Takaba imeandikisha historia ya kuwa shule ya kwanza ya kanda ya kaskazini mashariki kufuzu kwenye nusu finali ya soka ya wavulana kwenye michezo ya kitaifa baina ya shule za upili nchini, baada ya kuacha Banga Tumaini ya Mashariki mabao mane kwa mawili kwenye mchuano wao wa mwisho wa kundi ba, na sasa watamenyana na St. Mary's Yala ya Nyanza ambao licha ya kufungwa na Highway ya Nairobi wamemaliza kileleni mwa kundi A kwa ubora wa magoli dhidi ya wawakilishi wa bonde la Ufa Menengai. Nusu finali ya pili itawahusisha mabingwa mara 13 wa kitaifa Kakamega High dhidi ya Menengai High ya Nakuru. Nusu finali ya soka ya wasichana ni kati ya Archbishop Njenga Girls ya Magharibi dhidi ya St. Joseph's Girls Kitale ya bonde la Ufa, huku Nyakachi Girls ya Nyanza ambao wamewabebesha Kiarithe ya Kati gunia la magoli 20-0 kwenye mchuano wao wa mwisho wa kundi wakiwakabili Raila Education Center ya Nairobi. Tumalizie nchini Morocco ambapo baada ya kushuhudia Harambee Starlets wakifungua magoli 2-0 na Algeria, mkufunzi Belden Odemba anasema kuwa ushindi huo umewapa msingi imara kuelekea katika mashindano yajayo kwa kuwa walijipata kwenye kundi lililokuwa na vigogo wa Afrika.
5: There's been a lot of lessons picked with the teams that are better ranked. So from this one we draw lessons, from the next one we try to play out of group stage.
4: Naam, tosha kwa sasa. Naitwa Seth Ngero.
2: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Hekima za kikwetu.
6: Chabia chabia, akhirao socha, anayekupa kidogo kidogo ni bora kuliko asiyekupa chochote.
7: Utakubaliana na kauli hiyo maarufu katika jamii ya Bukusu, magharibi ya Kenya, kwamba msaada mdogo wa mara kwa mara una thamani kuliko kutosaidiwa kabisa wakati wa mahitaji.
2: Hekima za kikwetu.
3: Na mzupate habari za ulimwengu kutoka DW, idhaa ya Kiswahili.
8: DW, habari za ulimwengu.
9: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Marekani yasema ina matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Na ugonjwa Ebola waua watu 1700 mashariki mwa Kongo. Habari kamili, Washington. Marekani imesema ina matumaini kwa makubaliano ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz yatafikiwa leo au kesho. Haya ni kulingana na waziri wa fedha nchi hiyo, Scott Bessent. Bessent ameliambia shirika la habari la CNBC kuwa kuna uwezekano wakafikia makubaliano ndani ya saa chache zijazo. Kauli hiyo inakuja siku moja tu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kudai kuwa mlango bahari wa Hormuz unaweza kufunguliwa tena leo Jumanne. Moscow. Mashambulizi ya usiku kucha ya droni za Ukraine yamelenga maghala matatu ya kampuni kubwa ya biashara mtandaoni ya Wildberries nchini Urusi na kusababisha vifo vya watu watano. Haya yamesemwa leo na maafisa nchini humo. Afisa mkuu wa eneo hilo, Denis Gurkov, ameliambia shirika la habari la serikali TASS kwamba maghala yote ya bidhaa yaliyokuwa katika ghala kubwa la Wildberries katika mkoa wa Samara yaliharibiwa. Brussels. Mkutano wa mawaziri wa mambo ya ndani wa nchi za Umoja wa Ulaya kuhusu wimbi kubwa la wahamiaji waliovuka mpaka wa Morocco na kuingia jimbo linalomilikiwa na Uhispania kaskazini mwa Afrika Ceuta ulifanyika kwa mafanikio, huku nchi wanachama zikitambua hatua za haraka na zenye ufanisi zilizochukuliwa na Uhispania kukabiliana na hali hiyo. Hatimaye Khartoum. Takriban watu 35 wameuawa baada ya shambulio la droni linalodaiwa kufanywa na jeshi la Sudan kulenga jengo la mahakama ya kiraia katika eneo la Darfur. Jeshi la Sudan halijasema chochote kuhusu madai hayo. Matumizi ya droni yamekuwa sehemu kubwa ya vita vinavyoendelea nchini Sudan. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
3: Shukran tatu Karima. Sasa niangalie pale kwenye kurasa zetu kama ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zimethibitishwa kuhusiana swala ambalo tulikuwa tumekushirikisha kutokana na mvutano unaoendelea kwa sasa ndani ya upinzani. Vyama vya DP, PNU vinalalamika kwamba Gachagua anavidunisha pale Mlimani akitaka viungane na DCP. Kwa tumekuuliza iwapo unahisi kwamba hawa watasalia pamoja. Angalia wengi wamechangia pale, nikianza na pale X. Naangalia David Murias anasema kwamba sidhani kama watasalia pamoja. Nikiangalia pale FB wale ambao wametoa maoni yao. Gidi KE Mashapa anasema kwamba in fact wanafaa wavunje DCP na wajiunge na Linda Mwananchi. Kisha naye kimoji pale ya kucheka kidogo. Kisha David Mtunga anasema kwamba Gachagua awe mpole. Eliud Azar anasema kwamba Linda Mwananchi meli shango wananga. Kisha Grace Toroitisha anasema kwamba wahamie DCP, waache kuvimbisha vichwa. Kisha mwingine hapa Jacob Mwaniga anasema kwamba sidhani kana kwamba watasalia pamoja. Ni wengi wamechangia kiwamo Fortune Teller, Ben Munga, Davis Sababa, Philip Seth na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu, zidini kuchangia mjadala. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja. Usiku saa mbili ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

ukiwa pale upande wa Marekani, upande wa UK, US, wherever you listening from out of the country. Wananiita the Eagle himself. Ikiingia nyumbani kwa Waluya wananiita basi the Duke of Kakamega. Na ukijua kwa nini basi wanaume wananisikiza kwa sababu mimi ni mtetezi wa wanyonge. Sauti ya wanyonge. Na huisero wananiita imboko ya

Amunaweza nipigia simu pale kwenye 0793 0783 0470 7. Ladies and gentlemen, kaa tayari, karibu sana ndani ya chemba Mavocado. Oh yeah, kama unajua wewe ni avocado na wewe ni mrembo, sema oh yeah. Kama unajua ni avocado na wewe ni mrembo, sema oh yeah. Na unajua kama wewe ni simba yenyewe inasikiza ndani ya chemba, sema yeah. Sema yeah. Sema yeah. Guruma pia mtu wako ajue ni simba bwana, shida kwa

Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brand. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9#. Utume code yako leo imeletwa.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanze na taarifa kuhusiana na sporti, ambapo klabu ya Gor Mahia imefuzu katika finali ya mashindano ya CECAFA yanayoendelea kule Kigali nchini Rwanda. Imejikatia tiketi ya kuingia finali baada ya kuipiga Al Hilal ya Sudan 8-7 kupitia mikwaju ya penalti. Mechi hiyo ilikamilika kwa sare ya 1-1 katika muda wa kawaida wa dakika 90 na zile 30 za mazidadi, yani extra time. Sasa Gor Mahia inasubiri mshindi kati ya Jamusi ya Sudan Kusini na Rayon Sports ya uko Rwanda, mechi ambayo inaendelea kwa sasa. Ikumbukwe mara ya mwisho Gor Mahia kushinda taji hilo la CECAFA ni mwaka wa 1985, sasa ikilenga kuleta taji hilo ndani ya miaka 41 iliyopita. Tukiachana na hayo, tugeukie taarifa nyingine, ambapo uchaguzi hauanzi kwenye sanduku la kura, huanzia kwenye sheria ambazo zinatoa mwelekeo wa namna kura hiyo inavyolindwa. Ndio kauli ya mwenyekiti wa kamati ya seneti ya haki na masuala ya sheria, Senator Hillary Sigei, ambaye ameongoza kikao cha kamati hiyo baada ya kupokea na kujadili mawasilisho kutoka tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC pamoja na kamati ya mahakama ya masuala ya uchaguzi JSHCE kuhusu mapendekezo ya marekebisho ya sheria ya uchaguzi. Kwa mujibu wa Sigei, kamati hiyo imechambua kwa kina maoni yaliyowasilishwa kwa kuzingatia sheria bora za

capsules za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, black currant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea maskani 47 ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mtaa. Fanta, sikizia utamu.

0: vidokezo vya habari za kina.
1: Kesi dhidi ya Gagushi ya kusikilizwa tena kesho.
0: Vidokezo vya habari za kina.
1: Anasema pale familia ya mmoja Transwea yaomba msaada kurejeshwa mwili wa mpendwa wao kutoka kule Dubai. Na pia tuko na habari za county hapa na Nairobi 47. Chamber continues.
0: Vidokezo vya habari za kina.

0: hapa ndipo.
1: Alright, na hapa baadaye ndakuwa nikikueleza kwa nini ni lazima ukue unakula ugali wa layer premium rather than anything else ndani ya chemba, alright? Ako wapi pale? Wacha kwanza tuingie ndani ya ulize chairman. Alafu ukiacha wachika, anza kutuma message ndani ya 24047, eh? Tuma nambari yako na nambari ya huyo mtu ambaye unakuacha na lakini jana ilikuwa ni moto bwana. My sisters. Mama yo. Ai. Chatuingie ulize
0: chairman. Ulize chairman. Haba. Chemba.
1: Anasema ulize chairman Jose Mchasema as a man, unaweza lisha bibi ya shemeji yako tu hana kazi cause I'm tired. As a man unaweza lisha bibi ya shemeji yako. Hey, bibi ya shemeji yako, kwanza ulifikaje huko, tuanzie hapo. How did you even get there? Eh, ndani ya uliza chairman, how did you get there? Mbona unalisha bibi ya shemeji yako? Chairman, how did you get there? Mbona unalisha bibi ya shemeji yako? Toka huko kabisa. Hizo ni vitu zitakuletea makesi ambazo haziko za zamani. Mwanaume lazima ujikaze tu. Always make sure una avoid case. Hello, ready for seven chamber.
2: Hello, Dr. Fonege.
1: Yes, ndugu yangu.
2: Unaongea na Samuel kutoka pipeline.
1: Ehe.
2: Ya, nataka kuuliza, unaweza mwanaume mwanamke amekuja kwa maisha yako.
1: Eh.
2: Kweli unaruhusiwa ufanye kama bibi ama mwanaume ama mwanamke akikuja kwenye maisha yako umwache tu?
1: Sijakuelewa hapo. Hebu rudia tena, sijakuelewa vizuri.
2: Mwanamke amejileta kwa maisha yako kama mwanaume.
1: Eh.
2: Akitaka mkue kwenye mahusiano.
1: Eh.
2: Hiyo mwanaume unafaa uiruhusu ama unafaa uikatalie?
1: Kama unampenda unakubali. Kama unampenda unakubali.
2: Okay.
1: Kama unampenda una

Ukiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Layer Flour, nurturing the world.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: We have asked our teams to stand firmly, very firmly, with the Honorable Kagucha. So we want to see people like Duale, who have said a whole community is Aina's type of people. And in fact, he should have been arrested.
2: While we have no differences with our partners in DCP, it is necessary to make our communities feel comfortable, secure, and free to make political choices.
3: All the other positions are negotiable. Particularly number two, don't you think I deserve to be number two? Can I not be number two? Mimi nimetosha.
4: Ni saa tatu siku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia: kesi dhidi ya Kagusha kusikilizwa tena kesho, familia moja Trans Nzoia yaomba msaada kurejesha mwili wa mpendo wao kutoka Dubai. Pia tuna habari za county. Kesi dhidi ya mbunge wa Mkuruini John Kagusha itasikilizwa tena hapo kesho katika mahakama ya Milimani ya Paji jijini Nairobi. Kesi dhidi ya mbunge huyo inahusu shtaka la kutoa matamshi ya chuki imeanza kusikilizwa leo hii, ambapo ameachiliwa kwa dhamana ya pesa taslim shilingi 1,250 ama dhamana ya shilingi milioni moja. Kagusha amefikishwa mbele ya hakimu mkuu Teresia Nyangena na kukana shtaka hilo. Mawakili wake wamelalamika pakubwa kuhusu kuzuiliwa kwake kwenye kituo cha polisi cha Kamukunji hapa jijini Nairobi usiku kucha, licha ya agizo la mahakama la hapo jana kutaka aachiliwe kwa dhamana. Inadaiwa kuwa katika mkutano wa umma mwishoni mwa wiki kule Kieni katika kaunti ya Nyeri, mbunge huyo alitoa onyo kwamba iwapo mkazi yote wa eneo la Mlima Kenya atampigia kura Rais Ruto kwenye uchaguzi mkuu ujao, basi ataandamwa na hata kutengwa na jamii. Kagusha alikamatwa hapo jana akiwa katika ofisi za shirika la habari la Royal Media kabla ya kufikishwa kwenye makao makuu ya idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI, kisha baadaye akapelekwa katika kituo cha polisi cha Kamukunji ambako alizuiliwa hadi leo kabla ya kufikishwa mahakamani. Mvutano wa kisiasa

0: funga.
1: Mana Radio 47 ndio funga kazi ya kabumbu nchini Kenya.
2: Angu nianze kusikiliza Radio 47 niko juu kispoti na information wise.
3: 92.1 Nakuru tupo na bado. Rumba Fix, Elengi ya Rumba na Kate Kulo, the Queen of Rumba, Mwasi wa Ingo, Radio 47, Haba Ndipo.
4: Alright, Sophie kabisa ndo hivyo rafiki yangu. So,
3: Elengi ya Rumba, Rumba.
4: Kabla ni kupatia kibao chake Papa Noel ambao ndio anakupatia, you know, after sehemu yetu ya Elengi ya Rumba, kuna jamaa kwa jina najua kwamba wengi wanamjua, this guy kwa jina Mekanisi Modero. Okay, Mekanisi Modero, ukimtaja hivi wale ambao wanaelewa rumba kabisa na wale ambao wanamjua tangia kitambo, wale walikuwa wanafuatia kabisa bendi ya Afrisa International ambao PDG mwenyewe alikuwa ni Tabuliro Shero, inawakumbusha vitu vingi sana, kwa sababu right now as you speaking it is one month, ni mwezi mmoja tangu this guy kutangulia mbele za haki, yani kufariki. Okay, na wapenzi wa rumba wanajua kwamba tuna katika heshima zake tunamkumbuka huyu mwanamuziki tokea kule Kongo ambaye basi alifariki kule jijini kule mjini Washington, ambapo kifo chake kidogo ilikuwa kwamba aliugua kwa muda mfupi tu, alafu sasa baadaye akaja akafariki. So anafungua historia na vile vile pia kumbukumbu za bendi kubwa ya Afrisa International. Okay, na amekuwa katika muziki ya rumba, you know, for the past 60 years, miaka 60, you know, bado ako tu pale. So huu jamaa kuondoka si mwisho wa maisha you know, ya wasanii wengine ambao wamesalia. Okay, ni ukumbusho tu wa enzi zile ambazo basi rumba ilikuwa inaimbwa na ilikuwa inapendwa sana, na pia kulikuwa na mdundo aina fulani, and even up to now ukizungumzia watu wengi ambao wanapenda rumba watakwambia licha kwamba kuna rumba ambazo zimekuja za kisasa, you know, the modern rumba, lakini sisi tuna prefer ile midundo ya rumba ya muziki ya kale. Kwa hivyo inatukumbusha majina kama Tabuliro Shero, inatukumbusha majina kama Franco, inatukumbusha kina Madlu System, kina Dr. Nico, kina Sam Mangwana, Mbili ya Bell. Okay, majina ambayo yalitawala kabisa katika anga la muziki wa muziki ya rumba. Kwa hivyo alikuwa zaidi ya mpiga saksafoni katika bendi ya Freestyle International ambayo ilikuwa ikiongozwa naye Tabuliro Shero, na alikuwa pia ni mtunzi na vile vile pia katika mambo ya arrangement ya muziki na vile vile pia sauti, alikuwa anajua kabisa kazi yake. Okay, katika bendi ya Afrisa International. Kwa hivyo kuanzia 1963, okay, baada ya mgogoro ndani ya Africa Jazz ya Grand Cale, Tabule pamoja na wanamuziki wenzake ambaye mmojawapo alikuwepo sasa Mekanisi Modero, waliondoka wakaenda kuanzisha bendi yao ya Afrisa International. And that is why wakati ambapo kulikuwa na Olympics kule mjini kule Paris, okay, kulikuwa na Olympic mwaka wa 1970, kulikuwa na historia kwamba bendi ya kwanza kutoka Afrika kutumbuiza katika ukumbi maarufu wa Olympia kule mjini Paris wakati wa michuano ilikuwa ni bendi ya Afrisa International. Okay, na hapo basi ndio huyu jamaa akajulikana kabisa, na pia sura yake ilikuwa ni nzuri. Okay, so akiwa pale among the band members, wale ambao walikuwa wamekuja kuona kushuhudia na kutumbuizwa na hiyo bendi, kando tu na muziki yake, pia walikuwa wanafurahia kabisa muonekano wake, especially the women, you know, he was a very handsome boy. Yes, Sophie kabisa. Kwa hivyo huyo akatukumbusha mambo mengi sana kuhusiana na kina Tabule Rochereau na mambo yake na muziki ambao walioimba na vitu kama hivyo. Kwa hivyo ukifuatilia historia yake kwa undani, because of time sizi maliza, ni mtu ambaye amefanya vitu vingi sana. Kando na hiyo pia, pia alikuwa mchezaji maarufu kabisa wa football, okay? Kwa hivyo alipenda sana soka. Kwa hivyo at your own time you can look for him. Vitabu vya historia vimeweza kunakili historia yake and you can really learn more. Kwa sababu katika bendi ya TPOK na Fusa International kuna watu ambao walikuwa wanacheza zile instruments, okay, kama saxophone, and wakati mwingi sana huwa tunatambua waimbaji lakini we forget, you know, the people behind all that sweet, you know, rhythm, sweet music ambayo inatokea all the time, okay? Swafi kabisa. Kwa hivyo time leo imesonga, imekwenda, dakika ni 6 igonge pale saa 5 usiku ndani ya Rumba Fix Radio 47. Hapa ndipo bonge la radio. Kate Kulo hapa, the queen of rumba, mwasi wa Ingo. Asante kwa wote ambao umetuma jumbe zao, umenielezea pale why they are single, where they are single, kwa nini wako single. Kwa hivyo kama umechagua mwenyewe, sawa. Kama ni situation ilikuweka pale, pia ni vizuri ujue kwamba ni vipi ambavyo utajitoa pale, ni vipi ambavyo utakuwa sawa. Utasema kwamba maisha lazima fanye nini? Lazima yaendelee. Na ukiingia katika mahusiano mengine, ingia katika uhusiano ukiwa mwenyewe sasa umetulia, uko sawa. Kuna wale ambao breakup zao zilikuwa hatari, yani imechukua miaka ndio mtu apone. Kwa hivyo usijaribu kuingia katika mahusiano mengine kama bado haujamaliza kabisa kile ambacho kilifanya nini, kilikuumiza, okay? Swafi kabisa. Kwa hivyo usahau kubonyeza *216# hash. Tukirudi katika awamu ya pili, tutaangalia kwamba pale ni Wakenya wangapi ambao watakwenda. Kumbuka tuko at 5150 Kenyans. Kwa hivyo bado tumesalia na wachache tu. Kwa hivyo you can clock it. Tukiingia katika awamu ya pili tena, tutakuwa tunapata nafasi ya Wakenya wengine 6000. But in the meantime, Papa Noel, tupe muziki.

Bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522# KCB. For people, for better. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote. Radio 47. 101.8. Garissa. Mandera. Marsabit. Hapa ndipo. Rumba Fix. Elengi ya Rumba na Kate Kulo, the Queen of Rumba, Mwasi wa Ingo, Radio 47. Haba, ndipo.

capsules za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, black currant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea Maskani 47 ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mtaa. Fanta, sikizia utamu. Radio 47 93.4 Bomet, Kaplong, Tepalungu, Longisa, Mogogosiek. Hapa ndipo

0: kwamba December ilikuwa kwamba wanakwenda sasa kufunga ndoa. Ilikuwa kwamba mwezi wa 9 waende nyumbani, kijana aende kwa kina msichana, alafu sasa December waweze kufunga ndoa pale kanisani. Sasa huyu jamaa akasema kwamba yeye ni Mkristo na angependa sana kuambia mwenzake ukweli wa mambo. Na huyu jamaa akaanza kutaja wapenzi wote, akataja wapenzi wote, alizungumzia idadi ya watu wote ambao aliwahi kuwa nao kimapenzi. Sasa yeye alifikiri kwamba alikuwa anajua kwamba anajipa kabisa kabisa kwa huyu dada, na kwamba anasema ukweli so that siku nyingine kitu kisitokee kule, alafu ikuwa kwamba hao hukusema. Na akashangaa kwa sababu mwitikio ambao alipata kutoka kwa huyu dada ulikuwa wa kushangaza, kwa sababu instead ya the lady kufurahia na kusema kwamba nimepata mtu ambaye ananieleza ukweli wa mambo, hafichi chochote, this lady alikuja akamwambia, so that is what you are, so that is what you've been doing. Jamaa akamwambia sio tu kwamba anafanya sahihi, hiyo ni mahusiano ambayo nilikuwa najaribu, inashindikana, najaribu, inashindikana. Msana akamwambia, kutokana na hadithi ambayo umeniambia, kutokana na vile umeniambia maisha yako, wale wote ambao ulikuwa na uhusiano nao kimapenzi, sidhani kama uhusiano huu utaendelea. So akamwambia, it is over, it is over, do not call me, usinitafute, usiniangalie, mipango yoyote imekwisha, inakomea pale. So anauliza alifanya makosa gani. Na mimi nikasema kwamba kwenye inbox ya kwangu by the way, na mimi nikasema kwamba ni vizuri sana kuja kuulizia msikilizaji, kwa sababu hapa tuzungumzie masuala ya kina cha mahaba. Nauliza, je, wapenzi wanapaswa kuzungumzia idadi ya watu waliowahi kuwa nao kimapenzi, ile body count, okay, ama ni jambo bora libaki siri? Ni vema wapenzi kuzungumzia idadi ya watu waliowahi kuwa nao kimapenzi, okay, ama ni jambo bora libakie siri? 24047 WhatsApp 0719739487, alafu sisa hau pale kwenye Facebook page, kwenye X account, kwenye Instagram, pale TikTok pia, you can drop your comment, mambo yako sawa kabisa, bila kusahau website ya kwetu radio47.fm, na pale kwenye radio 47 app pia unatuma pale ujumbe wako mfupi kwamba ni vizuri kusema, kwambia mwenzako, wapenzi waweke waziwazi, wale wapenzi wote ambao wamewahi kuwa na uhusiano wa kimapenzi, yani body count yako, ni vizuri umwambie mwenzako ama ni heri ibaki siri? Hebu niambie. Radio 47, hello.
1: Radio, hello, Radio Maisha.
0: Radio 47.
1: Radio 47.
0: Yes.
1: Ni bora mtu akuwe na siri.
0: Mtu awe na siri.
1: Awe na siri kwa mchumba wake, wote ambao anatembea na wao.
0: Kwa nini? Mbona unasema, mbona usiseme, usiweke waziwazi?
1: Sio kusema waziwazi, kama umetembea na watu 100. Utawatangaza wote kwa ile mmoja mmoja ambao unaye mama watoto.
0: Unamwambia mama watoto kabla hujakaa na mtu, mwambie mimi nilikuwa hivi, nilikuwa hivi, nilikuwa hivi. Ndio siku moja asikuja kujua tu, akajua mwenyewe hivi hivi.
1: Mama watoto nilishamueleza kitambo, anaelewa na anajua nilimueleza, na anajua ni yeye ndio yuko naye sasa.
0: So in short unasema kwamba kama ni mke wako na kwenda kumuoa, ni vizuri umwambie watu wote ambao umekuwa nao kimapenzi.
1: Sasa zote tutaharibu pia.
0: Asante. Radio 47, hello.
2: Hello, Kitkulo.
0: Vipi?
2: Afreshi sana.
0: Karibu sana rafiki yangu.
2: Simba Junior.
0: Hujambo?
2: Jambo.
0: Thank you.
2: Yes, bwana mimi.
0: Yes.
2: Maoni yangu bwana, naona si poa kuelezea kila kitu.
0: Kwa nini?
2: Inachoma sana bwana ukisema kila kitu, yani ile mambo ya X hiyo. Kama mmeanza bwana, mmeanza upi?
0: Yes.
2: Haifai kabisa. Hata mimi na mmoja hapo hivi. amuwinda winda lakini

0: naona kuna mtoto hivi sasa mtajavi.
1: Yes.
0: Nikiona mtoto naona tu kama angali pamoja na babake.
1: Inakupa wasiwasi.
0: Inanipa wasiwasi, nashangaa vipi hapa bwana, nitavuka vipi hapa?
1: Yes.
0: Yani, inauma lakini haifai watu kubushana ya kitambo.
1: Alright, asante. Unasema ibaki siri, eh?
0: Ibaki tu siri, hivyo hivyo tu.
1: Haya, thank you.
0: Simba Junior.
1: Asante Simba Junior. He? Sasa wale ambao mmeolewa na wale ambao mmeoa, mjue tu kwamba watu wenu wamelewa. Na wale ambao mmeoa, mjue tu kwamba watu wenu wameficha kitu. Unasikia vile wanasema? Mnasikia vile wanasema? Radio 47, hello.
2: Hello.
1: Yes, karibu sana.
2: Salama sana.
1: Nani mwenzangu, rafiki yangu?
2: Jonte kutoka Naivasha.
1: Habari ya Naivasha?
2: Salama sana.
1: Ibaki siri ama umwambie mwenzako?
2: Sometimes, lakini na mimi washa ibaki siri kiasi.
1: Why? Kwa nini unamficha mwenzako? Mbona umfiche mwenzako jamani?
2: Lakini si kila kitu.
1: Hiyo watu ambao umekuwa nao kimapenzi. Mbona usimwambie tu mwenzako yule ambao sasa umeona kwamba mtaishi vizuri, umwambie tu ukweli kwamba mimi nilikuwa nao 50, eh? Okay?
2: Yeah.
1: Mm.
2: Utaweza mwambia lakini kuna wengine kwa emotional so si kila kitu.
1: Asante. Anaitwa Fali Maria Helena, ukipenda ya match endelea kubonyeza *216# tunapatana katika awamu ya mwisho.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Alright, Sophie kabisa, karibu sana katika awamu ya tatu na ya mwisho kabisa ndani ya Radio 47 Bonge la Radio. Osman Bakayoko, wimbo mtamu kabisa. Request ambayo kushaulizwa hapo mapema. Kwa hivyo, kabla hujasonga zaidi, nataka nichukupokee simu yako kuhusiana na our topic of discussion katika sehemu yetu ya kina cha mahaba. Alafu baada ya hapo, tutakuwa tunaangalia simu yako SMS, okay? Alafu ni vizuri kabisa kujua basi pale kwenye maboksi mambo yanakwenda vipi. Katika hii awamu boxes zinakwenda vipi kabla tupeane nafasi ya kuingia kwenye draw ya kupata bonus kwa wale ambao wamejaribu, wamejiza titi, lakini vitu vijakuwa vizuri. Belinda.
1: Yes.
0: Hujambo?
1: Sijambo.
0: Uko wapi?
1: Niko Malindi.
0: Very nice. Malindi?
1: Yes.
0: Mnatushindia nini kule?
1: Huku ni kwema tu. Ndio.
0: Hakuna kitu inashinda Malindi, inashinda Nairobi, eh?
1: Ni joto jingi jamani.
0: Huku tuko na baridi. Wewe
1: kuna joto.
0: Hai. Sasa mimi naona kumbe umedial pale *216# hash.
1: Ndio.
0: Ehe, tuambie sasa mama.
1: Nimedial mara ya kwanza karibu ni kofe moyo jamani.
0: Yes.
1: Nikajiambia wacha nijaribu mara ya pili, ya tatu. Nikapata 40,000.
0: 40,000.
1: Usikia hadi kwa nyumba saizi, yani sikia
0: baadhi nguo, jisikia mimi. Wewe, unajua umenikumbusha, kuna wakati nilikuwa kule Coast, eh?
1: Yes.
0: Lakini Kwale. Mimi nakuambia nilikuwa nasikia joto, ilibidi kwamba nikae hivo, eh?
1: Mwenzio, niko hivo sasa, venye ulikai, nivo mimi niko saizi.
0: Wee! Sasa na ukiongezea pesa, sasa inakuwaje? Ukiongezea pesa.
1: Tajiri siguziki.
0: Yani Belinda, ilibidi ni nitafute kuna wa Somali fulani. Huwa wanauza fan, ile fan. Eh?
1: Yes.
0: Hasa ilikuwa tu naweka hiyo fan, yani ipulize hewa all the time. I could not manage.
1: Huko hivi sasa hiyo fan naona kuna kama kuna kitu kinaweza kuja kibaridi.

0: hivi, naogopa ni kama kuna mtu anajua niko na pesa jamani.
1: So imekuwa box gani hiyo? Box gani hiyo? Maana yake zimekuwa sita.
0: Number 3.
1: Box number 3, eh?
0: Yes.
1: Sasa kwa

0: kuna mwingine 57,000, kuna mwingine yuko pale na 14,000, I can see mwingine 38,000 na mcheki mwingine 76,000. Congratulations jamani. Hujambo?
1: Sijambo.
0: Naongea na Kennedy?
1: Kennedy Kioko, yeah.
0: Kennedy Kioko, kwa wapi brother?
1: Mimi niko upande wa Chuso. Huku Kitui.
0: Kitui.
1: Yeah.
0: Ebu ni kuulize Kioko, ume dial star 216 hash?
1: Yeah.
0: Ehe, box gani hiyo kakupatia ushindi, pesa ngapi?
1: Box number 6. Iwe ni pia 17K.
0: Beautiful. 17,000 Kenya shillings na kuongezea 17 na kuwekea 40,000 chini ya dakika moja kwenye simu yako, najua kwamba hiyo ni bonus.
1: Bing. Hey.
0: So 17 plus 40,000, hiyo inakuja pesa ngapi?
1: 57,000.
0: Kabisa kabisa. Kwa hivyo endelea kusikiza Radio 47 na uendelee kubonyeza, kwa sababu unaona kwamba wameshakuwa kwenye draw ya kujishindia 0.5 million Kenya shillings.
1: Yeah, nitaendelea tu kusikiliza.
0: Asante. Thank you so much Kennedy kutoka pale Kitui. Kwa hivyo Kennedy, box nambari 6. Wow, I love that. Box nambari 3, box number 6. Alafu sasa wacha tuone kuna mwingine hapa, tuone box inakwenda vipi. Kwa hivyo nikikupatia hizi box 3, wewe mwenyewe ukiangalia vile mambo yamevyokwenda, unaweza jipangia hesabu yako. Ama vipi? Waweza jipangia hesabu ya kwako, alafu mambo yakawa kuendea vizuri. This last minute, ikifika dakika 30 saa 6, mimi nitakuwa naingia sasa, nafungua kapu la bonus kwa wale ambao wamejikakamua na mambo hayakwenda vizuri. Hujambo?
2: Jambo.
0: Mimi naitwa Kate, nazungumza na Duncan Leto.
2: Nazungumza na Leto Duncan sasa.
0: Very nice. Toka hapa Radio 47, uko wapi Leto?
2: Sasa niko Narok County.
0: Narok County. Umedial star 216 hash?
2: Nimedial hapo 216 hash.
0: Ehe, box gani? Pesa ngapi?
2: Box number 5 ikanipea hela ya 22,000 Kenyan shillings.
0: Congratulations. Kwa hivyo wewe umefaulu na pia umequalify kwa bonus ya 40,000 Kenya shillings. Kwa hivyo 22 plus 40 unapata 40.
2: Inaenda 62.
0: Kabisa, 62,000 Kenya shillings. Kwa hivyo Leto, congratulations.
2: Yes, sante.
0: Umesema hiyo ni box nambari ngapi? Nambari 5.
2: Number 5.
0: Box number 5. Kwa hivyo endelea kusikiza, yeah, na kudial kwa sababu tuko na 0.5 million ambao inastahili kushindaniwa. Naona kwamba ushaingia kwa draw ya 0.5 million.
2: And itazidi tu bado.
0: Asante. Congratulations, okay?
2: Nishukuru.
0: Asante. Leto, pesa za kwake pia ndio hiyo akapata zake. Kwa hivyo wewe pia unaweza ukapata. Kwa hivyo umeona kuna box number 3 ikaenda 6. Alafu imekuja box number 5. Ehe, alafu alafu aya, mimi nauliza swali jamani, swali rahisi.
3: Huna jamahaba.
0: Hey, body count. Mimi nauliza swali kwamba je, wapenzi wanapaswa kuzungumzia idadi ya watu waliowahi kuwa nao au ni bora ibaki siri? Talk to me. Ibakie siri ama watu wazungumziane ukweli? Simu iko wazi, 0793 047 047, au 0783 047 047. SMS nakuja kusoma kwa mdo usioka mrefu, kwa hivyo usiende mbali.
3: Radio 47 104.9 KC. Hapa ndipo Rumba Fix. Elengi ya rumba na Kate Kulo, the queen of rumba, Mwasi wa Ingo, Radio 47, Haba Ndipo.
4: L'amour c'est dans les détails.

0: Mandela anasema kwamba mambo ibaki siri siri, okay. Alafu kuna rafiki yangu anasema kwamba ati hiyo story ibaki siri kwa sababu itakuja ikuwe kama story ya wazee wa mtaa. Oh my goodness. Oh my god, jamani. Aya, mwingine hapa anakuja anasema kwamba mimi nasema hivi kwamba thank you so much, umepata okay, sawa. Dominic from Nanyuki, umesikiza, by the way umesubiri, thank you for keeping up until then, paka umepata request yako, thank you so much. Sema kwamba I don't think it's necessary to dwell on such things. Mkianza maisha, anzeni fresh. Body count isn't necessary, juu itafanya nianze kukuview differently. Uyo ni Robert Ogade uko pale Migori. Alafu mambo, mimi ni Vikii, Victor Wekesa, asante kwa jumbo wako pale, okay. David Kiario asubuki pia nakuona hapo. Alafu niko na rafiki yangu hapa, anasemaje, brother asemaje kuhusiana na topic of the day?
1: Hello, get coolo. Ni Kapchanga Dennis kutoka upande wa Mole.
0: Yes.
1: Kwenye kisa cha mapenzi cha Haba, sio fema kuweka wazi warembo uliokuwa nao. sio lazima.
0: Kwani
1: ni kwa private. Ni hayo tu.
0: Mimi nashangaa mbona mnaficha watu wenu? Eh? Why are you like seriously? Mbona unaficha mtu wako usimwambie ukweli? Radio 47, hello. Vipi vipi?
2: Hello.
0: Yes, yes, karibu sana.
2: Eh.
0: Yeah, talk to me.
2: Hiyo naye ni siri.
0: Ehe.
2: Eh.
0: Kwa nini, why?
2: Hiyo ni si. Hiyo itauma sana sababu.
0: Eh.
2: Utaanza kufikiria mambo mengine na italeta manyeta.
0: Okay.
2: Yeah.
0: All right, asante.
2: Naitwa Andrew, toka Busia County.
0: Asante, thank you.
2: All
0: right. Anasema,
2: shabiki mgeni.
0: Karibu sana. Karibu sana katika familia kubwa hii ya Radio 47, eh?
2: Asante.
0: All right, Sophie kabisa. Anasema kwamba wacha ibakie siri. Asante. Radio 47, hello.
3: Hello.
0: Radio 47. Karibu sana rafiki yangu.
3: Mambo vipi?
0: Niko poa kabisa, uko vipi?
3: Po, Bernard Pro hapa, hapa UG 95.5.
0: Thank you.
3: Sasa mimi nasema aje?
0: Ehe.
3: Body count haifai kuambia mtu.
0: Why?
3: Lazima haifai kuambia mtu.
0: Kwa nini? Sasa kuna vitu ambavyo hata experience wewe unaona kama mtu wako experience iko juu, unashangaa anyamazie tu.
3: Lazima anyamazie tu juu akikuambia yake. Unaweza ukashtuka. Unaweza kuwa yako iko chini, yake iko juu.
0: Asante. Radio 47, hello. Yes.
4: Hello, Radio 47.
0: Yes, karibu sana.
4: Naitwa Monica.
0: Uko wapi?
4: Niko Kajiado Super.
0: Very nice. Tuseme, tusiseme?
4: Tuseme, get cool.
0: Kwa nini? Ja. Wewe unasema ibakie hivyo hivyo siri.
4: Sasa.
0: Yes.
4: Nimepiga mara tatu.
0: Na
4: siendo na yote. Wewe kwani unaendelea wapi?
0: Okay. Thank you so much. Radio 47, hello.
5: Sema kitukulo.
0: Niko sawa kabisa.
5: Habari ya Nairobi.
0: Niko poa kabisa kukuchoma.
5: Kuchonyo.
0: Mimi niko sawa kabisa. Tuseme ama ibaki siri?
5: Asiri. Kuna vitu bwana.
0: Mbona wanaume wanasema? Mbona wanaume wengi wanasema tu siri? Kwa nini? Mimi sioni kama kuna shida mtu wangu akiniambia kwamba unajua mimi kabla nipatane na wewe nimekuwa katika mapenzi na watu 20. Eh? Inamaanisha chenye alikuwa anatafuta kupata kwa 20 amepata kwangu. Kwani iko nini?
5: Nataka kuchoma mama.
0: Ai.
5: Kitu kula.
0: Eh?
5: Kuna vile zingine bwana.
0: Eh.
5: Ka kama mimi sasa niko hapa tena hapa naenda huko ndani ndani huko na ninafanya shughuli yangu.
0: Yes.
5: Isijulikane.
0: Ehe.
5: Na kuja huko kama na ai. Kama jafanya kitu yoyote.
0: Umepanguza mdomo kabisa.
5: Eh naenda huko ndani ndani ndani na nafanya maneno yangu ndio dude tu.
0: Aki wewe kukuchoma wewe.
5: Eh?
0: Eh? Nimekuona.
5: Umenichungu. Awe maneno yako.
0: Yes.
5: Nana nakuelewa sana maneno yangu.
0: Radio 47, hello. Vipi vipi? Sikupati simu, nimepokea lakini sauti sipati hata kidogo. Radio 47, hello.
6: Hello.
0: Vipi?
6: Hello.
0: Yes, karibu sana rafiki yangu.
6: Mimi ni Shabiki Mkeni kutoka Lungurueni.
0: Karibu sana, habari ya kule Lungurueni?
6: Lungurueni tuko salama, nimekuwa tu.
0: Very nice.
6: Napongeza tu mada.
0: Asante. Radio 47, hello. Vipi vipi? Yes, yes.
7: Huyu ni Robin kutoka Ungoma.
0: Yes, Robin. Pande ipi?
7: Hapa Kakuma.
0: Karibu sana.
7: Ando.
0: Kwa hivyo tuseme ama tunyamazie?
7: Kama mimi ndasema.
0: Ehe, utaambia mwenzako watu ambao umekuwa na wao, si ndio?
7: Mimi lazima ndamwambia.
0: Kwa nini? Hebu tuambie, mbona wewe una prefer umwambie?
7: Heri tu kusema ukweli
0: kunyamaza. Yes.
7: Yeye pia anaifanya, anajua. Heri kusema ukweli.
0: Okay. Asante.
7: Asante.
0: Thank you. Huyu ndiye amekuwa mmoja wapo wa watu ambao ni wangwana, eh? Wangwana. Radio 47, hello.
8: Mambo vipi Kitkulu?
0: Niko sawa kabisa rafiki yangu, uko sawa?
8: Marco Changi kutoka Endebe Zimoli.
0: Yes.
8: Nini maaya ambia mungine hivyo karibu tukozani?
0: Ulimwambia nini?
8: Nimwambia hiyo siri kwamba nilikuwa na mtu mungine na alikuwa mrembo kumuliko.
0: Ah, sasa unaona wewe, kwani wewe ulisema hivyo? Mulikuwa mmekosana, eh?
8: Sababu ya asira, eh.
0: Mulikuwa mmekosana?
8: Eh.
0: Sasa si unaona wewe ndio uliharibu, eh?
8: Kwa ndio maana siwezi nikasema tena.
0: Imagine, yeye sasa wamekosana, mpaka unaambia mtu mwingine ati yeye alikuwa mrembo kushinda. Sasa hapo ndio, kama unaambia mwenzako, kama unaambia mwenzako kuhusu watu ambao umekuwa nao katika mapenzi, na unamwambia katika kumfanya yeye asikie uchungu, yani lengo la kumwambia mwenzako, ndio kitu ambacho tunastahili tukiangalie hapa. Lengo la kumwambia mwenzako mahusiano yako yote ambayo umekuwa nayo in the past. Na unajua hili jambo watu wengi wananyamazia, mpaka hata wanaficha watoto huku nje, wananyamazia kabisa. Na kuna wengine walikuwa na mahusiano ya kimapenzi mpaka hata mbegu wakapata uzao, wakapata watoto. Kwa hivyo wewe unakaa tu hivi ukijua kwamba wewe labda ndio wewe umeoa mke wako, kumbe mke wako ako na watoto, aliweka mahali, alificha mahali, wewe unakuja unajua baadaye. Sasa mbona usiambie mtu ukweli mwanzo? Aya, wanaume pia, wewe unakuja unaoa unaambia mke wako kwamba wewe hata hujaipata mtoto wote kwa hii katika ulimwengu huu. Kumbe katika mahusiano yako yote hiyo 20 kuna wasichana ambao walitoweka ama uliwaruka, ama walienda sijui wapi na walienda na ujauzito wako, wana watoto. Kwa hivyo lengo la kuambia mwenzako, your past relationships ni nini? Okay? Radio 47, hello. Vipi vipi?
9: Salama.
0: Karibu sana.
9: Karibu tena.
0: Unasema tuweke siri ama tuseme tu kweli, and the truth shall set us free?
9: Tuseme tu kutukua tu honest.
0: Yes.
9: Tukua tu honest, mwambie tu liko hivi na hivi. Aseme.
0: Yeah.
9: Lakini ikifika tena uone avocado yako amefinyazinya sana, Lakini tuseme tu hata kama itakuwa hivyo.
0: Hata kama itakuwa imefinywa finywa sana, unavumilia hivyo tu.
9: Navumilia tu hivyo.
0: Mm. Asante, thank you my friend. Asi hata kama avocado yako itakuwa imefinywa finywa sana. Unavumilia tu. Unavumilia jamani, okay? Sawa, acha nichukue simu nyingine hapa. Radio 47, hello.
10: Hello, Radio 47.
0: Yes, karibu sana.
10: Demi from Kericho.
0: Ehe, habari ya Kericho?
10: Niko salama kabisa, baridi sana.
0: Ah, nakwambia hata huku nakwambia inatumaliza, ni kama imetumwa jamani.
10: Kabisa, mvua imenyesha ile ya mawe ile kali.
0: Mm.
10: Yeah, sasa iko hiyo mada?
0: Yes.
10: Sasa warembo wachangii, sasa kumaanisha hawa ndio wanakuanga wabaya zaidi. Sasa hiyo kitu sai siri kabisa. Hawachangii, tunasikia wanaume unasema tunapanga tu, tunajua siri, na hiyo ndio siri tunachenga hiyo hiyo familia yetu vizuri. So hawa ndio wasi, sasa hiyo kitu sai siri.
0: Yes.
10: Maisha imeanza. Kume maisha watoto wasome.
0: Mm.
10: Ipo.
0: Mm.
10: Yeah, lakini unaona wananyamaza, wanajua siri yao ni kubaya.
0: Yes.
10: So sisi tunasema ikwe ziri, ili pale umeanzia na mrembo wako msonge mbele mzuri.
0: Kina dada, wanawake kama unasikia, my fellow sisters, kama mnasikia, wanaume wana complain kwamba nyinyi hata hamjasema chochote, kwa sababu nyinyi ndio mna siri kubwa sana. Ikija katika watu wangapi ambao mmekuwa nao katika mahusiano, nasema kwamba wasichana wanakuwa na watu wengi sana katika maisha yao, lakini hao ndo wameweka siri kabisa, hawezi ambia mtu kwamba mimi nilikuwa na watu fulani fulani. Okay. Radio 47, hello.
11: Radio, mimi ninaongea na mtu mwenye anaitwa Mrembo kutoka hapa Tumai.
0: All right.
11: Yes, kwa hiyo mada Sisi wanaume tunasema ukweli, ama radikini ulikuwa na mwingine tunamwambia, lakini ninyi wanawake, hawezi kusema ukweli. Ninyi usema wewe ni mtu wa ninyi usema wewe ni mtu wa kwanza kabisa, mimi nilifachi kabisa. Ninyi wanawake, hawasemi kwa kweli.
0: Lakini wewe unasema ukweli. Wewe ulisema ukweli.
11: Kabisa. Ninyi wakati hivi wakati tunasema tulikuwa na mwingine, ala nimezaa watoto wangapi na huyu, lakini ana huyu ni mbaya, wewe ni mzuri kabisa. Kwa hiyo tuendelee. Yaani ninyi wanawake, mimi nifaje wewe ni mtu wa kwanza kukutana.
0: Thank you my brother. Anasema kwamba wanawake ni waongo, ati ukikutana na yeye labda alikuwa na watu kama 10 huko before you, lakini ukipatana na yeye anakuambia vile ni wewe wa kwanza, hata vile umenigusa hata sijawahi guswa hivyo, yani ni wewe tu wa kwanza, yani ama kama anataka kukuambia ndio usione kwamba yeye ni mwongo, anakuambia hata nile tu nilikuwa na mmoja alafu haiku work, sasa wewe ni wa pili. Wewe ni wa pili. Huwa haturuki kwa namba 2. Huwa tupitilizi wawili. Wa kwanza na wewe wa pili. Huyu ambaye uko na yeye sasa ndio wa pili, unaachia hapo. Hakuna kuendelea. Na kumbe hata ulikuwa na wengine karibu 20. Radio 47, hello.
12: Radio 47.
0: Yes, karibu sana. Yes, habari ya Kirinyaga.
12: Kirinyaga kwa juu, lakini sasa hivi kwa hapa Kembebe market.
0: Very nice.
12: Lakini Kembebe kwa majority. Kwa tayari amenia siku ya sata ndeli.
0: Yes.
12: Wanaume hawayakangi sidi.
0: Mrembo
12: wa mrembo.
0: Ile
12: kule kwangu uje mimi nilikuwa na wanawake kama wawili ama watatu. Lakini mrembo hawezi kuambia kama hapo zamani kama kama alikuwa

0: Alfa le habla a Ariel. Recuerda a Simbo. La gente está bajo la metamorfosis.
1: Yes.
0: La pandilla para la muerte. La gente. Pues en Bolivia. No lo voy a acordar. Y con la casa me la gane. La pandilla.
1: Ara Juan Viaje. Ah, non poteza. Una ati ndoa ya kwanza ile haikutoboa. Ndoa ya kwanza iliharibika. Hebu niambie kulikuaje ndio sasa hiyo ndoa ikaharibika. Ati wanaume wao wanasema ukweli, lakini kina dada hatusemi ukweli. Kwanza acha nikuambie. Kwanza ukipata mtu unamwambia kwamba ni yeye tu, hata ikiwezekana unamwambia mimi hata wewe hujawahi kuwa na uhusiano wa kimapenzi na mwanamume yote, alafu Mungu akusaidie kwamba kule Mungu akusaidie kule kwa Joywell, vile the Twatwa couples huo wanaita kule kwa Joywell ilikuwa ni ile ambayo haijaharibika, haijaharibika, yani iko tu sawa, iko tu intact. Unajua kuna wanaume wengine ambao hata hawajui mtu ambaye ni bikra, hawajui mtu ambaye si bikra. Kwa hivyo kama iko sawa, iko intact vizuri, okay, maana kuna watu ambao maumbile huwa hayabadiliki. Kwa hivyo atakwambia hata wewe ndio mtu wa kwanza tu, wewe ndio wa kwanza tu. Hasa mimi nauliza, je, kuna umuhimu ama ibaki siri? Okay? Radio 47, hello.
2: Hello, this is 47.
1: Yes, karibu sana.
2: Mimi ni Clayton kutoka Banja, lakini sasa hivi kwa saidi za Embu huku.
1: Tuambie.
2: Habari ya PI ndani.
1: Habari ya Embu.
2: Mimi niko poa. Hiyo mada siyeri tu ibaki tu isiri tu kuliko mtu anaweza kuwa anakuambia mtu mwenye unamjua tena anakuambia umu tulikuwa na yeye na huyo mtu bado angali kwa area, unaona? Sasa ukipitana na huyo mtu mtakuwa mnaangaliana aje? Unajua tu huyu mtu na wife yangu maiko hapa pamoja, ili ibaki tu isiri, kila mtu abaki na siri yake, kuliko kukuambia ni wewe tu ama ni ilikuwa na mwingine. Ibaki tu isiri hivyo na iishe hivyo.
1: Asante.
2: Wewe mwenyewe unajua.
1: Nimeona point yako. Asante.
2: Sawa.
1: Alafu akuambie mtu ambaye hako hapo kwa area, na labda ni mtu ambaye unajua. Kutaendaje? Radio 47, hello.
3: Hello, Kate.
1: Yes, karibu sana.
3: Asante, mimi ni Maina.
1: Karibu sana Maina, uko wapi?
3: Uko eneo ya Mandela.
1: Nice, karibu sana.
3: Mimi nasema wacha iwe ni siri.
1: Hautaki pressure.
3: Najua unaweza kugua roho upasue kila kitu.
1: Hautaki pressure.
3: Hapana.
1: Okay. Kwa hivyo ukikaa hivi wewe uangalie mtu abaki na siri yake, wewe ubaki hivyo hivyo.
3: Maika ile.
1: Asante Maina, thank you. All right. So, naona kwamba time imesonga dakika 40 baada ya saa 6. Kwa hivyo ni vizuri kwamba tumalizie hili jambo hivi. Asante sana kwa wale wote ambao wameweza kuchangia, ambao wameweza kuzungumzia hili jambo, kutoa maoni yao. Wengi wamesema kwamba hili swala hamna haja ya kusema idadi ya watu ambao umekuwa nao katika mahusiano ya kimapenzi. So the best thing is to make sure kwamba kama umepatana na mtu na yuko sawa, maisha yenu yaendelee pale ambapo mmepatana. Sasa mwanzie hapo, from that new page and you go. Ukurasa ambao mwenzako aliperuse should not be something to factor in. Should be nobody's business. Okay? Wengi wamesema hivyo. Lakini mimi ningesema hivi. Okay? Abdul Mzee Mzima Ogalo, unasema unafuatilia, endelea kunitajataja. Mimi nakuambia hivi msikilizaji. Hili swala ambalo nimeliweta leo hapa tumezungumzia,

ambalo limejenga watu wengine na limeharibu mahusiano mengine. Na unaweza kuwa na mtazamo kwa njia mbili. Hakuna jibu ambalo linafaa, ukiambiwa unasema kwamba ni bora zaidi kuliko lingine. It just depends with what you want. Wewe na mtu wako mnataka nini? Ikiwa kujadili, so we look at it on two sides, okay? Ikiwa kujadili historia mahusiano ya zamani, itawasaidia kujenga uaminifu, kuelewana na pia ku make decisions ambayo inahusiana na uhusiano wenu, your relationship, basi mazungumzo ya aina hii yanaweza kuwa ya manufaa. Okay? Labda kuna mtu ambaye umekutana na mke wako na umeoana na mume wako. Sasa wewe vitu vyako vyote vilikuwa vinakwenda vizuri. Kama ni machine ilikuwa inafanya kazi vizuri. Kama ni battery zilikuwa zinacharge vizuri. Alafu imefika mahali sasa wewe unaona kwamba vitu haviendi vizuri. Sasa mwenzako anataka kujua kwamba wewe ni nini kilifanyika? What is it? How was your life? Ndio basi ukafikia mahali ambapo umefika. Okay? Na upande mwingine wa pili ni kwa ikiwa lengo ni kuhukumu ama kulinganisha, kama vile mmoja wa wasikilizaji ametuambia kwamba alikuwa amekosana na mtu wake, alafu akamwambia tikwenda huko, hata ule ex wangu alikuwa mrembo kukushinda. Kama ilikuwa ni kulinganisha, kama intention ilikuwa ni kuamsha wivu ama kutumia hiyo story ama hiyo historia kuumiza mwenzako, basi haiwezi ikajenga uhusiano wenu, itaharibika. Okay? Kwa hivyo tujue leo kwamba body count sio jambo ambalo ni muhimu, bali kitu ambacho ni muhimu sana, what is more important between the two of you, ni uaminifu kati yenu, heshima between the two of you. Okay? Alafu mkiingia katika mahusiano, ni vema kabisa kupima afya ya uzazi. Kuna watu ambao wakipatana tu wao wanaanza na kuendelea. Kwa hivyo ni vema kabisa kupima afya ya uzazi iko vipi, kupima pia magonjwa yako vipi, magonjwa ya zinaa, very very important, okay? Na kabla hamjafanya vitu kama hivi, ni vizuri kabisa kutumia kinga. Okay? So make sure kwamba katika mahusiano, whatever matters is respect, trust, okay? Mipaka, matarajio ambayo hayapitilizi yambo, yale ya kawaida yambo ya haina, yani it's not to the extreme. Okay? Manake mtu haoneshi uaminifu wake kwa sababu ati alikuwa tuna mpenzi mmoja ama hakukuwa na yeye, haithibitishi kama yeye ni mwaminifu. Haioneshi kama wewe ni mwenye maadili. Haioneshi kama wewe ni mtu ambaye unawajibika ama mtu ambaye unastahili kuheshimiwa. Kinachojenga uhusiano imara ni tabia ya mtu. Okay? Mawasiliano ya wazi na kujitolea katika uhusiano. Kwa hivyo two options, two sides of this story, kulingana kile ambacho mnapanga kukifanya katika maisha yenu, kulingana na matarajio yenu, malengo lenu la kuongelea historia ya kale, vile mtu alikuwa kitambo, lengo lake ni nini. That is what matters, na mambo yanakuwa sawa kabisa. Hivyo wacha nikupe raha kidogo hapa, mziki wake Mbilia Bell, alafu tukirejee tukiendelea kuingia ndani ya bonus. Kumbuka rafiki yangu, bonus ipo kwa wale ambao hawajapata nafasi ya kupata ka kitu. Na kumbuka ukituma pale kwa 24047, mimi siwezi nikajua. The only way you can do it ni kupitia kwenye system, banake ukibonyeza *216# inakwenda. That is why kuna hiyo code, inakuletea majibu, inakuletea pesa, inakuletea kila kitu. So pale ndo unastahili kuona jina lako na mambo yanakuwa sawa kabisa.

anaitwa Mbili Abel. Basi kibao hiki cha Nadina ambao basi nakupatia the Swahili version. Kumbuka iko na two versions, okay? Ile basi ya Kikongo, ya Kilingala, alafu tuko na hii hapa Kiswahili. Kwa hivyo mimi nakupatia version ya Kiswahili. Anajua kwamba hiyo version basi nzuri sana, manake wengi wanaelewa, wengi wanajua kwamba mambo yanakwenda vipi, unaelewa wimbo mwenyewe bila sisi wote. Kwa hivyo kabla ni kupatia that music, naona kwamba watu wengi, naambiwa kwamba hapa bonus ya watu 500 itakuwa vizuri. Kwa hivyo kama uko pale and unaweza kutry for the last time, you can try. Uwezi ukajua, labda huenda ukapata nafasi ya kuingia pale ndani ya bonus, alafu uweze kujipatia mambo ambayo ni nzuri kabisa. *216# kodi ya chapa. Jipange nayo vizuri vizuri, alafu basi tusonge nayo bila wasiwasi wote, okay? Haya, ndio hivyo. Wimbo wake Mbili Abel, Nadina, the Swahili version.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

bonyeza *216#, *216#, kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji unapokezwa na vijisanduku sita, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi laki 3 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000.

0: ni Chege tokea Tanzania akimshirikisha Wahu tokea hapa Kenya. Wimbo wao mkono mmoja weka juu ikiwa katika awamu ya kwanza mpango mzima wa OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Naongea Triza Adema.
0: Nani?
1: Triza Adema.
0: Triza Adema, uko wapi?
1: Niko Triza Kasarani, Nairobi.
0: Kasarani kwema?
1: Kabisa.
0: Triza?
1: Yes.
0: Umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Nimecheza mara mbili.
0: Peke yake?
1: Kabisa.
0: Mumeanza eh? Hamujitume alafu mnashinda pesa jamani.
1: Sawa.
0: Mumeanza eh? Hamujitume alafu mnashinda pesa jamani. Unajua umetumia 40 bob peke yake Triza? 40.
1: Imagine.
0: Na tayari uko na hela kwenye simu.
1: Box number 2 imenipatia 30,000.
0: Ati?
1: Ehe.
0: Umetumia 40 bob peke yake Triza. Tayari ushazoa 30k.
1: Imagine.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Ah, nimekuwa nikicheza.
0: Bila kushinda.
1: Bila kushinda.
0: Na ukuwahi kukata
1: huko? Sikuwa napata kitu. Nilikuwa napata kitu kama 500, 2000 lakini
0: aha,
1: leo.
0: Aha. Nikana kwamba nyota yako inang'ara, inazidi kung'ara.
1: Kabisa.
0: Sasa Triza, haraka upesi bila kupoteza muda wako.
1: Ehe.
0: Kwa yeyote ambaye mie nampigia simu hewani kama mshindi.
1: Mm.
0: Kando na alichoshinda.
1: Ehe.
0: Nina jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1020. Kwa ujumla ni ngapi?
1: 1050.
0: 1000 ngapi?
1: 50.
0: Na umetumia hela ngapi?
1: 40.
0: We, Kasarani sasa wewe ndio kusema.
1: Kabisa.
0: Lakini usijaribu kwenda eneo la Mirema.
1: Siendi.
0: Usiende huko.
1: Sitaenda.
0: Zitaisha.
1: Biashara.
0: Sasa Triza.
1: Uh-huh.
0: Ngarika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi.
1: Eh.
0: Washindi 1500 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora, and you still qualify, there is no limit, bado unaweza kuendelea kubonyeza. Manake hapa kushinda ni three way, unashinda direct direct winnings, kuna boost na kuna bonus. Kwa hivyo makinika, nisha kuchanua.
1: Sawa.
0: Asante eh.
1: Aya,
0: subiria boost.
1: Sawa.
0: Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# hash, *216# hash, kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujinia shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1020. Whatever you win, on top of that I'm going to give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1500 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Na kuibia siri. Sikiza kwa makini. Wakati unachagua boxes, kama ni box number 4, anguka nayo as many times as possible bila kuchanganya. Sisemi ati usichanganye, uweza kuchanganya kama hiyo ndio bahati yako, lakini hii iko tested and proved. Kama nambari 2, anguka na box number 2 as many times as possible bila kuchanganya. Hii design inatambulika. Kwa hivyo makinika mtu wangu, hela zipo na hela hizi ni zangu, si zangu, ni zako. Ziweze kuwa zangu, maanake mimi siruhusiwi kucheza. Kwa hivyo nikisalia nazo hapa hazinisaidii msikilizaji. Makinika *216# fuata maagizo. Mengine niachie.

Radio 47 92.1 Nakuru. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

kitengo ni sema na afande awamu ya kwanza mpango mzima wa OB 47 dani ya Radio 47 hapa ndipo. Hii hapa mada yetu ya leo, sikiza kwa makini.

0: Yuwa kuzungusha. Pigie simu tupatie your experience mtu wangu. 0793-047-047. Vile vile 0783-047-047. Tarudia tena. 0793-047-047. Vile vile 0783-047-047. Umeshinda kesi. Wakile mpokea hela zako. Fidia. Pesa mzuri tu. Milioni mbili. Milioni tano. Laki tisa. Milioni tatu. Wakili anakuzungusha. Ameingia mitini. Sema na afande. Vile vile 0783-047-047 OB47. Alo.
1: Alo ba.
0: Uko hewani kukuchoma. Kwani kila mada inakuhusu? You are a jack of many problems. Kukuchoma, uliwahi kushinda kesi, ukapewa fidia, wakili akapokea, alafu akaingia mitini?
1: Mimi nilishinda lakini yangu nilitoa 10,000. Nikajitetea
0: mwenyewe lakini akanifanya kesi. Hapana, tuelewane, tuelewane. Umewahi kushinda kesi uka ukapewa fidia?
1: Lakini yangu hiyo ilikuwa yaani ukataka
0: kuni. Sio tupatie story vile iko. Unajua utuelezei ilikuwaje? Ulishinda kesi?
1: Nilishinda kesi mimi mwenyewe nilijitetea na nilikuwa nimepewa na doga
0: tena. Ehe.
1: Nikashinda kesi mimi mwenyewe kama nilijitetea.
0: Sasa sasa. Jaji akasema unapewa, jaji akasema unapewa pesa ngapi?
1: Yangu.
0: Eh.
1: Yangu kesi walitukiliwa. Na kesi unajua nilikuwa nimepewa na doga.
0: Sasa hiyo hauko kwenye mada and you know it. Hauko kwenye mada. Nisamee. Please don't just call for the sake of calling jamani. It is unfair. Na huo ni uchokozi kutoka kwako kukuchoma. Maana kwa sababu nzuri sana nikisema kwamba atakayepiga simu ni mtu ambaye ameshinda kesi. Wakili akapokea pesa kwa niaba yake. Kisha wakili akaanza kumchenga chenga. Please don't call for any other reason. Tafadhali. 0793-047-047. Vile vile 0783-047-047. Sema na afande. Umeshinda kesi. Wakili ampokea pesa zako kwa niaba yako. Labda milioni tatu. Milioni mbili. Sasa wakili anaanza kupiga chenga. Apokee simu. Nenda afisini kwake anajificha. Mwezi moja unapita, miezi miwili, miezi mitatu. OB47, hello?
2: Hello.
0: Uko hewani, waitwa nani na uko wapi?
2: John, the rich also cry.
0: John uko wapi?
2: The rich also cry, niko busta.
0: Ah, John umeshinda kesi. Wakile mpokea fidia yako. Anakupiga chenga. Una situation kama hiyo?
2: Niko situation kama hiyo.
0: Ilikuwaje?
2: Nilipata accident.
0: Yes.
2: Na hiyo accident, hiyo kesi inaenda paka nikashinda ikaisha.
0: Aha.
2: Na baada ya kuisha sikuona pesa hata shilingi moja.
0: Ulikuwa unafidiwa hela ngapi?
2: Ilikuwa 600.
0: 600,000.
2: Alafu na interest. 600,000.
0: Aya, wakili akapokea.
2: Akapokea, ilienda namna hiyo. Hata shilingi moja sijapata.
0: Mwaka gani?
2: Ilikuwa 2007.
0: Na ukaachilia hivyo tu?
2: Mpaka saa hii, sasa nimeshindwa nifanye nini.
0: Ulienda ule kwenda kwenye LSK kucomplain?
2: Hiyo sijafanya. Sasa
0: inafaa ufanye hivyo. Enda kwa LSK ucomplain. Ama umshtaki tena. Na wewe umshtaki naye vile vile. Akisikia unamshtaki, akisikia unamshtaki atakutafuta. Manake aweza anaweza kunyang'anywa leseni. Anaweza kunyang'anywa leseni.
2: Nimehangaika.
0: Ulipata accident na ukaumia sana.
2: Nilipata accident, mguu ikavunjika.
0: Mama wewe.
2: Nimekaa ward mwezi mzima.
0: mama we. Na ukashinda kesi.
2: Sasa hii mwili yangu bado si nzuri.
0: Ukafidiwa. Wakili akapokea hela yote, akapokea hela yote.
2: Hata shilingi moja sijawahi ona.
0: Nakasirika sana. So mad.
2: Na ilienda hivyo.
0: Pole sana. Fuatilia jamani, usiache. Una haki. Okay?
2: Yeah. Ah, yeah.

0: Lipo fidia ambayo wakili wako anapokea kwa niaba yako. Milioni mbili, milioni tatu, milioni tano. Alafu wakili anaingia gizani, anaingia mitini. OB47, hello?
1: OB47, hello?
0: McMaster?
1: Yeah, niko fiti.
0: Tuachie wengine tafadhali. Please, you have to call me when you are sober, tafadhali. Tuheshimiane. McMaster, wewe unanicall na uko sober. Umeshinda kesi. Wakili ampokea hela yako kwa niaba yako. Alafu anaingia mitini. Anakuzungusha. Mwaka moja unaisha. Miaka miwili. Miaka mitatu. Kama hii inakuhusu, nipigie simu tusikie situation yako mtu wangu. 0793 047 047. Vile vile 0783 047 047. OB47, hello?
1: Abande McMaster.
0: Nani huyu?
1: McMaster kivire pande.
0: McMaster, umewe kushinda kesi elafu wakile kena na hela yako?
1: Chasi na kese wakati hama nikufanya mpona na kuangazia na
0: sikupati. McMaster, tueleze ilikuwa vipi?
1: Ilikuwa hivi.
0: Yes.
1: Kesi nilipata hivi wakati ya corona. Corona wakati ilikuwa hivi. Mene kuja nika.
0: Sikuelewi McMaster, nisamee, sikuelewi. Mada ni nzuri, mbona tuiharibu jamani? Please, nipigie simu kama uko sober jamani. Tutakusikiza, hatutabagua. OB47, hello?
2: Hello, Lido.
0: Hapa ndipo, nasema na nani na uko wapi?
2: Nasungumusa na Diku Machere kutoka Nyeri County.
0: Nani?
2: Nasungumusa na Diku Machere kutoka Nyeri County.
0: Dick, umewe kushinda kesi, wakili akapokea hela zako alafu akaingia mitini?
2: Hiyo nasiwezi nikasahau katika wakili mmoja alinifanyia hivyo.
0: Ilikuwa kesi inaenda vipi? Accident ama? Dick uko hewani? Haya, unaponipigia simu hakikisha kwamba unasalia ya kutosha. Hakikisha una kredo ya kutosha. Ndiyo mada inelea bila kukatizwa. Umeshinda kesi. Wakile mpokea fidia yako kwa niaba yako. Alafu anaingia mitini. Mwezi moja unaisha. Miezi mitatu, mwaka mmoja, miaka miwili. Bado ya kupiga chenga. OB47, hello? Hello? Mada napokuwa mada serious namna hii alafu simu za katika, wengine anaja wanakuja hewani kama wako maji. OB47, hello? Hello? Hello? Hello? OB47, hello? Hello?
3: Hello?
0: Uko hewani, nasema na nani?
3: Nasema na Monica.
0: Nani?
3: Monica.
0: Monica?
3: Yeah.
0: Monica si jina la kike?
3: Yeah.
0: Aya, Monica, umewe kushinda kesi, alafu wakili akaingia mitini na hela zako?
3: Yeah.
0: Ilikuwaje?
3: Nilimtafuta hiyo siku nikamkosa.
0: Ulishinda kiasi kipi kotini na ilikuwa kesi inahusu nini?
3: Kesi ilikuwa ya samba.
0: Ehe.
3: Ilikuwa tuna nini na jirani yangu.
0: Mko mme?
3: Sasa ile kuzilala. Hello?
0: Endelea.
3: Sasa ile kuzilala kesi.
0: Ehe, shamba liko mfanya nini?
3: Kana nilikuwa, mjilani nilikuwa nataka kunipokonya.
0: Ehe.
3: Sasa ile, kuenda koti.
0: Yes.
3: Tukazinana paka ile siku nilimsi.
0: Aha.
3: Nilimsinda.
0: Aha.
3: Sasa nilikuwa nimepanja
0: koti ikasema upewe kiasi kipi? Kwa sababu ya kukosa kutumia shamba lako. Haya, ushakatika. Maana yako ulinipigia simu na one bob. Na mada ilikuwa tamu. Muda nao unazidi kusonga tu. Mtu mmoja peke yake ambaye amechangia kikamilifu. Na mambo kama hayo hufanya kwamba inabidi narudia mada siku nyingine. Na hi-fi. OB47, hello?
4: Hello?
0: Uko hewani, nasema na nani?
4: Inaitwa Dennis kutoka Bomet.
0: Dennis, umewahi kushinda kesi alafu wakili akaishia mitini na hela zako za fidia? Umewahi kushinda kesi? Ilikuwaje?
4: Ilikuwa noma sana.
0: Sasa ilikuwa noma ndio kusema nini? Kesi ilihusu nini? Ilikuwa kesi ya shamba, accident ama nini? Leo mnatakaje? Deno. Aya, Deno pia kredo imekatika. Leo wote wanaochangia isipokuwa mmoja tu wameniudhi sana. Ni kama jokes on a very serious subject of discussion. OB47, hello?
5: Hello?
0: Uko hewani, nasema na nani?
5: Naongea na mtu mwenyewe kutoka Bumula.
0: Nani?
5: Eugene.
0: Eugene uko hewani jamani. Eugene. Leo sijui hata nikula nini. Hello? Hello? Uko hewani, hello? OB47, hello? Hello? Hello? Umeshinda kesi? Unalipwa fidia, wakili anapokea fidia kwa niaba yako, akisha anaingia mitini. Sema na afande nipatie kisa chako. OB47, hello?
6: Hello?
0: Uko hewani, nasema na nani?
6: Anaongea na Musa.
0: Musa uko wapi?
6: Niko Seju Sakangundo.
0: Musa, umewahi kushinda kesi alafu wakili akaishia mitini na fidia yako ambayo alipokea kwa niaba yako?
6: Arinasha.
0: Ilikuwaje?
6: Ilikuwa ni kesi, ilikuwa nimepata accident.
0: Uh-huh.
6: Wakati hiyo pesa ilitoka.
0: Yes.
6: Huyo jamaa akanitumia 250,000.
0: Pesa ilitoka ngapi?
6: Ilitoka 250.
0: 250?
6: Yeah.
0: Akakutumia 50, akaenda na 200,000.
6: Yeah.
0: Ilikuwa achukue ngapi yeye? Percentage. Ilikuwa achukue ngapi? Ama ulikuwa ushamlipa?
6: Tuliagiri pesa ikitoka.
0: Yes.
6: Ndio tuliagiri ya pesa.
0: Ehe.
6: Sasa akanitumia kwa pesa 50,000 peke yake.
0: Na ni accident. Umeumia. Alafu ukaachilia hivyo tu. Umwe kukutana naye tena ana kwa ana.
6: Hadi niita siku nyingine tukaongea, akaniambia atanijenga.
0: Ehe.
6: Akapotea kabisa, sasa sijui nifanye tena.
0: Okay. Na mbona uko na ujaenda LSK ku complain?
6: Sasa
0: chama cha mawakili.
6: Eh? Aliniambia nitakupea.
0: Ilikuwa lini hiyo? When was that?
6: Last year.
0: Mbona usina LSK? Anyway, enda LSK complain. Manake ndio design hiyo. Enda LSK complain. Kumhusu. Ama umpeleke kotini.
6: Sawa.
0: Hapo atatii.
6: Sawa.
0: Pole.
6: Asante.
0: Nitapokea simu moja ya mwisho kwa leo. OB47, hello? Hello? Hii line ya pili hii. Namua kufanya ile kitu. Tapokea simu moja. Wakili ampokea hela zako, umeshinda kesi. Wakili akapokea hela zako akaingia mitini. Inakuaje mtu wangu? OB47, hello?
1: Hello, OB47.
0: McMaster, please. McMaster, acha kabisa. McMaster anapiga mara ya tatu na hayuko soba. Amelewa chakari. Ana lazima tu apige tu. Anakimwengi kumeka hewani, haongei, atwende mahali. Na watu wako kwenye line wanapiga simu. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? OB47, hello?
2: OB47.
0: Hapa ndipo nasema na nani?
2: Mtu na Joseph.
0: Joseph, changamka, uko wapi?
2: Niko maeneo ya Kitui.
0: Joseph, umewahi kushinda kesi alafu wakili akaishia mitini na hela zako?
2: Nimewahi shinda kesi na mpaka hiyo advocate ya katoroka kafunga mpaka ni namba yangu ya simu.
0: Ilikuwa kesi na kuhusiana na nini, shamba accident ama kuumizwa kazini?
2: Ilikuwa ni ya county, unajua hii tractor ya county.
0: Ehe.
2: Sasa kuna ile yenye inatoa uchafu.
0: Yes.
2: Shika na kidore.
0: Ehe.
2: Sasa kidore ikakatika.
0: Aya, ukashinda, ukafidua pesa ngapi kotini?
2: Ilikuwa kama 1364.
0: Mia ngapi?
2: 1350.
0: 1300? 350. Wakili alipokea alafu?
2: So pesa sota alipokea.
0: Mhm.
2: Kanipea 75
0: peke yake.
2: Ingine akasema kuna vile alitumika mambo, alipeleka yake sijui nini nini kunielezea. Wow. Si kuona. Wow. Sasa wow. Naelezea.
0: Kwa hivyo hukuridhika?
2: Alafu aka namba zangu akaniweka blacklist, hata akatoroka.
0: Na kwa nini uko na LSK kuwasilisha malalamishi yako?
2: Unajua hata nilishindwa sasa la kufanya, unajua sasa pirati nifanyia hivyo, hata si, nilikuwa na muamini sana.
0: Wa hivyo?
2: Eh?
0: Mtu akisha pokea pesa mtu geuka. Nafaa wende LSK ucomplain. Okay? Ama umpeleke kotini. Ama umpeleke kotini.
2: Eh.
0: Usimwache, umwache pesa zako.
2: Sawa.
0: Usimwache hizo pesa, okay?
2: Mm.
0: Asanti. Waliochanga ni watatu, waliochangia ni watatu katika mada hii. Wengine kama saba hawakuchangia. Mmoja amekuja mara tatu, McMaster. Lakini McMaster yuko soba. Si ati simpendi. Ah, kila mtu ni shabiki, lakini sikia mada kama hii, very sensitive. Unakuja hewani, hauko soba jamani. Mbona hivyo jamani, McMaster mtu wangu? Si vyema kabisa. Hii mada kwa uwezo niliopewa na wakuu wangu. Nitarudia tena mara moja, one more time. Tungali katika wami ya kwanza mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako Afande John Maloba kwenye reporting desk. Ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa loto bora. Manake hapa nina hela, na hela hizi sio zangu, ni zako. Hela hizi nikabaki nazo hazinisaidii. Manake siruhusi kuzitumia wala kuchuna. Ni zako, kwa hivyo jitume mtu wangu, uzipokee kwa kushiriki kamilifu, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Mungu kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 wanakuwa shapokeza bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora. Unabonyeza *216#. Fuata maagizo. Mengine niachie mtu wangu.
7: Radio 47 95.5 Turkana. Hapa ndipo. Hii ni OB47 Occurrence Book na John Maloba. Radio 47. Hapa ndipo.

0: Zampango mzimu wa OB47. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Unaongea na Marion Chemutai.
0: Marion Chemutai.
1: Yes.
0: Uko wapi mami?
1: Uko Kitale.
0: Kitale kwema?
1: Kitale.
0: Kwema?
1: Town.
0: Marion umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara tatu.
0: Peke yake?
1: Ndivyo.
0: Maanisha kwamba umetumia 60 bob pekee na tayari tunavyozungumza Marion unajua uko na hela kwenye simu.
1: Ndio na nimefurahi sana.
0: Nazungumzia box ipi Marion, hela ngapi?
1: 15k.
0: Ehe. Unajua umetumia 60 bob pekee yake Marion na sasa hivi una 15,000.
1: 15,000.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Hapana, ni mara yangu ya kwanza.
0: Lakini umekuwa unashiriki?
1: Ndivyo.
0: Haya Marion.
1: Yeah.
0: Sasa habari ndio hii. Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1020. Hii imezidi ulichoshinda.
1: Poa, asante.
0: Kwa ujumla tunazungumzia ngapi kwa ujumla?
1: Itakuwa 35k.
0: Imagine 35. Yeah, na umetumia 60 bob. Marion 60 bob pekee.
1: Asante.
0: Alafu bado mambo. Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi Marion, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and there is no limit, bado waweza kuendelea. Okay?
1: Ndivyo.
0: Kwa hivyo makinika nimekuchanua eh?
1: Umenichanua.
0: Subiria boost yako
1: eh?
0: Okay, asante. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1020. Mm-hmm. Whatever you win on top of that, I'm going to give an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Unabonyeza *216#, fuata maagizo mengine niachie.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Papa Ndipo. Matukio. Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Wakili mmoja mjini Nairobi amekamatwa kwa madai ya kuiba shilingi milioni 49.4 ambazo alikuwa amekabidhiwa ili kufanikisha ununuzi wa kipande cha ardhi katika mji mkuu. Wakili huyo aliyetambuliwa kama Ali Ahmed Ali alikamatwa na wapelelezi kutoka ofisi ya upelelezi wa jinai DCI katika eneo la Kilimani na anachunguzwa kwa kosa la kuiba na wakala. Kulingana na wapelelezi, wakili huyo anayefanya kazi chini ya kampuni ya sheria Rashid Reg and Nasir Advocates anatuhumiwa kwa kutumia vibaya pesa za mteja wake ambazo alikuwa amekabidhiwa kwa ajili ya ununuzi wa ardhi. DCI inasema pesa hizo zilitumwa kwa mshukiwa kwa tarehe tofauti kati ya Novemba mwaka 2023 na Januari mwaka 2024 kwa maelewano kwamba zingetumika kununua kipande cha ardhi jijini Nairobi. Hata hivyo, wapelelezi wanadai kwamba badala ya kukamilisha ununuzi huo, wakili alielekeza fedha hizo kwa matumizi ya kibinafsi. Makachero amemkamata mwanaume anayeshukiwa kushiriki katika wizi wa kutumia silaha uliovuruga mkutano wa chama cha wanawake jijini Nairobi mwezi uliopita, huku polisi wakiendelea na operesheni zinazoongozwa na ujasusi zinazolenga uhalifu wa kutumia nguvu. Mkurugenzi wa upelelezi wa jinai DCI imesema maafisa kutoka kituo cha polisi cha Kayole walimkamata mshukiwa wakati wa operesheni huko Korogosho kufuatia uchunguzi wa wizi huo wa Julai 26. Kulingana na DCI, wanaume wawili wenye silaha walivamia saloon moja ambapo wanawake walikuwa wamekusanyika kwa ajili ya mkutano wa chama na kuwaibia shilingi 50,000 na simu kadhaa za mkononi. Polisi wamesema kwamba mkutano huo ulioanza kwa amani uligeuka kuwa wa vurugu baada ya washukiwa kuingia eneo hilo wakiwa na bastola na kuamuru waliokuwepo kusalimisha vitu vyao vya thamana. Wakati wa operesheni hiyo, makachero walipata pikipiki inayoaminika kutumika katika wizi huo na visu viwili ambavyo vimehifadhiwa huku uchunguzi ukiendelea.
1: Amini, usiamini.
0: Msikilizaji, Zambia na Ghana zinaibuka kama nchi kuu zinazoshindwa kulipa deni, zikionekana waziwazi katika kutolipa deni kwa China na katika ulimwengu wa dhamana za fedha za kigeni almaarufu currency bonds. Tuhuma zimeendelea kuwepo tangu mwaka 2016 kwamba angalau nchi sita za Afrika, ikiwa ni pamoja na Kenya, Ethiopia, Djibouti, Msumbiji, Zambia na Ghana, zimeshindwa kulipa mikopo ya China. Katika tukio la kutolipa deni, China itakuwa na haki ya kupata mapato maalum ikiwa ni pamoja na mali asili, lakini kinyume na dhana ya watu wengi, wazo ni kurejesha deni lao wala sio kumiliki rasilimali hizi kikamilifu. Hatari ya mpangilio huu ni kwamba inachukua muda mrefu kurejesha pesa hizi, tena kwa riba ya juu sana. Amini usiamini, wa China wanaweza kudhibiti na kuvuna kutoka kwa rasilimali hizi kwa vizazi viwili vijavyo, ikiwa ni zaidi ya takriban miaka 40, na wanapowaajiri wenyeji wao hulipa mishahara duni sana. Ni bayana kuwa wanaokopa huwaachia wananchi mzigo wa mkopo kwa miaka mingi tu, huku vizazi vipya vikirithi deni ambazo zilitajirisha wachache. Ndiyo mfumo wa nchi nyingi barani Afrika. Ndiyo tamati ya matukio ya Radio 47 na awamu ya saa 8. Awamu nyingine matukio na apoti miapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB 47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up.

za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Hii ni OB47 ndani ya Radio 47.

0: Aweza kuko wapi?
1: Niko maeneo ya Kakamega huko Lurage.
0: Kakamega kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Aweza kiani uleka mtego wa kunasa pesa, alafu ukaenda ukalala. Na umeamka mtego tayari uko na swara.
1: Mtego imenasa.
0: Umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nilikuwa nimecheza mara tano.
0: Mara tano. Hapo umejituma kiasi, manake umetumia shilingi 100. Na tayari ushanasa swara.
1: Nimenasa.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box number 1.
0: Hela ngapi?
1: 19.
0: Hey! Kapi?
1: 19.
0: Hey! Hey. Isaac? 19,000 minus 100 ni ngapi?
1: 19,000 minus 100 ni 19,000.
0: Ati? Mbona wa Kenya hesabu ya kupunguza pesa wewe inawalemea? Isaac, 19,000 minus 100 ni ngapi?
1: Ni 19,900.
0: Aje? 19,000 minus 100 itakuwa aje 19,000? Ni mama yangu mzazi. Isaac. Ni usingizi ama ni excitement ya pesa?
1: Ni excitement ya pesa.
0: Isaac, 19,000 minus 100 ni 18,900. 18,900. Hiyo 100 tumeondoa, ni ile umetumia. Aya, sasa hiyo hesabu nyingine nakupatia, nina hakika utaipata.
1: Yeah.
0: Isaac. Yeah. 19,000 plus 20,000 ni ngapi?
1: 39.
0: Unaona? Hiyo umejua haraka sana. Isaac, uko na shilingi 19,000 kwenye simu?
1: Yes.
0: Mie na kuzindikisha na booster shilingi 20,000. Imagine. Imagine. Na hesabu ya kuongeza hela hukosei, lakini ya kupunguza hata shilingi 50 tu, hiyo inakuwa noma.
1: Apo ya kuongeza, apo ya kuongeza si shida.
0: Kuongeza sio shida, lakini kupunguza ni noma.
1: Kupunguza.
0: Wa Kenya, wa Kenya. Asante ya. Kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses, na bado you are still eligible, waweza kuendelea kubonyeza bado, okay? There is no limit. Asante sana,
1: Sana.
0: Na msikilizaji, naye vile vile kuna fursa kubwa sana kama mwenzetu Isaac ya kushinda mihela katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# hash, *216# hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Aha, *216# hash, fuata maagizo, mengine tuachie. Baadaye katika awamu hii tuna kile kitengo cha reporting desk, ambapo utapiga ripoti yako hapa kwenye reporting desk ya Afande. Ndio maana

Tunaingia katika kitengo cha reporting desk ambapo utawasilisha ripoti yako kwa afande, ndio manake OB47 ndani ya Radio 47 na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Nielezee area code yako ni ipi, na wanakuita nani?

0: hali ya kazi. Ajenda ya nne, hali ya anga. 0793-047-047 vilevile 0783-047-047 OB47, hello.
1: Yes, apande ya. Ni Samuel Lepose Maimayo.
0: Nani?
1: Samuel Lepose.
0: Samuel?
1: Yeah.
0: Maimayo kukwema?
1: Kwema kabisa, kuna bagi.
0: Nasikia kulikuwa na jam kubwa sana mchana.
1: Ayi, yato nikaa siku mbili hivi tatu.
0: Siku mbili tatu?
1: Yeah.
0: Ayi, kwani hiyo jam ilisababishwa na nini? Ajali ama?
1: Ni kama ajali yuko juu.
0: Okay. Kwa hivyo, yeah. Hadi sasa kuna jam bado?
1: Sahi jam imeisha, iko sasa hivi.
0: Okay, uko nyumbani, uko kazini, uko masehemu?
1: Niko hoteli yangu tu.
0: Sehemu yako ni gani?
1: Ile Gazelle.
0: Oh, Gazelle, yes. Gazelle.
1: Yeah.
0: Mmechora swara, mmechora swara hapo?
1: Yeah, iko, zimechorwa.
0: Mmechora swara ina gani? Swara ni ina nyingi sana.
1: Ile Tommy.
0: Tommy, kale kadogo kabisa.
1: Ya.
0: Ako tumika dogo ni chakula cha nini? Favorite food ya Duma. Unajua Duma?
1: Duma ndio.
0: Ujui Duma?
1: Ah.
0: Lakini unajua chui?
1: Chui naijua.
0: Na Duma ujui?
1: Kwa Kisamburu hiyo chui tunaita.
0: Ngoja. Chui kwa Kiingereza ni?
1: Sijasoma hadi.
0: Ni leopard kwenda huko.
1: Leopard ya.
0: Na yule mwingine, mnyama mwingine anayefanana na chui anaitwaje?
1: Sisi naita kinyalasho.
0: Anaitwa cheetah. Kwa Kiswahili anaitwa duma, okay? Ndio anapenda kushika swala Tommy. Kazi ikoje?
1: Kazi iko salama, hakuna bana, naendelea vizuri.
0: Haya, salimia mbogi yako.
1: Safi.
0: Haya. OB47, hello?
2: Hello, apane.
0: Nani huyu?
2: Benson Bradio Ngatarungai.
0: Nani?
2: Benson Bradio Ngatarungai, maloba.
0: Benson? Benson?
2: Yeah.
0: Uko Ngatarungai gani?
2: Ngatarungai Mayor Road.
0: Gani?
2: Mayor Road, unajua Mayor Road?
0: Naijua.
2: Hapo.
0: Nilikuwa nataka kusema Nairobi.
2: Sisi ni jirani ya Matimedia.
0: Jiji mko Kajiado, mko Oshago, diaspora.
2: Mko Oshago.
0: Uko nyumbani, kazini ama masehemu?
2: Niko nyumbani.
0: Mbona unaongeanikana kama uko masehemu?
2: Hapo kazi. Niko nyumbani tena kazini.
0: Mbona unaongeanikana kama uko masehemu kama rafiki yangu McMaster? McMaster amepiga simu mara tatu. Anambia, Fande Maloba, unajua nilikuwa na kesi. Nampenda sana, lakini sasa hapo singe mruhusu kuendelea, manake watu wanataka kupiga simu, mada nyingine serious.
2: Sijia kwetu, sijia mea rodini. Polisi walikuwa anatembea usiku na mchana, siku hizi ni watembelea tu pombe na bank.
0: Ai, sio wote, sio wote.
2: Mimi nakwambia, wanatembea na bunduki, lakini unafikiria wanaenda kushika mtu.
0: Mimi najua mafande ambao wanajituma sana kazini. Najua mafande ambao wanajituma sana. Although kuna wengine wachache ambao wanaharibia kikosi jina.
2: Hivyo ndio iko la pande ya Mero. Sasa kumeanza kutulia, kulikuwa kuna chapu watu usiku sana. Kulikuwa unachapu watu usiku za sasa kumetulia kidogo.
0: Kulikuwa na ngeta?
2: Kulikuwa na ngeta ingine mbaya, lakini kuna wajama wawili. Wanatepa na pikipiki wana, ukipata na simu wanachukua. Simu hile inaitwa Touch.
0: Okay, asante sana Ben.
2: Asante.
0: OB47, hello?
3: OB47, hello? Hello, Radio 47.
0: Hapa ndipo kwa hewani, na 78 na uko wapi?
3: Hewani, 78 na uko wapi? Nika Kabarasa mwana wekeso nikiwa Kakamega.
0: Nani?
3: Kakabarasa mwana wekeso nikiwa
0: Kakamega. Kakabarasa mwana wekesa. Wekesa. Wema?
3: Yes, sir.
0: Uko nyumbani, kazini ama masehemu?
3: Ah, nimetulia masehemu tu.
0: Masehemu ni wapi?
3: Hapa town tu penye wasema metulia tulia.
0: Unapewa gani?
3: Eh?
0: Unapewa gani?
3: Ile ya wasee tu, ile ya wasee si kali.
0: Wasee ni gani? Busa? Wewe baraza. kuna utulivu lakini area?
3: Area kumetulia.
0: Ehe.
3: Nikuminye tu kidogo kidogo tukitulia hiyo busa ya wasee.
0: Eh, baraza wewe. Haya.
3: Asa unajua afano unajua sahi western, unajua sahi western busa aishiki. Sahi ukishikwa unajua unaharibika kichwa.
0: Ala unamaanisha nini?
3: Sahi mingi ni sherehe, ni sherehe watoto, unajua ni mwezi yetu sasa.
0: Haya, bora kuna amani, kuna utulivu. Mimi nafurahia, asante sana. OB47, hello?
4: Hello, ni Martin Omukule Dede wa Kawalu.
0: Nani huyu?
4: Martin Omukule.
0: Martin Omukule?
4: Yes.
0: Dede.
4: Habari ya
0: Kawalu checkpoint wanasemaje?
4: Ami ni msima.
0: Yes.
4: Alianga yuko swali.
0: Yes.
4: Mimi salamu tundo, salamu ya watu.
0: Salimia kina Alois Barasa, kina Alexander Odwane, mzee Uzunga.
4: Nataka mzee mzuri.
0: Ehe.
4: Namba 1 ya Alexander Odwane.
0: Aha.
4: Namba 2 nakuja huyu mzee Osunga. Hao ni majirani yangu.
0: Okay, lakini sasa ambia nani? Ambia kukuchoma wacho uchokozi.
4: Yaani huyo adongozi.
0: Eh.
4: Adongozi mchokozi hivi najua.
0: Kukuchoma ni mchokozi. Mimi natangaza mada hapa vizuri na nasema mada vizuri, anakuja na stories zake. Yaani kukuchoma sasa ni mchokozi, ni mchokozi mtundu.
4: Ni mmoja mchekesho.
0: Mtundu. Ai.
4: Lakini yeye ni jirani Alois Barasa huko Adongozi.
0: Lakini bado tunampenda tu.
4: Alois Barasa.
0: Yes.
4: Ipo vero wangu wa roho na salamie sana.
0: Asante sana.
4: Mwingine ada karafuu.
0: Yes.
4: Zipora Inyele, watoto village. Pastor Noah Perere.
0: Haya. Ni
4: salamie sehemu ni Tiang.
0: Tosha.
4: Salamie Sakasaka. Wewe
0: unataka kusalimia account zote 47 bana. Omukule vipi?
4: Nani?
0: Unataka kusalimia Kenya mzima?
4: Na salamia wazee wote yangu.
0: Haya, tosha.
4: Salamia chief yangu hapa Chamaziri location, James Simo.
0: Haya, ni mchapakazi? Chief wako ni mchapakazi?
4: Yes, chifu. Hai mchapakazi sana mzuri. Machifu yao mchapakazi kabisa.
0: Ah, that's very nice.
4: Yeah, payo the assistant chief ni mwanamke.
0: Asante sana.
4: Na huyo Zunga.
0: Okay. Thank you so much. Hali ikoje katika area code yako? Hali ya usalama, hali ya kazi, hali ya usafiri, hali ya anga. OB47. Hello? Hello? Naamu kwa hewani, nasema na nani?
5: Unaongea na kaka Wili.
0: Kaka Wili, uko wapi mtu wangu?
5: Niko Malaba border.
0: Aha, wewe ni dereva?
5: Hapana, mimi ni mkaji tu hapa hasala tu.
0: Okay, hapo uko job ama ndio home? Hapo border?
5: Nimetoka kununua mkate ya kesho Uganda.
0: Ala? Ya, umetoka Uganda? Yeah. Kununua mkate?
5: Yes, size hivi.
0: Kwa hivyo pande ya Kenya kuna mikate?
5: Mikate ya Kenya bana ni fake.
0: Ala? Ya Uganda ikuaje mkate Uganda kwa hivyo? Kwanza inaitwaje?
5: Mkate ya Uganda kuna yenye inaitwa TikTok.
0: TikTok?
5: Tip top.
0: Oh, tip top. Hawa watalipia matangazo ya biashara. Napatia advertisement hapa. Sini matangaza sasa nimejua tip top. Hata huko anajua. Unajua watu wangapi watanunua sasa hiyo tip top? Inafaa walipia matangazo ya biashara sasa hapa. Kwa hivyo tip top ni mkate ambayo unayaminia sana.
5: Mkate bana ni mzito bana.
0: Yaani utake kupromote mkate za Kenya na promote mkate za Museveni wewe.
5: Afande, sikia sikia.
0: Eh.
5: Hii mkate ya Kenya yenye wanauza 70.
0: Eh.
5: Unaweza kunja mara moja na mkono yako. Unakunja kabisa.
0: Wewe ni Mluya?
5: Ah, bana, ndio bana.
0: Unakunja mpaka inatoa moshi. Wewe, wewe. Lakini ya kule ni ngumu. Tip top ni ngumu.
5: Eh, ya huko bana ni mkate. Hiyo inaelewa. Hiyo slice yake inaelewa.
0: Hey. Okay. Aya, aya, aya, asanti. Ai, ai, ai. Tumi katika wapi. Ai. Najaribu kuchorea picha ambayo amefanya mkate. Tena kavu bila chai. Tumi katika wamu ya pili mpango mzima. Wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa nipo na miwa kwa Fande John Maloba kwenye reporting desk. Okay. Ningali na utafuta washindi wangu katika mchezo wa Loto Bora, msikilizaji. Hapa nina hela ambazo nikasalia nazo hazitanisaidia. Ni hela zako msikilizaji, mradi tu umejituma katika mchezo wa Loto Bora ambapo unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchindia ni shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Yote atakayeshinda chochote kile mie nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokeza bonuses, na ninavyozungumza tayari jamaa wameanza kuzoa bonuses. Kwa hivyo mtu wangu jitume, hela zipo na eleze ni zako. Unabonyeza *216# hash. Fuata maagizo. Mengine niachie mtu wangu.
6: Radio 47
7: makao ya ubora.
8: Wanaogopa usio pepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
9: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
7: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
10: Radio 47.
7: Tuzo baada ya tuzo.
11: Iko imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
7: Bonge la teknolojia.
12: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
13: IP broadcasting system in Africa. Bora zaidi Afrika.
14: Meli.
7: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
15: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya, tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusikika.
7: Makao ya watangazaji wa haiba.
16: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
7: Ubunifu na burudani tosha.
17: Oh, sanguta.
7: Tunatisha.
18: Bwana ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
7: Radio 47. Bonge.
19: Bonge la radio. Unasikia uzito.
20: Na hapa ndipo, eh?
21: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
7: Hapa.
21: Vuma na bado.
7: Ndipo.
18: Maneno.
7: Na bado.
22: Identify yourself.
7: OB47. Na Afande John Malone.

0: Diamond Platinums na Rayvanny Salome. Awamu ya pili mpango mzima OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Unaongea na Debora Mwangi.
0: Debora Mwangi?
1: Yeah.
0: Ni Debora ama ni Debra? Ni gani? Wewe na confused sana. Debora. Mwagi, Debora uko wapi?
1: Ruiru.
0: Ruiru kwema?
1: Nzuri.
0: Debora mbonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara tano.
0: Hapo ndo kuna ka effort. Umejituma kiasi manake hapo umetumia 100 bob na tayari tunafazungumza Debora uko na chapa kwenye simu. Kuna hela kwenye simu?
1: Ya, nimejituma.
0: Mhm.
1: Na box number 6.
0: Box number 6.
1: Imenipia
0: 25,000. Simu na furahia sana huku nje jamani.
1: Lazima.
0: Yaani umetumia somo moja 100.
1: Yeah.
0: Eish. Debora. Oh, Debora.
1: Ni sawa
0: 25,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi mami?
1: 45,000.
0: Debora uko na 25,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020 kwa ujumla.
1: Thank you.
0: 45,000 kwa ujumla.
1: Asante.
0: Na tunavyoongea hivi tunavyoongea tayari jamaa wameanza kupokea bonuses zao. And there is no limit, bado waweza kuendelea manake kabla ya saa 10 katika mpango huu washindi 1,500 watakuwa shapokea bonuses. Kwa hivyo endelea kubonyeza, okay?
1: Okay, ni kwa sawa.
0: Thank you so much.
1: Thank you.
0: Aya, subiri boost yako. Naye vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 300,000 ambayo ndio jackpot katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1,500. Watakuwa shapokea bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Rasi sana, unabonyeza star 216 hash. Fata maagizo, mengine niachie.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea. Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea. Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
5: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
6: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
7: Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
6: Bye bye.
1: Number 1 coming there very soon.
2: Hii ni namba 1.
6: Sisi hao.
0: Hii
2: tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tusheka chini.
3: Wamelala. Wewe
4: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
3: tulipo
0: ndipo na bado
3: maneno haya.
0: OB 47 na Afande John Malone.

0: Ujasema ni ngapi Tobias, hata hivyo hongera. Endelea kubonyeza star 216 hash kufuata maagizo. Mengine tuachie hela kibao hapa. Tayari bonus natembea mtu wangu katika mchezo wa Loto Bora. Hongera Tobias Mumanyi.
1: Radio 47 Bongela Radio. Tunavuma na bado hapa ndipo unasikiliza OB 47.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Wakili mmoja mjini Nairobi amekamatwa kwa madai ya kuiba shilingi milioni 49.4 ambazo alikuwa amekabidhiwa ili kufanikisha wanunuzi wa kipande cha ardhi katika mji mkuu. Wakili huyo aliyetambuliwa kama Ali Ahmed Ali alikamatwa na wapelelezi kutoka ofisi ya upelelezi wa jinai DCI katika eneo la Kilimani na anachunguzwa kwa kosa la kuiba na wakala. Kulingana na wapelelezi, wakili huyo anayefanya kazi chini ya kampuni ya sheria Rashid Rage and Nasir Advocates anatuhumiwa kwa kutumia vibaya pesa za mteja wake ambazo alikuwa amekabidhiwa kwa ajili ya ununuzi wa ardhi. DCI inasema pesa hizo zilitumwa kwa mshukiwa kwa tarehe tofauti kati ya Novemba mwaka 2023 na Januari mwaka 2024 kwa maelewano kwamba